0: удостоверение личности для того, чтобы голосовать.
1: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
0: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корниан, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
1: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
0: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки. Из-за этого, и мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: Женю Радиос.
5: Лякем и.
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Sveiki, mėlių žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Nu, šalia mane sėdi mano kelionės draugas Linas Adomaitis, su kuriuo mes keliaujam, Linai, nežinau, į Panamą, Panamą ar tą Panamą, bet kažkur į Centrinę Ameriką. Ir ten, kur Linas, jeigu gerai išgooglinau, svečiavosi ne kartą.
7: Labas, Fausta, labas visiems, kas dabar klauso. Panamą aš taip vadinu, nes kirčiuoju, nes taip kažkaip ten ir vietiniai, ir ten gyvenantys žmonės taip kirčiuoja, tai taip ir tapo įprotis sakyti Panamą. Dar šiandien googlinom, reikia turbūt lietuviškai gal net ir sakyti Panama, bet man tai visiškai neskamba Panama. Tai Panama, man gerai.
5: Ne kartą buvai?
7: Jo, 4 kartus jau teko būt. Pirmas kartas, tai buvo 2007 metais. Visiškai nesitikėjau, kad ta kelionė pakeis mano gyvenimą, pakeis mano požiūrį, duos man tiek daug stiprybės, tiek daug jėgų, atradimų, naujų potyrių. Ir aš dėkingas amžinatilsį Hokšilai, kad jis mane pasikvietė keliauti po Centrinę Ameriką. Ir aš tos kelionės mūsų su Hokšyla dėka atsidūriau Panamoj. Ir tenai, jo, patyriau daug nuostabių nuotykių. Sutikau daug nuostabių keliautojų, kurie taip kaip ir aš su kuprinė ant pečių tiesiog keliauja kelis mėnesius, ieško kažkaip tai, atitrūksta nuo buities, nuo realybės. Tuo metu atitrūkti būdavo lengva, nes buvau laisvo oro direktorius. Iš tikrųjų, manęs nevaržė nei kažkai tai ten darbo santykiai ypatingai, nei kažkokie tai šeiminiai dalykai. Dabar tai va vaikai, viskas yra jau kitaip. Bet tada tai buvo daug laisvės. Tai aš atsimenu, net būdamas Panamai turėjau jau bilietus atgal į Lietuvą, bet kadangi atsidūriau pas indėnus ir man ten tai patiko, tai aš nusprendžiau pasilikti dar 40 dienelių. Bet nei daug, nei ilgai, tai tiesiog toks...
5: Čia tikrai laisvo oro direktorius.
7: Jo, buvau ir išlaisvėjau. Tas žodis laisvo gal net čia labai ir tinka, nes iki kelionės aš turėjau daug baimių visokių. Kaip aš išvažiuosiu, tai čia paskui jau koncertų pamažės, dar kažką, nu tiesiog, tai tada, tuo laiku tokios mintis buvo. Bet Hošila sako, tu visiškai dėl nieko nesijaudink, pasimk smuiką. Ir atvažiuok pas mane, mes keliausim, grosim, kursim muziką, žvejosim ryklius, aplankysim kalnus, indėnus ir visa kita. Ir aš man taip suviliojo tie tokie, žinai, kodiniai tokie žodžiai, kur kiekvienam žmogui, taip, o, trimtai, kalnai, rykliai, indėnai, čia fainai. Nu va, ir mes...
5: Čia skamba kaip normalus berniuko vaikystėje skaityta knyga.
7: Jo, tai čia tos berniuko svajonės, patirtos vaikystėje, turbūt žmogų vyrą lydi visą gyvenimą. Nu, keliautoje, apskritai turbūt, kiekvieną žmogų, vis nuotykiai, kažkokie nauji patyrimai, tai visą laiką žavi. O čia dar tokia kelionė, kai aš neįsivaizdavau, kad galima keliauti tiesiog su kareiviška kuprinė, kur kita tu nežinosi, kur rytoj ten miegosi, kartais tekdavo pasirišti hamaką ir džiunglėse ir miegoti po atvirų dangum, autostopu stabdyti mašinas ar netgi sėsti į kokį nors laidelį, kur tu žinai, kad jis taip nuplukdys kažkur tai va ten va ir toliau vėl turėsi kažkur tai vykti. Man tai labai patiko, man tai buvo žiauriai nauja ir tai mane laisvino su kiekviena diena, kol net mes keliavom iš Gvatemalos, Honduro, per Nikaragvą, Kosta Riką ir tada atsidūrėm Panamoj. Panamoj, jo, vietiniai sako Panama. Mes lietuviai įpratę sakyti Panamą.
5: Mhm. Aš buvau paruošęs klausimą, ar tu pats taip pasirinkai ir mokėjai keliauti, ar tave vis dėlto Hokšila arba kažkoks kitas draugas pamokė arba... kaip čia pasakyti, paėmė už rankos ir parodė tokį keliavimo būdą, nes ne visi žmonės taip keliauja toli gražu.
7: Ne visi keliauja, labai daug žmonių mėgsta komfortą. Nu, nepaslaptis ir aš mėgstu, mes su žmona mėgstam komfortą, mėgstam ir tas keliones, kur nuvažiuoja ir kur tikrai viskas patogu, komfortabilu, ypatingai dabar, kai auginam vaikus. Bet tuo metu man to komforto nereikėjo. Mano komfortas buvo tai tas vaibas, kurį mes kelionį patyrėm. Ir viskas gavosi labai organiškai. Taip, Hošila buvo tas gidas, kuris rodė, kaip čia keliauti ir panašiai. Jau jisai tiesiog buvo, kaip čia pavadint, nu, atmušęs ranką šitam dalykui. Tai jisai visur žinojo, kur geriau apsistot, kur geriau ir pigiau būtent apsistot. Ir mes visokiose hosteliuose, kur daug kitų keliautojų apsistoja, muzikantų, grojam kartu su jais, kalbamės iki paryčių kartais. Arba tuo pačiu kambariu dalinamės dar su 10 keliautojų iš kitų pasaulio šalių. Tai buvo toks laikas ir mane tai labai labai vežė, labai vežė. Tai Hošila buvo tas, kuris parodė. Bet man tai buvo nesvetima, nes aš mėgau keliones. Pamenu vieną kartą Maltoj, kai dainavau tokiam konkurse, man ten labai nusišypsojo sėkmė, aš laimėjau Grand Prix, gavau pinigų ir galvoju, kur čia tos pinigus leist, nu ką, vešiu į Lietuvą, pirksiu kokį, ten nežinau, šalituvą ar ką. Tai tiesiog aš nusprendžiau tuos pinigus tenai prakeliauti. Aš prasitėsiu lėktuvo bilietus ir likau po Maltą ir po Gozo salą, tiesiog vienas su kupreku atkeliavau. Ir tokia, kaip mano, sakyčiau, introdukcija buvo į tą vat, ilgąją kelionę su Hoku. Kai jis mane pasikvietė, tai man tada tai buvo labai labai fainai. Mes tokiose vietose atsidurdavom, kur jokioj gidų knygoj nerasi ir daugelis keliautojų net ir svajoja pamatyti tai, ką mes matėm.
5: Kokia keisčiausia arba pirmai galva šaunanti ta vieta, va tokia keista, apie kurią norėtus papasakot?
7: Labai daug. Vieną būtų net ir sunku išskirti. Mano kelionės Panamoje jau kulminacija, tai buvo indėnai, pas kurios aš atsidūriau visai netikėtai. Tiesą sakant, mano toks taškas ramiajam vandenyne buvo Tabogos sala. Aš ten nuplaukiau su laivu, ten dar tokia gėlių ir gaidžių sala. nes labai daug toj saloj gaidžių ir jie visi ketvirtą ryto pradeda giedot visoj saloj, bet jų ten tūkstančiai, ta prasme, aš nežinau, iš kur jie tiek jų gavę ir labai labai daug gėlių visų, labai labai graži sala. Tai aš tenai ant jūros kranto sutikau tokius panamiečius backpackerius, tokia roko dainininkė, jos bičas, dar keli iš Panamos keliautojai, jie tiesiog atplaukė pašaudyti žuvų po vandeniu, susikūrė laužą, palapinėse gyveno ir aš kažkaip su jais taip leidau laiką, mes kalbėjom ir jie sako, nu varyk būtinai pasindėjau, žinai, sakau, jo, kaip čia, aš niekad nebuvęs, sakau, įdomu, matau mieste kažkur, sako, tai va, imk kontaktą, man davė tokio indieno telefono numerį, aš jam pasiskambinau ir sakau, noriu pas indienų šeimoj pagyventi, vat taip sako, gerai, welcome, atvary. Nu ir nuvariau ir man ten tikrai labai labai patiko visas tas toks jų iš pat pirmo žvilgsnio gyvenimas, be elektros, be šviesoforų, be gatvių, basos kojos, smėlis, bambukiniai nameliai, aplinkui Karibų jūra, žinai, tos salelės tokios jaukios, vienoj saloj 50 žmonių gyvena, kitoj 200 žmonių gyvena, kitoj vos viena šeima gyvena ir ten 365 salos ir man labai taip patiko, o aš tik dviem dienom pas juos nuvariau. Ir sakau, aš vienam dienui noriu pasilikti čia ilgiau, bet sakau, mano bilietai. Jis sako, duok pasą, duok bilietų, sako, kaip tik mano čia vienas bičiulis važiuoja, ten viskas sutvarkys, tau pakeis. Aš taip, rimtai, pasą, okei, galvoju, kaip čia ką. Ir toks airis kaip tik irgi viešėjo saloj, sakau, čia, kaip čia man duot pasą. Sako, indienas žino, sako, čia šita gentis yra tikrai labai sažiningi, 100% gali pasitikėti. Ai, galvoju, gerai. Atidaviau vakare grįžtą, man viskas pratesti bilietai, man pasą duoda nuo Panamos iki Dominikos salos, nuo Dominikos iki Frankfurto ir nuo Frankfurto iki Vilniaus. Visi bilietai buvo ko puikiausiai sutvarkyti, tom datom kaip ir prašiau. 40 dienų pasilikau pas indienus tada.
5: Aš klausau tavęs ir galvoju apie tokį vieną dalyką. Man atrodo, kad tai, kad tu šneki, nuskamba tokia pusiau kaip fantazija kažkokia, nu, pasakiau indienui, kad aš noriu pasiekti pagyventi, jis pasakė, o, aš pagyvenu, bet iš tikrųjų gyvenime tau daug kas gali atrodyti neįmanoma, bet kai tu įvardyji savo norą garsiai, jeigu tu kažko paprašai, tai labai dažnai gauni. Ir man atrodo, ar nėra taip, kad žmonių problema yra iš principo, kad mes nesakom, ko mes norim ir nesikreipiam į kitus, kad mums padėtų, kad mums va, noriu pas tave pagyventi, noriu ten nuvažiuoti, gal kažkas mane priimsit. Ar
7: Yra to, tokio, nežinau, tos baimės vienas dalykas, žmonės turi tikrai daug baimių, nu, tame tarpe yra, aš, nu, tai yra normalu turėti kažkokių baimių, yra savisaugos kažkokie dalykai, bet žmonės dar turi įsitikinimų ir dar gal tokio jau iš inercijos plaukiančio tokio, ai, vis tiek nepavyks, nu, vat, to yra, ir vat ta kelionė išlaisvino mane iš šitų dalykų, neliko. Neliko to, kad nepavyks, neliko to, kad kažkaip. Ir aš priėmiau viską taip, kaip yra. Ten ne komfortas, bet tuo pačiu pats nuostabiausias vaizdas. Baltas smėlis, palmės, indienai, kurie tuo metu nenaudoja savo sistemai pinigų. Nu, tu te prasme, nu, tai toks, žinai, kiti galbūt priima, nu, tikėdamiesi atlygio, dar kažkokių naudų, o jie nesitikėjo iš manęs jokių naudų. Aš tiesiog pagrodavau smuiku, ar ten kartu leisdavom laiką, padėdavau jiems vandenį iš upių atsivežt, atsiplukdyti ir panašiai. Tai toks buvo tas priėmimas tikrai draugiškas. Ir jie mane vadino baltuoju broliu. Taip, pas mes sako, tavo vardas baltasis brolis. Tai Panamos indienai tokie buvo.
5: Aš kai klausausi, galvoju, kad šitie indienai man skamba lyg jų gyvenimas kitoks, negu kad pavyzdžiui, mes esam girdėję apie Amerikos, JAV indienus, arba, nežinau, Australijos aborigenus. Atrodo, kad tos istorijos gana liūdnos yra. Kaip Panamos indienai? Ar ten yra liūdėsio jų istorijose? Ar jie kažkaip, nes man atrodo, kad jie kažkaip oriai ir gražiai gyvena iš to, ką tu pasakai, iš to, ką aš skaičiau laidai besiruošdama.
7: Mhm. Viskas gyvenime iš tikrųjų keičiasi, tai ir mano tos keturios kelionės buvo skirtingos. Pirma buvo labai euforinė, kuomet man viskas taip, wow, dar ir taip žmonės moka gyventi, dar ir tokiom vertybėm jie kvepuoja, dar ir moka džiaugtis, nieko neturėdami, bet turėdami viską. Tai man Bam. Bet paskui pamačiau kitais metais nuvykęs, kad truputėlį keičiasi. Kažkas tai taip. Tai vat, kai klausia, ar yra to liūdėsio. Pas kiekvieną žmogų yra liūdėsio. Tai yra labai normali būsena. Žmogus negyvena visą laiką euforijoje. Nu, nežinau, nebent jis nėra visiškai stabilus, bet žmonės patiria euforinių momentų, patiria liūdėsio momentų ir tai yra labai normalu, čia kaip jūroje bangos pakyla, nusileidžia. Tai tos liūdėsio istorijos gal labiau pas indėnus, pas tuos indėnus, kurie gyvena pačioj Panamoj, toj didmestyje, tarp tų dangoraižių ir mašinų. Ten jie neturi tokios pagarbos, jie atskirti nuo gamtos, o šitie indėnai grinai gamtos vaikai, tai pas juos gal to liūdėsio yra daugiau. Bet tie, kurie salose gyvena, tai wow, jie visiškai happy, laimingi žmonės, iš kurių norisi semtis tos laimės pilnom saujom.
5: Ar pastebėjai, kaip gyvena jų šeimos, kaip jie auklėja vaikus, ar yra kažkokių tai skirtumų, kažkokių tai įsimintinų dalykų, ką galima pastebėti?
7: Pastebėjau, kiekvieno šeimoje apie 5 vaikus, kažkas tokio.
5: Nemažai.
7: Jo, taip, bet pas jos turbūt ta taisyklė, kad pirmus 2 užaugina, o kiti patys užauga. Nu, ten ir tie vyresni, ten tuos mazgius pasiema ir taip toliau. Pas jos ta tokia mokykla, be telefonų, be elektros, be nieko, jinai tokia labai natūrali, jie labai taip basom pėdom suaugę su žeme, jie jaučia tą energiją. Ir ten tokių gražių dalykų ir patys vaikai parodė, sako, einam prie vandenino, pasižiūrėk ir planktonas plaukia ir sutemus tas planktonas pasidaro toks išvytintis ir ta visa jūros pakrantė pradeda šviesti tokiam švieselėm, net šiurpas per kūną taip eina, žinai, kaip gerą gabalą išgirsti, taip šiurpas pereina per kūną, tai čia nuo vaizdo būdavo toks, arba plaukiam iš salos į salą ir skraidančių žuvų būrys ten praskrenda grinai, tai vos net pasilenkti reikia, žinai, pro galvą, arba tie delfinai, kurie irgi kartu su mumis ten plaukdavo tokie ir žiūriu jie kažką ten, wow, suklikė tiem delfinam ir tie delfinai irgi kažką ten. Jie turi ryšį su gamta, kaip tam Avataro filme, man panašiai daug dalykų, kur žiūri, kad tikrai nu, tas ryšys jis nenutrūkęs pas juos. Tai 5 vaikai šeimoje, moteris, va, matau irgi nuotrauką, tai čia yra molai, taip vadinami, tai meno dirbiniai. Moteris siuvinėja, nes jos turi savo kažkokį tai šeimos identitetą, vat pas moteris čia būna ant suknelės. Tai moteris siuvinėja, vyrai varo į džiunglės, ten skina tuos platanus, bananus ar bambukus namų statybai. Visi namai iš bambukų, šiaudiniai stogai, bet net ir vėtros didžiulės nenupučia tų namų, jie taip giliai įkasa ir taip moka surišti. Ir kaip jie patys sako, be vinių ir be jokių dirbtinių ten sintetinių virvių suriša stiprius namus iš lijanų ir taip toliau. Tai man taip įdomu buvo, žinai, pas juos aš viską žiūrėjau tokiam didelėm akim ir kaip čia taip viskas vyksta.
5: Ką ten žmonės valgo?
7: Nu, žuvies labai daug dalykų yra, bet aišku, ir vištytės augina, kiti salose ir kažkokias ten ir kiaulytės pasiaugina, bet labai daug iš džiunglių visų gerybių. Tai vat, rytais gaudavom kiaušinienės, salotėlių, per pietus kokio tuno kepto. Bet tai va, bet toks tas maistas, bet pavėluoja viskas, tada jau lauk rytojaus. Žodžiu, pas juos palauk irgi nėra. Ir patys pasigaudom. Labai būdavo fainai patiems pasigauti.
5: O tai tą ryklį pagavot ar ne?
7: Man buvo užkybęs, aš į antrą kelionę jau, į trečią tiksliau kelionę, kai variau jau su Irma, jau su savo žmona, su sužadėtinė. Tuo metu, tai vežiausi jau savo meškerį, ten pasirodysiu, pagausiu. Tai matėm plaukiančius ir užkybo, bet nutraukė, pas man per silpną įrangą buvo. Nedidukai, tokie gal, bet jie labai tokie buvo. Tai va, man nepavyko ištraukti. Bet tokių mažesnių žuvų maistų, tai prigaudę daug esam. Ir net vieną žvejybą turėjau su indėnu kanojoj, mes nuplaukėm, nu, nuo kranto kažkiek, tai jie žino, kur tos vietos, kur tunai suplaukia, tai jie sardinių prisigaudo iš valties, tiesiog mėto tas sardinės ir priplaukia daug tunų ir tik valas ir kabliukas ir ant kabliuko užmauta sardinė ir pasigauna su kiekvienu traukimu tuną. Nu, tą tokį 5-7 kilogramų. Tai ištraukia iš karto už uodegos, bam, į valties kraštą. Sakau, kodėl taip, sako, nereikia, kad kankintųsi žuvis. Vis tiek mūsų kaimas valgys tas žuvis, tai viskas iš karto neutralizuoja.
8: Sakai, kad turi ryšį žmonės su gamta ir tikriausiai, kai aš galvoju apie indėnus, tai apie ryšį su gamta dažniausiai ir galvoju. Ar pamokė tave kažko apie gamtą, kaip ją suprasti, kaip su ją elgtis? Apie žuvį papasakojai, tai, tai žuvis gal vienas iš, iš pavyzdžių, bet dar kažkas.
7: Daug, labai daug, labai daug tų dalykų. Pradėkim nuo to, kad pas juos religija, jų ta senovinė indėnų, būtent tos genties, gal ir kitų genčių, aš nežinau, aplinkui nandumą, motina didžioji. Jie taip, taip traktuoja, kad viskas gimsta iš moters ir žmonės, ir žuvis, ir daugelis augalų formų. Ir taip, kad už tai pas juos taip labai taip ant pagarbos moteris visą laiką, jie taip, taip gerbia moterį ir jų vat, įsitikinimų, kad motina gamta yra ta vat, didžiausia mūsų dievybė maitintoje. Tai pas jos vat, toks yra įsitikinimas, tai nuo to pradedam. Ir iš to išplaukia toliau visa kita. Jie sako, va, čia nuo ten vasario iki kovo ten negalima gaudyti omarų, nes aš neatsimenu tiksliai datų, čia dabar beleką pasakiau. Bet negalima tuo metu gaudyti omarų, nes ten patelės tuo metu neršia, jeigu dabar jas gaudysim, tai neturėsim paskui ką valgyti. Tegu jie dabar ten taip, dabar, to, dabar negalima to ir to daryti. Jie kažkaip taip pagarbi, jie medžioja, bet jie labai su tokia pagarba ir su tokiu išmanimu tai daro. Tai va, tai toks tas ryšys, paskui sakau, tie delfinai priplaukia, kur ten kažką ten delfinas suklikė, jie ten kažką ten atklikė ir aš taip žiūriu, wow. Visas tas gamtos apsupti.
8: Tik, kad tu kalbi skamba taip labai netrumparegiškai. Man atrodo, kad mes vakarų kultūra, aš nesakau, kad visi, bet labai linkia į tą tokį, aš noriu, aš gaunu. Ir man nelabai svarbu, kaip ten gausis. Nu, vat, pavyzdžiui, sakai, negaudom sakykime, omarų, nes paskui gal nebebus, jeigu tu dabar elgsies taip, kaip negalima. Skamba tiesiog netrumparegiškai ir man atrodo dalykas, kurio galėtumėm pasimokyti.
7: Aišku, kad vieni iš kitų visą laiką galim kažko pasimokyti. Jiems irgi, mūsų civilizacijoje irgi daug dalykų, iš ko jie irgi žavis nori irgi pasimokinti ir taip toliau. Šita gentis, kūnų gentis ir mokosi. Jie leidžia savo vaikus į mokyklas, atvažiuoja iš Panamos ir mokytojai, dėstytojai, profesoriai ten jų salose, mokyklėlėse. Paskui jie gali stoti ir į aukštasias. Tenai žemyniniai dalyje, tai kas nenori, lieka salose gyventi tą tokį toliau indienišką tokį kaimišką gyvenimą, kas nori toliau kažkur žengti, tai vieną vat indieną kompiuteristą irgi pažinojo toks su akinukais panašiais kaip mano.
8: O kompiuteristai niekur pasaulyje nesiskiria, man atrodo, kad jie labai, labai panašus.
7: Ilgais plaukais, ar ne, tokie sėdės su kupinė.
8: Tokie, nu kompiuteristai.
7: Jokauju. Nu tai taip kaip laisvė, tokia vat ta laisvė. Mes sakom, ko pasimokinti mūsų žmogus galėtų. Nu, tai galėtų irgi kažko galbūt pasimokinti ir šiandienų. Ir aš vienas iš tų, kur pasimokiau ir mane tai pakeitė. Žinai, kad ta vat minčių laisvė, tas matymas į priekį yra labai labai svarbus. Neužsidaryt čia savo sultis ir, ta prasme, matyt kitą, matyt ar būti empatišku. Iki tokio lygio, kad mes žvejojam, tik tas valas ten kažkur užmetęs aš toli ir gaudau ir kažkas kimba. Jis prieina prie manęs, jis pasižiūri iš kibimo, ten kažkoks ten trūkčiojimas ir jis pasako, kokia žuvis kimba. Nes jie žino, kaip kimba, nes jie vien tik taip ir gaudo, jie jaučia ant piršto tą valą. Čia tu pagauni dabugarį. Nu, dabar jie žino, kad ištrauksiu, tikrai ištraukiu, ta tokia vėjažuvė tokia. Ok, kitas kibimas jau kitoks ten, jau tas kibimas, o čia tokia žuvis. Nu, tarsime, tas ryšys pas jos labai taip jautriai, man užsifiksavo, kad jie labai jautriai mato aplinką, jie labai jautriai mato žmogų, nėra užsidarę savo sultise, savo kažkokioj, tai nežinau, problemoj, savo gyvenime, mato viską, kas yra aplink. Tas yra svarbu, va, to pasimokinti.
8: Mėly klausytojai, čia pas mus svečiuojasi Linas Adomaitis ir mes padarysim trumpą pauzę, bet jūs tikrai sugrįžkit, nes mes dar tęsim. Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į, na, o lekiamės į Panamą kartu su Linu Adomaičiu. Linai, baigiam apie indienų santykį su gamta, bet vienas dalykas iš gamtos man šiais laikais yra ypač įdomus, aš labai labai mėgstu kavą. Ir surizikuosiu paklausti, nežinau, ar tavo kelionė į tos kavos pasimaišė, bet čia į Panamą yra savo kava garsiai, yra ta geišos rūšis kavos ir daug gerų kavos dalykų iš tų vietų. Ar kelionėje kavą gėrį, ar teko gerti geros, ar vis dėlto vietiniai nesureikšmino?
3: Tuo metu, kai keliavo, aš dar nebuvau kavistas, bet man vienas dalykas labai užsifiksavo. Kiek pamenu, David provincijoj ir pakilus į kalnus, kur yra, vadinasi, amžino lietaus miškas, nes ten pastoviai rūkas, arba dargana, arba lietus. Tai tenai buvo kafe Delino ir aš atsimenu, kad, o, galvoju, jėga mano plantacijos. Tai vat, ten buvo lino kažkokios tai plantacijos, taip vadinosi, tos, tai Boketė provincija Beros, dabar jau neatsimenu, nes tai buvo 2007 metai, tai tikrai senai. Va, ir pas indienus ta kava, tai būdavo tikrai tokia prastoka.
1: Bet jinai buvo.
3: Tokia visai dienai didelis kažkoksai kiekis ten užmaišytas, ant laužiuko užvirtas, bet jinai man vienas skaniausių kavų. Bet tai, nu, negali lyginti su kažkokiam tai tenai labai rūšiniam, ar ten iš jūs ten kopi luvak, ar dar kažkokiam ten kavom, kurios ten, žinai. Bet tai buvo, žinai, kaip mes ir prieš laidą kalbėjom, basos kojos, nuleistos nuo liepto į vandenį, tu žiūri patį gražiausią saulėlydį pasaulyje ir gurkšnoji tą kavą ant laužo išvirtą.
1: Tai viena ta Panamos pusė yra tokia, bet Panama yra labai skirtinga. Man atrodo, kad viena jos dalis, bent jau kaip aš įsivaizduoju, tokia labai amerikietiška yra. Ir tie dangoraižiai, ir tiesiog tas miesto gyvenimas, kita dalis yra tas tokios pusiau karibietiškos salytės, kur tu ir minėjai ir baltą smėlį, ir žydrą vandenį, ir tą tokią visiškai idilę.
3: Na, Panama taip turi daug veidų, tai čia mes labai stipriai kalbėjom apie mano didžiausius potyrius, tai apie salose gyvenančius indėnus. Nežinau kaip dabar, bet tuo metu netgi tos salos jiems patiems ir priklausė, Panamos valdžia net nesikišo į jų ten sistemą, į jų valdymą. Bet yra ir kita medalio pusė, tai pati Panama, kuri iš trijų tokių atskirų segmentų, jie susiformavo dar per šimtmečius, kuomet ir piratai puldinėjo ir kur čia geriau tą miestą įrengti, kad kuo mažiau būtų tų puldinėjimų. Tai yra ta visiškai ta sugriauta senovinė dalis dabar muziejinė, ten žmonės lanko tuos senovinius griuvėsius, ten ir viską. Yra ta centrinė dalis, kur dangoraižiai, tai ten jau ten Amerikos įtaka labai didžiulė. Ir yra senamiestis, pats toksai kampinis, tai va senamestis irgi labai gražus, su savo ir grožiu, ir pavojais. Einam su Irma mes taip, einam ir kažkaip tai gatvelėmis jau nuvarėm ne ten, kur reikia. Žiūrim, jau ir policininkai su ginklai stovi ten ant vos ne kiekvieno kampo ir kažkur, ir mes taip einam ir mus taip nužiūri tokia viena ponė ir taip, opa, jinai taip į mūsų, ir mes taip suprantam, kad mes kažkur ne ten grybaujam. Ir tada, okei, sakau, sukamės atgal. Grįžom atgal prie to vieno su ginklu policininku, sakom, parodi, kur čia mum, kaip čia ką. Sako, iš čia jau geriau jūs tik tai su taksi, žinokit, važiuokit. Mes taip, okei, pasigaunam taksą, grįžtam kažkur ten, kur ramiau. Nu, kažkur nublūdijom, kur tikrai ten gaujos, kur jie ten tos turistus apiplėšinėja ir ten dėl to kiekvieno turisto patys dar susikapoja, kad čia mano rajone buvo, čia ne tavo šitas, žinai, ir taip toliau. Tai, nu, tai, bet ačiū Dievui, mes visose kelionėse labai labai visą laiką prasisukom saugiai. Bet yra tokių dalykų, kur tikrai reikia pasidomėti. Tai Panama labai įvairi. Panamui tuo metu sutikom ir tokią lietuvę, kuri gal ir dabar gyvena, o gal jau negyvena, Rūta tokia fotografija, menininkė ir jos sūnus Dominikas su kino industrija dirba, kiek žinau, jisai ten gyvena ir dabar. Tai buvo smagu, aš užėjau, man parodė toks ispanas, kad sako, tu lietuvis, jo, o žiūrėk, čia vat, žiūrėk, šitoj galerijoje dirba lietuvė. Ir aš dainu, aš Rūtai sakau, labas, jinai taip galvoja, gal bairis, nu labas. Ir jis tada lietuviškai pradėjau kalbėti, o, tai tu tikrai iš Lietuvos, geras, pradžioj sako, galvoju, kad tu čia jokauji, žinai, nes tas ispanas mane atvedė, tai galvoju, iš kur pas tą ispaną čia tas lietuvis. Nu tai va, Tai su Rūta tikrai fainai teko toj Panamai pabendrauti ir apkeliauti visą Panamą teko. Ir tas kalnuotas vietas, ir pamatyti to miesto gyvenimo, ir labiausiai, kas man įstrigo, nu, tai tos salos, Karibų jūroje, taip, indienų gyvenimas.
1: O iš tikrųjų, kaip reikia žmogui, kuris, sakykime, nėra patyręs labai keliautojas ir nėra tokio vat, backpackerio tipo keliautojas, gal jisai nori pakeliauti laisviau, bet nu, dar nėra bandęs, kaip reikia nusigauti į tas tokias nuošalesnės vietas, kaip susiplanuoti, kaip atrasti, ar tai yra, kad tu klausi vietinių, ar kreipiesi į kažkokius tai specialistus, nuo ko pradėti? Jeigu apie Panamą vat, kalbėsim.
3: Aš dabar nesu ekspertas, nes aš labai jau mano pasenę tie įspūdžiai, mes retrospektyviai kalbam apie 2007-2015 metus.
1: Bet žmonės tai nesikeičia.
3: Tačiau 10 metų jau praėjo, per tą 10 metų ten galėjo labai labai daug kas pasikeisti. Tai tiesiog nesu labai žinovas, bet jau tuo metu, kai 2015 metais buvau, tai buvo kiekvienam viešbutį informacija, jeigu nori aplankyti San Blas salas, tai va autobusiukai per džiunglės, kurios, kai aš pirmą kartą variau, tai buvo tikrai džiunglių keliai, tokie, kur po liūties, o pavažiuoji ir upė, nėra kelio, ten turi pravažiuoti su tais džipais. O paskui išasfaltavo kelią ir taip toliau, ir viskas, tai, viskas pasikeitė, tai kiekvienam ten viešbutį yra tos informacijos, kaip patekt. Bet mano manimu dabar jau biški taip paturistėjo visas tas reikalas. Todėl aš labai laimingas ir apdovanotas, kad aš pasindienus sutikau gerų draugų ir mano vienas geras draugas, su kurio ir susirašom nuo karto Emanuelis, indienas. Jo mama gyvena labai tolimoj, tolimiausios saloj, kiek tik yra ten indienų salų, tai mes plaukėm pas jo mamą, kur jokių turistų nėra, kur nu, tiesiog, nu, žinai, pas mamą į kaimą, pas mamą Karibų jūros saloj, į kaimuką. Va, tai taip su Emanueliu labai labai fainai ir toli nusigavom. O ką žmonėm parekomenduot, nu tai nebijot, ieškot, važiuot, Panamą tikrai nuostabi, ten yra ką pamatyt, ohoho, tas Panamos kanalas, didžiausias, vienas didžiausių pasaulio statinių, unikalus dalykas, kaip muziejinis, nu ir ne tik veikiantis daiktas. Bet ten aplankyti. Ramiajam vandeninė yra gražių irgi salų, kurias galima aplankyti. Visur ir žemininiai daly, į tas kalnuotas vietas, tas kavos plantacijos visokios.
1: O tau pasirodė, kad priklausomai nuo vandenino arba jūros skiriasi ir kažkoks pojūtis, tas vadinamasis vaibas, nes Panamą, tu gali iš vienos pusės būti prie Karibų jūros, o iš kitos prie Ramiojo vandenyno. Tai man kažkaip visą laiką atrodo, kad turėtų jaustis kitaip. Net, nu, gal labai keistas bus palyginimas, bet, pavyzdžiui, mano šuo vienai pelgiasi prie jūros, o kitai prie vandenyno. Mhm. Ir aš nežinau, kaip jisai atskiria šituos dalykus, bet matyt, jam jaučiasi kažkas.
3: Tai skirtumas, aišku, didelis, ypatingai Panamą, nes, kaip sakiau, labai labai didelė teritorija, kur būtent indėnų kūnų yra tos salos, kuriuose jie gyvena. O prie Ramiojo vandenino, nu, jau pats Panamos miestas, ten jau visiškai kitas vaibas. Bet kitose šalyse, nu, tai, pavyzdžiui, Kostarikoje, tai pasijuto prie Ramiojo vandenino vienoks vaibelis, o prie Karibų jūros visai kitoks. Tai ir kalnuotojai Kostarikos daly, tai irgi dar kitoks. Apskritai visa Centrinė Amerika labai graži. Kostarika labai graži, labai labai faina.
1: Sakai, keliavot pas draugo indėno mamą. Ar mama indėnė iš Karibų salelės skiriasi nuo lietuvės mamos, ar mamos iš principo yra mamos visur ir jos žiūri, kad pavalgęs būtum, šeimininkauja, ar jos visur panašios?
3: Koks taiklus klausimas. Ir atsakymas aišku, kad mamos visur vienodas. Mes tik atvarėm, tai kelionė tokia ilga buvo, nes tolimiausia sala. Mes ten sukanoja, ten 2 valandas ten plaukėm, dar bangos, tai toks van tokio judesio. Ir išlipom toj tokio rojaus salelį. Ir Emanuelio mama, einam iš karto čia pavalgyt. Tai buvo omarų sriuba su

0: tarsi keliaudami nelabai norėdavo sutikti kito lietuvio. O dabar atrodo, kad visi pradėjo didžiuoti savo, nu ne visi, dalis gal žmonių, bet pradėjo didžiuoti savo lietuviškumu ir labiau džiaugiasi kitą lietuvį sutikę. Ką tau reiškia keliaujant tos lietuvius sutikti? Ar tau džiaugsmas? Ar norėjau klausti, ar tu privengi? Aš manau, kad net jeigu taip nesakytum, bet aš manau, kad tau dar kitaip, nes tave gali ir atpažinti, tiesiog gal tas yra momentas, bet iš principo, ką tau reiškia sutikti keliaujant lietuvę?
1: Labai gera. Man neskauda, kai atpažįsta. Tai tarp mes smagu. Jau nuo grupės L plus pradžios aš supratau, kad tai mano darbo dalis, mano profesijos dalis, kad nu taip mane atpažįsta. Jeigu norėčiau, kad neatpažintų, dirbčiau kažką kito. Nu, atpažįsta, viskas ok. Pasišneki, pakalbi trumpai, juk ten nu, kartais ir ilgiau net laiką praleidi. Bet būna tokių kelionių, kai tu labai mažai to laiko turi, tada jau gal stengiasi daugiau su šeima būti. Jau norisi kuo mažiau kažkur suti, kažkur bendrau, kažkur kažką ten plėpėt, norisi tiesiog būna to nuovargio ar ko, tiesiog nori su šeima pabūti. Tai taip, bet šiaip tokiose kelionėse kaip pas indėnus, jeigu būčiau aš pas juos sutikęs lietuvių, tai būtų įvykis, ohoho. Nes aš kaip pas juos jau gyvenau, kai ten su smuiku grojau, tai net jau apie mane Panamai kitiem keliautojom gandas jau buvo nuvilnyjęs, kad varykit tenai, ten, žodžiu, toks lietuvis. Ir iki tol nebuvo lietuvių jokių, ir po manęs dar irgi ten ilgai nebuvo jokių lietuvių.
0: Tai gali būt, kad jeigu aš netyčia atsidurčiau pas tuos indėnus, tai man apie lietuvių, kuris čia smuiku groja, papasakotų.
1: Jo, papasakotų. Gal jau ne, bet jau, žinai, užaugo daug laiko nutekėjo. Bet ilgą laiką tai buvo, jo, čia gyveno pas mus čia toks, ir taip toliau. Tai ten tuo metu, kol aš pas juos dar viešėjau, tai atvarydavo iš Panamos ten keliautai, sako, žinau, apie tave pasakojo, apie tave kalbėjo, kad čia pas juos gyveni, čia groji, papasako, kaip tai aš eidavau, irgi kaip gidas parodydavau, ten kaimelį papasakodavau, kur kas yra. Tai va, taip, buvo taip fain. Ir aš tuo metu taip nusiroviau visiškai, sakau, ir kažkas tai įvyko toks vidui pasikeitimas, turbūt kažkokios dar atsirado brandos kaip žmogui, asmenybei, kuri mane tikrai praplėtė ir praturtino. Ir tada supratau, kad tai yra turtas, kelionės tai yra turtas, kurių niekas iš tavęs netims. Jos tik tai tave sustiprins, praturtins, praplės tavo patirtis. Ir tu visai kitaip žiūrėsi į kitus žmonės, kitaip žiūrėsi į save. Ir labiau žinosi, ko tu nori ir ko tu nenori. Atsiranda adekvatus kritinis mąstymas, kuomet tu atsisakai dalykų, kurie vis dėlto nu, tu pajunti. Juos jau pradedi pajusti, kad jie ne tau.
0: Lenai, aš kadangi lankausi kartais tavo koncertuose, tai žinau atsakymą iš tą klausimą, bet nu, vis tiek paklausiu, nes man patinka jis. Mm-hmm. Ar kelionės tave inspiruoja kurti muziką ir ar iš kelionių tu parsiveži dainas?
1: Būna.
0: Gali papasakoti, ar nežinau, ar apie vieną?
1: Aš parnešiu tau saulę, tai vat buvau neseniai susipažinęs su Irma. Ir sukūriau dainą, aš jai dedikavau, paskyriau tą dainą. Ir paskui, jau kai mes susitokėm, kai mums gimė saulė, ir mums priminė, sako, žiūrėk, kaip simboliškai, tu dainavai, aš parnešiu tą saulę.
0: Gražu. Tu atvežiai man lauktuvio albumo, vinilo, ir sakei, kad čia yra dainų, kurios atkeliavo iš Panamos, taip?
1: O taip, čia 2012 metų albumas, kurio yra, nu, pavyzdžiui, va, yra interliudas Panama, ane? Uh-huh. Lunas Castle, ir va čia va, interliudas Panama, Lunas Castle.
0: Uh-huh.
1: Tai čia mes Panamui, tokiam backpackerių, tokiam viešbutukyje balkone ant ramio vandenino kranto sėdėjom ir grojom. Aš turėjau profesionalų rekorderį, jau kelionėse vežiodavausi, gamtos garsus įrašinėdavau ir viską. Aš smuiku groju ir toksai amerikietis gitara groju. Ir va, paklausysi visai.
0: Ir visi dabar gali išgirsti, ir kam tave įkvėpė Panamą.
1: Ir čia yra tos kelionės, apie ką mes šiandien kalbam. Ir, uh-huh. Ir man sako, nuvežk Faustai dovanų vinilą ir aš, taigi mes apie Panamą kalbėsim, čia daug to laikmečio, iš to laikmečio kūrybos.
0: Aš būtinai paklausysiu, o

0: Kaip suprantu, kad jeigu noriu daugiau tavo muzikos pasiklausyti, tai koncertų nusimato. Žinau, kad vasara Palangoj, Liepos mėnesį, teisingai.
1: Jo, dabar
0: galiu ateiti.
1: Oi, labai kviečiu, labai kviečiu. Ateik su šeima, ten su vaikais ateina, vaikučiai irgi džiaugiasi, šeima džiaugiasi.
0: Ta patinka vaikus savo koncertuose matyti? Vieta yra vaikams koncertuose?
1: Taip, galbūt ne visos aikštelės, gal ten, kur jau labai vėlyvi koncertai, gal ne vaikam, bet kai būna sėdimi koncertai kažkokie, tai visai smagu, aišku, kai ateina šeima su vaikais, paskui kada nors po kelių metų sako, va, žinai, va, žiūrėk dabar koks paaugęs, o va tada buvo ten mažiukas, nu, smagu. Tai Liepos 4 labai kviečiu, Palangos koncertų salėj, mano didžiausias šios vasaros koncertas.
0: Bet žinau, kad laukia dar didesnis, tik šiek tiek vėliau ir ne vasarą, ar ne?
1: O gruodžio 5, tai šių metų jau turbūt mano visos karjeros kulminacija.
0: Kol kas
1: mano karjeros kulminacija su maestro Modestu Pitrėnu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Žalgirio arenoj. Vienas vienintelis koncertas gruodžio 5, 150 žmonių scenoj, Danguolės Beinarytės vadovaujamas KTU akademinis choras Jaunystė ir labai daug staigmenų, ypatingų svečių, negaliu dabar jų išduoti, ir naujų dainų.
0: O, nu, tu sakai, koncertas kulminacija, tai reiškia, tau jisai juntasi kaip didelis, ar bijai, ar yra darba, nu, apskritai kažkoks baimės jausmas tokio masto renginių yra, ar tu jau šitoj scenoje ir šitam savo darbe, karjeroje, tu nieko nebebijai?
1: Baimės nėra, jaudulys visada. Jaudulys priverčia dar geriau mąstyt, dar geriau pasistengti dėl kiekvienos detalės, kad viskas tiek scenografija, tiek garsas, tiek repertuaras, viskas sudėliojimas kūrinių, viskas, kad nu, tai yra jaudulys. Man patinka jaudintis prieš koncertus. Bet baimės aš jausmo neturėjau nuo vaikystės. Matyti tą iš savo tėčio paveldėjau. Jisai scenos žmogus buvo, jis niekad nejautė scenos baimės. Baimė trukdo, iš tikrųjų baimė ne...
0: O jaudulys duoda fokusą.
1: O jaudulys kaip tik duoda, sufokusuoja ir paskui jisai po vienos dainos dažniausiai tiesiog dingsta, tu jau esi flow, tu esi tame. Išskrendi.
0: Atsimeni, koks jausmas Panamoje turėti visai kitokius koncertus, kaip ir sakytan, gal kartais gamtoj, dviese su kažkuo grojančiu gitara.
1: Su
0: Hokšilo. Atsimeni tą jausmą?
1: Va dabar atsimenu tą jausmą, kaip mes prie majų piramidžių Gvatemaloje surengėm tokį džiamą prie pat piramidžių. Daug kitų keliautojų prisijungė prie mūsų superkusija muzikantai, Hokšila su gitara, aš su smuiku. Ir mes kūrėm, vietoj kūrėm, mes grojam. Visi ploja, kažkas tai ateina, dar prisijungia dar su gitarėlė pagrot. Nu, tokie jam sessionai gamtoje, aplinkui svirpliai, tokie vandenynas svirplių, taip tam vis tokį garsą duoda, mes grojam. Ateina kiti keliautojai, mums pristato daug alaus, kaip maždaug už darbą. Tai mes paskui, ta prasme, tiek neišgersim ten tų pilno alaus visiems, irgi padalinam, tas gerai leidžiam laiką prie tų majų piramidžių. Ir grojam. Tai vat patys nuostabiausi koncertai.
0: Skamba kaip filmas. Ir aš linkiu, kad ir Liepos 4, ir gruodžio 5, teisingai, ir gruodžio 5, kad tą filmo scenarių, paties gražiausią filmo scenarių tu išgyventum ir to klausytojai irgi. Aš labai noriu padėkoti, kad atėjai. Klausytojams sakau ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasišnekėsim jau kitą savaitę. Iki.
1: Iki.
2: Lekiam į... Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Howdy, howdy, partners. Čia Žinių radijas. Čia kalbėsim šiandien apie country, dėl to neveltui taip ir pasisveikinau. Aš Tomas Loiba, Radio ritmas, o su manimi Gytis Ambrazevičius.
2: Labas, Tomai.
1: Ir Virgis Stakėnas.
3: Taigi.
1: Kaip sekasi, vyrai? Kaip laikotės?
2: Puikiai. Šyla, daugiau saulės, galima nešiot skrybėlę, galima slėptis nuo jos. Labai smagu.
1: Džiaugiuosi. Virgi, kaip jūs?
3: Didžiulio kaime, saulės pigina, žmogus remontuoja man balkoną.
1: Kas balkonui nutiko?
3: Pavargo turbūt. Atėjo laikas pagaliau, čia žmona, jėmės yra, aiškiai, iniciatyvos ir dabar aš paprašiau, kad mažiau pjautų dabar tas plytelės, kol mes šnekėsimės.
1: Labai gerai. Virgis yra su, turbūt turi, nežinau, triženklį arba keturženklį skaičių skrybelių ir šiandien užsidėjo pats, kaip sakė, ypatinga. Tai ko ypatinga šita skrybelė, Virgi?
3: Visų pirma, įpratęs dalyvauti laidose, podcastuose ir visur kitur, kurie yra daugumai muzikinė arba bent jau su muzika, kadangi žinių radijas tai yra žinios, tai visų pirma yra informacija ištransliuota, taip ant mano skrybelės yra žinios visokios, žinokit, taip, čia yra.
1: Čia laikraščiai yra?
3: Taip, čia yra laikraščiai. Ir tie laikraščiai yra istoriniai, žinokit, jie visiškai surinkti. Reikalas, kad aš jau pats pasigaminau.
1: Gerai.
3: Ir tai buvo prieš kokius 25 metus. Ir vienintelį kartą jį dalyvavo ir tai buvo Litexpo parodų rūmose, buvo statybinių medžiagų mugė ir aš ten laikėjau pinigų užsidėti, aš ten vaikščiau tas skrybelė ir grojau su kombinizonu tokiu, reiškia, tai va. Va. Bet nuo to laiko daugiau nieks niekur jos nematė ir dabar tiesiog vakar aš pagalvojau, kadangi kiekvieną kartą, aš žinau, kad Gydys ateis su juoda skrybelė, tai alternatyvą reikės sugalvoti, kad nebūtų. Būtų kokia kitokia. Iš tikrųjų, tai yra viena iš mano. Aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, kiek čia anūkė skaičiavo praėjusią vasarą atvažiavus iš Amerikos. Tai suskaičiavo ten, man atrodo, 64 ar 74, nežinau. Bet, žinot, daug yra labai tokių, sakykime, nu, pirties skrybelių neskaitau, reiškia. Arba tų, kuriam reiškia, einu į dušą ar dar kažkaip tai. Bet yra tos, kurios yra centrinės, koncertinės, yra kasdienės, yra žiema, yra vasara, yra nuotaikai.
1: Ir tai va,
3: bet jos jūs atlieka misiją savo. Jos kai kurios guls į muziejų, kai kurios galbūt dabar man nėra būtinos, kad keičiasi mano maniera. Šiandien tarp kitko į savo Instagramo postą įdėjau apie skrybelės, būtent kaip pasakojo kitas žmogus Lietuvoje, kur nešioja skrybelės. Pasižiūrėkite, pamatysite. Tai aš einu tai, kad aš groju ir country muziką, ir bardų muziką, folk muziką. Reiškia, tai man patinka tos. Aš noriu pasakyti, kad bylius turi būti tiesus. Tai yra, kad tu visą laiką jaustusiai vienodai ir demokratiškai. Bet tos skrybelė turi savo filosofiją, tu esi visą laiką po savo stogu.
1: O kokios yra skrybelės ten naujienos ir žinios? Kas ten per?
3: Ant skrybelės naujienos yra visų pirma, kadangi kur to yra prieš 25 metus, tai tada, reiškia, dabar aš turėčiau, reiškia, tada tam, kad paskaityti, aš neatsimenu, kas čia parašyta, tai labai seniai buvo. Ir dabar turėčiau nusiimti, o nusiimti aš negaliu. Čia yra taisyklė. Kai kas, tiesą sakant, muzikavimo metu, patinka šventėse, kažkas nori pasimeruoti, nuima, tai aš pasakiau, kad tai yra tas pats, kas, reiškia, numauti kelnes ar damų į sijoną pakelti, reiškia, tu gali būti tiesiog. O kaip čia pasakyti, jeigu taip švelniai, jeigu taip tiesiai šviesi pagal kovojo tradicijas, gali būti nušautas, reiškia. O jeigu, reiškia, pagal kitas tradicijas, gali patirti kokią nors fizinę atsaką. Tai dabar aš negaliu jums pasakyti, bet aš prižadu, reiškia, paskaityti po to, kai pasibaigs transliacija, kas ten parašyta. Gal net nufotkinsiu.
1: O Gytis Ambrazevičius, kiek Gytė tu turi skrybelių? Tu turbūt naujas skrybelininkas esi.
2: Labai lengva suskaičiuoti. Aš turiu dvi.
1: Dvi? Viena balta, viena juoda.
2: Kita juoda. Jo, šitą skrybelę man labai mane nustebino. Mano mergina padovanojo man prieš albumo pristatymo koncertą. Atneša Stetsono, aš nesimėluosiu, tokią dėžę. Sako, tau. Labai buvo daug džiaugsmo, bet iš karto buvo tuo pačiu daug baimės. Nes aš žinau, kad mano galvos forma yra pakankamai didelė ir pailga. Ir aš su tuo džiaugsmu, su tuo susijaudinimu įmu tą skrybelę parvežtą iš Londono, kaip rankinis bagažas, ten daug, daug kainavusia. Užsidedu per mažą. Ir, ir taip kažkaip sugražint, kaip ir neina, tai ką darom? Tai važiavom į Lazdynus, į skrybelių gamintojo dirbtuves, jisai jas plečia, jis gali išplėsti ir ją išplėtė. Po to nusipirkau dar tokį skrybelių plėstuvą, tai dabar va šiandieną nuo jo nuėmiau ir jaučiu, kad puikiai tinka.
1: Tai skrybelė išgelbėta. Kaip plečiama yra skrybelė?
2: Su garais ir tiesiog su, ir toksai medinės aparatas, kurį suki, virgis irgi turi, žinau, jisai sukasi tiesiog išsiplečia. Ir ta medžiaga paikšta tiesiog su garais, tu ją apdirbi. Jinai suminkštėjo ir išsiplečia tuomet.
1: Geras. Virgi, jūs prižiūrite irgi taip savo skrybelės ir jūs esat pats daug pridaminęs
3: tai savo rankom? Gytis pasako tai, ką aš tas klasės išėjau prieš daug metų. Va, ir aš vežiausi viską dabar Lietuvoje ir internetu galima gauti, tai tais laikais nebuvo nieko, aš viską vežiausi. Lygiai tas plėstuvus, reiškia, man buvo stebuklai, kai man rodė. Aš pats Amerikoje daug kartų esu buvęs parduotuvėse, reiškia, kada perku skrybelį ir man norisi, kad tie bryliai būtų nuleisti žemesnė, reiškia. Bet įdomus dalykas, jeigu labai kieta skrybelė, taip tas skrybelė viduje kokybė naudojama X-ais, reiškia, tai aš man gyti sąją, kiek ten X-ų turi, aš užmiršau, bet ar 8 ar 9, kiek gyti?
2: 6, šitai yra 6.
3: Nu gerai, tvarkoja. Gerai, teisinga kaip tie miliai.
2: O Virgi, žinau, turi 10 X-ų Stetsoną.
3: Jo, yra Stetsonas
1: 10. Kiek nuotokia 10 X-ų?
3: Jo, nu... Geras klausimas. Nu, žinokit, nesmėjai kainojo, esmėjai tai ar jin tau tinka, ar tu ją vertini ir atlieka misiją, dėl ko tu ją išleidai tiek daug pinigų.
1: Nu kiek?
3: Va. Tai jūs būsite kaip reiškia, populiarių televizijos laidų. Tai kiek kainuoja, tai kiek uždirbi?
1: Nu, man įdomu, aš gal pirkt noriu. Man plikt
3: gerai, tvarkoju, mes pašnekėsim. Aš turiu namuose, kai atlieka skrybelių, kur mes nebūtinos galėsime susitarti, reiškia. Va, bet apie skrybelių priežiūrą, iš tikrųjų, tai mokslas yra atskiras, reiškia, aš kai ką tik žinau, bet yra valymai, yra skempinėlės specialios apie tai, kaip plėstuvai, aš dar daugiau, aš netgi turiu šeiperį, tai yra ta, kur skrybelės atsivyžiu iš Amerikos, kur reiškia, reiškia brylių formą formuoja, reiškia, ją išlaiko. Yra specialūs, reiškia, purkštuvai, kur tu, reiškia, su purškiais tenais kaip lakai, bet specialūs lakai, kur paukams netinka, reiškia, va. Ir atsimenu, kai atsivežiau tą skrybelį, reiškia, tą formuotoją, sako, stakėna su unitazo dangčioj, nu, sako, nes ten toks panas užsidaro, reiškia. Ir dar beje, skrybelė taip pat. Skrybelė turi turėti savo dėklą. Kaip ir gitara turi turėti savo dėklą. Tai vat ir aš, kardoninės dėžės, taip, jos laikinai atlieka. Beje, skrybelės niekada negalima dėti ant stalo, va, taip padėti, reiškia, ar spintoje. Būtinai turi kabėti, reiškia, ir būtų toks rėmelis, kai jinai nepasižeistų jos formą. Nu, čia atskiri dalykai, kada nors laida bus apie skrybelės, ko
1: aš nekėsime. Aš tai norėjau pasakyti, kad galėtume visą laidą padaryti vien tik apie skrybelės.
3: Jo. Yra žmonių, kurie dabar, kurie dirba, reiškia, tarkime, naujausia mano skrybelė, kurią aš turiu, aš gavau dovanų, kai man buvo 70-metis, tai yra dovana mano šeimos iš Amerikos, mano duktė padovanojo, labai graži, didelė skrybelė, bet jinai turi labai naujų dalyką, skrybelė buvo tokios, kaip aš norėjau, tokio modelio nebuvo, man reikėjo, kad viršugalis būtų neįlenktas, tiesus, reiškia, kad nu, ten daug reikalavimo, bet šonai vis tik buvo pakelti į viršų, panašiai kaip gyčio, ir žinokit, nu, parduotuvė ją gražiai ištiesino, bet firma yra tokia, kad jeigu tu fabrike padaryta ir tu namuose vis tiek bandysi ištiesinti, paskui jie vis tiek kils į viršų. Čia yra čia užkodota kažkokia tai fizinė fizika, iškia tai vat. Ir įdomus dalykas, iškia, ir aš norėjau baisiai, aš žinau, kad su firmu galima užfiksuoti su grovėliu tokiu. Tai žmona man kalėdų progo padovanojo specialių įrankį, tam griuvelis brangus, reiškia, bet aš jį dar turiu, laukiu ir gal šiemet prieš Visagino festivalį, gal aš tą skrybę ištrauksiu, nes dabar jinai dar neklauso manęs, aš ją laikau specialiai įrėminės padėjęs, bet kai aš palaikau ant galvos, reiškia, pusę dienos, o kartais tenka ir daugiau palaikyti, tai jinai pradeda ieškoti savo teisybės ir diktuoja savo įprotį.
1: Geras, aš nežinau, kad iki tokio lygio reikia net prisiaukinti skrybelės.
4: Reikia.
1: Max, ką nešiau, tai beisbolo kepuraitas ir žieminės kepurės, bet mes apie kepurės ir apie skrybelės galėtumėm daug kalbėti. Aš noriu paklausyti geriau Gyčio apie albumą, kuris visai neseniai išėjo. Turbūt nėra daug Lietuvoje country atlikėjų, country dainininkų, aš daug nežinau. Aš nežinau, ar Justiną Jarutį galima priskirti country. Aišku, Virgis Takienas, tai čia yra country, kaip kurie žmonės vadina tėvas, bet vis dėlto, Gyti, tave, mes jau esam su tavim kalbėję ir prieš tai laidoje apie tai, kaip tave patraukė country, bet kaip tavo tas albumas, ką tu apie jį gali papasakoti? Gytis Ambrazevičius ir grupė Country Sūnus.
5: Taip, aš labai, tiesąkant, džiaugiuosi, nes tai yra labai lengva apie jį kalbėti, nes labai lengva atsakyti, koks tai yra albumas, nes anksčiau čia jau ketvirtasis albumas, ir anksčiau, jeigu klausdavo, ką tu groji, žmogus, kuris nėra to girdėjęs kūrinių, tai ir aš ir vartydavau, nu tai čia kaip ir, nu kaip ir
1: poezija kažkokia,
5: ta. Ne, šiaip dainuojamoji poezijos dar sudėtingesnis yra žanras, nes nieks nežino, kas tai yra, bet apie tai kalba. Tiesiog net neapibrėžta yra sąvoka. O dabar labai lengva pasakyti, ką tu groji, country groju. Ir aš į tai ėjau ilgai, bet dabar aš nežinau, ar visą gyvenimą grosiu vien tik tai country, nes aš tų senų dainų neatsisakau, nes, nu, kodėl aš jų turėčiau atsisakyti, mano vaikai, mano kūriniai, bet dabar man labai aktualus country žanras ir tiesiog, kai jie buvo daug neįrašytų dainų, aš pamačiau, kad jos visos yra country. Ir pagalvojau, o kodėl neišleisti country albumą? Ir tuo metu tuo pačiu mes ėmėm daug bendrauti su Virgiu.
1: Kokiam čia aplinkybėm jūs taip pat padėjo?
5: Aplinkybės buvo tokios likimiškos, nes nusifilmavom su Virgiu poroje prekybos centro reklamų. Virgis grojo ir dainavo, o aš su kitais savo grupės nariais buvom jo grupės nariai reklamoje. Ir kažkaip ėmėm daugiau bendrauti, nes nors su Virgiu esam pažįstami kokią 15 metų gal, bet vat prieš 5 metus ėmėm intensyviau bendrauti ir pamatėm, kad daug kas mus sieja ir kažkaip netyčia man pasirašė daina Country tėvas ir Country sūnus. Ir aš jam marinavau ir taip, nes žinojo, kad jeigu aš pasiūlysiu Virgiui, tai bus reikalų. Bus reikalų, nes Virgis labai smulkmeniškas, kruopštus, jam reikia tiesiog įrodyti, paaiškinti kiekvieną eilutę ir žinojo, kad tai išsekins, bet kai pasižiūrėjau, kad galiu už kiekvieną eilutę atstovėti, už kiekvieną natą, už kiekvieną akordą, nors teko daryti kompromisų ir tie kompromisai rezultate man atrodo buvo į naudą ir tiesiog vat, įrašėm kūrinį bendrą. Tai kažkaip tai išėjo, kad išleidom albumą su Virgiu, išleidom klipą gražų su Virgiu ir dabar mane ir anksčiau jau vadino country sūnumi, o dabar ir pats sakau, na gerai, jeigu jūs mane vadinat country sūnus, aš būsiu country sūnus.
1: Ir čia yra dar pora Virgio gabalų, ar ne? Juk nėra taip blogai ir traukinys išlovė. Virgi, taip. Čia jūsų dainas, taip?
3: Iki šiol buvo mano.
1: Kaip čia taip gavos, kad atidavėt ir kodėl šitas...
3: Visų pirma, Gytis šiek tiek užavalino kampus, aš pasakysiu truputį atviriau. Virgi kviečia daug kas pamuzikuoti, dalyvauti, groti, dainuoti ir jis nepasiduoda dėl to, kad jis nemoka dainuoti. Jis nemoka dainuoti, aplamai nemoka, nes tai, ką jis dainuoja, yra muzikinis rečitavimas. Va, o ne savo gabalų aš tikrai nemoku, išskyrus keletą kovą. Verių tenai, kuriuos aš pats parašiau tekstą ir aranžuotis yra man dalyvaujant. Va, tai Gytis, kai sukūrė gabalą, tai sakiau, nu, žinot, netgi ir tai, kad ten figuruoja mano vardas ir aš esu ten apdainuotas, nu, manęs nesuminkštino, aš pirmo žvilgsnio reiškiai galvoju, oi, koks gudras. Kai mano babonytė sakydavo, gudras tik pelių negaudo. Va, tai va, tai dabar matau, kad jis pelės gaudo ir dar kokias. Va, tai va, noriu pasakyti, kad nebuvo lengvas kelias, aš labai atsargiai žiūrėjau ir mes, aš labai taktiškai norėjau būti, jam nesakiau, kad, kad žinai, kai kurios, aš kiekvienas turiu kurėjęs savo kūrybą, reiškia, kaip jis tekstus rašo, jam daugiausiai geriau išsiartikuliuoja, aš esu toks labai snobas, priebalsių, santykio, ritmikos ir, reiškia, ne viskas man pasirodė Gyčio tinkama, ra, mano žmona nuramina, sako, Vilgi, nesineruok, sako, čia ne tavo gabalas, sako, nenorėk, kad jis darytų, kad visi darytų, kaip tu nori. Nu, mane nuramino, kai kurios kompromisus, reiškia, Gytis padarė, va, tai ir galų galė jam kažkaip pasisekė man įrodyti, ne dėl to, kad reiškia, aš labai norėjau dalyvauti ten, dabar aš sakau, jeigu aš jau dalyvauju, tai dalyvauju, bet kitos pusės mus sieja daugiau negu tik tai šitas kūrinys ar šitas albumas. Man patinka šito žmogaus požiūris į gyvenimą, mes abu esam dilanistai, Dylano gerbėjai, tik tai jis turi vieną privalumą, kad jisai gliaudo labai reiškia kalba, kuria kalba Leninas, o ar gerai gliaudo, kur kalba Leninas. Reiškia, tai va, tai mat, ir mes, aš norėčiau kaip nors bandyti išsikeis, bet nesurandu, kas man tai padarytų. Va, ir jis man kartais užveda ant minties, pasako, žiūrėk, tai naujieną ir taip toliau. Tas mūsų, ir kitos pusės požiūris į gyvenimą, į tiesas, į tai, ką tu gali padaryti ir ko tu negali padaryti, pripažinti, kad tu negali pats vienas viso žemės nešti ant savo pečių, bet gali kažkokią dalį jos nešti ir tai, už tai būtų atsakingas. Taigi, jis mane įkalbėjo. Dar daugiau, reiškia, jis manęs paklausė, Virgi, gal tu kokiu dar kūriniu turi, reiškia? Paklausė, ar turi. Aš turiu, reiškia, 364 registruotus ir dar turbūt pilno palovės, stalčius ir spintus visokios juodraščių. Aš kaip tai sėdau vieną kartą ir surinkau į tokių, reiškia, visokių tokių ruošinių arba baigtų, arba beveik baigtų dainų, kurias aš kada galbūt prie ko nors sugrįšiu. Pas man labai daug juodraščių, labai daug juodraščių. Aš visą laiką groju, netgi turiu diktofoną poranką, dabar tai yra telefonas ir visą laiką versijose 5, 8, 10 data ir taptoliudės su komentarais. Ir taip aš surinkau vieną kartą jam CD plokštelę, surinkau tokius nežinomus Virgio gabalus ir jam pateikiau. Ir jis man atsiuntė vieną savaitgėlį, kada visi išvažiavo kas į daržą, kas į palangą, reiškia, jis atsiuntė, jis sėdė namuose, prakaituotas visas, pasidėjęs, reiškia, įrašus mano ir klausosi, sako, vyksta darbas, atranka. Jis įsirinko pats šitos du kūrinius, vienas visiškai nežinomas, jau nėra taip blogai, jis turi savo istoriją labai, jis buvo skirta, aš ją padovanojau vienam gydytojui, jubiliejaus proga, reiškia, tiesiog jam buvo skirta ir jis vienintelis dalykas, gydys paprašė vienoje vietoje pakeisti vieną žodelytį. Palieka tai paslaptis, tegul tyrinėja dabar muzikos gerbėjai, ką jis pakeitė. Va, bet tik tai vieną. Ir man buvo įdomus jo sprendimas, jis buvo netoks, kaip aš įsivaizdavau, bet tai yra jo teisė ir turi teisę gyventi. O kitas kūrinys, traukinys išlovė, tai yra susiję su dar vienu žinomomis dainininku, tai folk muzikos vienu iš tokių dievų, reiškia, iš kurio mokinosi net Dylanas, reiškia, tai jo garsusis kūrinys Bond Folklore, traukinys iš lovė. Tarp jų pirmoji versija dainos vadinasi traukinys, tai privadinosi, o paskui traukinys iš lovė. Ir tai yra sudėta mano gyvenimo biografija šitai visai. Ir aš tai pasakoju kiekvienam posmelyje, kas nutiko man, kaip man nutiko ir kaip manęs laukė. Ir kaip tėvai tikėjosi, kad pagaliau tas sūnus, kuris metė mediciną, įstoti mediciną, kai tėtis žinomas gydytojas, mama, irgi žmogus, kur dirba medicinoje, va, ir kad jisai grįžo namus, parnešė kirvelį, reiškia, ir patėtų, kogi pasirankas gitarą, ir paskui visą gyvenimą laukia, kad aš pagaliau būsiu normalus žmogus, ir aš taip jau netapau, va, bet aš suradau kitką, suradau muziką, ir man tai patiko, ir toje baladėje sudėta, tai yra mano, viena iš mano iš pažinčių. Dar viena kita yra baladė patirtis, kuri trijų dalių atskirai. Ji bus mano knygoje, kurią aš jau visai baiginėjau. Tai bus apie tai galėsim atskirai pakalbėti. Tai va, tai aš džiaugiuosi, kad jos pateko. Jis patalpino į tą komplektą visą, kuriai sugalvojas, kad jie turi būti. Va, aš tiesiog dabar džiaugiuosi, kad yra dar vienas Virgio investicija, reiškia, viena, kad jis davė savo balsą, reiškia, vienai dainai, o kita, kad davė savo kūrinius, kurios savo aranžuotę padarė gyti su savo kolegomis. Va, na, o dar koks dalykas buvo tesinys šito albumo, buvo sukurtas klipas, kuris buvo padarytas taip greitai, taip beprotiškai, kad aš galvojau, kur čia suras laiko,
1: reiškia. Geriausiai Dylano gabalai irgi rašyti labai greitai. Ir mes turim trumpą pertrauką padaryti žinias, paklausyti, netrukus sugrįšim.
0: Radio ritmas.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki, sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Gytis Ambrazevičius ir Virgis Trakėnas svečiuojasi. Gytis neseniai išleido albumą Kantri sunus, kuris yra ir kasetės formatu.
2: Taip.
1: Šiaip kasetės formatas, čia yra toksai... Nu, sakykime, ir klasika, bet ir tokia nueinanti klasika.
2: Kaip tik ateinanti,
1: sakai,
2: sugrįžtanti.
1: Man atrodo, kad... Man, nu, žiūrėk, pakeisk mano nuomonę. Man atrodo, kad kasetės
2: ne,
1: yra...
2: Keist.
1: Ne, aš turiu omenyje, man atrodo, kad kasetė yra nu, pats blogiausias formatas iš vis.
2: Dėl audio kokybės, taip. Bet yra kiti dalykai. Man, pavyzdžiui, man vinilas ir kompaktas man jokios nostalgijos neduoda. Bet kasetė, jos, jos tas... įpakavimas, atrodymas, net tarškėjimas. Man yra nostalgija.
1: Nu, vaikystė,
2: visiškai jo. Jo. O jo, o audio kokybė, jeigu nori geros audio kokybės, klausyk kompaktą. Bet ne visada,
1: ne
2: visada
1: tai turi. Turbūt digital, iš viso geriausiai.
2: Jo.
1: Kaip kelia originalius masterius į Tidal.
2: Flakus, visokius. Bet žmonės klauso vinilą nebūtinai dėl to, kad jis geriau skamba, o dėl to, kad jis šiltai skamba.
1: Jo.
2: Tas analoginis skambesys. Tai kasetė irgi turi to analoginio skambesio dar daugiau. Ir tai yra jo. Tai yra ne apie kokybę, tai yra apie jausmą. Bet muzika irgi yra ne... Nu, ne visuomet apie kokybę, netgi ne apie, ne apie kokybę, o apie jausmą, kokius jausmus to vienai sukelia.
1: Mhm. Irgi kaip jums formatas šiais laikais, per kur klausot, ką klausot?
3: Žinot, aš turiu namuose, negaliu dabar kameros pasukti, bet pas man čia spintuose labai daug, aiškiai, aš turiu gal kokius 800 kompaktų, aiškiai, vinilų turiu mažiau, nes daug labai išdalinau, o be to, tais vinilais, kuriais aš tada galėjau girti, buvo labai brangus. Nu, džiaugiuosi to, kad turiu Dylano kolekciją, turiu 13 Dylano plokštelių ir kiekvienas šį turi savo istoriją, kaip jin pateko. Galėjau pasakyti tik tiek, kad už vieną vinilą sumokėjau mokytojo atlyginimą. Tai yra, tokie laikai buvo ir tokios kainos. Va, vieną vinilą, kitą vinilą, reiškia, sugebėjau, vienam statybininkų bendrabutį atradau netikėtai per meistras pakvietė užėjai kažko pasiimti ir staigiai pataikiau į balių. O ten visi grainai, vienintelis žmogus bendrabutį, kur turėjo grotuvą ir vieną plokštelę, tai kviesdavo. Tai ir ten buvo Dylano plokštelė, kuri nuzulinta visai. Ir aš kaip, aš kvailys pagėjau, o Jėzus, kokia čia gera plokštelė, oho, sako, galima įsigyti, pradėjo kainą kelt, galų gali nusileidom iki dėžės alaus, reiškia, tai aš dėžę alaus padovanu, ar gavau plokštelę, tai turiu namuose. Tai vat kiekviena iš jų turi savo istoriją. Vinilas yra faina. Tai yra komfortas, tu sėdi namuose, klausaisi, tu nusiteiki tam, tu kitko neveiki, tu klausaisi šitą. Laikai yra tokie, kad mes kartais, mums laiko pritrūksta, tu turi galimybę turėti savo įrašose, kas su savimi. Tai yra, anais laikais tai būdavo kasetė, kuri gali būti kišenėje, kuri gali būti pas tavo kuprinėje, tašėje, dar kažkur tai mašinoje įmesta, arba gali būti, arba vinyl, reiškia, kad kompaktas lygiai taip pat, bet jis truputį didesnis, reiškia, bet to kompaktas didesnis ir gali perlūžti, nes plonas ir, reiškia. Nu, šie laikai istorija padiktavo, kad atsirado Spotify internetas, kur šis nieko nereikia, turėtų turėti telefoną, reiškia, ar kokią kitą įmonę, kurią įrangį, kurį, su kurio galiu klausyti, neklausyti, nesistengdamas atropoti, kodėl tokia kokybė, žinoma, visi sako, kad MP3 ir VAVAS yra visa kita reikalai, čia taip, taip, bet labai dažnai mes ieškom tos informacijos, kad jie gautum to reikalingą nuotaiką pakelti. Tai egzistuoja keli sluoksniai žmonių, kurie nori, ką jie duri. Tarp kitko plokštelė, kurie, o čia yra šita yra mano 23 albumas ir tai yra mano 4 vinilas. O čia kitas yra mano antras vinilas. Jų skirtumas tarp jų yra 25 metai. Va, noriu pasakyti, kad kai man atsiuntė iš Gindrio Press firmos, reiškia, tą vadinamą masterį paklausyti, ar viskas yra teisingai surinkta, reiškia, padaryta ten. Ačiū Zenkai, kuris man padarė tokį dovaną. Ir aš buvau tarp tų pirmųjų, kurie išleisti buvo su pirma serija, ne šių metų, praėjusių metų, knygų mūgėje pristatyta. Tai ten yra mano pirmieji studijiniai įrašai, pirmieji, patys pirmieji, jie, reiškia, pats pirmasis yra gal 45 metų, reiškia, kiti jaunesni, jaunesni šiek tiek, bet visi nemažiau kaip 30 metų. Tai va, tai man atsiuntė, aš per ką perklausyti, aš turiu vienintelį gerą Torrent šveicarišką grotuvą, kuri kažkada Artiom Troickiai, rusų undergroundo, roko undergroundo vadas, disidentas, kuris dabar gyvena Estijoje, nes jis yra priešas, reiškia, didžiojo karaliaus Rusijos. Va, ir tada aš važiavau į Maskvą, su draugu, su senu žiguliuku važiavau į Maskvą, aš išėjau parsivežiau šitą grotuvą. Parsivežiau juostinį magnetofoną, už mano nugaros yra Akai GX 4000, vadinamas cukraus gabaliukas, aiškia, formatas jo toks, aiškia. Ir mes prigrovom pilną mašiną, sumažiavo damos mūsų, jos paleidom traukinį, nes jau nebetilpo į mašiną, jos tikrauta buvo aparatūros. Ir ačiū Artiomui, jis padarė galimybę. Ir žinot, aš paskutinį kartą savo grotuvą jungiau, na, prieš 25 metus, aiškia, tiesiog, nu, neklausiau, nebuvo kada ir nebuvo ką klausyti, reiškia. Tai vat, kai atsirado manija, jo vėl šitų visą, aš drebančią širdimi, drebančiais pirštais uždėjau, kolonėlių nejungiau, gal ir neveiks, reiškia, nors kiekvienas devaisas pas mane turi istoriją jo atsiradimo, reiškia. Uždėjau, žinokit, veikia, va, šveicaras. Šveicarius kaip reikia. Tai va, tai žinau, kad iki šiol turiu, bet, kaip sakant, batsiuvys be batų, aš žmonas, kai išleidau, aš nesakau, virkite, tai dabar jeigu aparatūra normaliai įsigysi. Gerai, bet prieš tai dar man gitarą reikia tą nusivirkti, tą nusivirkti. Aš turiu daug dalykų. Taigi, aš galvoju, kad viskas priklauso nuo žmogaus, ko tu nori gauti. Visi formatai tinka. Jeigu tau tai patogiau, tai tu ir naudokis. Va, na, o idealu, jeigu tu gali visus tris formatus gali naudoti, reiškia, ir kasetę, ir kompaktą, ir vinilą, ir dabar ketvirtas formatas, reiškia, internetas, kas gali žinot, gal už 5 metų, už 10 bus dar koks formatas, kur iš vis nieko neiks, sakės, tai sujungt savo smegenis per distanciją ir tu girdėsi muziką savo galvoje.
1: Tas yra labai paprasta. Bet vėl norėjau, jūs mes čia nekartą užsiminėm, ir jūs užsiminėt, ir Gytis, žinau, kad yra didelis fanas Bob Dylano. Kas yra ar buvo Lietuvos Bob Dylanas ir ar Vytautas Kernagis kažkada galėjo į tokį vardą pretenduoti? Nes man atrodo, tie jo pirmieji įrašai tokie, kuris tiesiog jis ir gitara, man jie tokie net šiltesni, kai net labiau vertės turi negu Dylano. Nu, ta prasme, man ten Kvailutė Onulė, pavyzdžiui, tokia daina, nu, ta akustika, ta tokia, tas toks purvas to įrašo, jis toks, ir jūs, man atsimenu, man atrodo, kad jūs pasakot vienam interviu, kad kai Kernagis grodavo koncertuose tiesiog su gitara, pilno salės jo klausydavo tiesiog va tai va, kaip ir Dylano anksčiau.
3: Jo, reiškia, apie Kernagį aš galiu pasakot labai daug, reiškia, dėl to, kad mes, mūsų gyvenimai buvo kurį laiką ilgai, mes buvome, nebuvom draugai, mes buvom kolegos ir dalindavomės visko, ir visko čia dabar aš nepasakosiu. Apie tai, apie jo akustiką, apie tai, kad jis galėtų būti Dylanas, jūsų pirmas žmogus, kuris man tai pasakė, negaliu pasakyti, kad ne. Ir negaliu pasakyti, kad taip. Vytautas yra savotiškas, taip. Jis padarė dėl dalyką, aš dabar dar kartą perskaičiau knygą, Oginskaitės apie jį. Ir dar kartą atradau tai ko reiškia, gal ne, tuos anus kartus skaitinamas nepastebėjau, taip. Tai buvo drąsa vienam išeiti su gitara prieš publiką ir dainuoti žodį. Kad skambėtų tas žodis, visų pirma, teksto svarba. Dylanas yra poetas. Visų pirma, poetas. Va, ne dėl to, kad apdovanotas garsia premija, bet dėl to, kad jo tekstai yra poetiniai. Va, Vytas pats rašė, bet ne tiek daug, bet jis surado Martinaitį, surado Gedą, surado Saukaitytę ir kitus poetus, kuriuos ištransliavo ir jie šito galbūt garsiai ilgai nesakė. Bet iš tikrųjų buvo dėkingi jam, kad padėjo atnešti iki klausytojų gerą poeziją. Būtent per tokį ištransliavimą. Va, ir neslėpkim, bet tas bardo judėjimas, aiškia, taip pat yra jo nuopelnas, bet ne jo vieno, žinoma, tomas. Buvo šauniojo septyniukė bardų, kurie pradėjo šitą žanrą prieš 40 metų. Tai buvo Vytautas Simas Babravičius, kuris paskui pradėjo country muziką groti. Alfredas Kukaitis, Romas Gyžys, Zita Purėnėte, Marius Šnaras, Virgis Stakėnas, reiškia. Ir be abejo, Vytautas, kadangi buvo Kernagis, kuris buvo nusifilmavęs mažoji išpažinti, ir tai buvo brandas. Tai buvo iš vis tra pirmoji lietuviška tikroji ikona žvaigždė, kuri tapo, reiškia, kiek jis yra, tas filmas, čia mano telefonas kažko tai šneka, tas filmas, žinau, kad padarė taip, kad iš parduotuvių dingo visas akustinės gitaros. Taip, ir aš tokio pat turėjau. Jis 2 metais už mane vyresnis buvo, reiškia, bet aš irgi jo gabalus bandžiau groti, ir po to, kai mes pradėjom susipažinom, aš jau buvau medicinos studentas tada pirmo kurso, va, ir po to, reiškia, netgi trakų pilni, kurį aš dainuoju iki šiol, House of Rising Sun, garsusis folk bluesas, kuris, reiškia, kalba visai ne apie romantiką, apie gyvenimą, apie juodas gyvenimo puses, reiškia, jo sumanimas buvo. Aš ilgą laiką šito net nežinojau, kol vieną kartą pareičiais po kažkelinto turinio, reiškia, jis man pasakė, kodėl tu šitai dainuoji? Aš visą gyvenimą norėjau išprovokuot, kad mes kartu sudainuotumėm. Nepasisekė. A Vargyčiui pasisekė.
1: Tu dainuosi Kernagį?
2: Ne, čia jis Virgis turėjo galvoj, kad su Virgiu.
1: Jo,
2: bet įsiterpiant į temą, jo, labai Virgis gerai pasakė, kad Kernagis labiau mokėjo atskleisti kitų žodžių.
1: Jo, bet aš apie patį performansą, jo, to prasme, apie jo tas tokie sceninę būtį, kaip jis sugebėdavo pritraukti dėmesį žmonių.
2: Dėl to tai visiškai taip.
1: Jo.
2: Dėl to tai taip, bet jo, bet apie turinį taip ir dar ko neturėjo Kernagis, o turėjo Dylanas, tai politinis aspektas.
1: Mhm.
2: Bet Kernagis neturėjo dėl savaime suprantamų priežasčių, kad buvo Lietuva okupuota ir aneksuota. Nes Bobas Dylanas yra ir iki pat šių dienų sakančių, kad Dylanas pasinaudojo segregaciją visais politinės dalykais, nes kažkurio metu jam atsibodo būti tuo tautos dainium, tuo švyturiu, ir jisai vienu metu net ėmė daryti specialiai blogus įrašus, blogus albumus, kad atsikabintų nuo jo visi.
1: Ne.
2: Tai jo, bet kalbant apie tą reikšmingumą, tai Kernagis, jo, šiaip turbūt pats didžiausias, pats svarbiausias dainų autorius ir atlikėjas per Lietuvos istoriją.
1: O tu, pavyzdžiui, kaip besidomintis irgi nudienos aktualijomis, ne, aš manau, kad tu esi vienas iš tų žmonių, kur seka, kas vyksta, žinai, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta šiaip pasaulyje, o tavo tokios, nes pasaulyje pas mus dabar vyksta tokie, gana tokie, gal tamsus, gal vietomis pesimistiniai dalykai, bet tavo ta muzika tokia yra šviesi, tu nenorėtum, pavyzdžiui, išbandyti to tokio irgi, sakykime, visuomenės kritiką arba politinių dalykų kritikavimo žanro.
2: Čia vat, tiesą sakant, su Virgio reikalais buvo susitikęs su Viačeslavu Mickevičium
1: Slavka.
2: Jo, tai jisai vat, tokią uždavė mintį, sako, davai padarom dainą, vat būtent apie tai. Kažkoks toks visuomenės kritika, pasijokimas, bet tai man būtų įdomu, bet aš norėčiau, kad tai nebūtų kaip dviračio žinios. Kaip,
1: nu, bet jis taip daro,
2: laikraštis. Kaip laikraštis. Dabar labai įdomu yra aktualu, bet rytoj jo tau kiti dalykai svarbus. Tai nebent aš jeigu va tuo, jeigu gimtų kažkokia daina, va, kritikuojanti tai, kas vyksta pasaulyje, tai aš galbūt labiau linkčiau link to, kad tai būtų ne, kad tai būtų už laiko to, už to, vat, už ne laikraštis, ne savaitraštis, ne mėnraštis, bet vat, kažkoks tai metraštis.
1: Kas būtų maždaug vertę tokio turėtų ir gilesnė.
2: Jo, nes aš, pavyzdžiui, esu sukūręs kūrinių apie tam tikrus žmonės, kur, pavyzdžiui, jeigu to žmogaus nėra auditorija, jinai jo neskamba. Mhm. Sakykim, arba kūrinys apie žiemą. Tu vasarą jos nelabai dainuot nori. Tai vat tiesiog daug dainų tokių atsimeta, kurios turi aktualumą siaurą tokį. O man norisi, kad aš, sakykime, turiu labai, labai greitai ir lengvai gimusią dainą. Tai kur toliau? Vat

0: visur kur, nes mano mintis, mano idėja yra groti, koncertuoti, keliauti, o žmonėms senų naujienų nelabai žinau, ar jiem įdomu.
1: Nu, matai, darbė tokį Slavką daro, jisai ten orientuoja tam tikrai auditorijai, savo socialiniai medijoje, žinai.
0: Jo, jisai viskas, labai
1: jo yra formatas žiauriai įdomus. Jo, jūsų reikėtų čia, aišku, aš ir iš savęs irgi kažkaip, jeigu jau kažką darytum, tai iš tavęs tikėčiau kažko gilesnio truputėlį, žinai, kažkokio gilesnio įžvalgų.
0: Taip, visai, žinai. Būtų įdomus jo pabandyti ir vat, kažkokį suras galbūt konsensus. Tarp jo to vat, naujienų ir mano to siekio kažkaip taip šiaip visai būtų įdomu jo, nes jisai pasirodo irgi yra country fanas. Nes jo, jisai buvom susitikt, kad jisai man paduotų Virgio berods sesers akinius, kuriuos paliko Virgis per filmavimą, žodžiu, tiesiog mes turėjom susitikti, jis man turėjo paduotos sakinius, čia jam turėjo paspausti ranką ir išėti, bet mes kalbėjom pusvalandį 40 minučių apie country ir kaip vat, reikėtų tą padaryti, čia kaip faina, kaip apsikeitėm komplimentais, tai taip kažkaip, vat, jo, tai...
1: Slavka įdomu, žmogus labai yra.
0: Jo,
1: Virgi, jūs žiūri žinias šiaip, sekat, kas vyksta pasaulyje?
2: Da, tokį keistą klausimą uždavė labai.
0: Jis krybelė.
2: Ne, ta žodis.
1: Ne, aš turiu omeny, žinokit, čia yra, man atrodo, mano nuomonė asmeninė, tai yra kaip ir toksai laimingas žmogus, kuris kartais to nedaro, kuris gyvena nežiūrėdamas to, kas vyksta.
2: Ne, aš nemyliu tokių žmonių, kurie nieko nežino, arba jie turi kokį tai nuomonę, kurie kažkas jiems suformavo,
1: ne, daugiau nieko nėra girdėti. Ne visi juk seka, ne visi.
2: Aš žiūriu visą laiką, aš žiūriu žinias, aiškiai, pasižiūriu žinias, kurias parodo ne tik vienas kanalas ar kitas kanalas, kokias spalvas pateikia, reiškia. Aš skaitau, kiekvieną rytą pradedu nuo atsisėdęs su kavos paduku, reiškia, į fotelį, atsiverdamas savo tabletą, reiškia, į... Po to aš postinu kiekvienos dienos darau savo. Gytis jau žino, reiškia, Instagramo postą, reiškia, ir būtinai prieš tai pasižiūriu, kasgi įvyko pasaulyje, kol Virgis miegojo. Va. Ir ar jis ką nors pramiegojo, ar dar nepramiegojo. Norit įsikišti truputį apie tą, apie politiškumą, aš naudočiau žodį sociališkumas. Dabar jeigu į senatą, mano visas baladės turi socialinį užtaisą, visos. Jos yra, gal nėra užkoduota raudonos vėliavos ir taip toliau, arba geltonai baltos, arba kokios nors kitokios vėliavos, arba šūkiai, devizai, taip toliau. Yra ir taip pat durnių laivas. Irgi, kas sakys, kad ne politinė daina, durnių laivas plaukia. Jis yra iš akmenų. Jis ir plaukia, ir galbūt ir mes to laivo plaukia. Va, tai čia tie dalykai labai daug užkoduota, reiškia, yra visą tai, nei vienas kūrėjas, kuris būdamas kūryba negali būti ignoruoti tai, kas vyksta aplinkui. Tik tai vieni pasistengia užsimerkti, kitai pasistengia tai parodyti. Parodyti galima įvairiais būdais, galima transparantais, galima mitingais, galima parodyti savo kūrybą, kurioje žodžiai sudėti, kad žmonės nori juos girdėti ir nori juos kartoti ir naudoti savo gyvenime, nes liečia juos.
1: A, tai jūs, aš tai žinokit, turiu prisipažinti, aš Instagrame nemačiau, kad jūs darytumėte taip dienos žinių apžvalgas. Kažkaip
2: nežinių, lyskite į mano Instagramo profilį, kiekvieną dieną irgi spostina, netgi vakarį dėt, kad jūs esate.
1: Jo, mačiau, jo.
2: Va, ir ten taip pat yra highlightai kiekvieną dieną, kur yra vadinamos Virgis ST Blues, reiškia, tai yra tai taip pat vienas trumpas komentaras prie nuotraukos ir kiekvieną dieną stories žurnalas iš 10 puslapių su muzika. Tai va, tai ten mano yra kartu ir dienoraštis, ir kartu požiūris, ir kartu yra tai, ką aš matau, ko gyvenu žurnalistinėje kartais iš ten semės informacijos. Ir skambina, sako, va, tu klausykit, o ta, kas, ten kažkas įvyko, kaip ten buvo, kaip ten kas ką. Ne, tai yra mano kiekvienos dienos poteriai, ryto poteriai, ir aš, jeigu to nepadarau, man labai blogai. Blogai yra, kad aš ryte turiu kažkur važiuoti, aš iš vakaro pasiruošiu dar truputį tos ruošinius ir žinau, aš žinau, kad jau vakar, kad esu šiandien, kad jau šiandien, kad esu rytoj, poryt ir dar už savaitės, nes tai kaupamas bankas. Iš tikrųjų, tai yra mano požiūris į gyvenimą. Aš sakau, aš esu stebėtojas. Aš esu stebėtojas, aš matau, kas vyksta, deduosiu savo į, vat, parodžiu, biblį, į smegenis, į dėdėsiu į širdį. Visą tai paskui išvirsta mano kūryboje, kaip aš suprantu gyvenimą. Na, o tai, kad yra tokių žmonių kaip Gytis, kuris atvažiavęs pirmą kartą į Šiaulius, pasakė, aš jį pasitikau stotyje, sako, Dilnas važiavo pas Vudigatrį, reiškia, o aš... O...

0: Geras. O Ambrazevičius važiuoja pas Stakėną.
1: Geras.
0: Ko daugiau norėt.
1: Ar tie vasarą bus Visagino kantri šiemet, ar ne?
0: Nu, kodėl turėtų nebūti?
1: Grosi gyti?
2: Kiek žinau, ne. Kiek žinau, ne.
1: Tai irgi kaip ten bus su to Visagino kantri? Jau 33 kartas, man atrodo, šiemet bus.
0: Taip, 33 kartas. Iš kart noriu pasakyti, kad aš nesu organizatorius. Aš esu krikšto tėvas, aš esu tas, kuris tarptų žmonių pirmųjų, kurie sugalvoja, signataras, madingas žodis yra, reiškia. Va, aš festivalį organizavau du kartus, pirmą ir trečią. Paskui dar kokius 5 kartus buvo konsultantas, paskui buvo 5 kartus festivalio vedėjas, dabar esu nuolatinis dalyvis, kadangi mane kviečia, sakė, kol tu galėsi, tol tu turėsi savo vietą. Šiais metais galvoju, galbūt užlipti sceną, bet reiškia, festivalį organizuoja, yra štabas ir prezidentas yra žmogus, festivalio organizatorius yra Elena Čekienė, kuri organizuoja, formuoja visą festivalio programą, jinai daro, reiškia, tai va, lygiai taip pat čia jos reikėtų klausti. Apie tai programą sudaroma iš anksto, reiškia, jau aš manau, kad šito momentu gal 3/4 programos jau yra sudaryta, galbūt jau sudaryta, nes yra toks dalykas, kad atlikėjai vieni gali, kiti negali, vieni kitais metais žadėjo atvažiuoti, kiti nori vėl sugrįžti būtinai, nu, čia daug dalykų, čia yra toks festivalinis dalykas, vienas dalykas, kad Visagino kantri unikalus festivalis, kuris tiek ilgai atsiradęs Lietuvos nepriklausomybės startę, gyvoja iki šiol, sugebate gyventi, būti. Taip.
1: Kaip ten bebūtų, mes, aš net nebijoju, kad Gytis, jeigu ne šiemet, tai kažkada vis tiek lipsi Visagino kantri sceną. Šiandien per Radio Ritmą būtent kantri tėvas ir kantri sūnus ir svečiavosi Virgis Gytis.
3: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: čia žinių radijas. Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lietai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
1: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tankutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Pokariu Lietuvoje pradėta kolektivizacija griovė privačią nuosavybę, savarankiškų darbų ir laisvais mainais grįsta šalies ekonominė sankloda. Sovietmetis formavo ir keitė visuomenės požiūrį nuosavybę, pinigus, darbus, darbdavius ir verslą. Ką iš tų laikų atsinešėme iki šiandienos? Ir apie tai pasikviečiau pasikalbėti Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoja daktarą Antaną Terlecką. Labas, Antanai.
3: Labą.
2: Tai daug čia tokia tema plati, ar ne, nemažai kalbėtų apie tai, bet šiandien aš labai norėjau panagrinėti ir užčiuopti tuos tokius klausimus apie privačią nuosavybę, apie pinigus, apie mainus, ar ne, kolektivizaciją, ką mes čia iš to atsinešėm šiandien. Ir kolektivizacijos Lietuvoje istorijos tyrimai, viena tavo sričių, dalis nugulė į knygą Šiferio byla. Tai pirmiausia apie tą pačią kolektivizaciją ir jos tikslą. Tai suvaryti žmonės į bendrus ūkius ar keisti jų elgesį?
3: Turbūt taip kažkaip griežtai atskirti ir stalčiukus kažkokius dėlioti yra sudėtinga. Tai vis tiek buvo labai tos kompleksinis procesas. Jeigu žiūrėtumėm iš valstybės perspektyvos, tai svarbiausia buvo to žmonės tam tikrą prasme pavergti, paversti juos tokiais, kad jie būtų priklausomi nuo valstybės ir kad būtent ekonomiškai jie būtų priklausomi, tai yra, kad jie neturėtų kažkokio subjektiškumo, tas dabar angliškai žodis daug kur naudojamas agency vadinamasis, tai yra, kad iš esmės, kad valstiečiai nekeltų valstybei problemos. Jeigu valstybė nori, pavyzdžiui, parduoti daug savo grūdų, tai jiems yra amžinas, valstybė yra amžinas pavojus, kad tie valstiečiai gali, pavyzdžiui, tų grūdų netiekti tiesiog valstybei. Tai tas ir buvo Sovietų Rusijoje, pilietinio karo metais matoma, kad tiesiog valstiečiai yra tokia bolševikų pačių nuostabai, kad jie nėra kažkokia inertiška masė, kad jie geba patys veikti, kažkaip priimti sprendimus kažkokius, ir nuo to ta bolševikų valdžia kaime buvo labai silpna, labai priklausė nuo žmonių nuotaikų ir iš esmės tiek, kiek tokio prievartos monopolis, tas tikrąją to žodžio prasme, tiek, kiek siekė kažkoks ginklas, sakė, kažkokių aktyvistų ranka kaime, tiek ir buvo tas sovietų valdžios. Tai kolektivizacija šitą klausimą turėjo išspręsti ir jį išsprendė keleriopai. Tai pagrindinis dalykas turbūt yra vat, irgi susijęs su, vat, apie ką čia tarsi susitikome pakalbėti apie tą nuosavybę, apie, tai yra iš dalies yra nuosavybės atėmimas, tai vadinama su kolektyvinimu arba su visuomeninimu, bet žmonių kalbant, tai tiesiog yra turto atėmimas ir jo perdavimas tokiam naujam dariniu vardu kolchozas arba kolūkis. Ir žmonės tada jau nebėra teoriškai, tai pereina į tokią labai keistą nuosavybės formą kaip kolektyvinė nuosavybė, bet faktiškai tai žmonės nebėra savo žemės savininkai, iš jų atimami gyvuliai, iš jų atimame dalis net ir pastatų, ypač tie, kurie stambesnius ūkius turėjo. Ir tai tampa nauja bazė jau tam va tokiam dariniui, kuris yra kolchozas, kuris jau yra iš esmės toks kaip skėtis pakilęs virš kaimo, kuris tiesiog valdžios piramidės dalis, kuri jau atima tą subjektiškumą iš šitų žmonių ir paverčia juos priklausomus nuo valstybės ir valstybė tada jau savo reikmėms gali naudoti tos ekonominius išteklius, nes yra užtikramas mechanizmas, kad jeigu reikia, mes tos išteklius galime pasimti.
2: Taip, tai ne tik tai ekonominis ar ne kažkoks tai modelis, bet pirmiausia, bet tai kaip žmogus atrodo ir veikia tenai. Kokį požiūrį į tai, apie ką kalbam, nuo savybę, rinką, laisvę, žmonės atsineša iš tarpukario į sovietmetį? Su kuo tai sovietiniai valdžiai reikia tvarkytis?
3: Šiaip labai matosi, kad žmonės net nežinodami, kas yra tas kolchozas, jie paniškai bijo šito. Buvo truputį tarpukario Lietuvoje rašyta apie tos kolchozus, kad maždaug ta kolektyvinė ideologija mums čia nebaisiai tinkama, mes tokie visi tiek individualistai, mes daugiau čia vakarumo modelius vaikomės, bet tai žmonėms iš karto pirminė reakcija ir mes matom tą iš karto nuo 40 metų birželio, vos užėina sovietų valdžia, iš karto pasklinda masiniai gandai, kad nu viskas kolektivizacija, tuo bus. Ir sovietų valdžiai tenka su šituo kovoti, tai čia kaip čia iš neigiamos pusės atsakiau šitą, o jeigu žiūrim taip iš tarpukario, tai tarpukaris vis tiek yra Lietuva, mes kartais truputį idealizuojam, bet reikia pripažinti, kad buvo agrarinė visuomenė ir ypač kas liečia lietuvius, tai yra lietuvių tauta, tai ypač išskirtinai agrarinė visuomenė, tai yra iš esmės darbininkai žemės ūkio, tai yra žemdirbiai. Tai jie turi savo darbo kultūrą, jiems labai svarbus dalykas, kuris įvyksta tarpukario, tai yra žemės reforma, kuri mums dabar sunku įsivaizduoti vertę kokią tarpukario, ar jo labiau ankstesniais laikais turėjo nuo savo žemės sklypas, tai jie turi jau tikrai nėra išsprendžiama ta žemės bado problema, yra daug žmonių, kurie taip ir neturi tos žemės ir čia bolševikai irgi su šituo sugeba sužaisti. Bet iš esmės tai yra modernėjanti visuomenė, kuri nu, geba jau kažkiek užsidirbti. Jau tai nėra pragyvenimas minimumo kažkokio, tai jau gali kažką užsiauginęs parduoti, tu atiduodi kažkokią, kuris ir žemės ūkio pramonė, kur tu jau gali tą savo žaliavas atiduoti apdirbti, valstybė tada jau nebe pirminė žaliavas parduodo, jau kažkokį apdirbtą produktą, tai matom, kad tas modernėjimas vyksta ir svarbiausias turbūt dalykas, kuris vat, su kuriuo susiduria su jau sovietų valdžia, tai yra ta tarpukario Lietuvos darbo kultūra, kur mes irgi idealizuotų vaizdinių, bet daugybę pavyzdžių čia galim. Nuo tų kažkokių talkų, kur liaudės dainos, iš kur ateina, tai vat, nu, kad kaimas susirenka ir dirba, ir jie dainuoja ir panašiai. Iki tremtinių atsiminimų, kur tremtiniai labai stebėjosi, kaip jie atsitūrė kur nors Sibiro kaimuose kažkokiuose, kur vietiniai nesugeba ten nieko ūkininkauti, jie skerdžia paršą 2 savaičių pagyvenusi tokį, nu, kur šio toks kažkoks lašinio gabalas gaunasi ir viskas, ir nieko daugiau. Ir kad tie kad tremtiniai daug liudijimo atsiminimas yra, kad nu, jie moko šituos žmonės, Sibire gyvenančius, kad nu, jūs mąstykit truputį apie ateitį, nu, kad jūs žiemai galite pasilikti ten tuo atsargų, užsiauginkit tos gyvulius, pasisūdykite, apdirbkite, kad tai negestų. Tai iš vienos pusės mes turim at, tą visuomenę, kuri yra dar, nu, tikrai lietai modernėjanti, bet kuri turi savo darbo kultūrą. Ir jai, va čia ir yra tas, man atrodo, kad vienas iš tų skausmingiausių dalykų vykstantis su kolektivizacija, kad nu, tą darbo kultūrą ne tai, kad reikia išmesti, bet tu jį nebetenka prasmės, nes iš tavęs yra atimama, tu ten, tas nebėra taip, kad ką pasiesi, tai ir pjausi. Ką pasies valstybė, tą ir nupjaus, o tu dabar esi jau tik tais kažkoks instrumentas. Ir va tas, man atrodo, buvo labai skausminga ir tokios gelminės pasiekmes turėjo būti iš šito.
2: Dar dėl tos privačios nuosavybės, tai koks tas santykis yra, ne? Kiek pavyko užčiuopti ir kiek apskritai galim iš tų tyrimų pasakyti, kokį jį mes turėjom tarpukariu ir kaip mes jį galėjom keisti, kaip jis mums buvo pakeistas ar patys jį pakeitė.
3: Tai čia turbūt paprasčiausia atsakyti yra per tas kažkokias truputį tautinės prizmes, nu, ne iki galo jos taip jau griežtai galioja, bet tarpukario lietuvių žmogus gyvenantis kaime, tai jam nusavybė yra gyvuliai, žemės kažkoks klypas, bet nėra tokio, nežinau, kaip čia įvardyti, kažkokio kapitalistinio geno, nu, ten daug įtampų buvo tarpukario Lietuvoje leidžiami visokie žurnalai, laikrašiai, kurie skatino verslumą lietuvių, ne visą laiką taip kaip čia pasakius labai mandogiamis priemonėmis, nes didžioji dalis to verslumo buvo žydų rankose sutelkta, ypač tokio, kažkokio smulkaus verslo, paslaugų sektoriaus. Tai čia apie tą matom skirtumą, bet tuo pačiu pasimato iš to, kaip sovietai elgėsi su abiem šiam kategorijom žmonių, kad yra tam tikra bendrystė. Tai nu, kaip be pažiūrėsi, ar paimsim ūkininką, ar verslininką, tai yra nu, kažkoks individualumas ir yra nu, gebėjimas reminti savo atsakomybę, savo kažkokio planavimo asmeninio, ne iš viršaus kažkokio nuleidžiam, tiesiog kurti savo asmeninę gerovę. Tai ar paimsim verslą, ar paimsim žemės ūkio praktikas, tai sovietai su šituo kovojo, nes toks jų subjektiškumas, tokia autonomija buvo absoliučiai nepageidaujamas dalykas Sovietų Sąjungų.
2: Tai turbūt apie tai, kaip buvo su to kovojama, kaip sovietinė sistema sukūrė įtarumą privačiai nuosavybei, versliam žmogui, individualiam žmogui.
3: Tai iš esmės verslą tai jau sunaikino per pirmą sovietinę okupaciją. Iš esmės tai buvo nacionalizacija, didžiulė reforma, kuri ypač paveikė vat, tą verslo sektorių kažkokį, kad ir koks jis ten, nežinau, didis ar menkas, čia, kaip pažiūrėsi, bebūtų. Tai iš esmės jau verslai yra pirmosios sovietinės okupacijos metais sunaikinami absoliučiai, lieka kažkokios pavienės amatininkų įstaigos, nežinau, batsiuviai kažkokie turi ten savo cechiuką kokį nors, bet jau ir tai dirba viską pavieniai, o visas stambus verslas, visas net ir toks vidutinis verslas yra tiesiog nusavinamas ir tai yra perdaroma į valstybinės kažkokias įmonės ir irgi tai atitinkamas pasiekmes turi. Su žemės ūkio, su valstiečiais yra truputį ilgelesnis procesas, jisai užtrunka, jos jau prasideda pokario metais labiau, tai yra va, ta kolektivizacija labiausiai ir jos neatsiejama dalis ir yra va, tas būtent tiesiog atėmimas iš žmonių. Žmonės, jeigu mes skaitytumėm sovietinius šaltinius, tai yra labai daug tos bolševikinės naujakalbės, kuri tiesiog eufemizmais kalba apie šitą procesą, kad tai yra, va, kad, kaip minėjau, tas su visuomeninimas, kažkoks su kolektyvinimas turto, bet žmonės, jie stebėdami tą tikrovę, jiems nesvarbu, ką jiems sako, jie supranta, kas darosi ir žodžius, kurie jie naudoja, tai ir yra atėmimas, o kiti, kurie jau bando konceptualizuoti, kas čia apskritai vyksta, jie tiesiog atsigražiai truputį ankstesnius laikus ir jie kalba apie tai kaip apie baudžiavą, kad mums čia naują baudžiavą bando įvesti ir baudžiava irgi asocijuojasi su kažkokiu, vat yra ponas, į kurio tu neturi savo nuo savo žemės, yra pono daržus, į kurį tu eini, tai iš esmės tos analogijos galioja. Tai yra kolūkinė žemė, į kurią tu eini dirbti be didelio intereso, nes iš to kolūkio nelabai ką uždirbsi, ypač vat, pirmaisiais dešimtmečiais po kolektivizacijos, bet yra ta tokia salelė, kur tu gali dar pats kažką daryti, tai yra, kad pagal šitos visus kolchozų nuostatus žmonėms yra paliekama 60 arų sklypas, kas tarpukario standartais yra visiškas niekis. Ir su tokio žemės, turėdama 60 arų, tu tarpukarius skaitysi kaip praktiškai be žemės valstietis, jos neturi žemės. Tai žmonės vis tiek, kadangi jie, kaip minėjau, turi tą darbo kultūrą, jie vis tiek turi tą subjektiškumą kažkokį, jie tiesiog susitelkia to 60 arų, nes ten tau niekas neknisa per daug proto, ar tu gali auginti tai, ką tu nori. Yra apribojimų tam tikrų, bet iš esmės tau yra palikta viena karvė, su prieaugiu yra kelios kiaulės paliktos, biški paukščių ir kas matosi net iš oficialios sovietinės statistikos, kad priežastis, kodėl Lietuvoje nekyla badas, yra iš esmės šitie ūkiai. Tai yra, kad žmonės iš jų, kai bandoma atimti, kai juos bandoma transformuoti, jų reakcija yra absoliučiai neigiama, į tą pono daržą, į tą kolūkį jie neina dirbti, jie tiesiog susitelkia į tą savo mažutį sklypelį, visomis išgalėmis bando ne visai legaliai išsiplėsti ten tuos ūkius ir visaip kaip gudrauti, bet žmonės išgyvena dėl to, kad jie turi dar kur dar jų pastangos, kur jų darbas duoda gražą jiems patiems, o ne kažkokiam konstruktui, ne valstybei, ne struktūrai panašiai.
2: Susiefektyvina labai stipriai, ne per tą iš tų 60 arų. Labai įdomi mintis knyga pas tave yra apie, man kažkaip tiesiog pačiai labai užstrigo apie tai, kad keičiasi santykis su svetimu ir su bendru turtu, ar ne? Tai čia tas pavyzdys, kad yra dalis žmonių, kurie yra perkelti į kitų žmonių namus ir juose gyvena ir atrodo, kad tai, ką kažkas kitas sukūrė, tą arba plėtoji, arba kažkaip, nežinau, sugadini tą šiek tiek, ar ne, tai apie tą kolchozinę moralę ir vogimą. Tai kaip jisai čia pasidaro ir kokia čia ta moralė yra?
3: Aš kaip tik čia prieš praeitą savaitę berods Panevėžyje pristatinėjau dar knygą ir irgi sulaukiau klausimą apie tai ir pradėjo sakyti, kad tai žmonės pradėjo ten parsinešti iš kolchozo, vokti iš kolchozo. Teoriškai tai yra vogimas. Ir kadangi buvo nemažai garbaus amžiaus žmonių, tai pirmoje eilėje sėdėjusios moteris pradėjo purkštauti, kad koks ten vogimas. Čia nėra vogimas, čia yra tiesiog parsinešimas. Ir tai yra tiesa. Kad tai, teoriškai mes, kai žiūrim iš išorės, jeigu mes mėgintumėm šiandienos kažkokias savokas priskirti, tai reikėtų vadinti kažkokiu vogimu, bet praktikoje tai, man atrodo, kad susiformuoja tokia nuostata, kad tai yra niekieno turtas. Tai yra, kad atsiranda tokia kategorija, kaip vat, niekieno turtas. Valstybės, ar kolūkio, ar ar tiesiog apskritai niekino. Ir jeigu ten tave kas nors labai jau ten, jeigu labai naglai jau tu ten parsineši kažką, jeigu tave ten sugaus, teoriškai yra kažkokia atskaitomybė, bet praktiškai tos praktikos buvo tiek paplitusios, kad tai neturi absoliučiai jokio moralinio krūvio, nes tai jau yra, tu tam tikrą prasme, jeigu taip žiūrėtumėm iš to, vat, nežinau, vidutinio kolhozniko perspektyvos, tu tiesiog atsijėmi dalį to, kas iš tavęs buvo atimta. Iš tavęs atėmė visą tą tavo, nežinau, pavadinkim, materialinę bazę beveik, ir tu dabar tiesiog nueini ir kažkokius trupinius atgal parsineši. Ir kadangi tai yra niekieno turtas, kadangi jis buvo visiškai siaubingai neprižiūrimas, kadangi ypač matosi iš gyvulininkystės sektoriaus, kad tiesiog gyvuliai pirmaisiais dešimtmečiais tiesiog merdėjo iš esmės kolchozų fermose, jis niekas nesirūpindavo ir vieninteliai gyvuliai, kurie gerai gyveno, tai tie, kurie vat, likdavo tuose pasodybinėse sklipose 60 arų, tai su jais iš to, vat, ir vėlgi, net ir gyvuliai tiesiog gyvena ir toliau iš tos individualios iniciatyvos, o tai, kas atitenka kolchozui, tas tiesiog tampa tokia niekieno žemė, tokia išdeginta, vos ne žemė, iš kurios tu eini, kaip nuotykių ieškotojas, tiesiog kažkokių lobių ieškoti, nelabai tu randi, bet kažkokį grūdų maišą, pieno kažkokio gali parsinešti ir iš to truputį pasilengvinti savo naštą, bet tai ir vat ir sukuria tą tokią specifinę, nežinau, neapibrėžiau šito koncepto, bet kolchozinė moralė, sakyčiau iš tiesų, kad tai nėra vogimas, bet tai nėra ir, nu, va toks atsiranda toks niekieno turtas, kur man atrodo, kad čia irgi toks neapmąstytas gal iki galo dalykas, jau kai kalbam apie nepriklausomą Lietuvą, kad nu, mes net ir iš politikų dabartinių kartais matom, kad jie Lietuvos biudžetą žiūri kaip tam tikras tokias, nu, niekieno čia tie pinigai, čia tokie, kur jeigu reikės, tai pasimsiu, jeigu nereikės, tai, nu.
2: Pilkoji zona kažkokia, tai atsiranda apie pinigus užsiminiai šiek tiek, tai koks buvo tas santykis su pinigais, kaip mes jį galim apibrėžti, nes viena vertus irgi knygoje užsimeni, kad nenorėjo ūkininkai dikais atiduoti savo produkcijos režimui, geriau įdavo prekiauti ar keisdavosi, kita vertus pinigai irgi stipriai nuvertėdavo po pinigų reformų, tai kokie tie žmonės jautė tą santykį?
3: Čia geras klausimas, jis ne taip lengvai jį atsakyti, nes šaltiniuose žmonės kaip dienoraščiuose savo santykius su pinigais ne tiek daug reflektuoja, ypač valstiečiai, bet mes matom keletą dalykų, tai pirmas dalykas, tai jau pirmuoju sovietmečiu, pirmosios sovietinės okupacijos metais, tai pinigai labai greitai nuvertėja, nebėra praktiškai nėra kur jos labai leisti, nes parduotuvės yra išluotos ir tai tas verslumas, kadangi neatsistato, tai irgi yra tiesiog daugybė tokių spragų ir su tais pinigais nelabai aišku, ką daryti. Paskui litas yra pakeičiamas rubliu. Santykių kur kas mažesnių negu rinkos vertė. Paskui rublis reismarkė pakeičiamas. Paskui reismarkė vėl rubliu atkeičiama ir žodžiu, kad tų pinigų buvo labai daug cirkuliacijoje skirtingų leidimų ir dėl to reikėdavo tų piniginių reformų. Bet taip truputį plačiau žiūrint, tai atsiranda tas barteris, kuris veikia vietoj pinigų ir vienas iš to barterio formatas irgi su pokariu mūsų vaizdiniuose be dažna to asociacija nu, su gėrimu susijusi, ypač iš kokių partizanų karo, kai yra stribų nuolatinės toks palidovas, tai vat, yra kažkoks butelis, kur vat, jie užeina stribai, tai jeigu nori ramybės, turi pastatyti butelį, partizanams kartais irgi tekdavo butelį pastatyti, tai tiesiog tas butelis tampa tokia turbūt stabiliausia ir universaliausia valiuta, nes nu, pinigai jau net ir jų turėdamas, kadangi tai yra visuotinė deficito sąlygos, klausimas, kas su jais ten labai nuveiks. Tai žmonės, sakyčiau, kad daugiau susitelkia į nu, vat, kažką, kas jiems gali duoti naudos. Tai yra, ar tai būtų maistas, ar vat, kažkokia universalesni, kažkokie vertė turintis daiktai, batai, pavyzdžiui, irgi taip pačiu partizanų karo metu yra irgi labai svarbus dalykas. Bet kas yra įdomu, tai kad irgi iš tų pačių partizanų atsiminimo, dienoraščių ir kitų dokumentų mes matom, kad net partizanams nebuvo šiaip sunku prieiti prie didelio kiekio grinųjų pinigų, jų turėti, paskui kažką įsigyti. Tai aišku, negali sakyti, kad toks visiškai kasdienis procesas, bet kad tie pinigai tikrai cirkuliavo ir už juos kažką buvo galima įsigyti, bet vis dėlto tai ypač stalinizmo ekonomikos laikais, nu, tai vis tiek yra deficitas ir turbūt tie pinigai nuvertėja ne tik tą ekonominę prasme, bet ir kultūrinę, sakyčiau.
2: Mhm, vis laik buvo ieškoma tų daiktų arba tų vietų, kurios išsaugo vertę, ar ne?
3: Taip, nes pinigai, kadangi nuolat keičia vertę, tai daiktai gauna savų pranašumų šitoje vietoje.
2: Apie šiandieną, ar ne, vis tiek svarbu, ką mes atsinešam, dažnai tikrai sakom, kad daug dalykų, ar požiūrį į verslą, ar požiūrį į nuosavybę atsinešam iš sovietmečio ir tų patirčių tikrai yra labai daug gyvų. Kas tau pačiam labiausiai kliūna iš tų tyrimų, kuriuos atlikai, vat, kad va, čia yra tie dalykai, kuriuos atsinešam ir jų dar neišsiravėjom?
3: Sunkus irgi šitas klausimas, dažnai jau sulaukiu, kiekvieną kartą stengiuosi kažkaip kitaip atsakyti, bet ne visada išeina, nes neturiu atsakymo taip jau visiškai užtikrinto. Man atrodo vienas dalykas, kad nu, yra 2026 metai ir ieškoti mūsų kažkokių šiandienos problemas aiškinti sovietmečio praeitimi, jau truputį yra tam tikras pritempimas, man atrodo, iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu taip pabandai pažiūrėti, tai nori, nenori, vis tiek randi kažkokių ten tų sąryšio taškų. Tai vienas dalykas, aišku, vat, tai apie ką jau kalbėjau, yra tas niekieno turtas, kur net ir už tų vat, čekiukų skandalų, man atrodo, mes matom, vat, koks yra požiūris į visuomenės turtą, į valstybės turtą. Ir apskritai, sakyčiau, man atrodo, kad užtruko tarpukario visuomenė, jeigu grįžtumėm truputį prie jos, vis tiek, man atrodo, su visom savo problemom, jį vis tiek turėjo tokią bendrojo gėrio idėją kažkokią. Nebūtinai kiekvienas ją labai aiškiai išreikšdavo, nebūtinai jį buvo kažkokia visuotinė, bet man atrodo, kad iš to, kiek daug buvo visuomeninių organizacijų, kaip jos gyvybingai veikia, kaip jos, nu, vis tiek žmonės kūrė kažkokį gėrį ir jie kūrė jį patys. Valstybė tarpukario buvo silpna šita prasme, tai yra, kad jos tavo kasdienėme gyvenime buvo mažai. Tai dabar, man atrodo, kad mes vat, ir po 90-ųjų metų mes turbūt tik dabar pradedame atgauti tą vat, kažkokią bendrojo gėrio idėją, kuri čia, sakyčiau, vat, karas Ukrainoje ją taip reaktualizuoja, kad daug žmonių ieško, kaip prisidėti prie krašto gynybos, investuoja į gynybos obligacijas, į įvairias kažkokias iniciatyvas. Ir kad tas vat, užtruko, man atrodo, kur sąjūdžio metais tas bendrasis gėris, man jis buvo toks labai konkretus ir aiškus. Nepriklausomybė. Atkursim nepriklausomybę, bet vat, greitai po to kyla nusivylimas, nes žmonės turėjo nelabai pamatuotų lūkesčių. Tai man atrodo, kad vat, tas tokia, jeigu na, kažką mėginčiau vat, įvardyti vieną dalyką, tai vat, tas, kad mes iki šiol dar turbūt ne iki galo atradom tą kažkokią bendrojo gėrio idėją. Dalis jau visuomenės tikrai ją turi, nežinau, Vilniaus burbulas, jeigu norim čia ironizuoti ar kitur, bet vat, tos telkiančios visuomenį idėjos, mes matom irgi daug kalbam apie susipriešinimą, tai man atrodo, kad vat, dalį to aš matau dar kylant iš sovietmečio, nes sovietmetis labai greitai suskirstė žmonės, suskirstė į dvi Lietuvas. Yra ta Lietuva, kuri turi čia vat, naujoji Lietuva, kuri vat, sukilo liaudis ir jį vat, dabar jau valdys ir yra tie blogieji žmonės išnaudoti. Kur iš pradžių, kai buvo Smetonos režimas, tai jis vis tiek dar buvo konkretus. Bet kaip tau paskui ten tremtinius priskirti jiems kažkokias tapatybės ir kad dar žmonės jis prisimtų, tas kaldimas, man atrodo, buvo labai gelminis ir irgi žmonės, kadangi dar turi tėvų, senelių, kurie dar gali papasakoti apie tos dalykus, tai net ir tas grįžimas iš Sibiro daugam tikrai nebuvo lengvas dėl to, kad dalis tų etikečių kažkaip prilipo. Ir net ta bendrystė, kuri buvo tarpukario Lietuvoje, kad ir kokie bebūtų, jos atkūrimas buvo labai sunkus.
2: Pradėjom nuo to, kad kolektivizacija nebuvo tik tai ekonominis žingsnis modelis, ar kaip jį čia bepavadinsi, bet ir žmogaus elgesio ir savimonės turbūt pakeitimo elementai. Ar mes tavo manimo atsparus šiandien tokioms elgesio pokyčiams galimiems pakeitimams?
3: Nu, aš sakyčiau...
2: Čia turbūt susijęs su to, ką irgi sakai, ir ne apie bendrojo gėrio, tą turėjimą idėjos.
3: Jo, sakyčiau, kad man atrodo, kad vis tiek mes, nu, mes vis tiek visada esam kritiški to mūsų gyvenamojo laiko atžvilgiu, visą laiką randam problemų, bet šiaip aš sakyčiau, kad atsparumas, nu, irgi apibendrintai čia sunku kalbėti, bet vienas dalykas, tai man atrodo, kad niekas nebeturi tokios vaizduotės, kaip turėjo bolševikai stalinizmo laikotarpiu ir visas tai, tie bandymai kažkaip pakeisti, nu, Putino tie bandymai paaiškinti, ką jis čia darys su Ukraina, denacifikos, nu, nu, Rusijoje kažką gal ten ir įtikina, bet apskritai už to pasaulio ribų niekas to nesitapatina. Tai man atrodo, kad nebėra, vat, šia prasme, tas taikymas į mūsų sąmonės, jisai vyksta, bet jis jau vyksta kitoks. Čia, vat, ką Vytautas Matulevičius savo knygoje Baimės frontas rašė, tai man atrodo, kad mes dabar turim, mes greičiau atpažįstam, kai mūsų sąmonės kas nors taikosi ir dėl to ir esam truputį atsparesni, bet aišku, visą laiką yra kur tobulėti, pumpuoti bicepsą, kaip sakom.
2: Tokiai dar pabaigiam. Ačiū, Antanai.
3: Ačiū.
2: Kalbėjomės apie kolektivizaciją Lietuvoje, apie mūsų požiūrį privačią nuosavybę ir laisvą rinką su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoju daktaru Antanu Terlecku. Ačiū dar kartą ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
0: Čia Žinių radijas.

0: Klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio razina.
2: Apie 350-osius metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemus lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Jūs klausotės Žinių radio. Smaližiams radio Razina.
1: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifijos.

0: Toglifams – rankų bei kojų pirštų plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
3: Gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
2: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
3: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
2: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
3: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
2: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
3: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
2: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
3: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politika plačiąją prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
2: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
3: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida Pergudrauti sukčių ir kalbėsim joje apie kibernetinį saugumą, apie tai, koks čia mūsų yra kibernetinio saugumo lygis. Turėjom čia vieną kitą istoriją, tokią skambę rezonansinę ir futbolo terminais dar pasaulio čempionatas, galim sakyti, gavom vieną kitą įvartį ir na, mėginsim geriau suprasti, kur čia ta gynyba susitvarkyti tokia, kad mes galėtum tuos įvarčius geriau atremti. Mūsų studijoje Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Sveiki, ponė Antanas.
3: Sveiki.
2: 2-4-3-1-4-3-1 skaičiukai mūsų telefono, jeigu turit ponui Antanui klausimų, jeigu turit klausimų ne tik ta tokia bendresnė prasme dėl kibernetinio saugumo, bet ir konkrečių galbūt istorijų, mes kalbam ir apie internetinio sukčiavimo atvejus, apie tai, kaip na, visuomenė kartais patiki tais butaforiniais netikrais policininkais, bankų darbuotojus ir savo paskutinius pinigus, dešimtis tūkstančių jiems atiduoda ir investuoja, tikėdamiesi 100% uždirbti. Tai žodžiu, čia problemų ratas yra didelis ir jeigu yra tokių istorijų jūsų ar jūsų artimiems nutikusių, irgi pasidalinkit, man atrodo tai, kad viešai apie jas kalbame, irgi tam tikra prevencija, irgi tam tikras supratimas gilesnis ir platesnis formuojasi. Bet pone Antanai, gal pradėkim nuo tokio bendresnio rėmo. Vis dėlto, kaip galima būtų įvertinti Lietuvos kibernetinio saugumo lygį šiandien, aišku, čia daug dalykų galima pasakyti, bet, na, tarkim, mūsų valstybės institucijų, viešų institucijų, 10 balų labai viskas gerai, 0 jau prasčiau ir nebūna. Kur tas mūsų balas?
4: Čia toks, žinot, labai sudėtingas klausimas ir matyt nuo kiekvieno labai asmeninės perspektyvas priklauso. Na, aš galiu pasakyti, kad mes, čia truputį teko neseniai kalbėti tam tikrose formatuose su irgi labai panašių klausimų, ar ne, kur kolegos vat, irgi na, buvo paprašyti įsivertinti, ar na, ne tik savo šalies, bet gal ir to tokį globalesnį mastą, tai, na, sakykime, taip, vertinimas buvo 1-4, kitų 3 ir tai dar
2: 10
4: baliai. Ir tai dar su labai dideliu avansu. Na, matyt, mes Lietuvoje irgi nesam na, kažkokie tai unikalūs ir tikrai mums reikia kur pasistengti. Nes iš tiesų, na, va, tokie, pavadinkim, incidentai, jie gal iš tikrųjų gal ir suveiks kaip didesnė prevencija negu ta, kurią mes darom, nors atrodo to ir mokymus duodam ir vis spaudoj pasirodom ir kalbam ir grasinam, kad ateisim, nubausim. Na, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad mums dar tikrai yra kur pasistengti. Tai jeigu mes na, kalbam apie higienos dalykus, tai kalbėti apie aukštesnio lygio brandą, na, iš tiesų dar negreitai. Ir mes matom pagal tuos skaičius, kur kadangi dabar organizacijos, aišku, mes matom ne visą Lietuvą mums privalo atsiskaitinėti, turim 1400, truputėlį daugiau prižiūrimų organizacijų, taip vadinamų mūsų klientais, tai na, iš tiesų reikia pasakyti taip, kad yra dalis, kur tiesa nedidelė dalis, kur supranta, ką daro ir jau integravę į savo organizacijos kultūrą, kibernetinį saugumą. Na, čia reikia kartu pripažinti, kad dar turim ir tokių organizacijų, kurios nėra net pateikę mums pirminių duomenų apie save, kurios privalo pagal įstatymą pateikti. Tai tas balansas, tas balas, na, labai sunku šiandien pasakyti tiksliai, tuo labiau, kad mes ir tuos reikalavimus esam neseniai pakeitę ir yra tas pereinamasis laikotarpis, per kurį organizacijos turi prisitaikyti, juos įgyvendinti, tai užtrunka, ypatingai, kai kalbam apie techninius reikalavimus. Deja, kartais mes pamirštam, kad na, ir be pinigų galima labai daug dalykų padaryti. Yra tikrai pakankamai nemokamų resursų ir organizacinės priemonės pasitvirtinti politikas arba procesus, nusipiešti, kaip mes tą kibernetinį saugumą suprantam pas savo organizaciją, tikrai ypatingai kosmoso nekainuoja.
2: Nekainuoja, nes matot, Lietuvoje kartais tą požiūrį čia daugybėj problemų galima pone Antanai sutikti, kad vat, kiek duoda pinigų, tiek padarau. Neduodat pinigų, nieko nedarysiu. Sakot, kad čia sprendimas ne piniguose, iš esmės galima daug dalykų padaryti, norint, jau nekalbant apie tą higieną, kurios irgi sakot, kai kur trūksta ir be didelių resursų.
4: Taip, tai iš tiesų mes netgi, kai na, prieš porą metų teisė, kurą užsiminėjom ir kaip valstybė nustatėm tos naujosios kibernetinio saugumo reikalavimus, kad visi atitiktų na, tie mūsų prižiūrimėjai klientai. Tai stengiamės padaryti taip, kad reikalavimai nebūtų tiesiog numesti ir jūs darykit, ką norit. Ne. Mes iš paskos atėjom su rekomendacijom, su mokymais, su nemokamais, net ir konkrečiais sprendimais, kaip užtikrinti kibernetinį saugumą organizacijoje. Tai atrodo viso pagalba davim. Klausimas, kas nori ją pasimti.
2: Apie, jūs sakot, turit tą vaizdą iš beveik 1500 institucijų, su kuriuom bendradarbiaujat ir turit reikalą jų tam tikrą auditą turbūt daryti, net nežinau, vat kalbant apie tą standartą ir kalbant konkrečiau, tai ką mes vadinam, nu, gerų standartų kibernetinio saugumo, kas tame yra, kas tame turėtų būti, vat apie kokias mes, ar technologinio kažkokio tai na, lygį ar priežiūros lygį sistemo, apie ką mes kalbam, kad žmonės suprastų ne tik tas bendresnės frazes, bet konkrečiai ką institucija turėtų padaryti, net galbūt ir verslo institucija, kad mes sakytum, kad va čia jau žinot gynybą kaip pas kokius vokiečius.
4: Na, reikia pasakyti, matyti, kad ir vokiečiai turi iššūkių, ar ne? Tai tos labai saugios priedangos, matyt, nebus, nes tų iššūkių visuomet atsiranda. Čia mes, na, jeigu kalbėti konkrečiau, tai visų pirma, aišku, labai daug kas fokusuojasi, kai kalbame apie kibernetinį saugumą, į labai techninius dalykus. Vis tik tai reikėtų grįžti prie organizacijos kaip tokios valdymo visų pirma, ar ne? Nes iš mūsų perspektyvos, žvelgiant, ir kibernetinis saugumas yra rizikų valdymas ir veiklos testinumas. Ir jau tuomet mes galim kalbėti, reiškia, apie reikalingas techninės priemonės pasiekti tiems tikslams, suvaldyti rizikomis, užtikrinti veiklos testinumą. Tai čia yra pirmas dalykas, ką organizacijos turi na, suprasti, kad tai nėra kažkas tai atskiro, tai yra tiesiog integrali verslo logikos dalis. Taip, kaip valdau visas kitas rizikas, taip valdau ir kibernetinio saugumo rizikas. Įsivertinu. Ar ne? Pirmiausia, reikia, žinoma, vis laikai įsivertinti tai, ką aš turiu. Kokias aš turiu informacinės sistemas, kokias duomenis aš valdau, kas bus, jeigu nutiks kažkas tai, ar ne? Jeigu nebepasieksiu, jeigu duomenis bus iššifruoti, ką darysiu toliau? Kiek man ties duomenys svarbus, kiek jie man atneš žalos, kiek man, reiškia, praradimas arba negalėjimas operuoti, kiek prarasiu, jeigu neveiks mano informacinė sistema. Ar ne? Tai čia yra didelė sudedamoji dalis. Ir klausimas, ką aš darau po to. Kiekvienas irgi turėtų incidentų valdymo planą. Kaip susivaldyti, gal duomenys tiesiog atkurs, gal niekam nieko nesakys, komunikacijos planai apie incidentus. Ir vėl tada jau kalbame apie tos higieninius dalykus, tai patys mokytis, vadovai turi visų pirma mokytis, savo darbuotojus turi mokyti. Apie tai, kas yra ir kam to reikia, tos kibernetinės saugumas. Toliau jau labai elementarūs dalykai, kaip slaptažodžių politikos, autentifikavimasis, kas prieina prie duomenų, ką prileisiu, ko neprileisiu, ką pasitikėsiu, kaip elgsiu su savo, na, vadinamosiomis tomis trečiomis šalimis, ar tai bus partneriai, ar tai bus klientai, ar tiekiai, kaip jie prieis prie mano duomenų. Kaip jie prieis prie mano informacinių sistemų. O gal aš jiems neleisiu, o gal tai yra per didelį riziką, nes mano sistema pakankamai skylėta. Ir jeigu mano kolega, ar ne, reiškia, dirbame su nesaugiomis informacinėmis sistemomis prieina prie mano saugų informacinių sistemų. Ar tikrai tai nėra langas pas mane? Tai visas tas kompleksas priemonių, čia dar galima vardinti, žinot, ir vardinti.
2: Bet čia yra toks, na, iš įsivaizduoju, institucija sveika, kokybiškai turėtų tą principų visą sąrašą turėti, nežinau, ten 20-30, tai, va, tai ką jūs dabar konkrečiai suformulavot, institucija turėtų šitus atsakymus turėti, kaip, kaip valdomos rizikos tai. Vienam kitam trečiam etape slaptažodžių politikoje dar. Tai vat audituodami tas institucijas, kiek randa tų atsakymų?
4: Tai iš esmės mūsų tas auditas dar tik dabar prasideda, jeigu taip sąžininkai, ar ne, pagal tuos naujuosius reikalavimus. Nes teisė pasitikrinti įgyjom nuo balandžio 17, vat ką tik tai praėjusios.
2: Anksčiau nebuvo audito institucijos?
4: Anksčiau buvo kitokie patikrinimai ir tas sąrašas buvo tikrai labai ribotas, nes tai buvo ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir visi patikrinimai fokusavosi labiau į informacinės sistemas kaip tokias, bet ne į organizacijos gyvenimą. Ir ką direktyva, tai naujasis kibernetinio saugumo reikalavimas, iš esmės ir mano galva labai teisingas sprendimas buvo, tai pakeisti fokusą nuo informacinių sistemų, nukeliauti į visą organizacijos gyvenimą. Nes informacinė sistema gali būti saugi, tvarkinga, bet jeigu organizacija nesupranta tam tikrų momentų, tai tada jokios sistemos tikrai nepadės.
2: Bet ką reiškia nukeliauti vat, į tą organizacijos gyvenimą? Ne tik tai kažkoks atskiras elementas tai turėtų būti, bet ir bendrai organizacinės kultūros dalis? Ar?
4: Taip, taip, visiškai taip. Jūs labai teisus ir tai tikrai turėtų tapti integrale organizacijos kultūros ir visų procesų dalimi. Vienas na, iš pavyzdžių, ar ne, mes, pavyzdžiui, irgi per įstatymo reikalavimus, na, paprašėme, kad, nu, švelniai tariant, paprašėme, reiškia, nurodėme, kad, ar ne, reiškia, organizacijose turėtų dirbti kibernetinio saugumo vadovai. Ar ne, o kibernetinio saugumo vadovo rolė yra ne tik sukurti, va, tą, reiškia, visą sistemą kibernetinio saugumo, bet ją sukurti taip, kad organizacijai padėtų veikti. Ir pirmas dalykas, ką kibernetinio saugumo vadovas organizacijoje turi atlikti, tai perprasti pačią organizaciją. Kaip jinai veikia? Kodėl jinai veikia? Kas yra jos svarbiausias turtas? Ir aplink tada jau lipdyti na, ir kurti tą kibernetinio saugumo kultūrą visoje organizacijoje.
2: Bet žinot, gal taip paklausiu, toks praktinis klausimas, vat gali kilt mūsų klausytam, kurie, vat kalbat, kaip turėtų būti, bet jeigu pamato, to nėra, nu ir atsakingų nėra. Nu ir ką jūs man padarysit, ponia Antanai, nu vat yra pas mane 30%, 20% tų atsakymų, kuriuos jūs keliat. Nu ir kada nors gal pasidarysiu, bet nežinau, kada, vat, kas už tai gresia, kad jeigu aš pasirenku tokį, nu, žinot, nenoriu sakyti tą posakį durnių voliot, bet visi supranta. Vat. Aš turim. Galiu jį voliot, niekas man nieko nepadarys. Ar?
4: Turim priemonių. Jeigu anksčiau kol buvo reglamentavimas per administracinių nusižengimų kodeksą, tai iki kelių tūkstančių eurų, tai kraštutinių atvejų tiem voliojantiem kažką tai galim paskaičiuoti iki 10 milijonų arba porą procentų nuo jų apyvartos. Tai tų priemonių yra. Tiesa, tai, kaip ir minėjau, tai yra kraštutinė visiškai priemonė, iki to reikia užsidirbti ir pasitarnauti.
2: Bet per metus yra kažkokių vat, sankcijų pritaikoma daug?
4: Tai, kaip ir minėjau, kadangi mes vis tiek dar tik dabar pradėjom tą jau naujos kartos, ar ne, reiškia, patikrinimus, tai realiai pati švelniausia priemonė yra įspėjimas, kad organizacija pažeidžia. Vėliau galim, na, man kur kas labiau patinkančių priemonių pritaikyti, tai pavyzdžiui, įpareigoti organizaciją viešai prisipažinti, ką pridirbo, arba kur prasileidžia, taip sakant. Galim skirti priežiūros pareigūnus, galim netgi teismo keliu, aišku, galim vadovą nušalinti. tam kad reiškia, priversti. Tai tų priemonių tikrai apimtis nemaža, jeigu taip sąžininkai. Jeigu anksčiau, sakau, galima turėjom tik tai administracinę atsakomybę iki kelių tūkstančių, tai dabar pasirinkimas labai priklausys nuo
2: situacijos. Sugrįžtėjot, sakykim, tą rankose virtualų kirvį turit, su kuriuo galima pamožiuoti, jeigu
4: iš tiesų nemažas. Ir čia reikia dar vėlgi turėti mintį, kad mes nesam vieni ši, ar ne. Tai jeigu, tarkim, kibernetinio saugumo incidento metu nukentėjo asmens duomenys, pavadinkim, taip ar ne, buvo prarasti, sunaikinti, tai čia įsijungia ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Jų baudos iki 20 milijonų. Tai...
2: Gerai, dabar įsijungia, tai įsijungia, bet mes turėjomgi ką tik tą registrų centro skandalą ir skandalinga situacija, nutekėjo daugybė duomenų, aišku, čia požiūrio klausimas, kiek čia jau kritiškai svarbus, nekritiškai svarbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nemenka, bet ką girdėjom, nuvirto ten viena galva registrų centro vadovo, dar ką, aš nežinau, nėra tai kalbama tokiam žalos kontekste, žalos atlyginimo kontekste, kokį vat jūs dabar nutapėt.
4: Tai, kiek žinau, ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pradėjusi tai tyrimą dėl asmens duomenų pažeidimo, tai jų tyrimo matyti irgi reikia palaukti, kol pasibaigs, nes nėra viskas taip, žinot, automatiškai aišku, kad sekančią dieną jau galima priimti sprendimą, tai kiekvienas tyrimas turi savo terminus ir jis ne šiaip savo, ne, nes iš tikrųjų apimtis duomenų nemaža. Taip pat, kiek žinau, iš viešos erdvės, kad ir piliečiai būrės ir civilinės atsakomybės matyt prašys iš registrų centro. Ta atsakomybė, jinai dar negalėčiau pasakyti, kad padėtas jau visiškai taškas.
2: Įdomu, aišku, kaip šitos istorijos suveiks plačiau, nes galbūt ir kitos institucijos tai bus paskata susitvarkyti ir aš suprantu, kad niekas nenori čia tų baudų išrašinėti kiekvieną sekundę, bet jeigu to prireiks, sakot, įrankis yra?
4: Įrankis yra, tai visuomet iš mūsų perspektyvos, ar ne, baudą išrašysim, klausimas, kas toliau. Sekančią dieną jie jau taps sveikesni, ne tas sveikesni. Tai dėl to, tai ir mūsų tas, progresija, ar ne, numatoma, kad iš pradžių įspėsim, vėliau kitą priemonę pritaikysim tam, kad jau sustiprinti. Nes mūsų tikslas ne bauda skirti. Mūsų tikslas kaip organizacijos, kaip nacionalinio kibernetinio saugumo centro pakelti visų sektorių brandą į vienodą lygį. Skamba, okay, bet iš tikrųjų mes tuo tikim, nes baudos bus tam, kurie nenorės dirbti kartu su mumis, bendradarbiauti kartu su mumis, nes pareigas turim visi. Mes prižiūrėti, o įmonės turi, ir pačios rūpinti savo brandos veikėlimu.
2: Apskritai, vat iš tokio bendresnio skrydžio paukščio pasižiūrėjus, kaip jums atrodo, kiek šiandien mūsų visuomeniai rūpi asmens duomenys, kibernetinis saugumas, net ir kalbant apie mūsų asmeninius, telefonas ant stalo, kompiuteris ant stalo. Ar mes šiandien esam to raštingumo visuomenė, kokio turėtų būti, kalbant apie tai, kad grėsmės jų tikimybė, kad tave užpuls ir atims pinigus, tikrai yra gerokai mažesnė, bet tikimybė, kad iš tavęs vat, kažkas tai tuos pinigus internetiniu būdu išvilios.
4: Turiu pasakyti, kad mums dar yra tikrai nemažai kelio, kur nueiti. Ir ar mes šiandien esam to visuomenės brandoj ir būtumėm pakankamai atsparus, tai tikrai ne. Ir ta rodo ir išviliotos sumos, per sukčiavimo atvejus, per prarastus duomenis, per nutikėjusius, nes tas vadinamas tamsusis internetas pilnas mūsų nutikėjusių duomenų, asmens duomenų, tai reikia pripažinti, kad tikrai dar mes nesisaugom pakankamai, dar mes nesuprantam, ką galima nuveikti su tais duomenimis. Ar ne, ir kokios jie vertės. Mes duomenys savo tikrai, pavadinkim taip, dalinom į kairę ir į dešinę. Čia kaip ir kalbėjom apie organizaciją, ar ne, kad turi reikia įsivertinti, kas pas mus, reiškia, svarbu. Tai
2: o tam individualiam lygi, ponia Antanai, ką tą patį reiktų
4: žinoma, klausimus? Žinoma, tai kur aš kokius duomenis savo naudoju. Elementarus dalykas, toliai nereikia. Tai ar aš savo vieną sakykime, tą elektroninio pašto adresą naudoju viskam, o gal aš šiek tiek esu paskirstas. Kad, pavyzdžiui, vienas į mažiau saugesnės svetainės arba kur kažkur suvedu kitą elektroninio pašto adresą, gal tik tai prekybos tinklams atiduodu, na, iš serijos pildydamas įvairias anketas, gal trečias mano yra skirtas tik tai bankams. Ar ne, ir jeigu aš gaunu iš banko, pavadinkim, kabutėse žinutę į tą savo paštą, kurio bankui niekada nedaviau, jau galėtų būti kaip indikatorius, ar ne? Tai čia kaip mes va, diversifikuojam ir valdom patys savo rizikas. Kitas dalykas, nenueinant per toli nuo elektroninio pašto adreso naudojimo, tai atstatymo pašto adreso, ne, reiškia, ten daugelis, reiškia, paskirų atstatymo, ar ne, kur ten, nežinau, ir Google'as, ir Microsoft, ir kitos sistemos, sako, naudokit va kažkokį tai paštą, reiškia, kuris bus skirtas atstatymui. Kur aš dar jį naudoju? Ar čia yra mano tikrai tas, kur atsarginis variantas, kur aš žinodamas atsistatysiu, ar aš jį dalinu vėlgi ir internetinėse parduotuvėse, batam iš Kinijos užsisakyti ir dar kažkur. Tai čia tiesiog kiekvienam pamąstymui, kaip jis elgėsi su savo skaitmeniniu turtu.
2: Čia klausimai, va, apie elektroninį paštą, teisingai, tu turi žiūrėt, kur tau kritiškai svarbi vieta ir vieną galbūt susikurt adresą, kur kažką gali pirkt, parduoti ir ten jau to galbūt ne tiek svarbu, tos informacijos kažkokios skirtinės nėra, bet o kitais aspektais, vat ką dar be elektroninio pašto reikėtų visuomenėje įsivertinti, kalbant apie kibernetinio saugumo lygį, kaip pasikelti tam eiliniam klausytojui, žmogui tokiam kaip aš savo asmeninį lygį.
4: Na tai visų pirma, domėtis iš tikrųjų, reiškia, kas vyksta ir ne tik domėtis, bet ir mokytis. Ir mes tikrai turim na, ir kibernetinio saugumo centro puslapyje begalę nemokamų mokymų na, įvairioms visuomenės grupėms. Ir stengiamės tą aktualizuoti pagal tai, kas vyksta. Pagal tai, kas
2: jūs
4: vyksta
2: galima šiandien pasikviesti organizacijai, kuri ar ten
4: mes
2: viešai ar
4: stengiamės
2: vačiai
4: nekonkuruoti su privačiu verslu. Tai organizacijos tikrai gali yra tikrai puikių lektorių, kurie kibernetinio saugumo tema galėtų pravesti mokymus. Mes kaip nemokama paslauga, tai kibernetinio saugumo subjektams, mūsų klientams teikiamą savo tą platformą, jie gali naudotis.
2: Ir aš jį daug į elektroninę versiją ir pateik žmonėm žingsniai.
4: Tai mes tą darom. Sakau, tuose mokymuose yra virtualūs, juos ten valandą skirti tikrai gali kiekvienas ir visai nesunku. Organizacijos irgi gali dalyvauti pratybose, tikrai verslai yra, turim kibernetinio saugumo paslaugas teikiančių organizacijų, tiesa, jų nėra tiek daug, ar ne, ir na, čia vėlgi reikės atsirinkti ir kokybę tų organizacijų, na, tai vieną kartą vienus išmėgina, kitų kartų kitus išmėgina ir po truputėlį ta branda kyla. Vėlgi, tos rekomendacijos, jos, kurios yra pritaikytos, na, galbūt ir organizacijomis, asmeniškai lygiai tas pats. Galima sekti, nusistatyti pačiam savo, kas kiek laiko slaptažodžius keičiu, tą kibernetinio saugumo higieną. Ir tai jau būtų labai didelis žingsnis į priekį. Nes jeigu aš tą patį slaptažodį naudoju skirtingose sistemose nuo banko iki neaišku kokios svetainės, kur aš kažkada tai apsilankiau kažkokiais keistais galbūt reiškia tikslais, na, tai reikėtų pagalvoti, ar ne? Tai tos pačios paskui slaptažodžių saugyklos yra tikrai aibė priemonių, apie kurias mes ir tuose mokymuose kalbam, kur šiandien daug kas to nenaudoja. Tiesiog. Tai bent mes ir anksčiau, reiškia, su kolegomis kalbėjom, kad jeigu mes bent higieną pasidarytumėm kiekvienas, ar tai organizacija, ar tiesiog pavieniai asmenys, tai jau būtų kur kas saugiau, patikimiau ir tiem piktavaliam būtų sudėtingiau. Dabar, kai mes kalbame apie tuos duomenų nutekėjimus, tai mes tarp kolegų juokaujam, kad piktavaliams net lauštis nereikia, jie tiesiog prisijungia prie mūsų sistemų. Netgi mes esam fiksavę tokių atvejų, ne, kai žmogus turi ir tą dvigubą faktorių, ne, naudojasi tos ir bankinės programėlės, bet jis net nesijungia į banką, bet kažkodėl, kai jam ateina pranešimas, jis sėkmingai suveda savo kodus, kodėl suvesti, tik aš niekur nesijungiu. Tai, tai atrodo kartais tokie elementarūs dalykai, bet, jie vis dar išnaudojami.
2: Žmonės per daug atsipūtę šitą temą, šitų klausimų tikrai turėtų geriau, giliau pasidomėti ir suprasti, kaip vis dėlto turim tose lenktynėse su vėju paskubėti šiek tiek, nes aš suprantu, kad ir sistemos vystosi gana greitai, bet, yra sprendimų, tik kaip ten sakė vienas sveikatos buvęs ministras, kad COVID-as išmokė žmonės praustis rankas. Tai aš labai noriu, kad tos krizės, kurias mes matom, išmokytų irgi tų higienos dalykų, apie kuriuos jūs ką tik kalbėjot, priminsiu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius, prie krašto apsaugos ministerijos jūsų centras. Kalbėjom apie tai, kaipgi padidinti mūsų visuomenės ir viešų institucijų kibernetinį saugumą. Ačiū, kad užsukot į Žinių radio studiją. Ačiū, kad klausote. Gražios popietės, likit su mūsų programa.
0: Pergudrauti sukčių.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Radijas.

žinių radijas. Let's go, girls.

0: radijas. Smaližiams radio razina.
1: Apie 350 metus prieš Kristų senovės graikų filosofas Aristotelis teigė, kad nėra tokio dalyko kaip niekas. Gamta nepakenčia vakumo, sakė jis. Mokslininkas teigė, kad tamsioji kosmoso tuštuma yra pilna eterio. Šiandien jau suprantame kosmoso vakumą, bet daugeliu atžvilgių Aristotelis buvo teisus. Bent jau Žemėje gamta tikrai nepakenčia tuštumos. Medžiaga užpildytas kiekvienas planetos kampelis, todėl natūraliam vakumui visai nėra kur atsirasti. Jį panašiausia aplinka susidaro ciklono centre. Panašiai kaip besisukantis dulkių siurblio ventiliatorius, griausmingas ciklonas gali susukti orą į žemos lėgio atmosferos stulpą, kuris siurbia orą nuo jūros lygio į stulpo viršų.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sanariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie burnos sveikatos ir lėtinių ligų sąsają, kuri tampa vis aktualesnė tiek mokslo bendruomeniai, tiek pacientams. Apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais gydytoja odontologė Sandra Butkienė. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Ir gydytojų neurologų Vaildu Butkumi iš klinikos, labai gražių pavadinimų, Aukštėje. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Kaip suprantu, būdu iš vienos klinikos, taip?
5: Tikrai taip.
3: Būtent šie specialistai savo darbe taiko biologinės odontologijos, osteoimmunologijos ir inovatyvios medicinos principus. Kągi, aš labai džiaugiuosi jūs matydamas mūsų studijoje. Matėmės beveik lygiai prieš metus, tik tada buvo labai karšta. Aš nežinau, ar jūs atsimenat praeitą vasarą, kai mes turėjom įrašą. Tai net buvo toks karštis, kai mes išėjome iš studijos. Bet tai buvo labai panašus birželio pradžia. Šiandien to karščio nėra, netgi su švarkeliais mes sėdimą, ne? Tai dabar labai džiaugiuosi, kad mes kalbėsime apie odontologijos naujienas ir naujoves ir tai, kas yra šiandien, sakykime, tikrai labai aktualu. Bet pirmiausia, ta toks asmeninis klausimas. O kas ginoja jūsų šeimoje? Vis dėlto išduosiu paslaptį, kad būtų su ir būtų kėnė, čia ne šiaip savo sutapimas. Jeigu kas nematė pirmos ir neklausėsi laidos, tai tai yra graži pora, tai yra graži šeima ir kas ginoja jūsų šeimoje, Valdai? Kaip šeimos galva, kaip ten? Kas įvyko? Tarsi ištekėjo, nu, kai gimė, dar kažkas.
5: Jeigu kas ištekėjo, ar vedė, pas mus tik vedė,
3: tai yra,
5: nes du sūnus ir vyresnysis sūnus vedė.
3: O, ir tai čia dėlis įvykis įvyko?
5: Editai linkėjimo.
3: Ir Mantui.
5: Ir Mantui. Taip. Mhm. O šiaip darbuojamės toliau odontologijos srityje ir įsteigiam pirmąjį Lietuvoj žandikulių osteoimmunologijos centrą. Tai yra, man atrodo, naujiena visai Lietuvai, tai 60 centras pasaulyje.
3: Osteoimmunologijos.
5: Žandikulių. Kaip tik ten ir tyrinėjama, kaip tylus, nebylus uždegimai, besimptomiai mūsų burnoje veikia bendra mūsų organizmo sveikatą. Tai mums labai įdomi tema.
3: Tai čia
5: Sandra labai įsigilinus ten.
3: Rimtų dalykų ne tik šeimoje, nes tiek santukas sūnaus, tai čia rimtas žingsnis, taip. Turbūt vienareikšmiškai, bet ir turite dar vieną kūdikį, taip?
4: Taip.
3: Tai yra, galbūt Sandra papasakok, kas tai yra?
4: Žandikulio osteoimmunologijos centras. Žandikulio osteoimmunologijos centras yra paremtas protokolais biosveikatos akademijos iš Šveicarijos ir profesoriaus Lechnerio žandikulio osteoimmunologijos centras Münchene.
3: Tai čia yra kaip padalinys, filialas, ar tai tiesiog tai yra jau jūsų darinys kartu su...
4: Čia jau yra tokia bendra veikla. Bendra veikla, mes aišku naudojamės jų protokolais, pildom juos ir tyrinėjam tylių uždegimų žandikauliuose sąveiką su sisteminėmis ligomis. Nes tai yra vienareikšmiškai susiję. Tylus uždegimai, jie mums neleidžia apie save nieko žinoti. Mes nežinome, kad juos turime. Taip. Tai jie jų neskauda, jie neparausta, jie nesutinsta.
3: Bet jie blogą darbą daro.
4: Bet jie išskiria mums vadinamus chemokinus, toksinus į kraują, taip išbalansuodami imuninę sistemą.
3: Čia iš tikrųjų yra labai įdomu ir mes su kolegomis turbūt prieš keletą laidų kalbėjome apie sportinę odontologiją. Ir labai gražiai buvo pasakyta, kad ta prasme, tarsi visas žmogus yra vat, iki galvos kaip vieninga sistema, o toliau galvo ties ta riba, reiškia kaklo yra atjungiama. Ir jeigu apie lėtinius uždegimus kalbant jau tikrai ir populiarioji spaudo, ir jau visuomenė jau žino, kad lėtinis uždegimas, oksidacinis stresas yra blogai ir viskas aišku, bet kad tai gali būti ir burnoj, taip, mūsų dantise ir dantenos ir visa kita, ir kai daro tai blogą darbą, dar kažkaip yra taip tarsi atskirai. Burna, galva, tai čia kažkas dar šonė, taip, ir man labai smagu, kad reiškia šitas jūsų centras bus, kaip aš mantau, propaguoja, koks darbas, tai bus edukacinis darbas, tai tyrimai bus, galbūt apie patį centrą papasakok.
4: Tai yra pirmiausia edukacija, nes tai yra naujiena, o vėliau mes darome daug tyrimų. Mes Lietuvoje pirmieji atsivežėm vadinamą ultragarsą žandikauliu. Tai yra didelė naujiena.
3: Kuo jis ypatingas?
4: Tai vadinamas yra transalveoliarinis ultragarsinis sonografas. Jis yra, tai nerengeno nuotrauka.
3: Ką tai reiškia? Na, jau klausytojai visi supranta, kad ultragarsas tai yra gerai, tai yra nepavojinga.
4: Taip.
3: Taip, tai yra, taip,
4: nėra apšvietos, tai yra biologinis vėl požiūris.
3: Taip. Tai ką jisai gero duos tam žmogui atėjusiam, sakykime, ir ką gero jums, kaip specialistam duos? Būtent šitas.
5: Nes tu vadinamų tyliųjų uždegimo židinių, jų nesimato net rengene, net 3D.
3: Taip, taip.
5: O ultragarsas reiškia, leidžia pamatyti tuos sumažėjusio tankio kaulo zonos ir įtarti, kad ten yra tas, vadinkim, tylusis uždegiminis židinys. Jie yra pagrindė susidarę, kur blogai ištraukti dantis, ypač protiniai dantis. Taip, jie susidaro, kur yra metaliniai implantai, jie susidaro, kur endodontiškai gydyti dantis. Žodžiu, neteisingai ištraukus dantį, 70-80% susidaro toks tylus uždegimo židinys, kurie gaminasi citokinai, tokie vadinami, tai yra tarsi laiškelė imuninė sistemoje, kad ateikite čia lastelės ir slopinkite tą uždegimą. Pastarėje
3: tais laiškais čia taip.
5: Taip, ir ten va tie rantės CCL5 jie vadinasi moksliškai, ir mes taip pat ir jų koncentraciją nustatinėjam, ir kraujyje. Tai yra imuniniai sistemai signalas, kad yra tylus uždegimas. Ir jeigu tas signalas trunka visą laiką, 24 valandas per parą, imuninė sistema tiesiog yra išbalansuojama, ir tada prasideda įvairios ligos. Ir autoimuninės ligos, ir ligos dėl imunosupresijos, ir net onkologiniai susirgimai.
3: Tai būtent per tai, kad yra, na kaip, ateina neteisingi signalai į imuninę sistemą, ar tiesiog jinai perdirginimo, ar kaip čia, kodėl tas įvyksta?
5: Taip, normaliai, kada yra signalai tokie imuniniai sistemai, jie yra kaip ir geri signalai. Tai signalas, kad yra lėtinio uždegimo židinys, reikia tvarkyti. Bet deja, imuninė sistema negali sutvarkyti to židinio, nes ten yra arba metalinis implantas, arba endodontiškai gydytas dantis, ar kažkokia susidarius vadinama FDOG, riebalinė degeneracinė nekrozė toje vietoje, kur ištrauktas buvo dantis. Ir imuninė sistema negali to sutvarkyti, ji neištrauks metalinio implanto arba nepakeis endodontiškai gydyto danties, nepergydys.
3: Tikrai taip.
5: Tada eina visą laiką tie signalai, kol imuninė sistema išsibalansuoja ir tada negali reaguoti normaliai į kitus susirgimus.
3: Jau kažkokius rimtesnius pakitimus, taip?
5: Tie pakitimai, na, tarkim, burnos ertmėje, dantise, jie tūkstančius metų buvo laikomis svarbiausia. Net toks posakis yra, kad dovanoto markliui dantis nežiūri. Visiems kitiem reikia žiūrėti. Tai kažkaip šitiek metų buvo tiek daug dėmesio tai burnos sveikatai, tik paskutiniu metu jinai šiek tiek yra, na, nukelta ta galva nuo kūno.
3: Taip,
5: sako, reikia gražinti ją atgal.
3: Tikrai reikia galvą gražinti.
4: Burną.
3: Dabar jau turbūt organizmas nebežiūri dantis, bet seniau mes žinome, kai ypač būdavo ten merginos perkamos ir žmonos ir rytų šalyse, kai kur dantis tikrai labai svarbiai žiūri, nes matyt pagal dantų būsiną galima spręsti ir apie apskaitai organizmo sveikatą.
5: Be abejo. Jeigu jūs įsijungsite, na, tarkim, žymiausių pasaulyje klinikų, Mayo klinika Amerikoje, tai pirmam puslapį Mayo klinikos bus konkrečiai parašyta Oral health is window to your overall health. Burnos sveikata yra langas į bendrą sveikatą. Tai pasaulyje visur labai didelis dėmesys yra skiriamas burnos sveikatai ir kelias į sveikatą pirmiausiai prasideda nuo burnos sveikatos. Pas mus tai žiūrima labai formaliai.
3: Dar taip.
5: Padaroma rengino nuotrauką, joj nesimato kažkokių tai blogų židinių. Sako, viskas ok. Bet toksinų ir nesimato rengino nuotraukoje, o šitų tyrimų nieks netlieka. Taip būsim pirmas centras, kuris atliks būtent tokius tyrimus ir toksikologinius, ir kraujo imunologinius, ir seilių fermentinius tyrimus.
3: Gerai, suprantu, Gytis Valdas kaip neurologas, jis plačiai tą žiūri dalyką, bet kaip dabar gerai specialistai, odontologai, atėjo žmogus, jam tikrai tas yra įdomu, svarbu, pasidarė tyrimus, jūs padarėte Jau gavote išvadas tam tikras, taip?
4: Taip.
3: Ir ką specialistas toliau darys, gydytojas odontologas? Na gerai, pas žmogų yra problemų. Tenai ir jų bus, aš įsivaizduoju, pas kiekvieną turbūt bus. Mes visi turime ir tų ištrauktų dantų, ir tų protezavimų gal dar, ta prasme, gal ne visai teisingų ir visa kita.
4: Mes turime daug įrankių, kaip pagelbėti žmogui. Jis svarbiausia yra rasti priežastį, kuri galbūt įtakoja ir sisteminės ligas. Tai jeigu mes randam tyliuosius uždegimus, randam vadinamas kavitacijas, tuščias ertmes žandikauliuose, randam kraujo imunologiniuose tyrimuose sensibilizaciją, merkaptanam, tioeteriam, toksinam, rantesam, toksinam, matom, kaip reaguoja imuninė sistema, TH1, TH2, ląstelinė ir humoralinė. Mes galim dirbti tada kartu su imunologais, su reumatologais, su neurologais, su onkologais, su įvairių sričių specialistais. Ir kaip taisyklė, tie žmonės turi nusiskundimų būtent kažkokių tai lėtinių lygų fone. Ar tai net ir otorinolaringologijoje yra lor sinusai, lėtiniai sinusitai, yra alerginės slogos, reumatoidas ypatingai. Visi šitie mūsų lėtiniai židiniai veikia labai stipriai per imuninę sistemą. Ją išbalansuodami ir sukeldami lėtinės ligas arba neleidžia jom pasveikti. Ką mes tuo metu darom? Be abejo, tai yra žandikaulių detoksikacija, vadinam, atliekama.
3: Skamba tai labai, ta prasme, kaip ta žandikaulių detoksikuoti.
4: Tai
3: žinome, kaip alkoholio detoksikuoti, tai yra lašelinės ir klausytojai turbūt žino, jeigu tenai šiek tiek buvo padauginta, mūsų fermento alkoholio dehidrogenazės neužteko, organizmas intoksikuotas, tada jau ką? Detoksikuoti reikia taip, bet kaip žandikaulį detoksikuoti, va čia tai yra
4: taip,
3: įdomu.
4: Čia yra biologiniai protokolai, kada mes iš tikrųjų išvalome ertmes nuo ištrauktų dantų vietose, atsiveriam ir randam tą vadinamą FDOG, Fat Degeneration of the Jaw, riebalinį degeneracinį audinį, jį išsivalę, ozonuojame tas ertmes ir dedame vadinamą PRF, tai kraujo centrifugavimas, kur kartu yra kamieninės ląstelės, trombocitų masė, plazma.
3: Tai turbūt jau daug kas žino, tai prasme, jau kas ypač nariais turi problemų. Taip.
4: Tiesiog užpildom pilnai.
5: Kurtintas fibrinas.
4: Tai užpildom ertmes. Taip pat endodontinių dantų vietoje, jeigu ten atsiranda kavitacijos tuščios ertmes ir mes jas randam, mes dar matuojam toksiškumą, koks yra toksiškumas, mes galim kreitai burnoje nustatyti, ar tas dantis jau šiandien išskiria mums merkaptą nustijo eterius sieros junginius. Ir jeigu...
3: Bet čia tokie burtažodžiai gali sakyti.
4: Čia yra toksinai. Čia yra bakterijų išskiriami toksinai.
3: Ir sakys, tai ką, mano burna pastovė išskiria šitos toksinus?
4: Taip gali būti.
3: Galvos.
4: Taip gali būti. Nebūtinai reikia mums pasižiūrėti. Yra, jeigu endodontija atlikta laiku, greitai, kokybiškai, dantis gali dar stovėti tikrai ilgai. Ir kartais to toksiškumo iš vis nėra, arba vienas, arba du laipsniai, tada mes juos perkidom tuos dantis, tiesiog šalinam infekcijas. Jeigu toksiškumas labai aukštas, 5 balų sistemoje, jau tuos dantis ir dar patvirtina mums imunologiniai tyrimai, kad organizmas yra sensibilizuotas tiem toksinam.
3: O kas gali būti, ta prasme, kokie kraujo tyrimai yra, ką jūs darote, kas parodo?
4: Tai sensibilizacija, kaip minėjau, merkaptanam ir tioeteriam, tai čia yra endodontiškai gydytų dantų toksinai, kurie galėtų atsirasti.
3: Endodontiškai, tai čia kaip?
4: Negyvi, čia yra negyvi, devitalizuoti dantis.
5: Taip, vieninteliai odontologai, na, tarkim, palieka negyvą organą burnoje, jeigu mes žiūrime dantuką kaip į organą, jeigu mes ištrauksim iš jo nervus ir ištrauksim kraujagyslės, tas organas bus nebegyvas. Tai vieninteliai mes paliekam negyvą organą burnoje ir sakom, kad tai yra viskas ok.
3: Taip,
5: jis funkcija atlieka, bet niekas nestebi, reiktų stebėti ir toksikologinę būklę aplink jį. Dėl to mūsų osteomonologijos centre mes turim tyrimą, orotoksisai vadinasi, šalia dantuko to endodontiškai sugydyto yra įkišama tam tikras failas, jisai ištraukiamas ir žiūrima, kiek ten yra toksinų. Ir jeigu jų daug, tada žiūrim, kokia yra sensibilizacija, ar organizmas nesensibilizuotas tam toksinam, kaip žiedadulkėm būna alerginės reakcijos. Ir jeigu toksinų yra labai daug ir organizmas sensibilizuotas, mes turim du pasirinkimus. Arba turim pergydyti dantį endodontiškai, arba turime jį šalinti ir keisti keraminių implantų. Tai va toks pasirinkimas ir tai yra labai svarbu, jeigu jūsų jautrumas yra padidintas tiem toksinam, tai gali įtakoti bendrą sveikatą.
4: Reikia nepamiršti, kad ir mūsų dantis tai yra organas, kuris Taip. Turi savo kraujotaką, turi limfinę sistemą, nervų sistemą. Jis yra darinys.
3: Pagalbinis, taip, kramtimui.
4: Taip, ir jeigu jau infekcija pateko į, sakykime, danties kanalus, tai jinai užteršia visą tą dantį. Endodontai nuostabiai išvalo šitus kanalus, plombuoja, turi tam mikroskopus, bet dantis turi ne tik tai vieną, du ar tris ar keturis pagrindinius kanalus, turi iki 50 km tubulių, yra mažų kanalėlių. Ir kaip mums juos pasiekti, kaip mums juos išvalyti, jeigu dantis buvo ilgą laiką infekuotas, buvo nesikreipta ilgą laiką. Tai va čia jau kyla rizika, kad po kiek laiko tos bakterijos anaerobinėje terpėje ir prigamins mums tų toksinų merkaptanų tijoterių, kurie sensibilizuos organizmą ir išbalansuos imuninę sistemą.
5: Šveicarai vadina tos dantis labai įdomiai katės, pelės ir urvelio sindromai.
3: Oho.
5: Kadangi yra dantis tubulės, yra maži ir urvelio. Kadangi tie, vadinkim, tubulės urveliai yra apie 3 mikronų tik tais dydžio, o pati lastelė, kurią mes vadinsim kate, tai yra lastelė imuninės sistemos, kuri gaudo tas pelės, tas bakterijas, yra apie 30 mikronų dydžio. Jinai 10 kart didesnė už tą olą ir niekaip negali įlysti, išvalyti tų bakterijų. O bakterijos, būdamos pusės 1 mikrono, puikiausiai gyvena tose urveliuose. Tai čia tas pats, kaip teikti, jeigu nusipirksiu katiną ir mano name nebebus pelių. Taip nebus, pelės pasislėps urveliuose. Tai ir vat, tas dantis pagal mechaninius apribojimus visą laiką yra tam tikra riziko zona, kur gali atsirasti dentaliniai toksinai, nes anaerobinės bakterijos jos valgo ten na, baltymus ir iš tų skilimo produktų yra tioeteriai, merkaptanai, tai yra tam tikri nuodai, kurie organizmas gali sensibilizuotis.
3: Tai čia tos pelytės gyvendančios urvelyje, jos gaminasi. Jau, na kaip pasakyti, tai čia jau yra turbūt medžiagų apykaitos produktas tiesiog.
5: Taip, ir jeigu mes, nors ir turim katinų, bet jeigu tos pelytės labai daug prigamino tose urveliuose, vis tik reikia tada statyti naują namą, aną seną namą išimti ir įdėti visiškai naują namą be urvelių.
3: Katės, pelės ir urvelio sindromas, taip? Gerai, tikrai puikiai skamba.
5: Swiss BioHealth Academy domenimis, čia ne mano sugalvota.
3: Gerai skamba. Dabar aš klausau, vat, ką jūs kalbate, ir Sandra, aš galvoju, tikrai toks yra, na, nepasakyčiau, kad visiškai naujas, bet jis yra kaip tik apjungiantis. Kaip ir seniau medicina viską jungdavo, taip, mes žiūrėdavom į kūną kaip į vientisą sistemą, nebūdavo galva nuimama, ar ten rankos, ar širdis išimama ir taip toliau. Bet jau eilę metų mes įpratome ir medikai, ir kolegos odontologai, negal gali ir žmonės visuomenė, kad jis yra dalinamas, skauda skrandį, eini ten pas tą specialistą, skauda koją, eini tenai, galva tenai ir O jūs bandote vėl viską sujungti ir pasakyti, kad žmogus tai yra vientisa sistema. Su kokia reakcija iš kolegų pirmiausia jūs susidurėtų iš odontologų?
4: Na, manau, kad su gera reakcija, nes mes esam gydytojai, odontologai, mes nesam tik tai amatininkai.
3: Žinai, labai gerai pranti ten prie tų tam tikrų standartų, visi odontologai turi savo darbo sritis, jo tie N metų jie dirbo ir viskas buvo gerai ten, nei tų pelių, nei tų urvelių nebuvo, ne? Ir staiga sakom, kad palaukit.
4: Kviečiu visus savo kolegas, iš tikrųjų vėl į holistinį mąstymą, kuris kaip ir ta biologinės odontologijos mūsų šaka, kuri vis labiau populiarėja, bet mes turime dirbti mokslų pagristoje medicinoje. Galbūt mes kažkas girdėjom, kad endodontiniai dantis negyvi dantis kenkia. Kažkas girdėjo, kad gal ir metaliniai implantai kenkia. Bet mes turime turėti įrodymus, kad iš tikrųjų tam žmogui tai kenkia. Ir dėl to atsirado osteoimunologija, kuri pagrista yra mokslu ir tyrimais. Mes turime echoskopiją, mes matom iš karto tankį žandikaulių, mes darome darome kraujo tyrimus, imuninės sistemos, sensibilizacijos tyrimus, mes darom toksikologinius tyrimus, mes žiūrim toj vietoje, ar jau yra tie toksinai, ir tada kalbam su žmogum, ar jie turi kažkokių tai simptomų, lėtinių ligų, ir dažniausiai tai vienareikšmiškai pasitvirtina, jie man sako, iš kur jūs žinot, nes jeigu dar kartais pasižiūrėti tą lentelę tokia dantų ryšio ir organų, tai jeigu aš matau va šitaip stipriai pažeistus dantis ir klausiu, ar nėra problemų, sakykime, šitoje sistemoje, tai dažniausiai žmonės atžymi, kad yra. Tai jeigu mūsų medicina yra pagrįsta įrodymais, tyrimais, mokslu, tada aš manau, jinai visiems yra priimtina ir suprantama tiek kolegom, tiek ir pacientam.
3: Man tai asmeniškai ir labai yra smagu ir džiugu va tai girdėti, ką jūs darot, nes netgi paimkime tą dabar labai populiarų ilgaamžiškumą, longevity, taip, kur dabar jau labai ant bangos, taip galima sakyti, bet ištakos tai kur, tai kinų medicinoje. Kino medicinoje prieš tūkstančius metų. Jie irgi žiūrėjo į tą ilgaamžiškumą, kaip įmanoma žmogui ilgiau gyventi, sveikai gyventi ir daug buvo visokių ieškoma metodų. Taip. Ilgai yra tai, ką jūs dabar irgi darote, tai irgi tai yra iš senovės medicinos ištakos tikrai buvo ir vedų medicinoje tai buvo, kada žiūrėdavo į žmogų ir galėdavo, na, jie vadinosi šamanai, dar kažkaip kitaip, taip, ir jie pažiūrėjo į žmogų, į jo akis, į dantis galiausiai, į burną, jie galėdavo pasakyti, kad tau ten yra kepenų, inkstų, dar kažkokia bėda ir liga. Paskui mes tą pamiršom, taip? Atėjo kita medicina truputėlį, na, pas mus buvo sovietinė medicina, bet, sakykim, pasaulį irgi panašiai jie suskirstė žmogų pagal organus ir mes taip išrinkom jį, kaip yra autopsija, kad daro, ne, per tą skrodimą vadinamą, taip. A, va, dabar bandomės jį sudėti. Ir labai džiugu, kad tai yra ne tik bendroji medicinoje, tai irgi holistinė medicina, jinai ateina per tokias sritis, kaip atranda biogeninė medicina, yra apie genetinė medicina, bet ateina ir pas jūs būtent odontologijoje. Tikrai aš dėl to džiaugiuosi, bet dabar mes turime padaryti nedėlę pertraukį, ką likti su žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais vieną šypseną pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Oho!
12: Kas oho?
11: Žiūrė, kokia eilė!
13: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
0: Žinių radijas.
12: radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sanariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų svečiais gydytojo odontologė Sandra Butkienė ir gydytojo neurologų Valdo Butkumi. Kalbame apie odontologiją. Odontologija šiek tiek kitaip, lėtinės ligas. Tikiuosi, kad ir apie stresą dar šiek tiek pakalbėsime, bet dabar mes tęskime pokalbį būtent apie biologinę odontologiją. Taip, Sandra, kas tai ir kaip tai susiję su osteoimunologija? Osteoimunologija, va taip teisingai.
4: Tai viena kita papildo. Viena kita papildo biologinė odontologija.
3: Tai yra junginti turbūt.
4: Taip. Tik tai osteoimunologijoje mes jau žandikaulių turime konkrečius tyrimus, kurie mums patvirtina arba paneigia tam tikrus mūsų spėjimus. O biologinė odontologija tai yra medicinos šaka, biologinės odontologijos šaka, kuri žiūri žmogaus organizmą iš biologinės perspektyvos.
3: Tai reiškia?
4: Tai reiškia, kad mes daug dėmesio skiriame prevencijai, mes daug dėmesio skiriam biologiniams diagnostikos protokolams, reiškia minimaliai invazyviai, minimaliai kenkiančiams ir biologiniai gydymo protokolai. Mes naudojame biosuderinamas medžiagas, kiek įmanoma, ir detoksikuojam organizmą. Tiesiog vėl žiūrim žymiai plačiau.
3: Tai čia, ta prasme, tai yra būtent biologinė odontologija. Tai yra, suprantu, kad gydant žmogaus, na, burną, pasakykime, taip, dantis, jūs parenkat specialias medžiagas, taip? Kurios yra jie labiausiai biologiškai suderinama, taip?
4: Taip, kaip atstatyti vėl visą kramtimo anatomiją ir kramtimo funkciją biologiškai labiausiai suderinamomis medžiagomis. Aišku, vertinam visus stresorius didžiausius burnos ertmėje, kokie jie yra, tai yra infekcijos židiniai, tai yra dantų kariesas, tai yra periodonto lygos, arba kaip žmonės vadina parodontozė, tai yra kaip jau minėjom, gali būti endodontiškai negyvi dantis, tai gali būti, jeigu žmonės yra alergiški metaliniai dantų implantai, ir tie tylieji židiniai, kurių mes nejaučiame. Tai biologinė odontologija visą tai diagnozuoja ir tada jų gydymo protokolai, atstatymai naudojant biologiškai suderinamas medžiagas.
3: Man, bet pasakojant tau apie biologinę odontologiją, jie labai norėtųsi vadinti longevity, taip kaip dabar tas populiarus žodis, ilgamžiškumo, biologinė odontologija arba longevity odontologija, nes aš galvočiau, kad turbūt mums vyresniems jau dabar jau grįžti į tą periodą ir puikiai viską susitvarkyti, dabar išsivalyti, jau yra bus sudėtinga, ko gero, reiks labai daug padaryti. Nes mes jau pridarę esam per savo gyvenimą, taip čia dabar, kai visas nuodėmes reikėtų atgailauti, turbūt mes tiek daugiau turim, bet jeigu tai pradėtų, na, nuo vaikystės, taip, nuo vaikų, vat iš karto taikyti šitos principus biologinės odontologijos, tai aš galvočiau, kad jie ateitų jau į brandų amžių ir jau vyresnį tą amžių, turėdami žymiai mažiau bėdų, ar ne, ar teisingai
5: galima, norėčiau nuraminti vyresnį amžiaus žmonės.
3: Dėl
5: nuodėmių taip pat. Galbūt dėl nuodėmių net ir sudėtingiau yra, bet mes patys matom, kaip auga mūsų nagai ir tarkim, po tam tikro laiko mes turim naują nagą. Mes matom, kaip auga plaukai, mes turim naujus plaukus. Lygiai taip pat regeneruoja visi
3: ne
5: mūsų
3: visi
5: organai.
3: Auga plaukai, tarp kitko, Valdai. Ypatį vyrai daug kas čia be plaukų yra.
5: Na, čia
3: tokia bėdukė yra.
5: Tikrai taip, bet visi organai regeneruoja, tos, kurie galbūt keletas yra, taip, kur neregeneruoja ragena, moters kiaušidės, danties emalis, daugiau regeneruoja ir jeigu mes imsim elgtis pagal biologinius principus, organai regeneruos ir mes galim būti 60-70 metų sveikesni negu 18 metų vaikas, kuriam sutrikus ta regeneracija. Tai vat būtent tie nebiologinis protokolas gyvenime ir sutrikdo tą regeneraciją, o tos lėtinės ligos kolegos yra tarsi mokytojai, kurios kūrė tokias kaip ir socialinį elitą paralelinės visuomenės, kur žmonės pradeda elgtis labai biologiškai, labai biosuderinamai, ekologiškai.
3: Yra tam tikra žmonių grupė iš tikrųjų.
5: Taip, ir taip turėtų būti, kad išvengti streso ir išvengti lėtinių ligų. Aš jau čia gal truputį nukrypau lėtų lėtinių ligų.
3: Tai Valdas ramina mūsų vyresnio amžiaus klausytojus, vyresnio, aš sakau, tai yra, na gerai, tai yra vidutinio amžiaus, tai yra 50-60 metų, kad jie irgi gali, sakykime, pritaikius būtent biologinės odontologijos principus, jie gali irgi susitvarkyti, taip, Sandra?
4: Vienareikšmiškai jie gali susitvarkyti ir nebūtinai.
3: Ar kiek organizmas atgauna tą pusiausvyrą, vat, imuninės sistemos, gal galia lėtinės lygos, kada pasibaigia? Per kiek laiko reikia? Nes čia ne per vieną dieną.
4: Čia yra pavadinimas lėtinės lygos. Taip, jos atsirado lėtai, nestaiga, ir jos nedėlė dings staiga, bet jeigu mes surasime visus šitus stresorius, dentalinius stresorius vadinamus burnoje, galėsim pašalinti, išvalyti žandikaulius, detoksikuoti, atstatyti biologinėm medžiagom, mes naudojam be abejo ir infuzoterapiją, ir vitaminą C, ir glutationą, ir daug kitų reikalingų medžiagų. Čia labai norėčiau dirbti kartu su gydytojais, reabilitologais ir siunčiu pas juos, kad žmogus turėtų be abejo ir gyvensenos medicina visa čia apima ir mūsų mąstymas, ir mūsų judėjimas, ir mūsų kvepavimas, ir mūsų mikrobiotas. Čia labai džiaugiuosi, kad mes vėl grįžtame bendrąją mediciną.
3: Bet ir jums labai daug reikia partnerių, labai daug reikia. Kolegų reikia.
4: Taip,
3: ar jūs
4: taip
3: turite?
4: Mes jų ieškome.
3: Priima jūs, vata, irgi.
4: Šiaip tai
3: mes kalbėjom apie odontologus, kaip taip priima, o kaip gydytojai, valdėčiau tau kaip neurologui. Kaip ar priima kolegos, kai tu pradi pasakoti, kad čia, žinai, tavo bėda, tai gali būti sanarių bėda, tai dėl to, kad pas tave yra galbūt karisas netisingai kažkada sutvarkytas. Ar nesako, ką tu čia valdėjai?
5: Aš manau, kad vis daugiau priima, ypač taip endobiogeninė medicina. Mm. Ten pas jos taip pat sudėliota imuninė sistema, TH1, TH2.
3: Jie žiūri irgi kaip į visumą žmogų.
5: Labai įdomu, kad endobiogeninė medicina ir žandikulio osteomonologija, tai yra na, gal 40 metų senumo mokslai, ir jie atsirado labai vienu metu ir paraleliai vystosi. Nes mūsų žandikauliuose yra kaulų čiulpai, kurie yra imuninės sistemos lopšys. Ten pagaminamos visos imuninės sistemos ląstelės, kurios vėliau ten diferencijuojasi, prisitaiko. Ir mūsų dantis yra kaip atskiri organai. Ir įsivaizduoju, tam imuninės sistemos lopšy yra 32 organai su savo ligom. Ir jeigu bet kuris organas yra pažeistas, tai negali likti be atsako. Bet to, jeigu gaminasi dantyse dentaliniai toksinai, aš kaip neurologas galiu pasakyti, nervus trigeminus, trišakis nervas yra didžiausias veido nervas, ir per jį tie toksinai ištirpę riebaluose, ištirpę pačiam nervo aksonuose, gali keliauti tiesiai į smegenis. Dėl to dabar labai diskutuojama mokslinė literatūrai tokia galimybė, kad tie dentaliniai toksinai, aplenkdami kraują, aplenkdami imuninę sistemą, gali keliauti tiesiai į smegenis, sukeldami na, neurologinius lėtinius susirgimus. Dėl to kolegas labai kviečiu neurologus būtinai pacientus nukreipti.
4: Turime sėkmingų atvejų su neuralgijom veido, kada iš tikrųjų atradom tos lėtinius uždegimus, pašalinom, detoksikavom ir jau žmonės pareina ir sako, mes jau galime miegoti ramiai, jau be vaistų užmiegame. Iš tikrųjų šitie protokolai biologiniai ir osteoimunologiniai jie veikia.
3: O kada jie vis dėlto buvo atsirado biologinio būtent odontologija ir kur tas pradžia buvo?
5: Biologinio odontologijos įkūrėjas yra Westonas Price'as, tai yra 1939 jo monografija Nutrition and Physical Degeneration, kur buvo pateikta kaip na, mityba pakeičia žmogaus burnos sveikatą ir visą sveikatą įtakoja. Tai ir dabar tas tebėra Westono Price'o draugijos ir tai tikrai manau, kad turėtų būti stalo knyga kiekvienam siekiančiam geresnio sveikatos na, geresnės būklės. Puikiausiai galime internete įsivedus Nutrition and Physical Degeneration PDF formatą gauti tą knygą. Labai įdomu ten sudėlioti visi biologinės odontologijos na, tą abėcėlę. Ir jinai buvo užmiršta tik tada, kada masiškai atsirado antibiotikai ir buvo galvojama, kad tiesiog taip suleisim antibiotikų, žudysim visus mikrobus ir busim sveiki.
3: Ir mes įsivalysim ir jie nereikalingi mums.
5: Taip. Ir taip neįvyko ir tikriausiai ir neįvyks. Tai dėl to kviečiame naudotis biologinės odontologijos.
3: Jo, savo vietą rado ir yra. Kaip atrodo, Sandra, kiek gydytojų odontologų vis dėlto pradės naudotis ir gydyti biologinės odontologijos principais?
4: Aš tikiu, kad tai yra visiškai ateitis odontologijos, kitaip ir būti negali. Tai tas ir holistinis mąstymas, ir kuo daugiau profilaktikos, kuo daugiau įtraukti šeimos gydytojų, gyvensenos medicinos gydytojų ir dirbti kartu tiek su neurologai, tiek su reumatologai, su alergologais. Tai turi būti visiška bendrystė su LOR gydytojais, kad tiek ir bendros praktikos gydytojai siūstų pasižiūrėti, ar nėra šitų infekcinių židinių, tiek ir odontologai matytų plačiau ir giliau. Ne tik tai rengeno nuotraukos mums šiandien užtenka, reiktų jau daug daugiau tyrimų atlikti ir pasižiūrėti, kokios tai galėtų būti sąsojos. Nebeužtenka gražiai užplombuoti dantį ar gražiai sukti implantą. Reiktų individualizuoti.
3: Kad būtų balti dantys.
4: Aišku, viso to irgi reikia. Čia jau mūsų amatai, čia jau mūsų techniniai dalykai, bet svarbu, kad odontologai gydytojai vis labiau grįžtų vėl į gydytojo specialybę. Aš manau, kad vėliau po kiek laiko tokia medicina tik ir egzistuos. Tik tai ir egzistuos. O kuo daugiau mes eisim į gyvensenos mediciną, į profilaktiką, į švietėjiškumą, tuo gal mažiau reikės ir implantų, ir negyvų dantų.
3: Taip, jeigu nuo vaikystės mes pradėsime kitos principus, tai tikėtina, kad daugiau bus ir su savais dantimis, ir bus tos sveikesnės visos.
4: Skandinavų šalis yra jau pasiekę, kad karieso jie apskritai neturi. Jie net pradeda jau vaikus gydyti, dar mamos negydyti, rūpintis vaikais mamos iščiose. Vaikų gydytojai prasideda ortodontija vaikų vadinama nuo nulio iki pirmųjų metų. Jau žiūrim, kokie yra įgūdžiai vaikų piršto čiulpimas, tų gėrimas vandens iš kokių soskučių vadinamų. Žiūrim,

0: Ji, kaip ir minėjo Valdas, atėjo iš Amerikos, iš Kanados. Mes remiamės Loma Linda universitetų jos revoliucinę kareso atsiradimo teoriją, reiškia, jau biologinė odontologija yra dėstoma Amerikoje. Aš tikiu, kad jie pradės dėstama būti ir Lietuvoje, ir Europoje vis plačiau.
1: A kuri Europos šalis labiausiai pažengusi būtent biologinė odontologija?
0: Šveicarija.
1: Šveicarija,
2: taip. Taip, mes, taip pat.
0: Vokietija, mes mokėme Šveicarijos biosveikatos akademijoje labai stipri, bet dažniausiai tai dėstoma privačiai, jau suaugusiųjų mokymas yra toliau sekanti Vokietija. Iš tiesų, Vokietijoje, dėl ko mes atsirado imunologija Lietuvoje, turime pacientų, kurie turi begalę bendrinių skundimų ir tarytum nebėra ryšio tarp jų. Gydytojai, šeimos gydytojai sako, nesuprasi, kas tam žmogui yra. Mes pradėjom ieškoti, ar tai nėra problema burnoje. Atlikome alerginius tyrimus metalam, ką galėjome tuo metu, bet mes nu, atsakymo negalėjome duoti pilno. Ir mes išsiuntėme tuos osteomonologinius centrus į Vokietiją. Ir mūsų nuostabai pacientė grįžo, kad metai laiko ten nėra vietos konsultacijai. Reiškia, kaip tai tampa populiaru. Žmonės eina patys tyrėsi, nes nori pasveikti nuo sisteminių, lėtinių ligų, onkologinių ypač ligų. Ir tada mes nutariam, kad reiškia tie centrai reikalingi ir už tai toks centras atsirado Lietuvoje.
1: Taip, tai yra pažanga ir dar dabar grįžkime, galbūt pradžioj Valdė šiek tiek užsiminė apie lėtinės ligas, taip ir sąsaja su būtent odontologija, tai dar kartą priminkim, kokiom lygom esant gali būti tos va, problemos, tai yra uždegimai įvairūs, tai kurie gali sukelti tas lygas ir kad tie žmonės, kurie galbūt turi šitas lygas, tiesiog atkreiptų labiau dėmesį savo dantukus pažiūrėtų, gal jie labai gražus blizgantis, bent gal ten yra problemyčių, kurios nėra išspręstos, arba atrodo, kad išspręstos.
2: Taip, lėtinės lygos yra pripažinta dabar, kad vis tik tais stresas yra pagrindinis dalykas, kuris sukelia lėtinės lygas, bet stresą mes dažniau suprantam kaip psichologinį dalyką, psichologinį taip, stresą. Taip. Ir mes tiesiog galbūt net neįsivaizduojam, kad stresas tai yra, gali būti sukeltas daugelio ir kitų veiksnių, ne tik psichologinių, tai gali būti ir dentalinis stresas dėl dentalinių toksinų ir taip toliau, gali būti fiziologinis stresas, gali būti biologinis stresas, gali būti dėl cirkadinio dėl sutrikimo medžiagų apykaitos. Tarkim, jeigu mūsų imuninė sistema visą laiką yra, jeigu mes esam strese, tarkim, mūsų veikia kažkokie stresoriai, imuninė sistema visą laiką yra na, aktyvuota ir jos aktyvuojasi na, tam tikra dalis, kuri ir sukelia mum stresą.
1: Tiesiog yra perdirginama imuninė sistema, taip? Taip reikia suprasti. Jeigu pastoviai mes, na, tie stresoriai mūsų dirgina, tai tada ir imuninė sistema persidirgina, taip?
2: Jeigu mes jaučiame, stresas tai yra organizmo atsakas.
1: Tai
2: o stresoriai
1: taip.
2: Tie, kurie mus
1: dirgina.
2: Viskas, kas mus dirgina, yra ir išveda, yra stresoriai.
1: Nu, žmogui darbas nepatinka. Nu, jis sako, aš nenoriu į darbą.
0: Lėtinis stresas.
2: Taip. Ir mes ūmus yra stresas skirstomas į distresą ir eustresą. Eustresas yra geras stresas, trumpalaikis, kuris ir skirtas sutvarkyti. Bet jeigu tas stresas trunka 24 valandas, kaip yra esant burnos, toksinam ir taip toliau, tai organizmas jau nebegali išsenka na, streso mechanizmai ir tada įsijungia imuninė sistema, kuri bando imunologiniais mechanizmais tą stresą, tą uždegimą nuslopinti.
1: Bet čia galima taip ir dar pasakyti mūsų klausytojams, kad mes vieną stresą jaučiame, o kito nejaučiam. Na taip, akivaizdžiai. Na, ta prasme, vat yra kažkoks kabinete sėdi blogas kolega, jis, tu jį jauti, jis tave nervina, tu sakai, aš pastoviai strese, arba viršininkas negeras ir sakai, nu, vat aš visą laiką stresuoju, taip? Bet šitoks jau matomas, bet dabar to, ką vat minėjai odontologinių streso, to mes dentalinio mesgi nejaučiam jo, taip? Mes liktai ramų sėdim, taip, o ten procesas tai vyksta.
2: Taip, dėl to ir ta osteoimunologija yra toks procesas, kad tie vadinami slapti uždegimai, jie pirmiausiai siunčia į kraują citokinus vadinamus. Tai yra tam tikros citokinos, lastelė ir kinezis ateik. Siunčia tam tikras signalas imuniniam sistemoje su lastelėm, kad jos ateitų nuslapinti.

0: išgyventų tą uždegimą.
1: Taip.
0: Jeigu tai vyksta 24 valandas per parą, tas uždegimas visą laiką vyksta, įsivysto lėtiniai susirgimai. Ir praktiškai lėtiniai susirgimai, dauguma jų, manau, kad kokie 90% yra susiję su tuo vadinamu lėtiniu stresu. Tai labiausiai be abejo kardiovaskuliniai susirgimai, taip pat reumatiniai susirgimai, onkologiniai susirgimai dėl imuninės sistemos disbalanso. Nei viena praktiškai liga lėtinė neatsiranda staiga. Tai yra pasiekmė ilgų stresinių faktorių, kurie išbalansuoja mūsų pirmiausiai neuroendokrininę sistemą, tada įsijungia imuninė sistema, tada išsibalansuoja ir imuninė sistema, ir kada organizmas pilnai išbalansuotas, tada mes praktiškai galim susirgti bet kurią lėtinę ligą. Ir kelias atgal į sveikatą iš bet kurios lėtinės ligos, tai yra subalansavimas ir imuninės sistemos, ir streso, kaip galima, mažinimas. Kada vaikas serga, mama sako, eik gulk į lovą sveik, nelakstyk.
1: Taip.
0: Tai reiškia, tu išjung simpatinę nervų sistemą, jung parasimpatinę. Taip. Nustok stresuot, kad galėtų įsijungti imuninė sistema. Bet kuris stresas, stresinis faktorius, iškart įjungia simpatinę nervų sistemą, kuri išjungia imuninę sistemą ir organizmas negali sveikti.
1: Dabar galvoju, galbūt būtent biologinė odontologija gali padėti išspręsti arba rasti tam tikrus atsakymus autoimuniniam ligom. Juk tai yra vienas iš tokių medicinos, sakykime, paslapčių. Kodėl staiga pas žmogų įsijungia tas toks, pavadinkim, susinaikinimo mechanizmas? Pats save žmogus naikina ląstelės, autoimuninis procesas.
0: Šitas tyrimas atliekamas ir Šveicarijoje, ir Vokietijoje, ir mūsų klinikoje. Tai yra vadinamas TH1, TH2 imuninės sistemos balansas. Ką tai reiškia? Nu, imuninė sistema kaip gynybinė sistema, taip, kaip kariuomenė. Tarkim, turi TH1, tai yra ląstelinis imunitetas, tai yra tankai, vadinkim. Ir TH2 tai yra pėstininkai. Jeigu reikia mum gintis, tai mes turim turėti balansą ir tankus, ir pėstininkus. Kada sistema yra išbalansuota, tas stresas labai suaktyvina TH1 limfocitus, tada atsiranda autoimuninės reakcijos ir vienintelis kelias yra subalansuoti šitą balansą, pašalinant dentalinį stresą ir kitus stresinius faktorius. Taip, bet tas tyrimas, jisai labai yra svarbus ir dažniausiai, jis vienas iš pagrindinių tyrimų būna Šveicarijoje ir Vokietijoje, nustatant. Ir jeigu kas nepatingėtų čia GPT ar kur pasižiūrėti, TH1 susijusios lygos ir TH2 susijusios lygos. Šiuo metu dėl imuninės sistemos išsibalansavimo, tarkim, lygos net yra klasifikuojamas su TH1 balansu susiję ir su TH2 balansu susiję.
1: Kągi, labai tikrai įdomu ir manau, kad mūsų klausytojams turėtų būti naujos žinios. Ir Sandra, dar baigiant paskutinis toks klausimas, tu vat užsiminėjai apie kariesų išsivystymą. Sakai, kad kaip ir išaiškintas buvo kariesų išsivystymo mechanizmas. Mūsgi ten tose vaikų knygutėse visada būdavo nupaišyta piktas ten mikroorganizmas, kuris ateina prie dantuko. Tai ir ypatingai, jeigu tu saldžiai valgiai, neįsidvaliai dantukų, tas mikroorganizmas ten toks nupieštas suvalgo tą dantuką ir atsiranda juodė. Kaip iš tikrųjų yra?
2: Iš tiesų, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad daugiau negu 90% vaikų ir netoli 100% suaugusių Lietuvoje serga dantų ėduonimi arba kaip žmonėse vadinama kariesu. Ir mes žinojome, kad ėduonistai yra lėtinė, neinfekcinė danties kietųjų audinių liga, kuri atsiranda dėl to, kad bakterijos valgom cukrų, bakterijos puola mūsų dantis ir gaudami angliavandenių išskiria pieno rūgštį ir ima kramtyti
1: mūsų dantuką.
2: Iš tiesų, jau ir Vestonas Prasisas, kaip Valdas minėjo, ir Loma Linda universitetas, profesorius Šteinmanas su Leonor, jie vykdė didžiulius darbus, 40 metų trūko šitie darbai ir jie sukūrė unikalią revoliucinę dantų ėduonies teoriją, paremta dantų skysčio srauto koncepcija. Ir jie įrodė, kad dantis nėra pasyvus mineraliniai dariniai, kad jie yra gyvi, dinamiški organai, kuriuose vyksta skysčių mikrocirkuliacija. Panašiai kaip inkstuose, kauluose, kad yra tokie patys stiprus dariniai. Ir jie įrodė, kad jie yra gabus, gebantis patys apsiginti nuo išorinių tokių veiksnių. Tai vėl čia yra holistinis mąstymas, čia yra neuroendokrininė ašis, pagumburio ir seilių liaukų, kuri gamina fermentą parotidiną, hormoną parotidiną. Ir kada sutrinka šita skysčių cirkuliacija viduje esančio danties, kada šita ašis sutrinka, tada dantis nebegeba apsiginti. Tada šitas intraceliulerinis skystis, jisai netgi sustoja arba ima traukti viską į vidų. O ta ašis sustoja, reiškia, čia buvo mums patiems naujiena, kad seilių liauka turi ne tik egzokrininę funkciją, bet ir endokrininę. Ir kada tai reiškia, kad tai yra stresas vėl, kuris mums sustabdo šitos ašies darbą ir vis tik mikroelementų trūkumas. Didžiulis maisto medžiagų, maisto mikromedžiagų trūkumas, nes mūsų dirvožemiai yra nualinti, jie yra išplauti, jie yra pilni agrochemikalų.
1: Tai to pikto mikrobo ir nėra?
2: Tai to pikro mikrobo ir nėra. Čia yra neinfekcinis susirgimas. Čia yra sisteminė liga.
1: Labai gaila, kad laidos laikas baigėsi. Nes pačiu įdomiausiai vietoj, kad reikia mūsų pokalbį užbaigti, nes taigi taip svarbu, a kaip tas cukrus, a kaip tie mikrobai, bet jau paliksim kitam pokalbį. Kągi, ačiū Jums labai už įdomų pokalbį ir labai tokias naujienas, naudingus patarimus ir primenu, kad šiandien studijoje turėjome medikų porą, gydytoją odontologę Sandrą Butkienę ir gydytoją neurologą Valdą Butkų. Laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galim rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, džiaugtis gyvenimu be streso ir odontologinių sirgimų. Ačiū Jums labai.
2: Ačiū Jums labai.
0: Viso gero.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sanariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite dviem savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Švenčiausios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą esantį Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos pačiame birželio viduryje skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Šią ataką Rusija pildo savo ir taip ilgą karo nusikaltimų sąrašą. Tačiau kart laidoje aptarsime šio vienolyno komplekso reikšmę ir istoriją ir tą darysime su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje, ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai nuo pavadinimo pradėkime, nes na, čia įvairiai buvo rašoma pečerų, pečiorų. Kaip čia yra iš tikrųjų ir iš kur čia kyla tos dvi versijos?
3: Taip, tai iš tiesų labai toksai geras klausimas. Mes krikščionis ortodoksai arba stačiatikiai, štai net ir lietuvių kalboje du pavadinimai ir visai konfesija yra, pakankamai neseniai pradėjome kalbėti apie save lietuviškai ir pakankamai neseniai apie mus pradėta lietuvių kalba kalbėti. Ir dėl to daugelis tų terminų, dar jie taip galima sakyti, šiuo metu yra kuriami dar nenusistovėję, nesusigulėję ir žinoma nemažą įtaką turi ir tas vis tiek Rusijos imperijos, rusifikacijos šleifas, kai apie visą tai buvo kalbama tik rusiškai. Tai štai Kyjevo vienas iš tokių dvasinių centrų, galima sakyti, širdis Kyjevo Rusijos dvasingumo yra du objektai Kyjeve, tai Šventos Sofijos katedra ir toji lavra arba didelis vienuolynas, kuri rusų kalba vadinasi Pečioro arba Pečiorskaja, o ukrainiečių kalba Pečerskaja, nuo žodžio Pečera, Pečera tai yra ola. Tas vienuolynas būtent atsirado iš olų, buvo šventas Antanas, šventas Teodosijus ir jų mokiniai, kurie pradėjo gyventi tose olose. Dvejos yra tos olos artimosios ir tolimosios, artimosios Antano, tolimosios Teodosijos. Ir iš tų olų kilo tas visas vienuolynas, per amžius ten statė vis kitus tuos pastatus. Ir dėl to ir vadinasi olų vienuolynas arba pečerų vienuolynas, nu, pečera ukrainietiško žodžio, na, o vat, ir visuotinė lietuvių enciklopedija irgi ta forma pečioro, tai atėjusi iš rusų kalbos, kur yra raidė jo, ir tada ta jie perskaitama kaip jo, tai jau manau, kad galima būtų pavadinti ir olų vienuolynų, ir pečerų lavrą, bet tikrai ne pečioro.
2: Gerai, tai kaip ir pradžioje sakiau, taip ir vadinsime pečerų, bet žvelgiantumėt į tą istoriją, tai na, galima rasti, kad įkurtas šis vienuolynas buvo dar 1051 metais. Ar tai ir yra tas laikas, kada jau olose apsigyveno tiesiog vienuolė, ar čia kažkas jau buvo grinai pastatyta, kokia ta pradžia buvo?
3: Paprastai kūrimu laikomi būtent tie apsigyvenimai ir gana greitai atsiranda ir tų vienuolių mokiniai, kurie apsigyvena šalia. Ir iš tikrųjų to vienuolino istorija labai panaši, kas yra domėjęsis pirmaisiais vienuoliais krikščionybėje ketvirtame amžiuje Egipte, kai atsirado visas tas iš viso vienuolystės reiškinys, vienuolių sąjūdis, tada buvo šventas Antanas Didysis, koptas, kuris išėjo gyventi į dykumą ir norėjo gyventi vieną, bet šalia apsigyveno mokiniai, paskui jisai nuėjo giliau į dykumą, vėl apsigyveno mokiniai ir taip buvo vaizdingai sakoma dykuma virto miestu. Atsirado labai daug vienuolių, kurie gyveno tose vietose. Ir buvo šventas Antanas, kuris norėjo atsiskyriliškai gyventi vienas ir siekti dorybės per tą atsiskirimą nuo pasaulio, nuo visuomenės keliamų pagundų, o buvo šventas Pachomijus tada senovėje, kuris manė, kad vis tiek krikščionis turi daryti gerą kitiem, mylėti artimą, dėl to reikia tų artimųjų. Ir jisai organizavo bendruomenės vienuolių, kad gyventų bendromeniškai vienuoliai, ne pavieniui, bet bendromeniškai. Ir labai labai panašiai ir Kyjeve, tada 11 amžiuje šventas Antanas, bendravardis pirmųjų vienuolių sąjūdžio pradininko, jis norėjo gyventi pavieniui ir artimuosiuose olose iš pradžių gyveno vienas ir irgi ten buvo tie reiškiniai, kad prisidaugindavo tų mokinių, tada keldavosi į tokesnį vietą, tokesnį, o tolimuosiuose Palose šventas Teodosijus, jis kaip tik, kaip senovėje Pahomijus, norėjo bendromenišką vienuolystę kurti, kad vis dėlto gyventų ne pavienių vienuoliai, bet bendruomenėmis. Ir nuo jo prasidėjo tas bendromeniškas gyvenimas, ir dabar irgi ta Kyjevo pečerų lavra yra bendromeniškas vienuolynas, kur yra didelė vienuolių bendruomenė. Taigi, iš pradžių, tas įkūrimas vat, ir prasidėjo grinai nuo gyvenimo olose ir olų įvairių koplyčių, celių ir taip toliau įrengimo. Paskui per amžius vis daugiau buvo statoma tų pastatų. Ir bendrai, aišku, tas vienuolynas buvo ne tik vienuolystės vieta, bet tapo kultūros, raštijos ir žodžiu, intelektualinio gyvenimo irgi tokių centrų. Ir galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kyjevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kyjeve ir tai buvo Kyjevo Rusijos didysis kunigaikštis ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kyjevo pečerų lavroje. Ir toks yra metraštis povest vremenych liet, senųjų laikų pasakojimas, kur pasakojama, kad didysis kunigaikštis Vladimiras, būdamas pagonių, rinkosi tarp skirtingų religijų ir pasiuntė savo pasiuntinius, ką į islamo kraštus, ką pas žydus, ką pas vokiečius ir ką į Konstantinopolį. Ir jam islamas nepatiko, nes draudė alkoholį ir jam tai buvo nepriimtina. Judaizmas nepatiko, nes išsibarstė žydai po visą pasaulį kaip diaspora ir jo tėvas buvo užkariavęs irgi tam tikras žydų gyvenvietės ir jisai sako, tai kaip čia dabar mes irgi galim pabirti po pasaulį kaip diaspora ir netinkamas atrodo tikėjimas. Na, o lyginant vokiečių ir Konstantinopolio pamaldumą, tai pasiuntiniai iš Konstantinopolio grįžę, būdami pabuvoję Hagia Sofija pagrindinės katedros pamaldose Konstantinopolyje, atsakė, kad mes nežinom, kur buvom danguje ir žemėje, taip jiem visą tai gražu buvo, tai paliko įspūdį, kad perdavė tai ir didžiajam kunigaikščiui ir jisai pasirinko tada būtent krikštytis pagal Bizantijos tradiciją, krikščionių ortodoksų tikėjimų priimti ir visą tą istoriją užrašyta irgi Kyjevo pečerų lavroje arba olų lavroje. Vėliau 17 amžiuje ten atsiranda spaustuvės, spausdinamos irgi knygos. Kyjevo pečerų vienuolyno vyresniuoju buvo ir labai žymus Ukrainos šventasis ir Ukrainos tokio kultūrinio atsinaujinimo veikėjas Petras Mohyla, kuris buvo iš pradžių Kyjevo olų vienuolyno vyresnysis, o paskui tapo Kyjevo metropolitu. Ir su jo susijęs akademijos įsteigimas Kyjeve, bažnytinio meno, muzikos atsinaujinimas, intelektualinis to meto Ukrainos atgimimas. Ir šiandien, ar ne, tose liūdnose kadruose iš Kyjevo irgi matome, kad barokiniai yra kupolai tų bažnyčių, kas irgi primena apie tą Petro Mohylos palikimą. Tai buvo viena vertus ortodoksų arba stačiatikių tikėjimo sergėtojas, kuris kita vertus perėmė tuo metu abiejų tautų respublikos visus kultūrinius ir intelektualinius laimėjimus. Ir štai barokas irgi tipinis toks to krašto architektūros stilius, kuri perėmė tuo metu krikščionis, norėdami būti tos iškiliosios kultūros dalimi. Kijevo pečerų lavroje taip pat ir palaidotas Konstantinas Ostrogiškis, taip pat ir Lietuvai labai svarbus asmuo, kuris Vilniuje atnaujino daugybę ortodoksų bažnyčių, kuris, su kurio vardu siejami Aušros vartai. Viena iš bažnyčių ten yra pastatyta Mazepos, kuris atnaujino ir vartus ir sienas to Kijevo pečerų vienuolyno. Žodžiu, tas vienuolynas per visą Ukrainos istoriją toks svarbus labai centras, kuriame verda ir dvasinis, ir kultūrinis gyvenimas.
2: Taip, svarbus ir Lietuvos istorijai, būtent dėl šio etmono, netgi konkrečiai Konstantino Ostrogiškio, iš viso jis 33 mūšiams vadovavęs, iš kurių tik du pralaimėjo, o tarp laimėtųjų yra ir ypač svarbus Oršos mūšis, kur be kita ko įveikta buvo būtent Maskvos kariuomenė, kas, žinoma, yra labai įdomu, bet žiūrint taip tuomet istoriškai, keitėsi ir taikėsi, galima sakyti, prie tam tikrų aktualijų, štai ir netgi pati išvaizda išorėje ar ne, o apie vidų ką galima pasakyti, kaip ten atrodo, nežinau, ar jūs esate ten buvęs?
3: Taip, aš esu ten buvęs ir tai yra didelis irgi šiais laikais didelis piligrimų traukos centras, dėja dėl karo dabar sudėtinga ten nuvažiuoti ir netgi kai karo metu mano kolega kitas kunigas lankėsi pas Kijevo metropolitą, tai pasakojo, kaip tiesiog pokalbio metu dreba stalas ir vos nekrenta nuo stalo daiktai, o metropolitas sako, čia pas mus taip kasdieną nekreipkite dėmesio, taigi tikrai reikia būti drąsiam, kad dabar ten keliauti, nors ir vietiniai ukrainiečiai dėja prie tokių baisių sąlygų jau yra pripratę kaip prie savo kasdienybės. Taigi ten vienas iš traukos objektų yra būtent tos olos. Dabar tose olose yra įvairių šventųjų relikvijos, šventųjų kūnai. Ir iš tiesų Kijevo pečerų lavra davė labai daug šventųjų. Čia tik tais keletą taip paminėjau, bet yra netgi tokios ikonos, kur pavaizduoti visi Kijevo pečerų vienuolyno šventieji. Tai tokios kur ikonos labai labai daug veidų, nes labai didelis gausus buristų šventųjų. Ir tose olose jas nusileidus kaip tik ir piligrimai lanko tos šventuosius, ortodoksai ir bučiuoja tos sarkofagus, ar kaip pavadinti tas, žodžiu, kur įdėti kūnai tų šventųjų, vyksta ir maldos prie tų šventųjų relikvijų. Paprastai, bent jau seniau būdavo taip, kad prieš einant į tas olas reikėdavo užsidegti žvakę, ten būdavo pakankamai tamsu, nebūdavo kažkokio dirbtinio apšvietimo ir su tą žvakę keliaujant ir melsdavosi piligrimai prie įvairių šventųjų. Ir iš tikrųjų tai jau savaime tokia, na, labai stipri nuteikinti tą patirtis, kai tu su žvakė leidiesi į tą tamsą ir randytos praeities šventuosius. Ir taip pat pamatai tam tikras solas, kur gyveno tie šventieji. Kai kurios tos solas labai mažos ir faktiškai tie šventieji vos netaip užsimūrydavo ir jų mokiniai jam atneždavo pavalgyti, atsigerti. O jie gyvendavo tokioje visiškai vienatvėje, tie, kurie gyveno kaip atsiskyrėliai. Ir visą tai tu pamatai prie tos istorijos ir gyvai prisilyti. Na, o viršuje, per tos visus šimtmečius pastatyta daug yra skirtingų bažnyčių ir vienuolių gyvenimo vietos. Ir ten taip pat yra Kijevo dvasinė akademija ir seminarija, kur ruošiami dvasininkai. Na, ir taip pat tos bažnyčios tokios puošnios, tikrai tie išsiskiria ir barokiniai elementai, ir aukso spindesys, kuris tikintiesim primena apie Dievo karalystės šviesą, apie Dievo karalystės spindesį, taigi ir ikonostasas, ir įvairūs ikonų rėmai yra auksuoti, šviesus, spindintis. Na ir į pamaldas susirinkdavo dar iki 22 metų didelė gausybė žmonių, net ir sekmadienys netilpdavo, kitas igno didžiulės bažnyčias net ir netilpdavo žmonės, ir laukia melsdavosi kolonėlė, būdavo pastatyta ir laukia, kad galima būtų girdėti, kas vyksta viduje. Na ir kaip įprasta mūsų šventovėm, tai visos sienos yra išpuoštos įvairiomis freskomis, irgi mes tai vadiname ikonomis, freskos, kur pavaizduoti įvairūs šventieji, tame tarpe ir Kijevo šventieji ir kiti, kurie taip tarsi neregimai kartu su mumis pamaldose meldžiasi, dalyvauja, ne tik tie, kurie stovi, bet ir tie, kurie pavaizduoti tose įvairiose freskose. Ir žinoma, kad vienuolynas tai visą laiką ne tik relikvijos, ne tik sienos, bet ir žmonės. Ir ten taip pat, žinoma, keliaudavo žmonės, kadangi bendraudavo su tais vienuoliais, rasdavo įvairius dvasinius vedlius, dvasinius mokytojus, kurie jiem padėdavo. Ir ta žodžiu, vienuoliška bendruomenė, tai trečias dalykas, kuris nuolat traukdavo piligrimus.
2: Ar tai buvo kada nors nutrūkę, ką turiu galvoje, tą patį antrą pasaulinį karą, per kurį buvo smarkiai nukentėjęs kompleksas, arba sovietmetis, kur irgi buvo visai kitas santykis su religija, ar buvo tie tokie nutrūkimo periodai, ar tai yra nenutrūkstama nuo to paties 11 amžiaus?
3: Žinoma, kad apskritai bažnyčios gyvenimas pasidarė labai sunkus po spalio perversmo, po to, kai valdžia tie bolševikai, ir lygiai taip pat ir Ukrainoje paskui įsitvirtino bolševikų valdžia, ir bažnyčios ir to režimo santykiai prasidėjo nuo to, kad buvo baisus persekiojimai. Ir Kijevo Pečerų Lavros istorijos dalis yra tai, kad jeigu neklystu, 1922 metais atėjo bolševikai, išsivedė, gal ir anksčiau šiek tiek, išsivedė Kijevo metropolitą iš Lavros, tuometinė, atrodo, Vladimiras buvo metropolitas, ir jis sušaudė. Ir daugybė Lavros gyventojų tada persekiojimų metais tapo kankiniais dėl savo tikėjimo, nuo vėliau sovietmečių ir tos olos ir daugybė kitų Lavros objektų buvo konfiskuoti sovietų valdžios, ir ten buvo tiesiog įrengtas muziejus. Ir olose taip pat iki pat perestrojkos, iki religinės politikos liberalizavimo, faktiškai žmonės galėjo lankytis kaip muziejui, tiesiog ne kaip maldos vietoje, o kai religinė politika pasikeitė, buvo švenčiamas 1988 metais Rusijos krikšto tūkstantmetis, tai kaip tik vat įvykiai, kurie susiję su Kijevu, tada kaip tik didesnė dalis gražinta buvo, kad galėtų ten melstis, tiesiog galimybė gražinta melstis tikintiesiems, ir tuomet žingsnis po žingsnio atsinaujino ten normalus religinis gyvenimas. Ir dabar taip pat vis dar pats kompleksas priklauso valstybei, jis nėra perduotas bažnyčiai, jis priklauso valstybei, dalyje jo veikia muziejus, ir tokia gerovė visumoje to architektūrinio, kultūrinio palikimo ir UNESCO jisai pripažintas pasauliniu paveldu, tai prižiūri tą gerovę to viso komplekso muziejininkai profesionalus, bet yra ir vienuoliška bendruomenė, kaip sakiau, ir akademija, seminarija, veikia. Ir žinoma, po antro pasaulinio karo apskritai labai daug tų pastatų buvo sunaikinta, susprogdinta ir tame tarpe, kai buvo vokiečių okupacija, atsitraukdamos sovietų pajėgos, taip pat tyčia sprogdino labai daug objektų Kijeve, įskaitant Kijevo lavrą. Dėl to daugą net ir Ukrainos nepriklausomybės metais dar teko remontuoti, atstatyti ir nemažai kas yra naujai atkurta.
2: Na ir kas dar tokio šviežesnio čia yra, tai tai, kad sulig Rusijos plataus masto karu prieš Ukrainą, kaip suprantu, jinai yra perimta iš Maskvos patriarchato, jinai anksčiau kaip ir jai priklausė, galite šią dalį dar paaiškinti? Mhm.
3: Šiuo metu yra dvi vienuoliškos bendruomenės Lavroje. Viena yra nepriklausomos Ukrainos bažnyčios, o kita yra Maskvos patriarchato bendruomenė. Ir taip po 2022 metų buvo pakeistas toks status quo, buvęs nuo 96-7 kažkur tai metų, kai vienintelė ten veikusi bendruomenė buvo Maskvos patriarchato bendruomenė. Savaime suprantama, kad tie Ukrainos valstybės santykiai su Maskvos patriarchatu irgi keitėsi per tuos visus metus. Seniau ir Maskvos patriarchai lankydavosi Ukrainoje ir pasaulietinė valdžia juos priimdavo. Ir Konstantinopolio patriarchas daugybę kartų ten atrodo, tris kartus yra lankęsis Ukrainoje ir įvairūs Ukrainos prezidentai ilgą laiką siekė Ukrainos bažnyčios nepriklausomybės nuo Maskvos. Tai buvo ne vieno prezidento ir ne vieno parlamento toks siekis ir taip pat dalies Ukrainos ortodoksų tikinčių. 2018 metais Konstantinopolio patriarchas, nematydamas šiuo atžvilgiu jokių pokyčių iš Maskvos pusės, inicijavo procesą, kuris baigėsi 19 metų sausį, tuo, kad Ukrainos bažnyčiai buvo suteikta autokefalija arba visiška nepriklausomybė bažnytinėse reikalose, savarankiškai tvarkytis nepriklausomybė nuo Maskvos. Ir po 2022 metų, kai prasidėjo plataus masto agresija, tuomet prezidentas Vladimiras Zelenskis padarė tokį viešą kreipimąsi, kur kalbėjo apie tai, kad būtina užtikrinti ne tik politinę šalies nepriklausomybę, bet ir dvasinę nepriklausomybę. Ir dalis tos programos buvo, kad suteikta galimybė ir kitai bendruomeniai, nepriklausančiai nuo Maskvos patriarchato, naudotis lavrą, ten melstis ir dabar tame pagrindinėme pastate, kuri daug kas matė žiniuose, kaip tik vyksta nepriklausomas Ukrainos bažnyčios pamaldos, bet iš tiesų ten, kaip sakiau, vis dar Lavros teritorijoje yra Maskvos patriarchatui pavaldi bendruomenė, vadovaujama metropolito Anufrijaus ir jie lygiai taip pat nukentėjo nuo šitos atakos ir jos ten dabar gyvuoja šalia vienas kitos.
2: Taip, dabar kalbant apie tą žalą, tai kiek mačiau, komplekso direktorius sakė, kad atstatymas gali trukti dvejus metus, žalai vertinta apie 10 milijonų eurų maždaug, bet štai Rusijos smūgis į tokį svarbų objektą religiniai bendruomeniai, pačiai Rusijai, nes jį kilusi iš esmės iš Kijevo Rusios pati, kaip tai pasitikta yra šių abiejų tuomet bendruomenių, kurios ten telpa po to vienu stogu pabaigai?
3: Žinoma, kad abi bendruomenės išgyvena tai kaip didelę tragediją. Ir nepriklausomos Ukrainos bažnyčios vadovas iš karto išplatino pareiškimą, vėliau jį kreipėsi ir ukrainiečių tikinčiosios Konstantinopolio patriarchas irgi pasmerkė šitą ataką. Na, Maskvos patriarchato tikintieji Ukrainoje dabar yra tokioje labai keistoje padėtyje. Viena vertus yra toksai noras išlaikyti tą ryšį su Maskva, O kita vertus, reikia gyventi savo šalyje, Ukrainoje, kur esi, kurios pilietybė turi ir taip toliau. Ir tai tokia dažnai, na, tikrai yra drama. Deja, metropolitas Unufrijus, Maskvos patriarchato bažnyčios Ukrainoje vadovas, jis vis dar neišplatino jokio pareiškimo apie šitą ataką. Ir Ukrainos visuomenėje apie tai irgi diskutuojama, kad jis tokia kaip atila pasitiko. Nors ir kiti, kai kurie viskupai, vienuoliai ir taip toliau jau pasisakė šio klausimu, pasmerkė šitą ataką. Ir, sakyčiau, tai tokia jiems drama. Žinoma, kad yra dabar galimybė pereiti į nepriklausomą Ukrainos bažnyčią, bet toli gražu ne visi tai pasiryžę padaryti. O tie, kas nepasiryžę padaryti, tai tarsi plešėmi dvi pusės tarp dviejų lojalumų. Tarp lojalumų Maskvai, tarp lojalumų Ukrainai. Ir tai taip diskutuojama Ukrainos visuomenė idėja. Yra dar toks reiškinys Rusijos propagandos, kai vairios tokios nelaimės naudojamos tarsi kaip tokia priedanga karui. Ir šiandien aš mačiau internete taip pat jau tokius straipsnius, kad neva tai kažkokių tai senolio Zosimos pranašyščių išsipildymas, kad turėjo Lavrą nukentėti per karą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kartais tie pikti žmonės ir propagandistai naudoja tai netgi kaip ir tokius prietaringus religinius ženklus pateisinti įvairiam dalykam, kas vyksta. Na, ten minimas tas faktas, kad toje bažnyčioje meldžiasi ne Maskvos patriarchatas dabar, kad neva tai netikra bažnyčia, netikros pamaldos ir kad dėl to vos ne yra tokia bausmė. Tai tokia propaganda rusiško informacijai atveidėje irgi pasirodo.
2: Taip, bet tai yra akivaizdi, žinoma, propaganda, nes mes visi puikiai suprantame, kad čia ne pranašystės, o Putino užgaidos ką nuveikti. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai pasiaiškinam. Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila bendravo su mumis. Dėkui klausytojams ir ramios, gražios likusios dienos. Iki.
0: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Jie sukelinti genetinę mutaciją gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet jie taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.
1: Reklama. Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
1: Perduokit čia žinių vienams ir eninams.
2: Delfi, šalia tavęs.
3: Žinių radijas.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia medijų rėmimo fondas.
3: Kągi, sveiki ir sveikos, čia laida Būti kartu, prie mikrofono Aurimas Perednis. Na ir laidose kalbam apie buvimą kartu. Buvimą kartu kartais skirtingų žmonių, skirtingų mokinių, kalbam apie mokyklą, norisi, kad to ir nepakantumo, ir aišku, kažkokių kritinių situacijų būtų mažiau mokykloje, būtų daugiau jautrumo, empatijos, atidumo, ir kad ta erdvė mokytis būtų kiek galima saugiai. Austėja Landsbergienė, daktarė, edukologė, Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja, vaikystės sodo įkūrėja. Ačiū, Austėja, kad atėjot, sveiki.
4: Ačiū, kad pakvietėt.
3: Ir profesorė Vilija Targamadzė. Taip pat tinka prie jūsų edukologė, šiuo metu turėčiau dar pasakyt, kad Seimo pirmininko patarėja taip pat. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai, žinot, laidose mes kalbam, aišku, apie įvairias situacijas, ir paskutiniai laidoj buvo vaikų psichiatrė, ir kai aš jos paklausiau pabaigoj, vat, kas ją labiausiai neramina, kalbant apie jos specifiką darbui, sakė, kad labiausiai neramina, kad gyvas ryšys išnyksta iš tėvų, vaikų santykio, vat, lieka to labai daug bendravimo telefonais ir to gyvo santykio kalbėjimuose akimis, žodžiais vis mažiau ir mažiau. Sutiktumėt su tuo, nes aš prisipažinsiu ir pats dažnai tą kaltę nešiojo su savim, turbūt kaip tėvas, kad kažko vat, nepadarau, nepabendrauju daugiau su vaikais, nepažaidžiu daugiau su vaikais. Ir, nu, toks gyvenimas. Kaip daugia vaikiai mamai, ta kaltė nesvetima?
4: Čia labai priklauso nuo, na, kokiu kampu mes visą tai pažiūrėsim. Nes aš tai mėgstu, na, kaip kiekvienas mes individualiai žiūrėti, ar ne? Ir tuo pačiu, na, jeigu jau mes norime kalbėti apie tendencijas, tada jau nebegalime tik apie save kalbėti ir tik save matyti, ar ne? Tada jau mes turime matyti visuomenės tendencijas, ar ne? Arba net pasaulinės tendencijas, kaip viskas vyksta. Tai, tai vėlgi, ar ne, kokios yra šiuo metu tendencijos? Tai tendencijos tikrai yra pasaulyje, kad mes ekranuose praleidžiame daugiau laiko, negu turėtume. Kad ekranai tikrai atima daug to bendravimo, kad kas yra, na, precedento neturintis įvykis pasaulyje, tai yra tai, kad vaikai, net labai maži vaikai jau yra priklausomi ir iš tiesų yra net diagnozuojama priklausomybė ekranui ir visa kita. Tai čia, ar yra tokia tendencija? Tikrai taip. Kitas, ko mes neturime pamiršti, ką irgi tyrimai rodo, tai tai, kad niekada žmonijos istorijoje dar tiek daug tėvai neleido laiko su savo vaikais.
3: Ar tikrai?
4: Tikrai taip. Tai yra pirma karta, kai tiek laiko leidžia dėl to, kad labai nusiėmė daug buities, visų pirma, visų antra mes turime mažai vaikų, visų trečia dar visai neseniai prieš. Na, mes galim suskaičiuoti, yra dar gyvų tų žmonių, kur buvo ir 6 dienų darbo savaitė, ir nebuvo ribojama, kiek galima dirbti, nebuvo tokių atostogų, kokios yra dabar apie galimybę turėti tą, aš labiau sakau, pauzę nuo darbo, nes man nepatinka tas motinystės atostogos, nes tai nėra visai atostogos. Tai nuo tam tikro
3: darbo. Tai yra juodas darbas.
4: Tai yra, taip, ir mamos, ir tėčiai gali tą daryti. Tai vėlgi, na, niekada žmonijos istorija, ir tai yra faktas, tai yra nenuomonė, čia nėra net dėl ko ginčytis, nes tiesiog taip yra. Mes dar niekada tiek laiko savo vaikam neskyrėm. Bet yra vienas labai įdomus paradoksas. Mes niekada dar neskyrėme tiek laiko savo vaikam ir niekada nejautėme tokio kalties jausmo.
3: Mhm.
4: Tai yra.
3: Tai iš kur ta kaltė tada?
4: Dėl to, kad prieš maždaug, na, 7-8 dešimtmetyje įvyko tėvystės knygų sprogimas. Iki tol iš esmės buvo vienintelė Spoko knyga apie tai, kokie turi būti tėvai, ir visi arba jie vadovavosi, arba iš vis nieko. Tiesiog, vat, kaip mane augino, kaip man atrodo ir taip toliau ir panašiai. su tuo yra susijusio daug mažiau kaltės jausmo, nes dabar, na, jūs pasižiūrėkite, ypač mamos, yra drąsmas, daryk taip, nedaryk taip, tu čia maitink, tu čia nemaitink, tu čia veski darželį, tu čia neveski darželį, tu čia turi skaityti tiek, tu čia neturi skaityti tiek, tu čia turi ir į būrelių tiek vežioti, ir čia vaikas tavo turi tą daryti, ir taip toliau, ir panašiai, kur yra srautas tokio lūkesčio, tokio, na, primetimo, kiek čia tu turi maitinti ar nemaitinti. Anksčiau būdavo, na, yra pieno maitina, nėra pieno, duoda karvės pieno. Ta prasme, viskas buvo daug paprasčiau, tam tikra prasme, na, ta psichologinė ir emocinė prasme. Tai ir vėl, apie ką mes kalbame? Ar mes kalbame apie ekranus, ar mes kalbame apie tėvų laiko leidimą su savo vaikais, ar mes kalbame apie tėvystės kaip reiškinio, na, tą išsprogimą ir tų įvairiausių teorijų, ar ne, atsiradimą ir taip toliau ir panašiai. Tai čia labai daug temų vienoje ir nėra vieno atsakymą.
3: Nėra vieno atsakymo, tas tiesa apie ekranus. Aš pamenu statistiką tokią, išgirdau per vieną amerikiečių laidą. Aišku, už kiek pirkau, už tiek parduodu, ten buvo pacituotas tyrimas, kad vidutiniškai mes per dieną, nu, aišku, amerikiečių visuomenė, priliečiam savo ekraną mobilių telefoną, spėkit kiek kartų. Nu, profesorė, kaip jums atrodo, kiek žmonės, kurie nuolat nešiojasi telefoną kartu vis
5: patikė? Apie 100, tai tikrai.
3: Oi, ten apie 2300, man atrodo, gavosi. Gana, nu, vat įdomu, jeigu šitas aparatas turėtų galimybę pasakyti, kiek kartų priliečiu aš šį, tai gal tiek ir būna, gal ir tiek būna. Aišku, ten buvo dar tyrimas, kaip per kiek laiko mes per 15 minučių nuo prabudimo paimam telefoną, irgi labai aukšti rodikliai žmonių. Bet žinot, vat kalbant apie tai, ką Austė sakė, kad apskritai keičiasi, na, toks man galvoj disonansas kognityvinis kilo. Viena vertus, tikrai tyrimai rodo, 7 minutės ten praleidžiam su vaikais, visi jaučiam kaltę, kad per mažai. Kita vertus, sako, dar niekada taip istorijoje nebuvo, kad mes tiek daug praleistum. Tai kur tiesa, profesorė?
5: Nu, matot, pirmas dalykas, tai tyrimų yra įvairių. Ir įvairius požiūrį. Čia Austėja visiškai teisi, kad galima iš įvairių kampų žiūrėti. Bet istorija rodo, kad, pavyzdžiui, galbūt pirmykštai bendruomeniniai dar daugiau praleisdavo, nes su mamom augaudavo, ten grybaudavo, su tėvais į medžioklę eidavo vyresnį ir panašiai. Bet, man atrodo, klausimas yra, kaip praleidžia tą laiką. Juk žiūrėkit, tyrimai dar kokį dalyką rodo, kad kodėl tas hiperaktyvumas atsiranda. Ir viena iš priežasčių, pasak psichologų ir neurobiologų, kad vaikas praranda saugumo jausmą. Maži vaikai, tiesiog mama neglaudžia jų. Jie nejaučia to širdies plakimo ir panašiai. Ir tada pameta. Telefoną, tu pažaisk telefoną, valgai, aha, tu gali su planšete valgyti ir panašiai. Tavo klausimas, kaip praleidžia laiką, kad reikėtų visavertiškai tas gyvas būtent bendravimas, sakyčiau, ir mintimis, ir tada kalba vystytusi, ir širdies į širdį jausmai vystytusi, ir taip toliau, ir vertybiniai dalykai. Bet jeigu tu įkrenti tik tai į filmukus ar į tą praleidimą, o pati mama sėdė Facebook'e, Instagram'e ar TikTok'e, tai suprantat, nėra to gyvo bendravimo tada. Tai va čia kokiu kampu mes pasižiūrėsime.
3: Va, tų kampų yra daug. Aišku, aš prisimėjau tą Oksfordo metų žodį smegenų puvimas. Taip, yra tame tiesos, kad tie smegenys mūsų papūsta. Nuo to. Vis tiek, į vaikų žiūrint, jie kitokie nei buvo mes. Tas, na, net ir ekranų poveikis, vat, ką profesorė sakė, koncentracija kita, turbūt jau žinot, dėmesys visai kitaip veikia. Jūs ir išvystyt nuomonę jau jam kitaip, jau tas skaitimas, ant kurio mes užaugom, jau kažkaip visai kitaip, žinai, perskaito 3 puslapius, sakai, papasakok, neatsimenu, tėti, sako, ir tu negali pykt, nes matai, kad kažkaip kitaip tie smegenys veikia nei mūsų laikais, vat kaip dirbt tokiais atvejais, nežinau.
5: Jį nemoko teksto supratimo, aš manau, kad reikia keisti iš viso metodus, žiūrėkit, kas dabar vyksta mūsų švietimo sistemai. Prie sistemos yra pritraukiami vaikai. Mes juk puikiai žinom, kad jau Z karta vadinama kaip virtualios kartos aborigenai alfa, jo labiau, dabar atėjo beta karta, ar ne, beta karta nuo sausio 1 dienos, kur su dirbtiniu intelektu susiję, jeigu alfa karta dar su planšetėmis, Z su informacinėm technologijom, o mūsų švietimo sistema nejuda išskyrus keletą mokyklų ar ugdymo tam koncepcijų ir panašiai. Tai negalima prievartą traukti vaikų prie sistemos. Sistema ir yra sukurta, kad tarnautų žmonėms, padėtų visuomeniai eiti avangardę būti. O dabar viskas yra tokia sustabarėjus ir turi aptarnauti šitą sistemą. Nu tai kur čia matyta? Mm.
4: Taip, ir kitas dalykas, kas yra irgi nepaprastai svarbu, kad na, visų pirma, tai sistema turi žiūrėti, na, kokie vaikai ateina ir kaip ateina. Ir kitas dalykas, na, kartais mes imame vaikytis tų kažkokių naujovių. Aš labai gerai prisimenu, kai čia buvo, dabar visi programuosim. Dabar visi ten, dabar jau visi su dirbtiniu intelektu turim kažką daryti. Ir man, na, kadangi jau visi, na, ne pirmas dešimtmetis tame švietime jau yra toks, o ne, na, dar vienas, kur vėl puolam.
3: Mano mada buvo stojimų metu į teisę visi ten, į politikos mokslus, kažkoks spaudimas
4: visi. Vėlgi, ką mes turime irgi suprasti, kad matydami tos pačios technologijos, ar ne, jos yra įrankis. Tai yra įrankis. Ar tas įrankis bus naudojamas geriems dalykams ar blogiems dalykams, priklauso nuo to, kuris tuo naudojasi. Tai mokykime vaikus, kaip naudotis, kokie yra privalumai, kokie yra neigiami dalykai. Su vaikais apie tai diskutuokime, reflektuokime, nes turi irgi spręsti suaugęs. Nes mes dabar irgi švietime, jau kuris laikas labai girdisi, įtraukime vaiką, klauskime vaiką. Tuo pačiu, kita vertus, yra ar ne neuromokslo tyrimai, kad iki 25 metų dar kaktinės rytis nesubrendus, dar nėra tokios refleksijos, kokia yra suaugusio žmogaus ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, įtraukim, paklauskim, bet sprendimą tai turi priimti suaugę, turi priimti tie, kurie tą tyrinėje, kurie mato, nes vaikas tai aišku, jis nori. Jis nori ir to ekrano, nes yra daug smagiau, jis nori. Tai čia tas pats, kodėl mūsų tėvai neklausė, tai gal tu nori saldainių? Tai aišku, kad noriu saldainių. Taigi galėčiau tai ir pusryčiam ir pietum ir vakarienį juos valgyčiau. Bet buvo priežastis, kodėl na, saldainis nebūdavo visą laiką, saldainis būdavo desertas ir kaip desertas, tai yra puikus dalykas. Bet jeigu mes juo pradedam, na, tarsi atstoti visą kitą mitybą, tai žinom, kas atsitinka. Tai lygiai taip pat ir su šituo įrankiu. Tai yra puikus įrankis. Bet jeigu mes jį naudojam tik kaip vartotojai, tai vat kaip tik vakar perskaičiau MIT naujas tyrimas, ar ne Massachusetts Institute for Technology, naujas visiškai tyrimas, kad žmonės, kurie naudoja ChatGPT, būtent čia ChatGPT, kaip vartotojai, o ne kūrėjai, tai jų ir kūrybiškumas, ir kritinis mąstymas, ir viskas senka. Ir tiesiog per jie stebėjo tam tikrą laiką, ir net per tą laiką krito, nes kaip jie rašė savo darbus atsiskaitamosius, krito kokybė. Tuo tarpu tie, kurie naudojo, na, vat patys parašo, patys analizuoja, bet tada paprašo pakvestionuoti, kažkaip kitaip pakreipti, na, tiesiog kaip dirba, kaip su įrankiu, kuris, na, iššūkį kelia, ar ne, tai tų augo kokybė. Tai ir vėl, ar ne, ar mes naudojame kaip įrankį, kuris mus priverčia, na, dar labiau mąstyti, padarydamas už mus techninį darbą, ar mes jį naudojam kaip įrankį, kuris apskritai padarys darbą. Ir tada mes bunkam. Tai vat vėlgi, ar ne, nekaltinkim įrankio, nes žmogus naudojasi įrankį.
5: Bet atkreipkim kitą dėmesį, žiūrėk, kad mūsų kaip sistema yra sudėliota. Reiškia, mes daugiau dirbam reprodukciniam atkartojimo lygmenį. Ir jeigu sako, kūrybinis mąstymas turi būti ir taip toliau, tai aš sakau, palauk, kad pirmą reikia mąstyti, paskui kūrybiškai mąstyti. Ir mūsų vis dėlto ugdymas yra ne ta linkme nukreiptas. Aš nekalbu
3: apie visus. Jūs kalbate apie tai, kad mokykla pastatyta tai, vis tiek mano laikais buvo ant to atkartojimo atminties kalimo labiau negu atkartojimas.
5: Ir mąstymo mes turime įrodyti teoremas. Mes turėjom uždavinius įspręsti, nors sustiprintą matematiką, Balčikonį baigus, panevežį. Bet suprantat, buvo kitaip. Dabar labai tokia srovė eina kita ir ateina pedagogų dalis, kurie būtent jam taip yra parankiau reprodukcinio. Atkartojo patikrinu, pažiūrėkit testai kaip yra sudaryti. Atkartojimui. Galų gale žiniasklaida. Pažiūrėkim į vairios viktorinos. Atspėk. Mhm. Neišmastyk, bet atspėk ir panašiai. Nuėjom to lengviausiu keliu ir iš tikrųjų aš suprantu, kad Kembridžės smegenų pavimas čia iš tikrųjų. Ir aš pavyzdžiui pati jaučiu, kai aš daugiau pasinaudoju, pavyzdžiui, kokiom informacinėm technologijom, ne kaip įrankiu, bet kaip iš karto aš juntu, kad...
3: Bet čia labai rimtą temą užkabinom, iš tikrųjų, ant ko ta mokykla turėtų stovėti, ant vietos, kuri transliuoja tau įgūdžių žinias, nu, daugiau tokia pakartojimo funkcija ar pamąstymo, ar vietos, kuri leidžia tau, žinot, pastumė tave ieškoti atsakymo pačiam. Ir čia, va, turbūt, aš nežinau, koks atsakymas.
5: Bet, Aurimai, žiūrėkit, taigi 21 amžius, reikia sprendimus vaikam priimti, reikia gyvenimas keičiasi ir taip toliau, mokytojų šalia nebus, tėvų visą laiką šalia nebus, tai mes vieną deklaruojam, o kitą mokyklą realizuojam. Tai čia, va, tas... Ta atskirtis yra labai jaučiama.
4: Taip.
3: Žiūrėkit, mes nepakalbėsim apie temą, dėl ko susirinkom šiandien, nes aš nenoriu būti melagis ir jūs apgavęs, nes aš sakiau, kad šiandien mes kalbėsim apie įtraukųjį kaip vieną iš tokių, na, nesakykime, kad naujų dalykų, bet dalykų, kuris kelia kontroversiškų diskusijų. Vieni šaukia, kad pirmiau pasiruoškim, paskui darykim, kiti sako, kad ne, tolerancijos, neapykantos ir integralumo visuomeniai bus daugiau, jeigu mes turėsim klasę įvairesnė, treti šaukia kokybė kris ir bendra kokybė kris ir daug čia galima prisiklausyti, bet aš taip tiesiai šviesiai, žinot, labai sunkus klausimas, nes mane šitas klausimas, kai paklausė, pavyzdžiui, ar tu už imigraciją? Viena vertus už, bet palaukit, duokit man tam uždavinių sąlygas, kas atvažiuoja, kiek atvažiuoja, kokie atvažiuoja, kaip atvažiuoja, kur gyvens, duokit man sąlygas, tada aš pasakysiu savo atsakymą, nes būti už kažką galima, bet nu, reikia visos logikos, vat kaip to uždavinio sakė, mokėt logikos, tai duokit man tą visą meniu ir tada leiskit man pasirinkt atsakyt, ar aš už ar prieš. Su įtraukiuoju, nežinau, vat jūs už ar prieš, tai primityviai klausiu, už mato daugiau pliusų ar minusų šitoj vat inovacijoj, nežinau, ją turbūt netaip pavadinau, bet šitoj politikoje.
5: Matot, pirmas dalykas, tai supratimas įtraukio ugdymą, nes mūsuose dar labai dažnai suprantamas įtraukusis ugdymas kaip specialių ugdymo su poreikiu vaikų integracija. Ir kadangi yra sistema daug kur nepasirengusi priimti specialių ugdymosi poreikių vaikų, aš nekalbu jau apie socialinės, ekonominės, kultūrinės atskirties, apie kuriuos dabar praktiškai nekalbama yra. Tai mes nepamirškim, kad specialių ugdymosi poreikių vaikų yra, aš kaip tik šiandien pasiskaičiavau, 15,3% visų besimokančių vaikų. Tai yra be galo didelis skaičius. Daugiau kaip šeštadėlis, daugiau kaip šeštadėlis. Matote,
3: specialus poreikiai irgi ten platyvinuotė ilga ir nuo emocinio, sakykime, kažkokių reakcijų.
5: Tai jeigu būtų sistema pasirengusi ir iš tikrųjų ir rastų vietą ir talentingi, ir gabus vaikai, ir aukštesniųjų gebėjimų, ir vidutinių gebėjimų, ir aišku, specialiųjų, kur reikia pritaikytų programų ir palengvintų programų, tai galima būtų sakyti taip, bet jeigu yra nepasirengę, tai tada žino, kad
3: reikia susirgti. O kodėl manot, kur čia to pasirengimo trūksta tada?
5: Na, žiūrėkim labai paprastai. Praeitą švietimo ir mokslo komiteto posėdį buvo iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos bendro ugdymo departamento direktorė. Aš klausiu, ar jūs parengsit užduotis vaikams, kurie yra specialių ugdymų su poreikiu? Sakė, ne. Nes kitos šalis nerengė. Bet tai, palaukit, ar vaikas ketvirtoj klasėj, kuriam, pavyzdžiui, yra parašyta pedagoginės psichologinės tarnybos, kad pirmą reikia perskaityti užduotį, o paskui tik tai jis gali spręsti, autizmas, spektro sutrikimas, jis sodina, kad yra atskiruoji patalpų ir svetimas žmogus ateina. Ketvirtoka. Taigi ne valstybiniai brandos egzaminai. Tai apie ką mes kalbam? Tai čia yra vaiko laužimas, reiškia, ketverius metus dirba tėvai, dirba mokytojai, mokinio padėjėjas ir paskui kurį metą tą vaiką. Tai apie kokią motyvacijos stiprinimą mes kalbėsim?
3: Čia iš tikrųjų yra tema,
5: čia tragedija.
3: Ir aš kalbinau, vat, ir jūs man tada brūkštelėjot komentarą, kai kalbinau mamas iš sakykime, bendruomenės vat, turinčių vaikų, sunkesnių, nesunkesnių specialių poreikių vaikų, ir jos irgi tą akcentavo, kad tos užduotis, nu, tu negali, vat, kaip sakot, mokiau, paskui vaikai bendrą katilą įmest ir sakyk, tu atlikinėk testą lygiai tom pačiom sąlygom. Nors ten yra tose sąlygose, kai kurios mokyklos ten matyt gal kažkaip jos labiau tas sąlygas modifikuoja. Paskui aš aiškinausi, tai ten dar toks irgi tamsokas miškas.
5: Bet du variantai tik yra. Arba laikas pailgintas, arba gali atskira patalpa būti.
3: Dabar grįžtant dar bendrai prie temos, nes čia iš karto profesorio nuvedė mus į tą institucinį pasirengimą, bet aišku, čia daug lygmenų, Austėja, vat iš principo, jūs tokiam visuomeniniam pirmiausia tokiam lygyje, jūs palaikot šitą įtraukiojo ugdymo. Ar manot, kad
4: aš manau, kad kai kalbama apie įtraukojį, tai yra labai ir turi būti susijęs su valstybės švietimo politika. Ko mes norime siekti, ar ne? Nes aš vienu metu gilinausi į tai, kaip, na, kaip valstybės daro, ar ne? Ir būtent apie tai gilinausi Islandijoje, Izraelyje, Vokietijoje ir Suomijoje. Ar ne? Na, vat kaip yra dirbama ir kaip žiūri valstybė. Tai iš tiesų labai susieta yra su valstybės tikslais. Dėl to, kad visose šitose valstybėse dirbame skirtingai. Tai nėra taip, kad vat, na, vat jie atrado. Tai,
3: o koks mūsų tikslas jums aišku?
4: Man atrodo, tai ir yra problema, kad mes tarsi norime vieną kartą būti kaip Skandinavijoje. Ar ne, mes kalbam apie tai, kad mes nenorime būti kaip Skandinavai, bet mes nesam Skandinavai. Ta prasme, kad labai paprastas pavyzdys, bet labai tikras, va tikra istorija. Aš Islandijoje klausiu, sakau, žinot, sakau, aš nuolat gaunu laiškų iš tėvų, iš mokyklų, na, nes į mane žiūri kaip ne institucinė, ar ne, tai kartai žmonės rašo ir prašo pagalbos, sakau, tie, ką man daryti. Sako, nes kiti tėvai surenka parašus, kad mūsų vaikai išmestų iš to ar darželio grupės, ar mokyklos klasės. Ir aš nuvažiavusi, klausiu Islandijai. Sakau, jūs man pasakykit, ar pas jūs yra buvę tokių atvejų? Jie į mane žiūri va tokiom akim. Kiti tėvai, kaip taip galima, kodėl, kas yra, sakau, nu.
3: Kultūriškai tai neįmanoma.
4: Ir aš jiems sakau, labai ramiai, jie sako, kad tada jų vaikai nukenčia. Kaip nukenčia? Sakau, ne taip greitai mokosi, bet sako, betgi mokykla ne tik mokytis ateinam, bet ir lavintis, ir auklėtis, ir būti visuomenės nariu. Ta prasme, kad jie ten man didelė grupė žmonių didžiausiam akim ir didžiausių nustebimų sako, tai ką jūs norite tik tai dešimtukininkus ugdyti ir tik tai pamokos namų darbai, dešimtukai, medaliai, rezultatai ir viskas. Nu, tai sako, tai jeigu jūsų valstybės toks tikslas, tai aišku, tada neįmanoma, neįmanoma bendroje klasėje turėti visų vaikų. Bet sako, bet mūsų valstybės yra visiškai ne tas tikslas. Mes norime, kad na, visi jaustųsi gerai šitoje valstybėje, kad visi matytųsi kaip vienis. Sako, taip, mes visoje mokykla yra didelė, didelė. Sako, turime vieną šeimą, kuri ateina su tokiais priekaištais. Bet sako, bet jie yra iš Lenkijos. Sako, Islandų tėvų mes neturim. Tai yra vienos mokyklos istorija, vienos mokyklos pavyzdys, bet tai rodo kultūrinės nuostatas. Aš va tokių laiškų Lietuvos tėvų, na ką daryti, nes kiti tėvai ten sako mokytojai, arba net aš esu gavusi iš kitos pusės tėvų, tarkim, mūsų klasėje yra tas vaikas su specialiais poreikiais, jis suvalgo labai daug mokytojos laiko, ką mum daryti. Suprantat, mes neturim tų visuomenės nuostatų, kad čia yra daug daugiau privalumų, negu kad neprivalumų. Nes į klasę turi ateiti visi tėvai, arba bent jau dauguma tėvų su tokia nuostata, kad mano vaikas mokysis gyventi visuomenės atspindy. Nes mes gyvename visuomenėje, kurioje yra ir žmogus turintis negalę, ir žmogus turintis individualių poreikių, įvairių individualių poreikių. Ir mokytojas nemato to kaip laiko gaišimo ar trukdymo, ir kiti tėvai nemato to kaip laiko gaišimo ar trukdymo. Tai čia kalbant apie vėl visuomenės nuostatas, ar ne? Tai reikia visuomenės nuostatų, reikia švietimo politikos, reikia daugybės dalykų, kurie susidėtų. Dabar, ką mes žinome, kultūros mes negalime primesti. ar ne, kultūriškai mes esame, na, vis dėl to, kiek aš matau, ne visai skandinavai.
3: Na, tai daugelis tyrimų rodo ir tas gynybiškumas ir tas laisvės taip, lygis. Ir
4: tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes negalim tiesiog aklai imti, copy-paste ir perimti to, kaip jie organizuoja darbą mokykloje, nes tai yra nepaprastai susijęs su kultūriniam nuostatom, ar ne? Tai apie ką mes turime šnekėti. Kitas dalykas, kadangi aš, na, susitinku tikrai su nemažai mokytojų, jie ne tai, kad nenori, bet jie nežino, neturi įgūdžių. Na, sako, kaip man jaustis, jeigu aš niekada su tuo nedirbau? Aš nežinau. Padėkit man, ar ne?
3: Tai.
4: Tai čia ir vėl, ar visas, tarkim, Lietuvos mokytojų profesinis tobulėjimas ir jam skiriamos lėšos, na, jeigu mes įsivardiname, kad tai yra mūsų prioritetas, tai tada turi ir didžioji dalis lėšų tam eiti, ar ne? Ne įvairiausiam mokymam ir ne apie viską, nes, nu, kaip lietuviškai turim labai gerą posakį, 9 auklės vaikas be galvos. Tai jeigu 9 prioritetai, tai sistema be galvos, ar ne, kaip hidra.
3: Bičiulės, darom taip. Dabar, kadangi žinių radio eterio programa yra tokia, kad mes jau išsiemėm laiką, bet interneto programa yra tokia, kad galima ten dėti kiek nori ir begalybės visi YouTube'ai gali ten talpinti. Austė Landsbergienė, edukologė, daktarė Karalienės Mortos mokyklos vadovė ir profesorė Vilija Targamadzė, taip pat edukologė, Seimo pirmininko patarė, apie švietimą kalbam, labai įdomią temą užkabinom. Ateikit dabar, kas norit pasiklausyti internetą, susiraskit mūsų laidą ir ten pasiklausykit, o su mūsų radio klausytojus jau atsisveikinam, likit su mūsų programa.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
7: Nu, gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
6: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
7: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
6: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
7: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
6: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
7: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
6: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
7: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
6: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu, kaip garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
7: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Pašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia žinių radijas.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vienos ryškiausių Lenkijos rašytojų Joanos Bator knygą Kartu kartu. Šiame daugiabalsiame šeimos romane persipina kelių kartų moterų likimai, atmintis ir bandymas išsaugoti tai, kas brangiausia. Linijinio siužeto neturinti istorija, kuria savita įtampa, o kartu subtiliai primena, kad svarbiausi čia ne įvykiai, o žmonės ir jų ryšiai. 20-ojo amžiaus pradžios Silezija. Berta, miestelio mėsininko duktė, svajoja apie romantišką pabėgimą ir galiausiai padaro kai ką, ko neįmanoma atitaisyti. Nuo tada per jos palikuonių gyvenimus nusidriekia maišto ir nerimo gyja. Jos dukra Barbara su peiliais elgiasi lyg su aštriomis tiesomis. Vaikaitė Violeta kolekcionuoja skandalus, žurnalus ir šukuosenas, tarsi žemėlapius gyvenimų, kuriuos būtų galėjusi gyventi. O provaikaitė Kalina surenka išsibarščiusių šeimos praeities fragmentus ir kantriai susivajuosi visumą. Papasakoja tai, kas buvo nutilėta ir taip mėgina nutraukti tamsų jų giminės lėgusių užkeikimą. Šiame įspūdingame romane jų likimai pasakoja apie pasaulį, mėginantį suvaržyti moteris, bet jos, nepaisydamos skausmo ir sudaužytų vilčių, nesiliauja kovoti dėl savo laimės. Tarp prarastų meilių, kraštutinių poelgių, neįvykusių pabėgimų ir paslapčių, iš motinos perdodamų dukrai, keturių kartų moteris maištauja prieš vyrų rašytą istoriją. Jausminga ir ironiška Joanos Bator proza pina istorinio, socialinio ir magiškojo realizmo gijas, pasakodama apie tai, kaip smurto ir meilės atmintis keliauja iš kartos į kartą, tiksliau, iš motinos dukrai. Šis romanas brandžiausias Joanos Bator kūrinys. Turėdama kultūros antropologijos daktaro laipsnį, autorė knygoje elgiasi kaip praeities archeologė. Istorijos fonu ji neatsitiktinai pasirenka žemutinę Silezijos regioną, kuris yra vokiečių, lenkų ir čekų kultūrų kryžkelė, pažemklinta karo traumų ir gyventojų kraustimų. Bator prozoje ši vietovė virsta tiršta, paslaptinga erdve, kurioje namų sienos saugo senas paslaptis, o kasdienybė nuolat pinasi su šiurpoku mistiniu folkloru. Jos kuriamas magiškasis realizmas leidžia pamatyti, kaip didžioji Europos istorija skaudžiai pervažiuoja per mažų miestelių kasdienybę, o keturių kartų moterų trauma tampa universaliu visos vidurio Europos virsmo veidrodžiu. Kartu kartu tradicinis lenkų ir beje lietuvių vestuvių šūkis, raginantis jaunavedžius pasibučiuoti ir taip išvyti kartėlį. Romane šis šūkis skamba daugybę balsų ir juokingai, ir sarkastiškai, ir skausmingai, ir netgi išlaisvinančiai. Niekada kartėlis nebuvo toks saldus, kaip Joanos Bator sagoje. Žiaurioje ir švelnioje, magiškoje ir realistiškoje istorijoje apie meilės bei laisvės ilgesį. Joanos Bator šeimos epopėja

moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tad ši knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbos, ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį, lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant nevienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu nenorą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotys reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ar tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimus sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs, arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau. Perspėja Geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Pristatysiu Taros Braš knygą Radikalus priėmimas. Kaip priimti gyvenimą visą su skausmu, nerimu ir permainomis. Knyga siūlo kelią į laisvę, skaitant kasdienius praktinius patarimus, kuriuos Tara Braš sukūrė per 40 darbo su terapijos klientais metų. Remdamasi asmeninėmis istorijomis, psichologijos praktika ir budizmo mokymais, autorė moko pasitikėti įgimtų gerumų. Jie atskleidžia, kaip išsiugdyti išminties ir jautos pusiausvyrą, išsigydyti baimę bei gėdą ir kurti autentiškus santykius. Nenuostabu, kad net ir tie, kurių pasaulinės krizės tiesiogiai nepaveikia, pasitinka šį pasaulį sunkia širdimi, pastebi autorė. Ne vienas iš mūsų negali nepajusti, kokia susiskaldžiusi šiais laikais yra mūsų visuomenė, kaip radikaliai nepriimanti priešišką ir nepasitinkinti tais, kurie laikomi kitokiais. Blogio projektavimas į kitus, kitų pavertimas priešais, padažnėja, kai žmonės apima baimė. Tai matome, kai žmonės imigrantus ir pabėgėlius laiko priešais, kai jie puola priešingų politinių pažiūrų asmenis arba jaučia grėsmę dėl tam tikrų rasių, religijų, lyties ar seksualinės tapatybės atstovų. Neapykanta ir panieka priešams yra žmonių smurto šaknis, o mūsų traumuotame pasaulyje jie atrodo itin sustiprėjusi. Nors lengviau pastebėti, kad jaučiame priešiškumą kitiems, mes taip pat esame linkę nukreipti jį ir į save, paversdami dalį savęs priešų. Daugelis iš mūsų dienas leidžia smerkdami save dėl dėl
nesaugumo, priklausomybių, kūno, nevaldomų emocijų, egocentriškumo. Skausmas dėl to, kad jaučiamės nemylimi ir įdingi, paskatino didžiausią kada nors užfiksuotą depresijos ir nerimo lygį, dėl kurio pasaulyje kilo vienatvės epidemija ir grėsmingai padaugėjo

savižudybių, ypač tarp jaunų suaugusiųjų. Dabar išgyvename kolektyvinę dvasinę krizę. Mes pamiršome, kad priklausome vienas kitam ir gyvajai žemiai. Ši atskirimo liga neišvengiamai reikalauja radikalaus priėmimo vaistų, aiškaus ir atviro, vėl mus jungiančio su gyvenimu įsijautimo į dabarties patyrimą. Radikaliai priimdami mylime save ir vienas kitą, taip padedami gyti ir dvasiškai pabusti. Taigi radikalus priėmimas kviečia mus priimti save su visu skausmu, baime bei nerimu ir lengvai, bet tvirtai žengti supratimo ir atjautos keliu. Na, o knygos autorė Tara Brash yra meditacijos mokytoja, psichologė, knygų Tikras prieglobstis, Pasitikėti auksu ir mūsų apžvelgiamos Radikali atjauta autorė. Ji išvalgiosios meditacijos bendruomenės Vašingtone įkūrėja. Aktyviai prisideda prie meditacijos sklaidos mokyklose, kalėjimuose ir socialiai apleistų žmonių grupėse. Jos veikala – radikalus priėmimas, kaip priimti gyvenimą visą su skausmu, nerimu ir permainomis. Iš anglų kalbos vertė Inga Budvytytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu ispanų psichologės ir psichoterapeutės Martos Martinės Novos knygą Geros mergaitės sindromas – apie norą įtikti visiems ir drąsą būti savimi. Ar dažnai apima jausmas, kad nuolat visais rūpinėsi, o tavo poreikiai niekam neįdomus? O gal sunku priimti sprendimus, nes vis svarstai, ką kiti apie juos pagalvos? Arba nusileidi, nutyli ir nenutrauki santykių tik todėl, kad nenori įskaudinti kito? Jeigu šios situacijos pažįstamos, tikriausiai tau būdingas geros mergaitės sindromas. Tai ne liga ir ne asmeninė nesėkmė, o elgesio modelis, išsiugdytas savisaugos mechanizmas. Šioje knygoje psichologė pateikia patarimų, kaip labiau pasitikėti savimi ir nebesijausti antraeiliai savo pačios gyvenime. Mes, mažos mergaitės, norėjome būti mylimos, todėl susikūrėme savo gerumo sampratą, pagrįstą bruožais, su kuriais gerumą siejo suaugusieji. Gležnumu, švelnumu, paklusnumu, tyrumu, drausmingumu, paslaugumu ar net bejėgiškumu, rašo psichologė. Galbūt iš didelio noro tik tokiai ir būti kilo vienas pirmųjų pamatinių įsitikinimų – jeigu būsiu gera, kiti mane mylės. Turbūt šį įsitikinimą sustiprino kitos visuomenėje paplitusios nuostatos. Pavyzdžiui, geriems žmonėms nutinka geri dalykai, geris visada laimi, jeigu būsi gera, būsi laiminga ir įvairios kitokios idėjos apie karmą ir kosminį teisingumą, kurią susikūrėme per savo gyvenimo metus ir kurios lemtingų metu ne visada lengvai išsipildo tikrovėje. Autorė teigia, kad rašydama šią knygą siekia, kad iš naujo apmastytume savo gerumo sampratą. Labai tikėtina, kad iki šiol ją grindėme minėtomis savybėmis, glaudžiai susijusiomis su visuomenės lūkesčiais mūsų atžvilgiu, kad nedrumstume ramybės, neklystume, nekeltume balso, būtume politiškai korektiškos, teiktume pirmenybę kitų, o ne savo poreikiams, užuot buvusios tokios, kokios esame iš tikrųjų. Iš čia kyla kitas klausimas. Ar tu tikrai pažįsti save? Tiksliau, ar žinai, ką slepia visi tie visuomenės lūkesčiai, kurie pamažu tau diktavo, kokia turėtum būti, remiantis šią iškreiptą gerumo sampratą. Ar šis lūkesčių ir savybių audinys, pamažu formuojantis tavo charakterį, atitiksianti gerumo sampratą, turi pavadinimą? Be abejo, dabar 21-ame amžiuje nebėra beveik nieko, kas nebūtų įvardyta. Tai geros mergaitės sindromas. Autorė siūlo nukeliauti į vaikystę, kad atrastum, kas atitolino tave nuo savęs pačios ir kaip tapai tokia, kokios tikėjosi kiti, kad sužinotum, kaip jauteisi kadaise, ko tau reikėjo, kad galėtum suprasti savo praeitį ir galiausiai apkabintum tą mergaitę, kuri tebe gyvena tavyje ir galbūt yra sužeista daug labiau nei manai. Tik supratusios praeitį galėsime pereiti prie dabarties ir suvokti, kas vyksta dabartiniame gyvenime. Tik taip galėsime susikurti gražią ateitį, išmokti pažinti ir saugoti save, nusistatyti ribas ir apsibrėžti, kokių santykių nori gyvenime, kad tai, ką pasakys kiti, daugiau nebeženklintų tavo kelio, kad jaustumeisi saugi ir tikėtum tuo, ką darai, kad atrastum visas savo emocijas, kurias laikai užgniaužusi giliai pasąmonėje ir išmoktum jas valdyti, kad imtum geriau galvoti apie save, tvardytum nerimą ir nebėgtum nuo konfliktų, kad augtum, o nebirėtum į šipulius.
sako ispanų psichologė Marta Martinez Nova savo knygoje Geros mergaitės sindromas. Veikala iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, vedėja Miglė Skėsgilaitė, ir šiandieną svečiuose Monika Mazaliauskaitė. Laidų vedėja, prodiuserė, turinio kūrėja, komunikacijos specialistė, žodžiu, daug titulų turintis žmogus. Tai labas, Monika, kaip gyveni?
2: Labas, Miglė. Labai ačiū, kad pakvietei. Labai smagu tave matyti ir iš tikrųjų ateiti į tokią prasmingą mano akimis laidą.
1: Ačiū tau už komplimentą. Tai kaip leidi vasarą? Vis tiek jau birželis į pabaigą, ar ne? Tai kaip atrodo tavo tos dienos? Ar pavyksta pailsėti, nežinau, pabėgti prie jūros?
2: Dar kol kas prie jūros pabėgti nepavyko, tačiau vasara vėlgi tokia truputėlį savęs ieškojimuose, truputėlį laisva nuo darbų ir daugiau kūrybiškai krauta, daugiau, man atrodo, idėjų sukasi galvoje, kaip tą kūrybinį potencialą išnaudoti, tai daugiau kūryba, buvimas su savimi ir pasidžiaugimas tomis pirmomis šiltomis dienomis vasarą.
1: Tai spėjai, žodžiu.
2: Taip, tikrai.
1: Lietus negazina.
2: Ne, man šiaip labai patinka lietingos dienos.
1: Man irgi. Tau pagaliau irgi kažkas pasakė. Taip, aš irgi labai mėgstu. Tai klausyk, Monika, ar tu priskirtum save prie neįrėmintojų? Ką tau reiškia apskritai tas žodis? Ar rezonuoja?
2: Anksčiau tai apskritai aš tikrai savęs taip negalėčiau priskirti ir nebūčiau pasakęs, kad aš iš vis kažkada būsiu nestandartinė, labai neįrėminta. Tai anksčiau tikrai nebūčiau surezonavus, tačiau gal sakyčiau paskutiniai keleri metai, kada buvo daugiau bandymų ieškojimų, krypties keitimų, daugiau iš tikrųjų tokio ir kūrybinio ieškojimo, galbūt dabar aš jau gal ir galvoju, kad įsirėminti man į vieną kažkokią dėžutę, į vieną apibūdinimą, į vienas pareigas, galbūt kuo toliau tuo sunkiau tampa. Tačiau nesijaučiu labai jau kažkokia tokia neįrėminta, kad visiškai ne, bet kuo toliau tuo matau, kad matau netgi ir prasme tame, net ir nenorėjime būti kažkur sutalpintai į vieną žodį.
1: Labai gražu. Nu tai vis tiek tinka tau čia būti, manau. Kalbant apie pokyčius, apie kuriuos mes vėliau ir būtinai pakalbėsim, man įdomu dar paklausti, ar prisimeni, ko norėjai būti užaugus. Kodėl klausiu, nes man įdomu, ar vaiko svajonės labai yra atitolusios nuo dabartinio žmogaus gyvenimo.
2: Labai geras klausimas, iš tikrųjų aš irgi galvočiau, ar svajonės realizuojasi nuo vaikystės. Sakyčiau, kad ne visos, nes turbūt kaip ir dauguma mergaičių gal norėjau ir dainuoti, ir vaidinti, ir gal supratau, kad talento ir ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet visada buvo noras ir dirbti su žmonėmis, ir tą balsą valdyti, ir kalbinti įdomius žmonės. Visada traukė televiziją, visada traukė radijas, ir močiutė, amžinatilsi, buvo radio laidų vedėja. Tai visada buvo kaip ir dalis tos svajonės, tačiau niekada dar iki kol mokyklą baigiau tikrai tai nebuvo kažkokia aiškia forma, kad aš būsiu žurnalistė ar būsiu būtinai komunikacijos specialistė, tikrai ne. Tačiau toks nuojauta tikrai buvo į kurią pusę linkstu, tai galiu sakyti, kad iš dalies esu ten, kur ir planavau, bet tiesiog šiuo metu, manau, turiu daugiau laisvės jau pažinusi save per tiek bandymų, kas iš tikrųjų patinka, kas nepatinka, truputėlį jau dabar artėti, manau, link to, kas iš tikrųjų pačiai įdomu.
1: O kaip atrodė tavo kelias iki žurnalistinio pasaulio? Kaip viskas prasidėjo, ar ne?
2: Tai studijų metais buvo be abejo komunikacija, politika ir tas mano pirmasis darbas LNK orų vedėjos rolėje buvo gal kiek netikėtas posūkis, sudalyvavau atrankoje, be abejo dikcija, visi kiti dalykai, bandymai prie žemėlapio ir panašiai, tai toks laiku ir vietoje gal atsirado pirmasis darbas, gal jis nebuvo visai tas žurnalistinis, na vis tiek tai buvo orai, galų gale ne tai galbūt ką aš studijavau ar kurie jau, tačiau be abejo tai davė televizijos, eterio, dikcijos patirties ir šiaip neįkainojamos patirties, kai vaikui iš mažo miestelio visą laiką svajojusiam apie televiziją ir aš atsimenu dar prieš gaunant rolę televizijoje, aš dirbau rankinukų pardavėja parduotuvėje, ten per kai mažiau klientų būdavo, aš ten seminarams ruošdavausi, žinai, studijoms ar kažkas tokio, ir iš pardavėjos, taip sakant, per vieną naktį tapau orų vedėja ir staiga ir fotosesijos, ir žurnalistai, ir žinai, toks, o, kas čia atsitiko. Tai buvo toks smagus lūžis susipažinimas su ta televizija. Be abejo, vėliau jau atsirado daugiau pačios žurnalistikos ir tos kitos skripties.
1: O kaip atsiduriama televizijoje? Ką reikia daryti dabar? Gal yra kažkas išklausyti?
2: Aš irgi norėčiau žinoti, iš tikrųjų, kaip atsidurit. Man dabar dažnai žmonės sako, o kodėl tu negrįžti į televiziją? Mm-hmm. Manau, kad tai grįžk ir aš sėdžiu, o kaip reikia ją grįžti? Čia reikia kažkam paskambinti, ar reikia CV-nus jūs, nes aš tokių skelbimų nelabai ir matau, kad,
1: kad ieškome, paprasta,
2: taip, ieškome žinių vedėjos, ar ieškome žinai, laidos vedėjos. Jeigu tokių skelbimų yra, aš tikrai norėčiau nusiųsti. Tai nežinau, tiesiog tuo metu, man atrodo, buvo paieška skelbama, nes tuo metinė vedėja Karolina Liukaitytė ėjo motinystės atostogų ir taip gavosi, kad aš išsiunčiau ir savo CV ir atėjau į bandymus, praėjau atranką ir mano istorija yra tokia.
1: O kokias pozicijas skirtingas teko išbandyti televizijoje, nes jų turbūt yra įvairių, ar ne?
2: Iš tikrųjų, nemažai prasidėjo viskas nuo orų, vėliau aš keletą metų dirbau nekomercinėje televizijoje, kur vedžiau žinias ir buvau reporterė, turėjau svečio rubriką panašią, kaip mes dabar kalbamės apie kultūrą.
1: Taip.
2: Ir tai buvo tokia kaip ir žurnalistinė patirtis, bet be abejo, kai nekomercinė buvo labai žiūrovų nedaug ir tada tu dirbi televizijoje, bet tarsi tavo darbo niekas nemato. Tai tada grįžau į LNK kaip reporterė, jau tada dirbau žiniose naujienų reporterė. Tada buvo, man atrodo, pertrauka nuo televizijos keleto metų ir paskui jau grįžau į LRT kaip žinių vedėja. Paskutinė mano tokia rimta pilnos darbo dienos pozicija ir dabar tokį taip pat turiu hobį su vienos laidos astrologinės su Nagliu Šulija prodiuserė. Tai toks mano, kaip sakau, hobis, tokia veikla, kuri man patinka.
1: Tai kaip atrodo televiziniai užkulisiai, ar ne? Ko mes nematom? Kokios ten įdomybės? Gal galėtum papilstyti tos vadinamos arbatėlės, kaip dabar madingas sakyti, tų pikantiškų smulkmenų gal galėtum pažerti?
2: Pikantiškų? Net nežinau, ar dabar čia galėčiau pažerti, nes nežinau, ar labai atsimenu, bet ta kasdienybė, jinai visai kitokia galbūt, negu jai įsivaizdavau iki ateinamą į televiziją, nes kaip žinių vedėja daug kas įsivaizduoja. Nu, tu ateini, paskaitai žinias ir išeini. Geras darbas. Kaip smagu. Nieko tau daryti nereikia. Man reikia gerai atrodyti ir mokėti skaityti, žinai. Bet iš tikrųjų tas darbas yra daug sunkesnis negu atrodo ir ne tik dėl to, kad ten reikia anksti keltis ar ketvirtą ryto, bet iš tiesų tai yra daug atsakomybės ir tu, kai ryte dirbi naktinis vos nedarbas, tu esi ir redaktorė pati ir rašai tekstus ir esi atsakinga už vaizdo medžiagą ir už tinklelį, kas išeis, kokią tvarką naujienos, ar viskas išeis. Jeigu kažkas įvyksta tiesioginio eterio metu, tu pati skambini pašnekovui ir tariesi už 5 minučių kitose žiniose su juo tiesiogiai pasijungti ir kalbėti. Tai tas žinių vedėjos apibrėžimas iš šalies gal atrodo tik tai ta ledkalnio viršūnė.
1: Atrodo, kad viskas už tave jau padaryta, tu tik tai atsisėdi ir skaitai, aš taip įsivaizdavau, žinok.
2: Taip, bet taip dėja nėra. Didžiąją dalimį, ypač jeigu tu dirbi ryte, kada dar nėra komandos, miega kolegos, dar nepradėjo darbo, tai tu esi pati ir redaktorė ir vedėja. Tai iš tikrųjų stresas tempas buvo didelis ir ta kasdienybė jinai atrodė, na tikrai kitaip negu aš anksčiau įsivaizdavau tą žinių vedėjos rolę. Tai yra buvę, kur ir jau eteris prasideda, minutę tik turi ir nespėjom, neturim pirmo reportažo, kažkas nespėjo, aš esu atsakinga, aš bėgu iš eterio, pasirašau greitai kelis sakinius, kad turėčiau kažką, atbėgu į eterį, spėjau atsisėsti, va taip kaip pasisėdau, nematau kaip atrodau, jau aš eteris, iki labai diena. Ir dar vienas iš juokingesnių prisiminimų atsimenu, rugsėjo 1 buvo ir aš jau pasiruošusi vesti žinias, kolega šalia baigė ką tik su švietimo ir mokslo ministru pokalbį ir pristato, dabar jau bus žinios, praeina užsklanda ir tuo metu tas pašnekovas ministras atsistoja ir tiesiai man taip kamerą užstoja ir aš jau eterį ir jo nugarą. Ir man reikia sveikintis ir manęs nėra, yra tik ta nugara. Ir aš, labas rytas, ir pasimečiau. Ir jisai pasimetė, žiūri mane ir aš išsigandęs ir aš jį žiūriu, aš noriu, kad jis pasitrauktų. Ir girdžiu kolegos juokiasi aplinkui, o man pirmas numeris apie Ukrainą, apie apšaudimą ir man visi aplinkui juokiasi ir man taip vidui tiek stiprybės reikėjo. Na, iš tikrųjų tokių kuriozinių situacijų, pikantiškų, kuriozinių visokių būna, iš tikrųjų tas tiesioginis eteris turi savo žavis.
1: Labai džiaugiuosi, kad aš galiu paklausyti tokių dalykų, nes man tai tikrai labai įdomiai atrodo. O kaip tvarkote su stresu? Ką jums tenka iš tikrųjų patirti, kaip jaučiatės? Kad ir kalbant apie tiesioginį eterį, ne, žinių vedimą.
2: Aš manau, kad tokį darbą turi dirbti psichologiškai pakankamai stiprų žmonės. aš tokia savęs nelaikau. Tai man tai buvo iš tikrųjų labai didelis iššūkis, aš nebuvau turėjusi tiesioginio eterio patirties. Ir man nebuvo taip, kad aš atsisėdu ir jaučiausi užtikrintai, manau, tai ir matėsi ganėtinai ilgą laiką. Ir man reikėjo, manau, kokių 1,5 metų persilaužti, kad aš nejausčiau tokios panikos eteryje. Tai yra tekę ir valerijono šauti prieš laidą ir viską, ir ko tik ne, išbandyti visokius variantus, kad nuraminti tą vidinį nerimą, nes ta didelė atsakomybė, kur tu supranti, kad tu neši už nacionalinį transliuotą ir viską, ir už save, ir iš tikrųjų, man buvo jį tikrai labai, iš pradžių labai stipri, paskui jau kažkiek išmokau galbūt su tuo, patirtis, jau vis tiek praktika davė savo, bet man susitvarkyti su stresu tiesioginėme eteryje buvo be galo sunku.
1: O aš tikrai tave užjaučiu, žinok, labai. O kas šiaip buvo sunkiausia, kaip manai, ar vat būtent tas ankstyvas rytas, nuolatinis lėtinis stresas ar ne, ir buvo ta sunkioji dalis?
2: Stresas, miego nebuvimas, režimo nebuvimas, nes nebuvo taip, kad 4 rytus iš eilės keliesi ryte ir paskui atsiranda, organizmas pripranta, bet būna taip, kad keliesi 2 rytus anksti, tada turi 2 laisvadienius, tada miegi iki pietų, tada vėl tau reikia 2 rytus keltis anksti ir tavo organizmas niekad nepripranta, nesupranta, kas čia vyksta, kada čia rytas, kada čia vakaras. Tada po pamainos 7 vakaro jau tu nori eit miegoti, žinai, tada, nu, nežinau, man buvo sunku tokiu režimu gyventi, nes ir stresas šiaip nuolatinė įtampa, aš nežinau, galbūt jau veteranai televizijos tiesioginio eterio, jie jau gal moka valdyti tą ir nejaustų tos visą apimančios įtampos, žinai, bet ilgainiui tu pradedi galvoti, ar yra normalu taip jausti, ne tai, kad truputį stresiuko adrenalinas man užvedama, žinai, adrenalinas čia ne taip, tu jauti tiesioginį stresą ir tu jį jauti nuolat, žinai, ir taip kiekvieną kartą darbe jausti nuolatinį vat stresą, darbo pobūdžio metu man taip ilgainiui pasidarė turbūt per sunku, per daug, žinai, miegas ypač atsiliepia sveikatą ir visa kita, tai čia, manau, net kalbos nėra.
1: Taip, nes tada tu turi miegoti dieną, ar ne?
2: Taip, aš negaliu miegoti dieną.
1: Aš irgi negaliu.
2: Tai va.
1: Visiškai.
2: Ne, aš neužmiegu dieną, tai kažkaip paskui ir ta diena tokia būna jau vakaras, visi jau tavo draugai, artimieji pabaigia darbus, kaip ir kažką, tu jau niekur neturi jėgų išeiti. Ir tai toks, ne visiems, manau, kad toks režimas tikrai ne kiekviena.
1: Tai klausant tavęs, net nekyla klausimų, kodėl išėjai iš televizijos, bet vis tiek norėtų paklausti, kokie buvo tie galutiniai taškai, ar ne? Kas vat nulėmė tą pasitraukimą?
2: Aš nesijaučiu, kad aš išėjau iš televizijos kaip iš televizijos pačios, ar kad pati televizija man nebetinka. Aš manau, kad aš išėjau iš konkrečiai to formato, to rytinio ir žinių konkrečiai formato. Aš net ir jeigu vien jau režimas, žinai, laikas, darbo pradžia būtų kitoks, aš galbūt mano santykis su darbu būtų, su šiuo konkrečiai darbu būtų kitoks. Aš televizijos nepalikau visam ir man pati televizija labai patinka ir aš tikrai minčių nemažai apie tai turiu. Bet taip, stresas ir šitie visi dalykai. Ir kitas dalykas, be abejo, kai tu dirbi nacionaliniam transliuotojo kanale, tu esi pakankamai įrėmintas į tam tikrą rolę, į tam tikrą identitetą ir, na, tai nėra daug laisvės kažkokiems kūrybiniams projektams ar tavo pačios, žinai, visiškai tokiai saviraiškai, vis tiek tu turi jau reprezentuoti savo rolę pilnai, o man galbūt norėjosi daugiau savo kūrybos, savo minčių išsakyti, daugiau pabandyti kažką, ta pati mano hobis astrologija ir turbūt tai su ta role tuo momentu nesiderinu.
1: O kaip manai, ko išmokai iš visų tų patirčių?
2: Man atrodo, kad jeigu aš dabar grįžčiau į eterį, kad man jau taip nebebūtų baisu. Nes tada atrodo, žinai, kai tu esi be patirties, tai nu, vis tiek tu nori nesuklyst, tu nori gerai pasirodyti. Dabar man atrodo, kad vis tiek tai davė brandos, tai charakterį tokį užgrūdino. Tu jau žinai, kad tau gali nusprokti sufleris, tu gali neturėti teksto. Tu gali būti eteryje ir kas nors tau ištinka, nu ir tu per tuos porą metų vis tiek išmoksti reaguoti ir išmoksti nepasimesti, net jeigu visiškai, žinai, kažkas, mes atsimenu, kažkurį laiką žinias iš lapų skaitėm, ilgoką laiką nesugedo sufleris ir tiesiog nebuvo. Tai man atrodo, kad ta patirtis, jinai užgrūdino ir šiuo metu, aš net ir eidama va, paskui į komunikacijos darbus, aš jaučiuosi jau labiau užsigrūdinusi. Nes ir tos stresinės situacijos, pavyzdžiui, komunikacijoje, man jau jos nebėra tokios stresinės, kokios jos yra tiesioginė meterį. Nes ten tu dažniausiai turi šiek tiek daugiau laiko pagalvot, kaip išsisukt, kaip dėlioti strategiją, kaip viską. O tiesioginė meterį tu reaguoji čia ir dabar.
1: Tai žodžiu, toksai išsisukimas iš katastrofinio scenarijų, ar ne, budrumas.
2: Taip.
1: Oi.
2: Taip, turbūt
1: mokykla.
2: Mažiau kas baisu tapo, taip.
1: Vau, wow, nu tikrai neįtikėtina. Nepaslaptis, kad LinkedIn'as tapo pagirų lenta, ne, šis
2: taip,
1: laikais.
2: Tikrai.
1: Vien pasiekimai, aukštumos, įvairūs, nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog pasigyrimai apie save, ne, karjeros prasme. O tu pradėjai rašyti tekstus apie bedarbystę. Tai man labai patiko tas kontrastas. Mhm. Tai kaip kilo mintis rašyti tokius tekstus?
2: Gal tuo momentu nebuvo konkrečiai minties, kad nuo šiol aš rašysiu apie nedarbą ar apie nedarbystę kaip tokią temą, ką reiškia neturėti darbo, bet kai aš tik pradėjau rašyti, man atrodo, aš tai buvau nusivylus pačia darbo paieška. Ta visa tuo teatru, kurį turi vaidinti ir kandidatai, ir kita pusė, kad aš paėmiau ir parašiau tokį nuoširdų tekstą ten gal antrą nakties ar trečią naktį, tokį paprastą, kad aš dabar jį pasižiūriu, aš nematau ten jokio, taip sakant, fenomeno tame tekste. Ir tai buvo pats pirmas tekstas, kuris iki šiol yra mano populiariausias tekstas ir nei vienas mano tekstas per kitus 4,5 metų.
1: Ką reiškia, kai širdį išlieji?
2: Kai išlieji širdį ir kai tas tekstas tau pirmą kartą surenka, nežinau, ten 5000 laikų, ten peržiūrų buvo gal vos ne 500,000, žinai. Ir tu nesupranti, kodėl, nes tu nieko neparašai, nei ekspertinis, nežinau, eilinis žmogelis parašė, kaip jis jaučiasi. Bet man atrodo, kad tai buvo lūžis tuo metu, vat, kaip tu ir sakai, žinai, iš to, kad pasiekiau ten, įgyjau, paaukštino. Tai buvo toks, kur žmonėms leisti suprasti, kad jūs ne vieni, nu, kad visi einam per tą patį ir, aišku, rodom visi tik tai geriausius savo pasiekimus ir nieks ten nenori rodyti savo, žinai, visų nesėkmių. Bet aš manau, kad tai buvo laiku ir vietoj toks truputėlį durų atvėrimas į tą tokį žmogiškumą, kurio, aš manau, LinkedIn'e truputėlį jau daugėja, žmonės dažniau dalinasi tomis istorijomis. Aišku, kartais vėlgi iš to tampa mada ir jau dabar visi kokia čia savo nesėkmę pasidalinčiai. Bet tuo metu tai parašiau labai nuoširdžiai ir sakau, ir nei vienas tekstas iki šiol nebuvo populiaresnis negu tas pats pirmas.
1: O kokį įspūdį teko susidaryti apie darbo paieškų kultūrą, jeigu ją taip galima pavadinti, ar ne?
2: Aš manau, jinai dabar yra labai stipriai pasikeitusi nuo per tuos vat, 5 metus, kiek kai tada ieškojau darbo ir kai dabar. Dabar aš kartais tiesiog atsidarau, pasižiūriu ir uždarau. Nežinau, gal dar nepasiekiau to laiko, kur jau dabar reikia čia greičiau, žinai, pasižiūriu, nes aš kai pamatau, kad ten yra 5 etapai, užduotys, pažintys su komandom, su vadovais, su HR-u, pasimatuokim temperatūros, pasitikrinkim vertybės, ar mūsų vertybės tampa ar tavo charakterio testą netgi reikia atlikti. Ir paskui juokiasi, kažkas paklausė zodiako ženklo, tai bet jau man, žinau, kaip zodiako ženklas jau nelabai toli nuo charakterio testo, nu ta prasme. Tai kur... Iš didelio rašto jau pradedama atrodo išeiti iš rašto. Nežinau, čia mano asmeninė nuomonė. Aš sutinku, kad didelės įmonės daug norinčių ir tikrai turi tą atsirinkti geriausią kandidatą, bet nežinau, anksčiau ta paieška buvo 2 pokalbiai, gal užduotis, gal, jeigu jau ten rimtesnė pozicija. Dabar į eilinę specialisto poziciją yra kiek 3-4 etapai su užduotimu, užduoties pristatymu ir charakterio testais ir vertybių suderinamumu. Ir tada mes nenorim, kad žmonės greitai išeitų, žinai. Bet jeigu vis tiek tam žmogui pamatys komandą, jam nepatiks, ar nu galų gale, nežinia kas, tai vėl iš naujo daryti 3 mėnesių atranką, tai kiek tai kainuoja, nežinau.
1: Man... Jo, niekas nežiūri, kiek tai kainuoja tam žmogui, kuris aplikuoja, ar ne.
2: Taip. Ir pačiai įmonė, ir organizacijai, nu tiek resursų, tiek laiko,
1: taip.
2: Ir tu irgi negali atsakyti, kad tas žmogus tikrai pasiliks, ir tada pamatai, kad vėl tas pats skelbimas, žinai, įdėtas po kiek laiko.
1: Tikrai skamba... kad persistengiama kaip reikiant.
2: Tai.
1: Tai pokalbį būtinai pratęsim po trumpos pertraukos, nepabėgite.
0: Neįrėminti.

0: klausotės Žinių radijo. Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną laidoje svečiuojasi laidų vedėja, turinio kūrėja Monika Mazaliauskaitė. Ir tęsiant mūsų pokalbį, kaip manai, į ką vertėtų atsižvelgti darbo skelbime?
2: Geras klausimas. Iš tikrųjų, labai aiškaus atsakymo neturiu iš tą klausimą. Aš ir pati stengiuosi įžiūrėti kažką, kai ieškau darbo, kai žiūrinėjau. Bet kartais, kai būna jau tie reikalavimai, kur irgi peržengiai, atrodo, visas padarumo ribas, kur irgi specialisto pozicija, ten minimum 5-10 metų patirties, ar ne, arba kur apimi įvairias funkcijas ir marketingo ir administracinės ir komunikacijos ir biudžetai ir dar ten sužiūrėtų užpirkti prekių, kad jų visada būtų. Tai aš manau, čia jau yra signalas, nes manau, kad vis tiek reiktų žiūrėti, ar tikrai ieškoma žmogaus į tą rolę, į kokią yra samdoma ir iš to galima gerai greitai pamatyti, koks bus realus darbų apimtis. Aišku, dažnai ir nepamatysi, nes ne viskas ir bus parašyta darbo skelbime, bet jo, nežinau. Tikslaus atsakymo nesusiradus ir dar norėčiau jį surasti pati.
1: Gerai, o kita pusė, ar ne? Ką reikėtų žinoti žmogui, kuris ieško darbo, ar ne? Kokias klaidas dažniausiai jis daro? Kokius klausimus savo reikėtų galbūt pirmiausia užsiduoti?
2: Aš nežinau, ar klaidas, nes aš nemanau, kad yra kažkokia klaida, ką tu padarei, kad užaplikavai tiesiog iš savo asmeninės patirties ir anksčiau to tokio, žinai, aplikavimo absoliučiai praktiškai visur, kur tu tinki. Pamatai, o, ieško komunikacijos, ar ne, aš pamatau, ten matydavau komunikacijos žodis, pasižiūriu, atlyginimas tinka, pasižiūriu, ką reikės daryti, kaip ir viskas ok, sugebu, apie įmonę žinau, nelabai žinau, nesvarbu, bet važiuojam, žinai. Ir kartais tikrai yra gyvenime situacijų, kai tikrai reikia darbo ir tu neturi prabangos sėdėti ir galvot, koks čia mano pašaukimas, kur aš norėčiau.
1: Man čia rezonuoja, nerezonuoja, čia
2: taip. Nes labai, žinai, populiaru dabar sakyti, patys rašykite į tas įmonės, kurios čia jums patinka, kreipkitės, būkit ten veržlus. Dalinai tai yra tiesa, jeigu žmogus iš tikrųjų žino, ko jis nori, bet yra žmonių, kurie galbūt ir neturi taip išsigryninę ir tai nėra nieko blogo. Man, žinai, truputėlį ta mintis, kad visi turi žinoti, visi turi kreiptis, visi kažką. Žmogui reikia darbo. Viskas, žinai, kartais tu būna išsiunti ir 50 CV ir kažką, kol lauki ir tai nieks nepaskambina. Tai, žinai, per tuos metus pasikeitė labai mano supratimas apie tą, kaip reikia ieškoti darbo, nes visų situacijos yra skirtingos. Ir, žinai, aš savo tuos tekstus rašydavau už tokio, ieškokit savęs, žinai, nebijokit. Ir aš suprantu, kad man tai yra tiesa, bet galbūt žmogui su paskola, su trim vaikais ir vienam dirbančiam tai yra, nu, iš vis, kaip pasakos pasakėlės, jis negali savo to leisti. Tai, žinai, mes, nu, kažkaip, kai tu gali savo tai leisti, nu, tai toks, žinai, situacija, kuri reikia džiaugtis, kad tu gali iš tikrųjų iš to savo noro realiai kandidatuoti labai selektyviai ten, kur iš tikrųjų norėtum. Ir toks patarimas, aišku, kandidatuo, kur tu tikrai nori. Bet aš suprantu, kad situacijų yra visokių ir nebausti savęs už tuos, žinai, ką pagalvos darbdaviai, eičeristai, kaip čia atrodys, kaip atrodys tai, kad metai, žinai, kažkokia karjeros pertrauka. Aš manau, kad apskritai truputėlį gal platėja tas požiūris, žmonės, žinai, ir išeina, ir perdega, ir pakeliauja, ir nedirba kažkurį laiką. Aš asmeniškai nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus, žinai, grįžta su noru, su entuziazmu, jis yra motyvuotas ir, žinai, jam reikia pereiti 5 etapus ir paskui net nežinoti, kodėl jam nepavyko. Nu, yra tokie, žinai, šiuo
1: metu. Tas išėjimas apskritai į nieką yra toks labai didelis baubas, ar ne?
2: Taip, man atrodo, vis dar. Nors jau, manau, seniai nebereikėtų.
1: Taip, man irgi taip atrodo. Taip, tai kaip tavo gyvenime atsirado astrologija? Šiaip labai įdomus posakis. Norėjau paklausti, labai knetėjo, tai gal galėtum šiek tiek pasidalinti, kuo tai tave praturtina?
2: Labai natūraliai. Anksčiau astrologijos mano gyvenime iš vis nebuvo. Aš jie nei tikėjau, nei skaičiau horoskopų, nei mėgau, kad man kas nors atsiųstų horoskopus. Ir, nu, iš vis, ne mano tema tiesiog buvo. Bet kažkuriuo gyvenimo momentu per karantiną, aš man atrodo, pradėjau domėtis pagal savo pačios gimimo datą, laiką ir pradėjau analizuotis konkrečiai jau į tą gilesnę astrologiją eiti. Ir tai išvirto iš tikrųjų tokį visiškai pilną mano hobį, žinai, kuris išvirto net ir tam tikrą veiklą, nes aš tuo ir užsiimu ir darau konsultacijas ir jau galiu dalintis, jau kurį laiką galiu dalintis savo patirtim, žinai, padėti žmonėms išsigryninti, kokią karjerą jiems tinka. patinka, santykiai, visa kita, ką rodo šiuo metu, kada nusimato sėkmingesnis laikotarpis. Prieš laidą kalbėjom, kad liūtams labai sėkmingi metai dabar laukia. Jupiteris ateina jūs ženklą. Tai šiaip, žinai, skamba juokingai, šiaip visiems aplinkui skambėjo juokingai, kai aš anksčiau tokia racionali, tokia, žinai, ne, bet dabar jau pasikreipi ir artimiai, pasižiūrė, ką ten, kur ten tas mano Saturnus ir kada jis iš ten išeis, žinai. Tai, tai va, ir taip ir ta laida atsirado su Nagliu ir toks irgi projektas, kuris man patinka. Ir vėlgi, kai aš rašau LinkedIn'e, žinai, tu vis tiek projektuoji savo kažkokią profesionalią pusę, kažką, ir net ir tą astrologiją paminėti toks buvo tarsi tabu. Nu, čia neprofesionalu, čia nerimta.
1: LRT ir astrologija, LRT, kai žinai, čia dabar?
2: LRT man buvo pasakyta frazė, kad žurnalistika ir mistika tarpusavyje.
1: Ai, tik ir galvoju. Taip, aš iš karto apie tai pamačiau.
2: Tai va, tai ir aš kurį laiką ir vengiau, žinai, ir komunikuoti ir apie tą astrologiją ir kažką, bet vėliau aš taip išsilaisvinau nuo tų, žinai, stereotipų ir etikečių, gal dar ne iki galo, bet jau kuo toliau, žinai, žmogus man jis atrodo pilna su savo pomėgiais, su savo, nežinau, profesija, galimybėm, sugebėjimais, interesais. Nu, tu gesi, gali turėti daug interesų ir, žinai, slėpti, kad čia mes atrodysim nerimti, kvaili, kažkokie, na, ta tokia baimė kaustanti, man atrodo, vis dar labai gaji.
1: Labai gaji, iš tikrųjų. Kodėl mes taip prisibijom, ar ne?
2: Taip. Ką, kas
1: kokį blogą tai turi efektą?
2: Taip, taip, taip, tikrai.
1: Na, aš irgi dabar susimašiau. Kažkas tokio blogo.
2: Taip, nes iš pradžių aš sakau ir bijojau rašyti, kad neturiu darbo, žinai, o paskui jau įsidarbinau, įsivaizduok, įsidarbini ir darbas tau nepatinka ir tu vėl rašai, kad tu vėl nedirbi, žinai, lauk. Gerai, o jeigu tu du kartus išėjai iš darbo, kuris tau nepatiko ir tu vėl ieškai ir, žinai, tos etiketės jos tokios, o, nu šita, amžina bedarbė ar kažkas, nežinau. Bet aš tai iš vis kitaip, aš ir šiaip keliu klausimą, kaip pavyzdžiui, verslininkai, ar ne, bando taip. Vienas projektas, antras, jie ten bando, sudega, bankrutuoja ir visi, o šaunuolis, vienas iš 20, žinai, paėjo, bet neduok dieve, tu darbus pakeisi 2, 3, 4 ir nežinosi, ar tikrai savo vietą viskas, nepastovus, nežino, ko nori, kažką, vėlgi toks paradoksas, kur... Tai aš nesakau, tikrai nesakau, kad reikia keitinėti, žinai, darbus ir čia tikrai nėra mano filosofija. Aš tikrai norėčiau surasti vietą, kur, žinai, ir motyvuoja, ir aplinka, ir tu gali sukurti vertę kažkam, kas, bet aš manau, kad tai prasideda nuo gero santykio su žmonėmis, nuo ryšio, nuo pasitikėjimo komanda, vadovais ir nuo to žmogiško, man atrodo, tarpusavio supratimo.
1: Dar pabaigai labai norėjau paklausti, o kaip žinoti, kada laikas keisti darbą? Kad tai nėra kažkokia tai trumpalaikė užgaida, ar ne, būna ir nuovargis kartais užtenka tiesiog pasilsėti.
2: Aš manau, kada tai jau tampa pasikartojanti mintis tavo galvoje, ne tai, kad ten kartą į mėnesį, bet kai jau į savaitę po kelis kartus tu eini miegoti su nenoru keltis kitoj darbą, aš manau, tai jau yra signalas. Ir nėra taip, žinai, kad savaitė, čia yra savaitės krizė, 2 savaičių krizė, bet jeigu jau 3, 4 mėnesiai tu išgyveni stresą, kad tau reiks eiti į darbą, aš manau, kad nu, jau signalų jau daugiau turbūt nereikia.
1: Atrodo, kad kažkoks svoris yra tavęs užkabinta. Aš pati žinau tą būseną. Tik keli su tokiu akmeniu ant nugaros.
2: Mm. Ir kiek laiko užtruko priimti sprendimą?
1: O, ilgai. Aha. Labai daug įvairių krypčių išbandžiau, tarkim, savo profesijoje, kad galutinai padėčiau tašką.
2: Taip,
1: tai ilgas tas kelias buvo.
2: Taip. Ne, aš nesakau, kad reikia spontaniškai, nors esu gyvenime ir spontaniškai užbaigusi, žinai, kada, nu, susierzinu spontaniškai, bet tai ne, tikrai nerekomenduoju to
1: daryti. Ne visada
2: daryti.
1: Yra.
2: Ir ne visada pradiklis. Pasiteisina. Tu, manau, vis tiek turi įsivertinti, iš tikrųjų, įsivertinti, kiek tau patinka darbas, pats darbas iš esmės, kiek tu gali dar duot, žinai, kiek gali pasiimt, kiek gali paaugt tame, nes, nu, jeigu, žinai, jau viskas, niekur kažkaip, tai paskui, žinai, truputėlį gali ir stagnuot, pradėti tam pat.
1: Taip, aš šiaip irgi visai už tuos lėtesnius pokyčius, ar ne? Nes kartais iššokiasi vandenį, nebūtinai mokėsi plaukti, žinai.
2: Taip, be abejo, be abejo.
1: Taip, tai... Taip ir paliekam laidos pabaigai. Tai ačiū tau šiandieną, labai buvo smagus pokalbis ir turiningas, tikiuosi ir klausytojams, net nebijoju. Tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglė Skėsgilaitė ir mano viešnia Monika Mazaliauskaitė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau visi įrašai suguls ir į YouTube ar Spotify platformą. Ir iki.
2: Iki.
3: reklama.
4: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokite žinių vienams ir eninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rūpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš pažiūrėjau, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbis.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai. Kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio... Kaip čia pasakyti, prognozuojamumą, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1.5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė vaikšto, pirminat, gal kažką neša, kažkur neša, žiūrėkit. Kažkur nuneša. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
3: Labas, Raigardai.
2: Ir Raigardas Musnickas, kaip tu laikaisi šiandien?
3: Aš jau ne tik šiandien, bet jau 9 diena esu lengvai trenktas. Dėl to, kad miegu protarpiais. Mhm. Ir čia kaip protarpinis badavimas, žinai, buvo. Taip dabar, kai futbolo čempionatas pasaulyje, aš protarpiais pamiegu.
2: A, tu esi futbolo fanas.
3: Jo, aš esu iš tų lietuvių, kuris, jeigu sako, kas krepšinis ar futbolas, ar ne, aš sakau futbolas.
2: Ir aš nesuprantu.
3: Nesupranti. O esi žaidęs pats? Kada
2: esu
3: nors?
2: Jaunystėj, vaikystėj, įsigim taip, žaidęs, taip. Mes ten, o ką daugiau vaikystėj mūsų Linais, tai dar galima buvo veikti, žinai.
3: Krepšio nepažaisi.
2: Krepšį gali futbolą pažaisti, bet reikėjo, kad būtų
3: kažkas pakabinti.
2: Jo, čia ne kiekvienam kieme tas būtų.
3: Taip, o futbolo gali, va, 2 marškinius numeti, žinai, ir jau...
2: Tai mes žaidėm, bet ir žaidžiau ir aš, ir netgi gal mokėjau kažkaip gerai žaist beveik. Nu, žinai, kiek ten, surinti, jeigu ne...
3: Savo atrodė, neblogai.
2: Savo neblogai pataikydavo vartus.
3: Taip.
2: Bet šiaip, man su sportu blogai yra, ir aš galvoju, ar aš esu vatnikas, koks supranti,
3: nu,
2: aš žinai, sunkiai suprantu. Nu, aš ne dėl to, man tiesiog, aš net neturiu laiko tam supranti. Nu, man atrodo, kad ūkis tiek užspaudęs yra visokie žolės pjovimai, visokie darbai, kad skirti, aš ten sezau, kas 2 valandas turbūt eina rungtynės ar 1.5.
3: Nu, žinai kaip, su visais priedais, tai 2 valandos tikrai dar paklausai, pasižiūri reakcijų arba prognozių prieš plius, žinai, kas yra atsitikę? Nu, vis tiek, dabartinis čempionatas atveža daug labai įdomių naujų žvaigždžių, būsimų. Kai kurios jau yra žvaigždės tokios vietiniam, arba ten, sakykime, kokiose nors valstybėse, bet tarptautiniu mastu atveža ir jos labai įdomu žiūrėti. Ir iš karto tu pamatai, koks, pavyzdžiui, dabar prancūzų, žiūriu šitą Mbappé yra toksai.
2: Yra toksai.
3: Jisai, nu, vienas pasaulyje kečiausių dabar žaidėjo. Aš jį prisimenu, kai jį išleido į aikštę mažą bachuriuką ir sakė, atidžiai žiūrėkite į šitą išauks kažkas. Tai jam buvo, neatsimenu, kiek ten, 14 metų tu. Ne, nu, jau jis buvo arti, žinai, kad žaidė vyro rinktiniai. Bet pamenu, galvoju, kad nesąmonė. Toks išsigandęs, toks, žinai, toks keistai juda. Ir staiga, opa, jisai kaip rovė viršų ir dabar yra, žinai, nu, super.
2: Aš gražu žiūrėti. Perfrazuojant vieną tokį posakį apie futbolą, nežinau, sugalvojau va dabar, reiškia, ar blogam žaidėjai kiaušai maišo ar ne?
3: Žinai, kada, nebent jeigu, žinai, prasileidi smūgį, tai tada jau kaip maišo. Bet šiaip tai manau,
2: kad... Tu atskiri, kuris geras, kuris blogas. Aš nu, man visą laiką buvo mislė, žinai, futbole ir krepšinėje suprasti, kuris ten geras. Nu, mes taip žiūrim, pataiko į kašę arba nepataiko.
3: Arba nepataiko.
2: Įspyrė arba ne, bet tengi ne visi įspyrė į vartus turbūt. Ne, ten yra ir kitokių žaidėjų, kuris
3: matai,
2: ten moka futbolė, pagal ką ten spręsti.
3: Taip, futbolė, matai, spyrė labai nedaug kas, nes jeigu, žinai, rungtynės baigėsi, tai čia tik tai, žinai, retenybė vokiečiai gavo labai, na, sakykime, jauną pakankamai, nors ne jauna, tos rinktinės maži žyta valstybė, dar mažesnė už Islandiją atvažiavo, žinai, ir jie gavo tokį varžovą ir 7, žinai, įvarčiai. Tai čia ne dėl to, kad jie parodė, kas tokie yra, bet, pavyzdžiui, stebint vokiečius, iš karto matosi, kaip komanda valdo kamuolį. Ir nebūtinai tas, kas įspiria, yra pats svarbiausias. Kartai, žinoma, kad yra labai svarbu turėti bombardyrių, tą vadinamą priekinį, bet kiek atlieka darbo gynėjai, žinai, šoniniai, centriniai arba, pavyzdžiui, polėjai. Ir, žinai, tu tada stebi, kaip žmonės tarpusavyje, o jau jeigu žiūrėti į vieną kažkokią asmenį, na, vis dėlto profesionalumas yra ne tik tai valdyti kamuolį, bet ir jausti žaidėjus. Tai yra gražu matyti, pavyzdžiui, kažkada tai Ispanijos rinktinė parodė tokį žaidimą, kad ten nunešė visiems tokius, aišku, ir laimėjo.
2: Bet parodyt, va čia yra tas, aš, kodėl man komandiniai sporto žaidimai yra sunkiau suprantami, nes man atrodo, kad na, didelė dalis sėkmės yra tam tikrai atsitiktinumai. Nu, ten sako, o ten derinukas buvo toksai, žinai. Nu, aš suprantu, kad tu gali, žinai, derinuką kokį tai nupaišyti ant lentos taip, ir paskui reikalauti, kad jis aikštai, kur ten kiek žaidėjus futbole, į 11, ar ne, tai čia į vienos komandos tik tai, o ten dar kitai gali, 22, žinai, laksto. Ir kad va ten gali vykti tas derinukas, kurį treneris kažkaip paišę ant lentos, nu, man sunkiai suvokiama, bet jie, žinai, kokiais
3: ten... Bet tu palygi, Gregardai, pavyzdžiui, krepšinėje, ar ne, yra didžiulis tempas, ir iš tikrųjų, tai ten irgi perdavimai svarbu, driblingas, koks yra pat taiklumas. Bet kai tik tai atsiranda kokia nors komanda, kuri žaidžia ir pavieniai gerai, ir komandoje, nu, jie eina kaip karštas peilis per sviestą. Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo. Ir jau tu žiūrėk, jie yra.
2: Bet tai yra, matai, kas, kodėl mano smegenų struktūra reikalauja, žinai, tokio logiško veikimo, kuris pasakytų, vat, yra taip, dabar taip, bus taip, reiškia, jeigu yra atsitiktinumo elementas arba, nu, niekas gi negali pasakyti, ką ten, kokie ten žaidėjai, Ronaldas ar Mesis turbūt ar ne.
3: Mesis dabar.
2: Kada sugalvos spirti į vartus, pavyzdžiui, koks turi būti atstumas iki vartų, kad jis, nu, gavęs kamulį, galvotų, nu, šitos tris apžaisiu, gal. O gal neapžaisiu. Bandysiu apžaisti, bet nesigavo.
3: Reiškia, bet jeigu tu būtum matęs, kaip dabar Argentina sužaidė, tai tu būtum matęs, kaip Argentinoje, beje, čempionai, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, nors kažkada, man visada tie Pietų Amerikos, aš nežinau, nei ir Paragvajus, ir Urugvajus, ir daug kas patinka dėl to, kad jie mėgaujasi žaidimu. Supranti? Tai bet dabar paskutinės Argentinos rungtynės, tai daug jų yra žaidimo, kaip tik ir paremta Mesiui perdavimu tokiu būdu ir ten, kad jis realizuotų. Nes jis realizuoja. Ir jis, pavyzdžiui, kai tik atsitinka proga, jis praktiškai visada išauna. Ir, žinai, net yra, kaip sakant, vat matosi toj komandoj, kad kai kurie jo komandos nariai kartais polimo metu arba derinukų metu priešininkus uždenginėja taip, ar ne, kad Mesiui perduotas kamuolys, na, kad jis turėtų erdvės smūgiui. Čia irgi yra
4: taktika. Tai, turi tokį kaip ir krepšį. Sabas buvo senasis, kai ten Portland Trail Blazers, kur štartšodis sunku pavadinimo. Tai jis ten ramiai nurepliodavo prie kašės, atsistodavo, ten gaudavo kamuolį ir dėdavo praktiškai ne ten. Su tais tempais dabar kokiais laksto, tai ten Sabonis senasis būtų labai lėtas, bet tais laikais gal ten ir visi lakstė lėčiau, žinai.
3: No,
4: tai va, aš nežinau, aš sakau, man norisi, kad veiksmų seka būtų labai aiški ir dėl tos veiksmų sekos pirmas žaidėjas perduoda trečiam, trečias penktam, penktas perduoda vėl antram ir dėl tos ten žvaigždinių principų ir dėl to pasiekiamas rezultatas. Bet vat netgi su nupaišys visą šitą
3: nepavyks.
4: Ir tada atsiranda atsitiktinumo elementas, laimės, kampo spyrimo ir dar kažkokia. Aš galvoju, juk tada iš principo tu sėdi ir tu žiūri, nu vat, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dviejų stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
3: Aš, jeigu taip tu pasakytum prieš kokį 20 metų, aš čia su tavim taip kapočiausi ir įrodinėčiau, kad tu esi neteisus. Bet dabar, kadangi dzin, tai aš tau noriu pasakyti, svarbu, kad tu aplinkoje matai tai, į ką tu gali koncentruotis. Skrūdėlių stebėjimas, beje, jeigu tu esi pastebėjęs, yra netgi grupė žmonių, kurios ieško, kur yra skrūdėlynai padaryti su stiklu, atsisėda ir stebi visą tai, kol ten numedituoja iš viso iki nulinės minties.
4: Bet
3: lygiai tas pats su futbolu, nes matai, futbolas yra irgi, tai yra grožis, tai yra
4: žmogaus pasiekimas. Tai aš suprantu, kūrybos procesas vyksta.
3: Kūryba. Čia kaip mūsų kalboj. Mes pradedame savo kalbą, nors tu turi va, scenarijų ir planą, bet kartais mums mintis viena taip šauna, žinai, kad būtina nueiti. Kas tai yra? Tai yra improvizacija. Čia kaip kokiam džiaze. Tai irgi temą tu turi, bet nueini. Futbole reikia irgi stebėti, kaip jie, vis tiek visi žino temas. Ir taisyklės egzistuoja. Bet to, kaip tu sakai, nėra prognozuojamumo. Yra. Ir pasirodo, tie, kas gerai stebi ir analizuoja, jie jau iš kur totalizatoriai, ar ne? Ne iš lempos. Pavyzdžiui, šiaip sustabdęs gatvėj, kas laimės? Tai pasakys, žinai, Brazilija. Nes, pavyzdžiui, nežinau, tu nesėki, bet yra komandų, kurios, kai atvažiuoja čempionatą, jos visada yra įrašomos nu, į top. Jau, kad tai būtinai laimės.
4: Nebejoju, kad bookmakeriai visokie, jie ką nori į totalizatorius gali rašyti, kad tik tai vyktų veiksmas, tai čia žinai.
3: Jo, bet žmonės technika, žinok stebi. Žmonės analizuoja. Ir
4: viskas turko. Tai ne, aš ne prieš, aš susakau, kodėl man kartais, man, sakau, yra per didelė prabanga mano asmeniniam laikui, nes iš pusę darbų nepadaryčiau per čempionato, o žinai, jeigu taip uoliai žiūrėčiau kaip tu, ir tada būtų liudesys, aišku, nepadarytams darbams, tai šitoje vietoje kartais matai kiekvieną savo žiūrį.
3: Čia žinai, kas smagu, kad, nu, žinai, aš tai turiu tokią nuodėmę, kad nuosekliai visų ten klubinių, pavyzdžiui, futbolo neseku, tikrai. Man yra tos vadinamosios, žinai, tokios svarbus taškai, tai yra kokie nors Europos čempionatas ir pasaulio čempionatas. Kažkaip vat nuo seno. Ir jau į tai aš koncentruojuosi, tada truputį, žinai, kažkokia istorija atsiranda stebėjimo. Plius, matai, iš tikrųjų, nežinau, vat tu nors žaidėjai vaikystėj, aš žaidžiau ir vaikystėj, ir jaunystėj, ir truputį brandesnė jaunystė pats, bet gal irgi tai duoda kažkiek tai, nes žinai, kai Žinai, kaip būna žmonės kartais, kurie kažkokį patys daro veiksmą ir, pavyzdžiui, kas žaidžia krepšinį ir stebi varžybas ir ten nuolat meta patys, tai man kartais irgi, žinok, būna taip, kai aš matau, kad kas nors varosi ir neteisingai, aš jau išeinu, žinai, kaip sakant, į tiesiai ir jau plus smūgiai. Aš dar paskutinį tau sakinį pasakysiu. Pavyzdžiui, treniruoti smūgį tikslu perdavimą, nu yra kažkas gražaus, vat savo paties kūno lavinimui. Ir pavyzdžiui, pabandyk, nu kada nors į kokią, nu į aikštelę, ne, bet į salę, kur yra vartai, pasiimk kamuolį ir bandyk mušinėti ne šiaip į vartus, o į virpstą arba į skersinį. Ir pažaist taip, nuo pačios iki kampo, per centrą, iki ten. Oi,
4: man patinka treniruot mavašį labiau į kreušę kokį nors, tai čia geriau būna.
3: Nu, o, žinai, geras futbolistas, žinai, kaip sakė vienas geras sportininkas Briusas Ly. Sako, nors aš labai geros technikos, ar ne, bet sako, smūgio koja iš gero futbolisto, žinai, ten nenorėčiau atriminėti.
4: Tai kaip turbūt ir iš kokio nors disko metiko taip. Gauti iš kokio aleknos pasisukimų.
3: Arba rankininko, ja, ar taip, ne?
4: Tai turbūt irgi nelabai. Tai va, gerai, tai mes čia be futbolo kažkaip gal dar turim kažkokių temų, galvoju, kažkaip dėl apie telefoninius sukčius čia tema tokia yra, dėl jų irgi galima naktim nemiegoti, tiesą
3: tikrai,
4: sakant,
3: taip.
4: Bet nežinau, aš tai miegu ramiai, nors...
3: Ar esi sulaukęs?
4: Kada? O, esu sulaukęs.
3: Ir kokia kalba su tavim jie kalba?
4: Ruskai išneka visi, nu, ruskai, ne, aš nežinau, man net nebuvo kažkokių minčių, kad dar kažkaip bandytų užsikabinti, aš tai galvoju, kaip aš tai tiesą sakant, aš vis nekalbu ir nebandau, kiti ten bando žaisti, kažkokius ten bairus dar sakyti, ten dar kažką, tai aš, kai sako, mes jums atjungsim telefoną, sakau, atjunkinėk ir pirmin, žinai, neturiu laiko, nes iš kitos pusės sako, gal ten jų nereikia erzinti, reiškia, tai jie tada supyks su galvos, kaip tave paveikti atskirai, žinai, nu ką ten gali paveikti, bet iš tikrųjų telefoniai sunkčiai, jie man kažkaip, aš galvoju, kad tiek sučiavimo dabar visokiom prasmėm yra, kad jau telefoniai sukčiai jau čia turėtų būti išėję iš mados visiškai jau, nu, nežinau, čia dar jų pabūtų.
3: Yra. Ir jie, matai, dabar sinchronizuoja savo veiklas su internetiniais sukčiais ir, pavyzdžiui, aš irgi esu ne vieną gavęs ir tą skambutį. Beje, kelis kartus lietuviškai kalbėjo. Aš turiu tą nuodėmę. Aš, žinai, apsimetu kurį laiką.
4: Čia.
3: Ir kai jie ten man sako, ten čia vat, paskutinis skambutis buvo, kad čia mes iš Google jums skambiname ir kad ten matome kažkokį tai įsiveržimą iš jūsų, iš Samsung kažkokio, tai aš ten pradėjau, ai, kaip čia, kas čia bus? Ir žodžiu, ten matau, kad kai tik sukelia azartą, ten tiek žmogus jau stengiasi padėti, o paskui finale vis tiek pasakau, nes rusiškai skambinu, sakau, įdyti v žopu, žinai.
4: Nu,
3: ir
4: negražu.
3: Bet aš tai, jo, turiu tą nuodėmę ir su telefoniniais sukčiais, bet pamenu skambutį tikrai iš kalėjimo. Ir pradėjau aš ten su jais kalbėtis ir laviruoti, ir tada jie suprato, kad aš naujo apgaudinėjau, tai ten grasinimų buvo, oho.
4: Bet, suprantate, aš tik galvoju apie telefonus, aš žinai, ten, sakykime, nežinau, kiek tu TikTok'e, aš kartais tą TikTok'ą ten pasižiūriu, tai supranti, kaip yra, TikTok'e, man atrodo, labai daug sukčiavimo yra, vat šitas klausimas, kodėl jisai niekaip neišspręstas ir aš nežinau, ir tai yra, ten pastovi pateikinėjimo kokia nors reklama, pirkit kompiuterį, pirkit kokią prekį ir dar kažką, ten sumodėliuojamas visas puslapis, ten gali paspausti, eiti į parduotuvę, visą kitą, kaina, kai pamatai, nu tikrai tu, žinai, laikrodis, kas išmanusis Huawei, koks nors tenai, kuris kainuoja parduotuvę iki 500 eurų, ten už 60 eurų pardavinėjimas ir ten netgi leidžiama atsiskaityti pristatymo metu, jeigu tu iš esmės pirksi.
3: Taip.
4: Bet aš nebandžiau pirkti, nes nu, aš vis tiek netikiu, žinai. Bet aš manau, kad jeigu tu pradėsi paskui jau pirkimo procedūrą, tai ten kokie nors prasidės reikalavimai, kur tu nusispjausi ir sakysi, nu gerai, tiek to apmoku dabar, žinai, ir ten, nu, žodžiu, to gudravimo gali ten būti. Bet va tokių, kur ten per kalėdas, tai tos kalėdinės nuolaidos, kur tau kompiuterius pardavinėjo už 100 eurų, ten taip, su tokiom rezoliucijom, su tokiais ten, žinai, charakteristikom, kad iš tikrųjų vien tik tai pasižiūrėjus akis raipsta. Ir aš įsivaizduoju, kiek žmonių pasimovė, nes ten 100 eurų, pavyzdžiui, už kompiuterį, kuris ten 2000 kainuoja, yra, žinai, bet, nu, vat, žmogus, jisai mato puslapis sumodeliuotas ir visai kitai, jisai nepasitikrina. Aš galvoju, kiek pasimovė žmonių šitų sukčių.
3: Ir nieks adresų nežiūri, nes, nu, tiksliau, ne nieks, labai daug kas nežiūri, nes tie sukčiai kartais nuima visiškai viens prie vieno originalų gamintojo puslapį, šitą pakeičia, bet adresas yra visiškai, nu, nei tą pusę, žinai.
4: Tai adresas, tai jeigu tu eini tą adresą, tai aišku, tu turi, žinai, iš oficialių pasižiūrėti puslapį ir tai, nors jie taip sugeba dabar padaryti tos puslapius, kurie labai panašūs yra ir, nu, kartais net aš suprasdamas, kad, nu, negali tai būti, tu vis tiek monitorini kainas, supranti, kiek gali būti nuolaida realiai, kam kompiuterį, kiek gali būti nuolaida, kiek gali būti bet kokiai kitai prekiai nuolaida, nu gerai, 30%, nu gerai, 100%, nu dvigubai gali būti pigės, bet nežinai, ne 10 kartų.
3: Tai čia vienas iš požymių, beje, tie, kurie tyrinėja sukčių elgseną, tai pasako, kad jeigu matote, kad ir žinote, kad realybėje daiktas kainuoja daug, tikras. O čia staiga ten, pavyzdžiui, 50 kartų pigesnis, tai jau jums yra pirmas signalas, kad jūs duri.
4: Nors, supranti, kaip yra realybėje, ir žiūrint dar kokioje šalyje, pas mus taip nėra, nežinau, nors bent aš jau nesusidūriau, Vokietijoje taip yra, kur tu fizinėse prekių parduotuvėse gali gauti 600% nuolaidą. Aš esu pirkęs, nu, tikrai, kiek ten kažkelintais metais, kai buvo pusnį kartą Vokietijai, aš pirkau odinę striukę ilgą paltą, kuris kainavo tikrai pradinę kainą 600 markių tuo metu. Tai karšta, tai išpardavimas buvo, tas pats naujas daiktas, tai ne humana kokia nors dar kažką, nu, karšta, tas tiesiog oficialus supermarketas, kuriame buvo, kainavo paskui tas paltas, nu, kainavimas buvo 99 eurai. Tai yra, nu, 600% beveik. Arba Adidas kedai, ten mūsiškai prisipirko gal po 10 dėžių, po 10 markių oficialiai parduotuvė ten, nu, tokių
3: laikais. Bet čia tu kalbė apie parduotuvę, kur apie tu tikrai esi garantuotas,
4: kad tai nedaus. Bet kalba eina apie tai, kai tu sakai, kad taip negali būti, žinai, aš kodėl sakau, gal gali būti sugadintas mūsų mąstymas dėl to, kad mes esam matę tokį vaizdą kažkada, tai aš esu matęs vaizdą, kur galima prekę nukainuoti ir kartais. Ir tikrai su to susidūrės esu. Aparatūra lygiai ta pati. Vokietijoje, jeigu pirdavai ten, magė galėdavai nusipirti už 10 markių naują, žinai, į automobilį. Nu, ir ką, ir nusipirdavo už 10 markių, aš tokia esu parsivežęs.
3: Pas juos veikdavo tas sezoninis.
4: Jo, tas sezonas, Angebot vadinamasis, tas sezoninis išparduotimas, kai visos parduotuvės valosi, ten pramonės ir prekybos ir amatų rūmai, jie privalomu būdu tą grafiką turi, kad išpardavinėtų, ten kiekviena parduotuvė žino tą savo grafiką.
3: Kad nebesandėliuotų jie.
4: Zonder Angebotas vadinamasis, ir iš tikrųjų jie ten išsiparduoda labai smarkiai, greitai išišluoja ir tos kainos ten būna jėkingos. Svarbu žinoti, kada, kur bus, nes paprastai ten mes atvažiavom, aš atsimenu, kaip tik pramonės yra maturumų kvietimo, ten jie pasakoja mus, aš ten toks, žinai, tais laikais, kaip sakyt, dar buvo tik tai Lietuva paskelbus nepriklausomybė, mes dar tokie buvom, žinai. Ir jie kažkaip, matyt, aš paklausiau jų, nes žinojo apie tai, jie papasako nuo širdžiai, ai, čia, žinai, lietuviukai, tai mes ten vaikščia paskui mane ten visą tą delegaciją, sakau, aš jau žinau grafikus, kur kas bus, kur kam, kur reikia, einam, nes ten.
3: Tai va, bet įdomu, ar išliko va, šitą tradiciją. Aš prisimenu, kad tu dabar pasakojai, kad irgi 94-ais buvau mokymuose Berlyne, tai mūsų netgi tie, o buvo tokia keista komanda, Skandinavai ir Baltijos šalis. Ir supranti, aš galvau, kad mes ten tokie, žinai, neturime daug ko. Vis tiek 94 dar mes čia daug ko nematėme. Tai mūsų net ta organizatorė pasakė, kad jūs būsite čia dvi savaitės, kitą savaitę prasideda išpardavimai. Tai sako, nieko nepirkite. Tai aktyviausi pirkėjai vis dėlto buvo danai ir norvegai. Švedai dar truputį. Bet, o mes, žinai, nebuvom itin aktyvus, nes nelabai pinigų turėjome tiek ten. Bet va tą, kad tu pasakoji, pamenu, tiesiog negali patikėti,
4: tai firminiai daiktai, tai nėra kažkokie, žinai, bet tai vokiški firminiai didasgi ten viskas, žinai, ir iš tikrųjų, kai tu pamatai kainas, koks ten išpardavimas vyksta, tu vat, prisimindamas tą gali kartais atsidaręs tik to, ką matydamas, kad kompą pardavinėja tą vietą į tūkstančią už 100 eurų, pagalvot, kad, nu, zonderanga buvo, gal čia, žinai, iš tikrųjų ta speciali pasiūla yra kažkoks specialus, kalėdinis, kažkas sandėlius, žinai, įsiparduoda, dar
3: jo,
4: kažką.
3: Jo, pas juos ten pavasarį būna velykinis, paskui vasaros sezonai, paskui rudens, paskui kalėdinis. Matai, bet vokiečiai jo, jie iš tikrųjų vartoja, labai daug keičia.
4: Pas juos, matai, yra ten, kadangi visos įmonės, bent jau prieš kurį laiką, dabar aš irgi nežinau, bet prieš kurį laiką privalėjo būti pramonės prekybos ir amatų rūmų narės, tai yra privaloma narystė, tai nėra taip, kaip pas mus tu gali būt, gali nebūt. Ten ta organizacija yra privaloma ir jos nurodymai irgi yra privalomi ir jie ten yra, nu, tie nurodymai kažkokie ten galioja. Tai ten nėra taip, kad ai, noriu, nenoriu, žinai, nu, to pasakė ir viskas.
3: Na taip, va, tai dėl to tie telefoniniai, kaip sakant, sukčiai greičiausiai ir žaidžia, va, tą nostalgiją, prisiminimu, bet jie, sakau, ne tiek telefoniniai, va, tiek tie internetiniai sukčiai, kurie veikia gi tuo pačiu principu, kad tai emocija, ar ne, emocija tau taiko, mina, žadina kažkokį tai godumą, ar ne, va, čia išlošiu, reikia, nereikia. Ir kitas dalykas, kad kokybė prekių nebūtinai yra tikrai gera, kartais visiškai prasta, bet mes puikiai žinom su tavim, kad, pavyzdžiui, Azijoje yra prigaminama tiek daiktų, kad greičiausiai pasaulis, jeigu net kasdien juos keistų, keliasdešimt metų, žinai, su naujais vis galėtų gyventi. Bet aš čia, žinai, vis dėlto, kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
4: Rusakalbis. Paskambink Zujūnuose pas mus, reiškia, turbūt ten, kur dar pusė, reiškia, ten žmonių kalba rusiškai, lenkiškai ir kitos kalbos ten nepripažįsta tokių Zujūnų parduotuvėse gali rasti krūvą, kurie ten, nežinau, ten jie dar vis gyvena praeitam amžiu, tai jie greičiausiai pirmą jos labai nesunku yra įbauginti, kad jiems kažką toje atjungs. Arba ten kokią nors baudą gavo, arba kas nors labai keičiasi taisyklėm, jeigu jie, žinai, jiegi neidentifikuoja rusų, žinai, jie supranta labai prastai, ar suprantama kalba šneka, ar ne, ar suprantama ją aiškina.
3: Ir jie greičiausiai nėra integravęsi tiek į mūsų sistemas, kad jaustųsi saugus, ar ne?
4: Ir jie sprendžia apie saugumą pasaulio pagal savo aplinką. Ir kadangi greičiausiai aplinkoje nėra tokių, kuriuos būtų ten kas nors žiauriai apgavęs, ir tai jisai klausosi, ką jam sako. Ir kad jis ko nors nepadaro, tai ne dėl to, kad nenorėtų padaryti, dėl to, kad arba resursų neturi tam. Arba, žinai, nu, tai va, tai kažkas iš tokių dalykų yra, kad jeigu tu greičiausiai, jeigu tu užkimbi ant rusakalbio, tai greičiausiai tavo mentalitetas yra taip sukonstruotas, kad jisai labai tinkamas yra apgavystėm. Nes ko tu nedarei? Reiškia, jeigu tu Lietuvoje gyvendamas nesuvoki, kad Lietuvoje, reiškia, jau iš oficialių institucijų nekalba lietuviškai, tai reiškia, tavo mentalitetas yra smarkiai atsilykęs. Kodėl smarkiai atsilykęs? Dėl to, kad visą gyvenimą tu nesilavinai ir neskubiai daryti. Tai reiškia, toks intelektas, jis nekritiškas, jisai neanalizuoja situacijos ir nesupranta jau toli pažengus reiškinių, todėl jam gali teikti, ką nori.
3: Ir pagauna. Taip. Arba vyresni matyti žmonės, kurie irgi įpratę, kad, nu,
4: Bet tai, žinai, vyresnumas, jisai nėra kokia nors ten, žinai, proto silpnybė arba yda.
3: Visiškai.
4: Jį priešingai, vyresni žmonės labai tarusi yra juos ten priversti, žinai, pirkti internetu, dar tu pabandyk, žinai, ten, net jeigu ir išmokysi dirbti kompiuteriu. Aš ir tai jau internetu, žinai, taip atsargiai labai perku, turiu labai žinoti, ką, kur jau daug dalykų nepirksiu internetu. Ir tai, jeigu pirksiu, tai tik tai iš ten patikrintų vietų, kur ten, nežinau, pigų, varlė, kas ten dar yra, senukai, va, tokių, žinai, kur ten, žinai, kad atsako įmonė ir kad jai gali gražinti, jeigu ką, o kur negali gražinti, arba ten ilgai reikia gražinti, tai jau eikytis, kaip sakoma. Tai va, tai žinai, tai mes esam tokie truputėlį atsargus ir galvom, kad, nu, žinai, O jeigu žmogus, jisai yra, kaip sakyt, tas intelekto lygis ir žemas, tai, žinai, jam gali viską pasakyti, už gryną pinigą parduoti. Tai jisai net ir saugumo to nejaučia tokio, kad vat, reikia čia pamastyti, o kur čia nesaugu, kurio čia vietoje, kas čia gali nutikti. Jam visus klausimus atsakys. Tas, kuris skambina ruskai, kažką šneka, jis tau taip sudėlios.
3: Viską gali, kaip enciklopedija.
4: Pasakos, kur ką reikia, pasakys, kokie ten skaičiai, apverskite kortelę, padiktuokite, žinai, aš ten įvesiu toj pat, reiškia, ir toj pat jis net pinigus jam pervės, jeigu reikės, sakykime, 100 eurų, kad paskui jo 1000 gal.
3: Tai dabar, žinai, pavyzdžiui, telefonu, aš girdėjau mano kaimynui, skambino užpraeitą savaitę, prisistato iš mokesčių inspekcijos, ar ne? Kalba lietuviškai. Visiškai be akcentų. Ar ne, taip sakant, grynas lietuvio kalbis. Ir valstybinė mokesčių inspekcija, ar ne, ten kažką, ir riečia istorija apie kažkokią situaciją, čia jūs vairavote, žinai, vat iš lempus, ar ne, nes...
4: Taip, neskambina, šiaip jau, vat ne. Reikia žinoti, kad neskambina paprastai. Tai
3: o ne, bet tas irgi sako, aš iš pradžių pasimečiau, nes... užtaikė ant dviejų dalykų, žinai, kad jis vairavo, kad ten kažkokią datą paminėjo, kuris kelioniai, ir sako, užtaikė, taip ir kažkas panašaus buvo. Paskui tik tai grįžo ta mintis, kad pala, VMI neskambina, ar ne? Tu jiems turi skambinti taip. Ir tu jiems rašyti. Bet, sako, pakankamai ilgai kalbėjomės. Ir kur link vedė, tai žinoma, kad vedė prie mokėjimų. Žinai,
4: VMI labai paprastas. Sivydį 3 raidės.
3: VMI.lt.
4: Atsidarei, ten yra viskas parašyta, ką tu turi mokėti.
3: Bet,
4: baudos, visokie mokesčiai ir
3: tikrai,
4: kas tai
3: nori. Tikrai, Regardai, čia reikia irgi žmonės perspėti, kad ką sukčiai daro. Jie padaro pradžią VMI, ar ne? Taškas. Paskui nebūtinai LT, ar ne? Bet VMI, kai kam suveikia, kad oi, čia VMI. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra adresas, kaip tas vadinamasis išplėtimas. Bet čia jau ne tiek telefoniniai sukčiai, kiek L paštu, arba ten kur nors su nuorodom. Nes tada padaro jie linką, ir tu matai, kad linkas yra ne tavo, ne mano VMI, ar tavo VMI. O VMI taškas, pavyzdžiui, kartais net būna su kokiu nors pakankamai gudriu išplėtimu, ir tik tai gale matai, kad visas sudėtas dalykas nesąmonė, taip nebūna. Bet kai tu jį paspaudi, tau išmeta, aš esu vieną tokį laišką gavęs, drebančią ranką, paėmiau, paspaudžiau, galvojau, kas bus? Kur, vis tiek kažkur turi suvesti duomenis. Tai vat antram žingsnį atėjau į VMI atseit puslapį. Bet tada dar jie buvo negrabus tokie. Žinai, raidės tos, kai būdavo, matyt, nukopijavo ir netiksliai, o taip išplėtė. Ir aš galvoju, vat, vizualinis dizainas, bet jeigu akis nepagauna, ir spaudi toliau, žinai, į linką. Taip kad, vat štai, istorija.
4: Mes apie kalėjimus čia dabar šnekėjom, ar ne, šiek tiek stojom apie tai,
3: truputį,
4: kad ištendė
3: kalėjimus.
4: Aš, žinai, tik kilo klausimas, vat mes tokią temą vis bandom dar, bet neprieinam iki jos. Klausimas čia toks buvo neseniai straipsnis portaluose, skelbė apie, reiškia, Lapinsko, tas, kuris ten ilgai kalėjime 20 metų sėdėjo vedybos, ten su visokiom suknelėm ir visa kita. Ir ten, reiškia, tas pasakojimas, ten ta žmona, ten ta, kaip jinai, Aliona, tokia visa ten išpuošta ir jie ten eina. Ir aš vat, kažkaip galvoju, o kodėl mums reikia žinoti apie bandito Lapinsko vedybos, tiesą sakant?
3: Man neįdomu.
4: Bet kodėl žiniasklaida?
3: Bet mes žinom.
4: Bet mes žinom. Kažkodėl mes žinom. Ir jie tampa naujaisiais influenceriais. Taip. Jie ten atsidaro tos TikTokus, guli ten lovoj, kažką pasakoja, visa kita. Suvinti, kaip ir aš galvoju, šitam pasaulyje, aš atsimenu va, tos laikus, kai buvo dar brigados visokie ir brigadų visokie, reiškia, šestiorkės, kurios ten, žinai, vaikščiodavo po miestą su aštuntukais, tais nusipirkę aštuntus, devintus žiguliukus, tuninguotus tais laikais, ten tas visas tuningas, tai langų užneukimas ir visai kita. Ir jie ten, žinai, būdavo karaliai, vaikščiodavo po miestą, merginas griebdavo už plaukų, trenkdavo į automobilį, stogą, ten kraujuotą nosimis įsodindavo ir veždavo kažkur, supranti, ir tos niekur nepasiskūsdavo, nes jie buvo brigadiniai. Vienas toks dar, žinai, irgi brigadinis toksai vaikšto, dar irgi tik tokia, kaip jis gibonas, žinai, nuolat kažkur išlenda visai. Supranti, atėjo laikai, atėjo nepriklausomybė ir kažkaip kai mes ir nepriklausomybės laikotarpiu, vat, nu, jie tą darė visą tai, kai kažkaip pradėjo stotis valstybė ant kojo ir tas brigadas jis išgaudė padorios vietos, restoranai, ten klubai naktiniai, juos visusgi žinojo, tos bičius neleisdavo į naktinius klubus, kad, nu, ta prasme, nejauku, suprantai, nejauku yra su tokiai žmonėm, kurie mes kūrėme, mūsų tėvai kūrė valstybę, darė verslą, suprantai, sunkiai, ten, žinai, judom panagėm ir krumpliais. O tie žmonės ateidavo juos reketuoti, atiminėti pinigus, sudegindavo kioskus, reiškia, sudegindavo parduotuvės, tie banditai, ir juos visi žinojo, vogdavo automobilius iš žmonių, kurie sunkiai ten uždirbdavo, žinai, iš paskutinį.
3: Sugadindavo vakarus.
4: Sugadindavo gyvenimą žmonėm, kai kas dėl to gal net nusižudydavo ir visą kitą. Ir suprantai, ir kažkaip atėjo laikas, kai net, sakau, klubai apsauginiai, ten jų neįleisdavo į tos klubus, ten gar savininkų klubų politika buvo tokia, kad, nu, maždaug, nu, šituos, suvendi, kurie mus, reiškia, mūsų kirto nepriklausomybę iš pašaknų, jiegi nestatė nepriklausomybės, tie brigadininkai, žinai, ten visi, jie kirto, banditai. O dabar mes, reiškia, savo norų, juos sėdėm ir reklamuojam, ta prasme, kas tai yra vestuvės Lapinsko, žinai, kas čia per reklamos tokios, ką tau pasakyt nori tokiu būdu, žinai, po
3: kažką. Aš, žinai, nekreipiu dėmesio ir gal pasakysiu tiesiai, aš taip neužfiksavau, vat kaip tu, bet tavo mąstymo kampas man patinka, nes iš tikrųjų, tokius žmonės kelti į viršų ir suteikti jiems populiarumo, nematau prasmės.
4: Ne, juos
3: prasmės.
4: Legitimizuoja. Čia netgi ne tai, kad populiarumas. Jis sako, bičias viskas tvarkoja su juo. Jis atsidėjo 20 metų, išėjo, jo. Žinai, ir jis su juo viskas ok. Jis gali būti influenceris, jisai gali būti, žinai, nu negali. Mano akimi žiūrint, negali. Aš nežinau, kaip tavo akimi.
3: Čia, žinai, tu toj pat sutiksi kokį nors kairuolį, kuris tau pasakys, kad o ką žmogus savo baudą gavo, žinai, dabar visuomenė turi jį ką atstumti, jis turi kaip tik socializuotis, vat, atsiskleisti. Bet aš irgi manyčiau, kad ne per lengviausią būdą, ar ne, jie turėtų parodyti, kas dabar jie tokie yra. Ir yra daugybė formų, kaip tu gali savo vardą sustiprinti ir parodyti, kad esi nebebanditas, ar ne. Tai juo labiau, kad, žinai, nu ką jų tas turinys, kokio ten turi vertingumo. Aš kažkada esu, kai jį paleido ir ten jį labai nuoširdžiai visi sekė, ar ne? Tai žinoma, kad aš, kadangi medijas darbas toks yra, seku, tai žinoma, kad esu matęs, tai tas turinys yra absoliučiai nulis. Bet čia yra tas fenomenas, kad žiūrėk, ar Amerika, ar kokia, žinai, Britanija, ar ne, Vokietija, Rusijoje ypatingai tas kriminalo atstovavimas ar jo iškelimas, nu, jis kažkodėl tai patinka visuomeniai. Ne va tai mato jame kažkokį kovotoją. Bet vat, kai tu išdekonstravai, nu,
4: romantizmas, romantizmas, žinai.
3: Nu, bet koks jis kovotojas? Aišku, mes turime savo istorijoje tą Dablindą, ar ne? Tai Nu, žinai, aš to pasakysiu, mano močiutė, kadangi 19 amžiaus dar žmogus gimęs, man jį pasakojo, kad jos dar, kaip sakant, jį matė žmonės, kurie tą legendą, ne legendą, o pasakojimais, tai sako rabavotojas.
4: Nu, taip, nu, rabavotojas. Plėšikas.
3: Tai žinai, bet va per kurį laiką jis, žinai, susikūrė. Tai tas bandyto...
4: Na, bet, žinai,
3: tai
4: gerai, mes meno kūrinį, tai čia vienas yra dalykas, bet...
3: Bet reali asmenybė, žinai, startė buvo. Tai dabar pasižiūrėk, tu stebėk ten, prabėgs metų kažkiek tai, tai daktaras, pažiūrėk, kai jis keitė savo įvaizdį.
4: Ką mes turim šitą vietą, žinai, aš dar galbūt, žinai, kaip nors ten su labai dideliais pritempimais, sakyčiau, kad tie interviu su banditais, jie dar gali būti, žinai, ten, kur sėdi žurnalistas.
3: Ir
4: jis, kuris ten klausinėja, kuris nepasiduoda ten, žinai, jo aiškinimui, kad jis ten nebuvo nusikaltęs, nekaltas ir visa kita, ir ten, žinai, gali kontra argumentuoti ir kažkaip atlaikyti tą sieną. Tai yra vienas dalykas, žinai, bet kai išeina, ką mes darom? Mes legitimizuojam žinią, kad žmogus, kuris, reiškia, neša kalėjimo kultūrą savo elgesiu visų, žinai, ir ta prasme bravūrą, jisai taip gali pakliūti į tam tikrą sociumo visuomenės aukštybės, nu, kitaip sakant, būdas toks, kurio eina Linas Kontrimas, reiškia, ten mokymus organizuodamas, šviesdamas visuomenės, skaitydamas knygas ir gaudamas daktaro laipsnį, yra, reiškia, tiek pat, reiškia, nu, jisai per sunkus yra, daug paprasčiau atsisėsti į kalėjimą, yra, reiškia, ką nors atsisėsti, reiškia, būti kokios organizuotos bandos nariu ir paskui kurti TikToką ir galbūt net iš to užsidirbti, žinai, gražias vestuvės renkti, visą kitą, būti autoritetu. Supranti, kaip yra? Ir ten visi, žinai, o jo, taigi čia mes. Nu, gerai, aš paskaitau komentarus po, žinai, to. Tai aš matau, kad nenuperkamai yra taip lengvai visuomenė, kuri ten, žinai, o, ten banditas, visi tą, žinai, reaguoja, sako, reaguoja ir taip toliau. Nežinau, ar žiniasklaidos priemonė daro garbę. Nu, vat, gal man reikia į persona gratą pasikviesti. Turi tokią laidą, žinai, taip, per radiją, kur kviečiam ten, žinai, asmenės visokius, asmenybės, taip toliau. Tai gal laikas pradėti, žinai, nuo Gibono, reiškia, Lapinsko ir kokių ten dar agurkinių ir visokių šūdmaišių ir taip toliau. Nu, vat, turėčiau personažų metams blemba.
3: O klausyk, ir staiga tavo laida šoktų. Bet
4: aš nešokčiau.
3: Bet tu nešoktum. Ir aš galvoju, kad žinai, kaip yra su žurnalistais. Kai man sako tą atsit nenumušamą formulę, kad nu, visuomenė nori, ar ne? Jį nori žinoti. Aš sakau, bet tai, kad kas pasakė, kad jį nori? Ir antras dalykas yra, o kodėl tada žurnalistas mokosi metų metais, ar ne? Ir kai reikalas ateina prie faktų ir žinių skleidimo ir rinkimo, filtras nesuveikia išsilavinimo, o nuvažiuoja minios diktato keliu. Tai va čia yra problema. Ir mes dėl ko dabar vat, kalbame apie tai, kad teisingos žinios ir kaip gerai, kad yra nenumirusios dar redakcijos, ar ne, kuriuose yra redaktoriai, kuriuose yra netgi keli lygiai patikrinimo, ar ta informacija yra verta dėmesio eterioj, ar dar kaip nors.
4: Mes čia vėlgi, vat, žinai, mes ką kalbėjome su tavim pradžioje apie telefoninius sukčius, apie tai, kad žinai, mūsų smegenys priima informaciją, kurią kažkada mes turėjom apie tas nuolaidas, visą kitą, kad tai labai, gal čia mūsų smegenys jos reikalauja tokio maisto. Žinai, mes, nu, su kuo mes užaugom nepriklausomybę prasidėjo? Su filmu Krikštatėvis, ar ne? Mafija. Bandyti, šaudyti žmonės.

0: Patikos reikalavimas, nu, žinai, atsibuodo klausyti protingų kontrimo kalbų, žinai, atsibuodo ten, žinai, kaip prezidento pranešimą klausyti, žinai,
1: taip.
0: Mums duok, žinai, purvo kokio nors,
1: taip,
0: va, žinai,
1: taip, tai taip, taip, taip.
0: Ir tada, nu, vat reikia, žinai, jeigu valgai tortą, reikia, kad silkė su svogūnais irgi būtų kažkokiu momentu, ar ne, ne vien tik tortas, tai,
1: taip, bet
0: ir žinai, mes tada ką darom, žinai.
1: Bet ir mes pasimauname, ir žinai, dar vienas dalykas, kad pas mus vis dėlto tas gaujų mentalitetas, jis nėra toks kaip krikštatėvio. Ten prisimeni viena iš svarbiausių taisyklių, kad mes reikalus tvarkome tarp savų, ar ne? Bet civiliai, kaip sakant, neturi nukentėti. Ir pameni vienoj ten serijoje, kada pasiūlė globą, ar ne? Tai geriau už policiją, taip, kaip sakant, žmogus susimokėdavo, bet žinodavo, kad tikrai visa gatvė ir ten kvartalas bus ramus. Čia yra tradicijos. Pas musgi, pasižiūrėk, kaip ir dalis verslininkų, taip ir diduma gaujo atstovų norėdavo pralopti kitų sąskaitą čia ir dabar.
0: Ir nesvarbu, ką plėšti.
1: Ir nesvarbu, ką plėšti.
0: Ateis tavo namus apiplėšti.
1: Ne, tai aš prisimenu
0: pats. Šitie bandytai organizuoti tą ir darydavo, žinai.
1: Kai eidavome į klubus, ar ne, tai aš atsimenu, kad ateini ir jeigu jau susidraugavęs esi su barmenu kokiu arba ten durininku, tai pasakydavo, ar yra kokių nors hebrų, ar ne, šį kart šitame klube. Nes jeigu yra, geriau ten nesirauti, dėl to, kad nieks nežino, kokiam ten prikalusiam žiais noras pasiskeričioti ir nežinai, kum baigsis. Nes nors yra šeškiniai buvę.
0: Brigada 22 aukštas būdavo, žinai, tenai į Lietuvos viešbučio ten užsėmė, ištisai visą laiką, žinai, vaikšt.
1: Blogiausi tai ir buvo tie, vat, kaip tu pasakai, tie pastumdėliai, tie, žinai,
0: žestiorkisus.
1: Jo, nes tie, žinai, norėdavo prieš visus pasirodyti, bet nu, juos gesindavo. Lietuvos viešbutyje man yra tekę susidurti su jais, tai gerai, kad pamatė ten kažkoks jau jų vyresnis, ar ne, ir ten atšaukė staigiai, kad ką tu čia darai, nes mus, nu, išmės. Bet kalbu apie tai, kad tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
0: Taigi tai ir ne tik kompleksą, čia yra ir paskui visa kultūra tolimesnė, tengi tos visos pupytės, reiškia apsirėdžiusios leopardo triusi, kuo ten šitais, reiškia, palaidinėmis bikiniais įtraukė į lūkiškės ašaras ridendamos, ten kaip ilgai neišeis, koks, reiškia, veikėjas iš kalėjimo ir visą kitą. Taigi čia irgi kas yra.
1: Romantika.
0: Ir paskui tas aiškinimas, kad merginas traukė blogi berniukai, gi ten, žinai, nes ten tos testosterono daugiau, adrenalino turi, žinai, surandė, nu, vat, žinai, jie turi daugiau adrenalino tol, kol, kaip sakė, ten, žinai, raumenų dydis, kulkos, reiškia, trajektorijos nekeičia, tai vat, tai šitai vietoj irgi, žinai, tokie.
1: Vėl grįžtame, atsimenė, mes nekartą su tavim laidose šnekam, kad liūdna stebėti, kaip kartais kuriasi situacija, kurioje nebe moralė, galų galia padorumas kažkoks, netgi vyriškas kažkoks garbingumas remia reikalus, o grįžta kolto laikai, vos nežinai, tu turi nešiotis ir tada švarką pakėlęs tu gali gauti kažkokį tai adekvatų sureagavimą. Bet ir kas yra durniausia, kad bangos tai yra, atrodo jau turėtų būti išgyventa, ar ne? Bet va dabar tas banditų vestuvės ir taip toliau rodo, kad ne, nieks neužmiršta. Ir čia tokia gali daryti sąsąją, kad supranti, va mano ir tavo tėvų karta, kuri priversta buvo okupuotoje Lietuvoje gyventi, tai ką jie darydavo? Jie kombinuodavo, jie nesakydavo vagę, ar ne? Jie kombinuodavo ir kombinatorius būdavo aukštos vertės, žinai, bičias. Tai ir tas banditizmas toks kartais atrodo, kad mūsų dalies visuomenės yra kaip ir toleruojamas būtent dėl to, kad kaip nors jos asocijuoja, kad ir jie kažką čia gero daro prieš va, tą nelemtą valdžią, ar ne? Arba ten, žinai, policija spaudžia, o policija, žinai, kokia yra. Visi ten vagys.
0: Gerai, tai tiek šiandien laidoje.

0: Vyrai kalba, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas. Iki kitų kartų.
1: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite dviem savaitėmis anksčiau.
3: Reklama.
4: Rimtai?
5: Aina sau, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
7: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Prieš savaitę su profesoriumi Albertu Skurvidu kalbėjomės apie vaikščiojimą, apie fizinį aktyvumą, apie telomerus, priėjom prie tokios temos ir dabar, kaip tik Albertas dar susijungė su mumis, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto Didžio Vilniaus universiteto profesorius, tyrinėjantis ilgamžiškumą, sveikatingumą, padedantį žmonėm jaustis laimingais ir sveikais. Profesoriau, sveiki gyvi dar kartą.
2: Sveiki.
1: Ir kalbėjom, kas klauso mūsų laidų nuosekliai apie fizinį aktyvumą, vaikščiojimą, priėjom prie streso kaip tokio faktorio, kuris, kaip jūs sakėt, stresas, miego stoka labiausiai mums kenkia. Mes gyvenam, profesoriau, labai neramiam pasaulyje, informacinė prasme, visą tą geopolitikos prasme. Na, sakykit, kas yra svarbiausio, kaip išlaikyti mums tą tokia vidinė ramybė, psichinė pusiausvyra, kad stresas, kurio tikrai bus ir yra ir ateityje, gal net ir dar daugės, netaptų mūsų žudiku. Kas čia svarbiausia?
2: Na, čia klausimas labai, labai svarbus. Jeigu čia sugebėtume mes atsakyti taip individualizuotai, tai būtų super. Bet įrodymų turim mokslę labai daug. Na, pirmiausiai primenu, kad streso hormonas kortizolis, yra, gali būti naudingas, gali būti geras ir blogas. Jeigu yra trumpalaikiai stresai, o darbe kelios minutės, mes visi, stresas mobilizuojasi, yra egzaminas, yra sportinė treniruotė, yra viešas pokalbis, yra pristatymas, yra stresas daug kortizolio, stresas mobilizuoja mūsų organizmą, milijardus kūno ląstelių, aktyvina ir mes labiau greičiau išsprendžiam uždavinius. Viskas yra gerai. Bet po tokio streso mes naktį turėtumėm atsigauti. Jeigu mes laikomės režimo, einam miegoti 10-11 valandą vakaro, jeigu miegas yra pilnavertis, saugusi žmonės, jeigu išmiegam ne mažiau kaip 7 valandas ir ne daugiau kaip 9, tai paprastai mums organizmas po tokio optimalaus sveiko streso, viešos paskaitos, sportinės treniruotės atsistato. Bet jeigu mums stresas buvo per dieną per didelis, per daug emocijų, per daug visko ir rytmetį mes atsibūdę neatsistatom. Fiziologiškai tai būtų labai neblogai pažiūrėti pagal širdies traukimo dažnio varbilumą, toks rodiklėlis heart rate variability, tai jeigu fiziologiškai...
1: Jį parodo mūsų tie dabar išmanus laikrodžiai dažnai ar kažkokios...
2: Mūsų išmanus laikrodžiai rodo ir daugelis žmonių tos laikrodukos turi rytmetį atsibūdę, pažiūri, kad tas širdies traukimo dažnio varbilumas yra 10 per miegą. Kuo tas rodiklėlis mažesnis, tuo stresas didesnis, 10 jau bus blogai. Miegas mums nebeatstatė, jeigu miego metu bus 30-40 vidutiniškai, valio, mano organizmas per nakties miegą atsigavo, atsikūrė, stresas nepagavo viršų, tas 340 rodiklėlis rodo, kad stresas yra nedidelis. Kartuoju, jeigu 10-15 atsibūdus laikrodukas rodys, stresas didelis. Tai jeigu tas stresas mums atsibūdus vis dar bus didelis, ilgai laukti nereikės. Praeis keletą savaičių, o mūsų tokių yra didžioji dalis, mums pradeda pasireikšti lėtinis stresas. Yra, kuris užtrunka pusmetį ilgiau. Aplinka yra pilna įvairių nelaimių, įvairių karų, užtenka ir darbe įvairių streso. Tai tie lėtiniai ilgalaikiai stresai, kurie užsitęsia ilgai ir mes neatsigaunam po nakties, neatsigaunam po savaitgalio, neatsigaunam po vasaros atostogų, jie yra didieji žudikai. Lėtiniai tas ilgas kortizolio užsilaikymas.
1: Kaip jį atpažinti, profesoriu, atleiskit, kad pertraukiau, bet čia svarbus klausimas, kaip atpažinti, kada stresas jau yra lėtinis, kas darosi su organizmu, kas išduoda?
2: Psichologiškai tai žmogus jaučia tokį nerimą, baimę, dilgulumą, nejaučia ramybės, kažkas širdida visko tena. Tai tos ramumo nėra, bet tikslesnė rodiklėlė yra tie variabilumai. Tai jeigu aš kartoju jau pusmetį mes nakties miego metu, tas širdies traukimo dažnio variabilumas yra 10-15 rodiklėlis, tai rodo, kad mes jau ilgą laiko tarpą esam stresinėme režime. Tai tam ta fiziologija yra tiksliau. O psichologiškai kartuoja toks nerimas, baimė, toks atrodo, kad kažko bijai, kaip išgąsdintas. Nu, tokie paprasti, tokie psichologiniai požymiai.
1: Ir tai yra tokia testinė būsena, nuolatinė beveik būsena, kuri nepraeina.
2: Taip, testinė būsena. Geras stresas yra trumpalaikis, bet praeina greitai per naktį, blogas stresas, kuris užsitęsia, kaip toks mažas lauselis, vis dirgina ir kažkas yra vis neramu, kažkas negera, kažkokį tokį padidintą įtampą, tai yra blogas stresas.
1: Aha, kaip žudo mūsų organizmą, dar trumpai paaiškinkit, kuo jisai toks žalingas?
2: Jo tas žalingumas pagrindinai yra taip, kad kortizolis, jo pirmoji adrenalinas, tas padidintas stresas milijardus mūsų ląstelių mobilizuoja, ląstelės nebeatsigauna, nebeišsivalo, neapsiramina ir prasideda tokie lokalūs vietiniai uždegiminiai procesai. Galvos smegenyje pradeda uždegiminiai procesai, tada vystosi Alzheimeris, demencijos, depresijos, nerimai, uždegimai. O tie uždegimai, jeigu širdyje, širdies raumenyje, širdies nepakankamumas, infarktai, greučio raumenyje, nu vieno žodžio, jeigu tie lėtiniai uždegimai, kurie kyla nuo tų didelių ilgalaikių stresų, tai pradeda deginti mūsų organizmo ląsteles, taip sulėtintai lėtas laužas, toks lėtai nedidelis degantis ir pats blogiausias.
1: Mhm. Profesoriau, vis dėlto dar labai svarbu, kalbant apie stresą, tą ir informacinę higieną, tokią emocinę higieną. Jūs minėjote ir paitą mūsų interviu, kad ta, nu, žinot, kažkada, man atrodo, ar ne budistai turėjo tokį posakį, pasirink 5 žmonės labai atsakingus, kurie tave nuolat supa, nes tave jie suvidurkina. Emociškai, protiškai tu tampi tų 5 žmonių, kurie nuolat aplink tave vidurkiu. Vis dėlto pasistenka tie žmonės būtų tokios šviesesnės pasaulio matymo pusės, netamsesnės, bet labai daug mes savo darbuose to pasirinkti negalim. Tos informacijos rautai yra labai neigiami, labai gąsdinantis viešos informacijos ir tai irgi turbūt, na, žudo mus lietai, ar galima taip sakyti?
2: Taip. Jeigu šnekant šiuolaikinių mokslų, kuris tyrinėja kultūras ir elgsenos ir genus ir molekulius, tai streso mažinimui, reguliavimui arba tam ilgam žiškumui per streso sumažinimą tai būtų kartoju. Toks malonus fizinis aktyvumas, būtinai laikytis miego higienos, nueiti saugusiems mieguoti ne vėliau 11 valandą vakaro, per dieną būtinai stengtis apraminti save, kartais gali būti ir gilaus kvėpavimo pratimai, būtinai pozityvios nuotaikos, džiaugsmo, kad būtų. Na ir dabar pridėkim įvairias naujas strategijas, nu, kaip toks paprastas. Ir kitaip tariantis saugotis nuo negatyvios informacijos, kuo mažiau klausytis negatyvios, turėti gerų, pozityvių draugų, štai ir ilgamžių viena strategija, 4-5 draugus ilgamžius, tai yra tuos tokius pozityvius, su kuriais susitinki po darbo, pašneki, padiskutuoji, ar jimo ar sporto aikšteliai, pozityvus draugai, turėti ramybę ir labai gerą kultūrą susikūrusi šeimoje, vaikais, anūkais susitikti, šeima, artimieji pirmiausiai, šeima kaip didysis mūsų ramintojas, teisinga aplinka, kaip kitas mūsų didysis ramintojas, kiek daug, matot, raminimui, tam streso reguliuot, ir mūsų visa socialinė aplinka, visa mūsų, kitaip tariant, yra, ar mes turim bendruomenę, ar mes einam į bažnyčią, ar mes susitinkam kaime, kažkokios šventėse, kažkokiuose susitikimuose, vakaruose, ar mes einam kažkur groti, ar mes sportuoti, ar žaisti, ta mūsų bendrovė, socialinė bendrovė. Taigi, dabartiniu metu šiuolaikiniai medikai, kovojant prieš širdies lygas ir užtikrinant ilgamžiškumo, ypatingai didelį dėmesį skiria tiem psichologinės gerovės ir pradeda, šnekanas turi įrodymų, kartoju, teisinga draugija, draugai geri teisingi, kurie tave pramino išklauso, šeima pirmiausiai yra toliau tavo visą tą bendruomenė, dar ar tu turi hobį, ar tu turi savaitgalio ar po darbio veiklos, kuri tave pradžiugina, traukia, kaip aš kaip minėjau, mane labai pradžiugina tas valandos rašymas, arba savaitgalį man labai pradžiugina išeiti gamtą 3-4 valandų ilgam žygiui, yra lėtam po gamtą, kai aš ten svajoju, pasimau užrašų knygutę, idėją susirašau, kartais ant kažkokio yra upės kranto, mėgsta Žemaitijoje, pažeminijos kranto, net yra nuvažiuoju mėnesį vieną kartą, 3-4 valandų žygis, pasimau kokį knygą, užrašų knygutę, pasėdi, pasvajoja, užsirašai, garsiai pakalbi, idėjas puikias, padainuoja, pajudi ir visas tas yra savo džiaugsmui, apraminimui, vis savęs dar klausi, yra ką dar geriau padaryti, ką dar mažiau stresuoti. Taip supaprastintai pasakiau, kad psichologiniai, socialiniai tie visi dalykai, visos tos priemonės dabartiniu metu įsiveržė į šiuolaikinę mediciną, norint ilgai gyvent, norint nesusirgti daugybę lėtinių ligų, šalia judėjimų, šalia mitybos, šalia pilnaverčio miego, tie psichologiniai trijulė, ketvertukas ir topas. Bet to reikia mokytis. Ir tą kultūrą reikia susikurt. Be abejo, yra tragedija, jeigu šeimoje yra pykčiai, yra nėra darnumo, yra tragedija, jeigu iš tikrųjų draugų neturi, arba draugai tave dar labiau dirgina, jeigu tu neturi tokios pozityvios veiklos, tu nežinai, tu neturi hobių, tu aplamai, jeigu neturi veiklos, kuri tave pakilėja, džiaugsmą, dopaminą, nuotaiką pagerina, tai tada mūsų organizmui gan tada yra blogai.
1: Šiuolaikinė informacija, Pasaulio sveikatos organizacija per pandemiją sakydavo, nu, 2 kartus per dieną neilgiau jūs pasižiūrėkit informaciją, nes jos daug negatyvios. Šiandien žmonės, nu, tiesiai sakykim, bijo karo, labai nemaža dalis mūsų bendruomenės bijo karo. Ką patartų profesorius Kurvidas tokiems?
2: Nes aš čia didelis iš tikrųjų žinovas, tai tie patarimai tie patys. Kaip ir visą laik šnekėjau, tai visus tos pozityvesnės veiklos, šiek tiek daugiau to optimizmo, šiek tiek aišku, dar visokio strategijų kaip ir sporte, žinau, ruoštis tokiem dalykam, planuot, kai žmogus ruošiesi patiem didžiausiam stresam, negandom, iš anksto pergalvoji, suplanuoji, sudėlioji, pasirengimas yra super vaistas, apramintojas, kai pasirengęs, kai esi gerai pasirengęs egzaminui, tai tada egzaminas nebaisus, pasirengęs varžybom, tada ir tos varžybos mažiau streso, pasirengimas, suplanavimas kiekvieno žingsnio, tada tave paramina.
1: Turėtų būti apmastę savo algoritmą vienos ar kitos negandos akivaizdoj, kaip elgsies konkrečiai, turėti planą kažkokį. Taip, sako, tai
2: taip, nes streso mokslininkai elitiniai, tokie kaip McEvenas, Tristanas, pasaulinės žvaigždės, sako, kad streso dar labiausiai padidina toks neaiškumas, netikrumas, neapibrėžtumas. Yra, kai tu visą laiką tu nežinai, o norint, kad šiek tiek jį sumažint, tai kaip ir jūs sakėt, nu šiek tiek apmastyk, sudėliok, blogiausius scenarijus, pasiruošk jam, apramink, aiškumas mažina stresą, netikrumas, tokie jie didina stresą, taigi informacijos tikrumas, apmastymas stresą mažina, staigiai užkluptas netikras. Toks staigus stresas yra dvigubai didesnis, jeigu nesi pasirengęs. O jeigu esi apmastęs, pasirengęs, tai kaip McEvenas didžioji pasaulio mokslo žvaigždė apie stresus, tai išneka, kad mūsų galvos smegenis, norint kovoti prieš stresus, reikia juos pasitikti racionaliai, protingai, prieš tai šiek tiek apmašius, pasirengus, ne vieną, ne kitą dieną, ir tada neleidžia mums tam stresoriui veržtis per galvos smegenų, nepasirengusi protą ir sudirginti visą mūsų kūną, pirmiausiai galvą, ir tada pradeda kilti panika, nerimas, tada sumažėja savęs valdymas, kontrolė nyksta, o kai tu esi pasirengęs, turi algoritmą, kaip laukti, tai tada tas stresas yra žymiai mažesnis. Čia McEveno pasaulinės mokslo žvaigždės, pagrindinės žvaigždės, kuris tyrinėjo, kaip stresai veikia mūsų galvos smegenis ir kaip reikia kovoti prieš stresus. Kada nors galėčiau ateiti laidą ir papasakoti jo super tyrimus, kaip reikia kovoti prieš tos tokius nelauktus stresus, ką stresas mūsų galvos smegenyse ypatingai blogo padaro ir kaip to išvengti. Nors beveik esmę jau ir pasakiau.
1: Nesmę jau pasakėt, aišku, bet tai yra labai svarbu. Aš pamenu dabar tą knygą, kurią esu apie stresą turbūt ateinančiai galvą skaitęs, streso Biblija, man atrodo, Stanfordo profesorius, kodėl zebrai neserga opalygę, paaiškinęs, kuo mums Sopolskis Robertas, man atrodo, jo tokia pavardė. Tai kodėl zebrams, žodžiu, toks trumpalaikis arba iš esmės, na, trumpalaikis stresas, kodėl mums nėra pavojingas, bet ilgalaikis chroniškas, ką jūs sakėt, tai yra na, peilis mūsų psichiniai, fiziniai sveikatai, mūsų organizmam. Profesoriau, pabaikim na, laidą tokia vasariškų tokių klausimų. Aišku, mes čia daug jau pasakėm per tas dvi laidas ir jūs pasakėt apie tai, kaip geriausiai pailsėti. Atostogų metas, atostogos irgi, man atrodo, na, vieni, kas fiziškai dirba, galbūt labiau mėgsta vienas atostogas, kas protiškai fizinę veiklą turėtų pasirinkti. Ar yra kažkokia, na, poilsio strategija, kurią žmonės galėtų savo pritaikyti? Yra universalūs dalykai, bet dar ir individualiai. Žinodami į savo profesijas, galbūt atsižvelgdami savo darbus, kada jų na, smegenis geriausiai pailsės, dažniausiai mes turim 2-3 savaitės. Vat, kaip suprast, gerai pailsėjau, blogai pailsėjau atostogos, kad netaptų, žinot, dar ir tokia, kad, sako, jo, yra toks anekdotas, sako, išėjo bendradarbis atostogų, visas kolektyvas pailsėjo atostogos jam nuo vieno žmogaus. Vat ką daryt, kad atostogos būtų kokybiškos ir produktyvos svarbiausia?
2: Na ir bendrėje tokie fiziologiniai, neurofiziologiniai dėsningumai, norint pailsinti mūsų kūną, be abejo, juos ten reikia šiek tiek individualizuoti. Tai pirmas, paprastas, mums optimalus judėjimas. Tai yra per atostogos būtinai malonus, ilgas judėjimas. Antras, ko gero dar svarbesnis, hobi. širdžiai sielai maloni veikla. Man tai, kas yra, man, pažiūrėjau, kaip pavyzdys, judėjimas plus labai įdomi knyga, labai įdomus straipsnis, labai maloni filosofinė knyga arba poezijos rinkinys, kur, pažiūrėjau, darbo metu aš mažiau tam galiu skirti laiką. Per vasarą aš skaitau visus maloniausius dalykus, kur darbo metu mažiau galiu skirti. Taigi judėjimas, maloni knyga man, kavos, dvigubą espreso, nu ir kelionės, apie tai tiek daug prirašyta, yra įvairiais akim, sensoriniais kanalais, tai yra pradžiuginti mūsų smegenis. Man kelionės, po Žemaitijos, laukus, pievas, yra ir eisena, ir su mašina, kelionės.
1: O kelionių esmė yra vis tiek, tu smegenis turi iškraustyti iš namų į kažkokią kitą aplinką, kur čia tas kelionė.
2: Kelionė esmė yra, kad smegenis mūsų gautų sensorinių vairių dirgiklių, malonių dirgiklių, nes mums malonumai, tas hobi, džiaugsmas atnaujina mūsų smegenis. Keliauji į, nu, pavyzdžiui, kažkoks kalnus. Fantastiška, Austrija nukeliauji, kaip pavyzdys, nukeliauji prie ežero, nukeliauji, nors kažkur, nu, tai man į tą patį Žemaitijos laukus, nukeliauji į Latviją, man čia pat viskas, kaip pavyzdys yra, kas malonu yra akim, kas malonu prisilietimui, kas malonu ausim. Ir visi tie malonumai, visi tie nauji dirgikliai, kur darbo metu jų mažiau galėjai gauti, jie ir gydo, stimuliuoja, atstato. Įvairios parodos, įvairios koncertai, miškai, kalnai, ežerai, upės, vandenynai. Taip, tai yra tie visi, kurie būtų aplinkos praturtinimas mūsų kūno, galvos smegenų įvedimas į aplinką, kurie praturtinta savo įvairiais sensoriniais dirgikliais. O jie labai gerai pastimuliuoja, stato dopamino, džiaugsmo ir taip po tokios atostogos tikrai turėtų 2-3 savaitės milijonus, šimtus milijonų neuronų atstatyti. Be abejo, miego neužmiršti, be abejo, neužmiršti, kaip sakiau, malonaus pajudėjimo ir tikrai nepersivalgyti. Tikrai nepersivalgyti, nes persivalgymas yra dar vienas padidintas stresorius, o mums palsėti reikia, kad jau būtų mažiau, geriau pabadauti.
1: Per atostogas tos pagundos, kaip sakot, persivalgyti jos dažnai mus lydi. Ačiū Jums už pokalbį, labai labai linkiu ir Jums, ir mūsų klausytojams gerų, malonių atostogų, atsistatyti, pasikrauti puikiomis emocijomis. Dėkui, kad padėjot suprasti geriau, kada, ne, ką daryti ir kaip. Profesorius Albertas Skurvidas, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius, likite ir toliau su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai. Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio razina.
2: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltų sutrikimų vadinamų adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Perduokit čia šiandienams ir rėmėjams.
6: Delfi, šalia tavęs.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovas, video kūrėjas Paulius Samoška. Sveiki, Pauliu.
2: Labą dieną.
1: Labai ačiū, kad sutiko dalyvauti laidoje ir norisi pažinti jūs iš arčiau. Jūs save labiau priskiriate keliautojų ar video kūrėjų?
2: Iš tikrųjų, man gal net, kai žmonės kiti pristatinėja ir man sako, o čia keliautojas dabar bus. Man iš tikrųjų tas pavadinimas keliautojas gal toks, nežinau ar nuvalkiotas, bet gal kaip tik atrodo, kad mažas įvertinimas ir kaip sako, ai keliautojas. Ai. Nu, keliautojai atrodo, bet kas gali būti, taip aplankėjai 10 valstybių, o čia keliautojas jau. Tai jeigu pasako video kūrėjas, man biškį labiau prie širdies. Arba aš savi gal pristatyčiau video kūrėjas, kuris mėgsta keliauti.
1: Supratau. Įdomu. Gal galite papasakoti, nuo ko ir kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar iškart žinojot, kuo norite tapti, ar viskas atsirado palaipsniui?
2: Turbūt tos tokios sėkimybės, kad kažkada tapti to didelį kažkai kurėjų neturėjau, bet nežinau, jeigu prasidėjo, turbūt turėjau kokį 14, gal 15 metų, YouTube dar turbūt nebuvo, video gaga buvo. Tai ten man pirmieji video tokie buvo visiškai, absoliučiai apie nieką. Kaip dabar Instagram story, jeigu filmuoja, tai oi, čia dabar eisiu su draugais, pasivaikščiu, tai va tokių 3 minučių video kažkur įkeldavau.
1: Taip.
2: Aišku, su tarpais, bet kažkas nuo 15 metų turbūt prasidėjo. Ir tiesiog pamačiau, kaip kiti kelių jau įkel visiškai atrodo nesąmonį, apie niek, žiūrėjau, rašu komentarus, kažkam patinka, kažkas domis, gal reikia ir man pabandyti. Tai tiesiog įkeliau tos pačius pirmosius, žiūriu, mokyklo jau pradėjo atpažinti, o čia tas mūsų miesto klauns, tai jau biškai atpažinti, tai jo, ir pradėjo panašiai nuo 15-14 metų.
1: O palaipsniui vystėt, ar buvo pertrauka?
2: Absoliučiai, jo, kadangi aš absoliučiai jokį planą neturėjau ir kad nebuvau, kad oi, čia būsiu dabar tik tai video kūrėjas. Tai kai pradėjau 15 metų, įkeliau kokius 5 video, tad praėjau kokie 3 metai tarp, vėl 5, nu ir paskui dabar čia paskutinis kokius 6 metus, taip jau pradėjau tiesiai eiti, kad pamačiau, kadangi sekais, tai bandau nepaleisti.
1: O ta pati pradžia, jūs labiau tai dėl smalsumo pradėjote, ar pajautėt, kad na, jūsų asmenybė atitinka video kūrimą ir galbūt reikia pabandyti?
2: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gerų turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti, aš ir galiu gerų video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekška.
1: O kada jūs supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galite iš to pragyventi?
2: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti, bet nuo tada, kai pradėjau čia kažkokį 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės tik tad sugebėjau susimokėti už būtų nuomą ir ten ryžiais misti visą mėnesį. Tai va maždaug kažkas tokio.
1: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi ar irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė.
2: Šiaip turbūt visiškai netyčia, tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelsi eiti kažkurį darbą ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video, gal reik biškį daugiau video, tad bus 60, 120, tai va kažkaip taip. Nebuvo didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
1: O kaip manot, kas jums padėjo šitą veiklą išvystyti, kad na, jau galit gyventi iš to?
2: Tikriausiai tas toks nuoseklumas ir kad pavyko užsikabinti už to. Tas YouTube'us ir visai dėkingas, kadangi tu pastoviai skaičius kažkoks matai, tu matai, kaip tavo auditorija auga, tai nors ir didelių planų neturi, bet jeigu matai, kad tavo sekas didėjai subscriberiai, tai manau, kad šitas toks vienas iš kertinių, kad turėjau žiauriai daug laisvo laiko, neturėjau ką veikti, vienas pats gyvenau, tai realiai idealis sąlygas turbūt tapti to kūrėjų.
1: Bet šiaip, manau, kad tikrai ne visi gali to kūrėjų būti, tikriausiai jūsų ir asmenybė galbūt na, yra sutverta šitam darbui, nes na, žiūrint iš šono, atrodo, kad jums labai natūraliai tas sekasi.
2: Aš nežinau, aš manau, kad vis tiek kitas norėjams dirbti turbūt ir pirmoje vietoje, o ta pats, kaip koks jis žmogus, jau čia gali išsiugdyti tiesiog. Jeigu nufilmavai kažką ir savo video peržiūrėjai, tai tu gali pastebėti, kad kur tu nesąmonis kalbėjai, kur biškai per ilgai išsikalbėjai
3: taip.
2: Ir savi kažkiek pakeisti. Man taip atrodo, nežinau, gal kaip jūs sakot, iš šono atrodo, kad aš kažkokį turiu asmenį, bet aš taip pradžiai negalau. Aš galau, kad asmenybė antroje vietoje tikriausiai.
3: Mhm. Na, bet tas sudominimas auditorijos, jūs viską darėt taip labai nuoširdžiai, ar tai buvo kažkoks įdirbio klausimas, skaitėt, domėjotės, ar tiesiog ėjot iš savo intuicijos?
2: Aš toks žmogus, kur planų net nemoku daryti arba nesidarau. Man tiesiog turbūt pasisekė plans kažkodėl. Neturėjams planų, bet pasisekė jį turėti. Dabar, jeigu norėčiau susidėlioti alę tą savo karjerą, kokį padariau, atrodo, planuočiau taip pat, bet man taip gavos be planų kažkodėl padaryti.
3: Uh-huh.
2: Kažko kitai būtų, nežinau.
3: Gerai, o pavyzdžiui, kaip manot šitas darbas ir vat, galbūt šitą auditoriją, nes šiandien dienai jūs esat na, jau tikrai populiarus ir visiems gerai žinomas, ar tai yra labiau asmenybė jūsų, ar kaip jūs ir minėjot, kažkokia struktūra, disciplina, nuoseklumas?
2: Nu jo, turbūt kas dabar ir eterį matoma, tai turbūt 98% aš esu tikriausiai iš to, bet irgi turbūt netyčia tas gavosi, bet tie 2% turbūt lieka iš to, kad aš vat, su kamera vaikščiau, nes kasdienybė tai nevaikštau su kamera. Tai tie likę 2% iš to ir gaunasi, kad tu, kadangi filmuoji, tai jau turi eiti su šypsena ir ta nuotaika, nors ir kiekvieną dieną galbūt net ir tas nuotaikas, tai išrasti tą nuotaiką, išgalvoti, žinai, kad jos reikia, bet na jo, kaip ir sakau, vis laik dirbau, bet tikriausiai gal. Savo tos vaizdo įrašas daugiausiai jau dabar manis atsispindi.
3: Uh-huh. O jūs mokėtės, nežinau, video kūrimo ar kažko, kad na šiandien dienai jau tikrai tie video jūsų yra labai profesionalūs. Tai ar irgi, kaip jūs sakot, viskas labai savaime gavosi?
2: Taip, kad būtent filmuoti, tai neturbūt nesimikinau niekad, bet kažkad man tėtis buvo iš darbo parsinešęs, tai dar ant kasečių būdavo kamerą. Tai man netgi yra kažkada sakė vestuvės filmuoti pusbrolių vestuvės. Sakė, nu dabar tu būsi operacijos, mes nieko nesamdysim, Paulius nufilmuos. Aš nežinau, ir turėjau gal 16 tikriausiai metų. Tai gal ten iš tikrųjų buvo tos pirmosios praktikos, nors tik dabar te pagalvojau. Jau būčiau sakęs, kad niekur nesimokinau, bet turbūt pusbrolių vestuvės mokinuos filmuoti. Ir tada mes dar turėjom šalia kažkiam tiečių galbūt gimtadienį. Irgi tokis buvo vienas jo draugas, kuris profesionaliai filmavo vestuvės, tai man irgi sako, ne, tu taip nezūmink, tu sako, nepriartinėk, tu pasimk vieną kadrą ir laikyk, tabūt tu čia priekį atgal, taip. Sako, nesąmonis darai. Tai gal iš to kažkiek ir gimė tie tokie instinktai, o šiaip tai fotografijos kursus turėjęs, irgi negaliu pasakyti, kad kažkiek man padėjo, nepadėjo, bet turbūt prisidėjo viskas.
3: Ir tikriausiai įdirbis, kurį jūs na, per šitus metus įdėjot, nes tarkim, lyginant savo pirmą video ir dabartinį, matosi skirtumas.
2: Ja, aš atsimenu, vienus pirmoji, kaip įkeliau, tai sako, oi, mes norim vemti, sako, nuo to, kaip pas tavi vaizdas visus jau toks, visoks. Tai gal kiekvieną video savo peržiūrėjus, tu negali pasakyti, kad konkrečiai detalį išmokė, bet turbūt per daug laiko, tai aišku, savaime rankas jau žinu, kaip dirbti arba kaip kalbėti.
3: Taip, kažkaip klausydama jūsų labai suprantu, kad esat tinkamoj vietoj pagal savo asmenybę, nes labai daug dalykų sakot, kad jum gaunasi natūraliai, ko galbūt kitam darbe ne visada gautusi. Ar turit kažkokios kitos darbinės patirties per savo gyvenimą, ar čia taip jums pasisekė, kad pradėjot ir išvystėt į dabartinę veiklą tokia jau sėkminga?
2: Na, mano tai ankstesnis darbinis patirtis tai buvo tokis, kad reikia būti tyliai ir nekalbėti niekur ir taisyklių laikytis, nes buvo tiesiog fabrikas ar statybus kažkur, kur viskas ir gal, šiaip galbūt ir turėjo būti viskas pagal taisyklius. Nes dabar irgi, jau kai praėjo daug metų tos kūrybos, tai yra takšai vidinė taisyklė, kaip kurti. Neužsiplėpėti per daug, pirmas minutės aiškiai pasakyti, ką darai, antrą minutę ir kažkoks veiksmas turi būti, kad nebūtų viskas nuobodu, tai galbūt tas taisyklių laikymas irgi kažkiek į naudą.
3: Uh-huh. Bet ankstesniuose darbuose jautėtės, kad jie atspindi jūsų asmenybę? Ar nebuvo to jausmo, ką galbūt turi dabartiniam?
2: Ne, ankstesniuos tai tikrai be šansų, nes vis laik būnant darbį galvo eina savo. Iš tikrųjų jau ryte atsibūdus prieš vieną tai darbą jau suprant, kad ne savo darbą dirbti.
3: Taip.
2: Tai šiaip galbūt ir tas video, kuriems dabartinis ir gimė iš to, kad atsibodo anksti keltis ir eiti į nemėgstamą darbą.
3: Nors kelionėse jūs irgi anksti kelėtės kai kuriuose.
2: Nu, šiaip, jo, daugumą ten, kur anksti keltis, bet tu žinai, kad jau ten pats esi savo darbdavys. Arba jeigu tu nori, gali ir biškilgiau pamėgoti, bet nėra buvo ten 7 valandų, ten daug kažkur būti. Jeigu jau tą dieną biškvėliau atsikeliai, tu žinai, kad gali biškilgiau padirbėti. Tai, jo, reikia keltis anksti, bet nėra taip blogai anksčiau atsikelti savo darbę.
3: Aš girdžiu, kad jums labai svarbi laisvė, ar teisingai?
2: Šiaip jo, tikriausiai, aš manau, kad daugam turbūt, nes viskas dirbu kitokius darbus. Nu kaip norėčiau turėti daugiau laisvo laiko. Nors man irgi, jeigu keliauju visą dieną skaitos, kaip ir dirbu, tada toks laisvai pasisamdys.
3: Kažkaip žiūrėdami, tikriausiai ir klausytojai, mes matom jau tą galutinį iškeptą vaizdą YouTube kanale, bet už to tikriausiai slypi kur kas daugiau, negu mes matom. Na, tai kaip jūs ir sakėt, disciplina, reikia vis tiek sumontuoti tuos video. Čia, manau, tas sudėtingiausias darbas. Kaip jums šita dalis?
2: Tai jo, žmonės realiai per mano video beveik viską ir mato, tik va nemato būtent to mano vakar, kai aš jau visą dieną prisifilmavęs, o kaip linksma, ir dar būna, kad parašu, tai kodėl taip anksti namo grįžai, aš galvoju, man dar kokį 10 valandų reikės tiesiog prie kom praleisti, aišku, ne vis tą suprantu, bet jo, tai sunkiausia ir man atrodo lengviausia ir išeit, nusifilmuoti, ten tu gali ir šipsuotis, kartais ir dirbsinai, bet šipsais, bet paskui grįžti vakare ir atsipūtis, gerai, dar 10 valandų dabar.
3: Taip.
2: Kažkaip anksčiau dar man pavykdavo tą patį vakarą viską užsibaigti, grįžti, viską pasibaigti, bet kažkaip kuo toliau, arba noris dar daugiau dabar darbą įdėti tą video, tai dėl to užsitės laikas, arba, nežinau, irgi daugiau žiūri tas detalis visokis. Mhm. Tai būna ir per naktį pasėdėti, būna, kad jeigu viešbutį mėgi, iš ryto reikia vėl naiti dar vienai dienai viešbutį pasiimti, nes matei, kad nespėjai. Tai jo, čia tas, kas lieka už kadrą, tai tiesiog ilgai sėdėjams prie kompiuterios dar.
3: O čia ta sudėtingiausia dalis, ar mes dar kažko nematom? Nes matom tai tik nuotykius, kelionės.
2: Na, tai šiaip žmonės, ko nemato, tai tiesiog, kas vyksta pas mane už tualetų durų, absoliučiai daugiau visko filmuoju. O jo, tikriausiai pats sunkiausias dalis filmavimas, jo galbūt be to, jeigu ne fizinis kažkoks, o tas psichologinis dalyks, tai gal sunkiausiai ir kai tu esi labai ilgoje kelionėje ir tu tiesiog, jeigu ryte atsibudai vienoje aikštelėje ir tu nežinai, kur tu vakarį nueisi miegoti, tai tu gal atsibudai čia, galbūt čia ir pasiliksi, bet galbūt atsibusi, kad ta prasme vakarį nueisi miegoti kitoje valstybėje, kitam mieste, kur visiškai neįsivaizduoji, kas bus. Kiekvieną rytą atsibūdys, tiesiog reikia planuoti tą savo kelionę. Ypač, kai būna kelionės be galutinio tikslo kažkokio.
3: Taip.
2: Tai tiesiog išvarai, tu nežinai, ar savaitį, ar 3 mėnesiai. Ar čia Lenkijoje prie pat pas kaimynų, tau bus viskas paprasta, ar ten kažkur jau Afganistane. Tai galbūt tas, kad sunku susiplanuoti. Maks pusę dienos į priekį, atrodo, gali susiplanuoti, o kas vakar bus, net neįsivaizduoja.
3: Bet kažkaip ir sakėt, kad planas jums nelabai patinka.
2: Čia šiaip galbūt jo. Galbūt dėl to man ir sekas neplanuoti, jo. Bet kartais, kai giliau, jeigu pagalvoji, tai jo galbūt tas biškių būtų sunku, kad tiesiog nežinai, kur eisi vakar mėgoti.
3: Dabar mes visi jūs pažįstam iš jūsų YouTube kanalo ir visiems įdomu, ar tai, koks esate ten, esate ir iš tikrųjų. Nes kartais mes turime tam tikrą rolę savo darbuose ir natūraliai namuose būnam visai kitokie. Kaip jums sekasi suderinti tą savo darbinę Pauliaus pusę su ta, kurią esat, savo kasdienybei?
2: Šiaip man gal ganėtinai dėkingai pasisekė su to savo video kūryba, kadangi aš savo kasdienybę tiesiog realiai rodau. Tai žmonės tiesiog susidomėjo man kasdienybę, ką aš veikiu kiekvieną dieną, tai aš galiu per daug nepervaidinti ten kažko. Tai skau maks, ką aš kartais padarau, tai tiesiog susikuriu savo gerą nuotaiką, jeigu jos nėra.
3: Tai.
2: Bet man kartais užtenkta raudonų mygtukų paspausti. Gerai, gera nuotaika. Savaim tiesiog gaunas nėra, kad labai ten dirbtinai, bet sakyčiau, labai labai didelis procentas ten tikrai aš jau.
3: Taip. O kai jūs nekeliaujate ir vis tiek tai irgi reikalauja kažkokio galbūt ir plano, na, susiplanuoti tą savo ateities kelionę, viską susidėlioti, kaip jums šita jūsų darbo dalis?
2: Aš sakau, nežinau dėl ko, bet man tikriausiai labai labai sekasi. Neplanuoju, neįsivaizduoju. Turbūt kažkad jau turėtų būti tas toks moments, kad ei, čia tau nepasisik dėl to, nes tu tiesiog neturėjai planų kažkiek didelį. Bet gal žmonėm tas irgi patinka, man atrodo, nes aš esu kažkokį kelionį važiavęs, nebatsimenu dabar kur. Sak, ei, tu biškį per daug daiktų pasiėmė, sak, tu čia biškį jau per daug ir priplanuot pas tais. Mums, sak, labiau patiko, kai tu tiesiog įsidėjai ten vieną kuprinę su rūbais, kurių užteks vienai savaitė ir išvažiavai trim mėnesiams, sak, čia buvo daug įdomiau. Tai gal tiesiog čia man taip jau lemta ir neturėjo didelį planą. Taip. Tiesiog tikiuosi, kad pasiseks ir kitą kartą būnant be planų.
3: Uh-huh. O jūs va dabar girdžiu, net ir iš išorės gaunat, kad kažko per daug, galbūt kažko per mažai. Ar viską veikloje darote taip, kaip jūs norit, ar atsižvelgėti ir į komentatorių savo gerbėjų, jeigu taip galima pavadinti?
2: Šiaip kiekvieną dieną pradedu nuo to, kaip aš pats atrodo norėčiau tą dieną pradėti. Taip ir gaunas. Jeigu aš kažkur iškeliauju vieną, dvi savaitės, tai aš atrodo, man net pavyksta nežiūrėti neigiams komentarus. Mhm. Nes aš dar vis laik linksmas, džiaugiuos, šypsena ir tas dvi savaitės praeina, aš varau namo ir vėl linksmas. O jeigu esu jau daugiau negu du mėnesius kažkur išvažiavęs, tada jau labai pradedu kreipti dėmesį komentarus ir tada galbūt pajuntu, kad biški gal ir darbę aš jau sėdžiu, nes aš jau norėčiau kažkokį pertrauką pasidaryti kelionėj ir tada žmonės rašo, ei, kada kitus video, ei, jau trys dienos praėjo, kodėl nėra kitų video, ir aš taip pagalvočiau, kad čia man kaip ir hobis, man linksma, bet man jis jau tada reikalauja dar daugiau. Nors jie neišblogai, aišku, reikalauja, nes jie nori tiesiog ir pamatyti, kaip man sekasi tiesiog tą dieną. Tai aš va tada biški pajuntu tas, kad toks...
3: Atsakomybė.
2: Aha, toks, kad turiu dar, nesu įsidarbinęs savo veikloje, bet dar turiu 100 000 darbdavių tokių, kurie žiūri ir reikalauja visgi kažką.
3: Taip, tai vat čia noriu galbūt ir paklausti tą temą, kada jūsų kelionė nustoja tapti hobiu ir kada jinai tampa darbu. Tik tokiais momentais ar yra dar kažkokių dalykų? Kada jūs suprantat, kad nu jo, čia ne tik pramogos?
2: Šiaip jo, čia tas labai stiprus dalyks, bet aš ko dabar esu atsisaik savo kelionės, tai seniau turėdavau ganėtinai nemažai integracijų ir reklamų iš kitų. Tai jeigu aš kažkur važiuoju ir žinau, kad man da čia reikia įterpti kažkokį tai gazuotą gėrimą, parodyti, kaip aš jį geriu. Tai čia absoliučiai darbs ir aš tad visą laiką pasijusdavau, kad dirbu kažkam tiesiog. Ir aš seniau turėdavau per vieną tą savo vaizdo ir aš kiekvieną dieną gal po tris netgi integracijas kažką turėjau pirmais, antrais metais, kai labai reikėjo pinigų. Tai jau tad būdavo sunku, bet kai atsisakiau, man tai palengvėjo, tai tada mano darbdavė liko tik tai mano žiūrovai. Bet sugebėjau atsisakyti ten va, būtent tų reklamų.
3: Nes vėlgi gal tai pareigoja jūs planuoti, o planas jums nelabai patinka.
2: Jo, tikriausiai. Nes tada prieš kažką reklamuojant jau turėdavau pasirašyti keletą eilučių ir paskui susigalvoti dienos eigoje, kurioje vietoje man labiausiai tiktų atsidaryti tą skardinį. Tai jo, tai didelis plans. Mano video kūryboje gavosi, tai turbūt dėl to atsisakiau.
3: Mhm. O kažkaip vat, prisimenant galbūt save ir jaunesnį, ar jūs visada irgi buvot toks neplano žmogus, toks laisvas ir toks, koks buvot vat, ir tas darbas iš to vat, gimė? Ar pasikeitėt galbūt per tuos ilgus metus, tarkim, lyginant save nuo pirmo vaizdo įrašo iki dabar?
2: Šiaip gali būti, kad čia ta mano karjera iš to tingumo ir gimė, kadangi tu gali turėti daug laisvą laiką ir filmuoti. Bet tikriausiai, kad pasikeičiau. Seniau buvo viskas... Nors ir sakau, kad niekad neturi planą, bet gal tas mini plans bent tai galvoj dabar gimsta. Tai jo, pasikeičiau kažkiek.
3: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
4: Darbo skonis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
6: Visai gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
5: Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
6: Nežinau, ką jis turėtų dabar daryti?
5: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
6: Sėdėti seime opozicijai, taip?
5: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
6: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogu, gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
5: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją. Kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
6: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką. Apskritai politika plačiaja prasme. Per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
5: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
6: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa, su kokiais iššūkiais susiduriama, o mūsų studijos svečias, video kūrėjas Paulius Samoška. Pauliau, noriu jūsų paklausti, kas sunkiausia yra šiame darbe, ne tik fiziškai, bet ir galbūt psichologiškai. Minėjot, kad sunku, kai kelionė trunka 2 mėnesius ir tada jau galbūt pradeda reaguoti ir į komentarus neigiamus, o kas dar? Ar yra tokių vietų?
2: Kartais šiaip būna, kad pasilgstu namų, gal čia tas vienas iš to, kad jau tie iššūkiai dažniausiai nebestebina, kad ir skirtingus valstybės, bet nu, tie iššūkiai dažniausiai būna tie patys, kur nusipirkti valgyti ar kur išmiegoti, bet nu, tiesiog natūraliai būna, atrodo, nori būti keliautojai, nori keliauti kuo toliau, bet vis tiek tas namų pasilgsti, nu, savo žmonių, draugų, pabūti kažkur ramiai vakarį. Nes kai išvažiuoji, tu turi kiekvieną dieną dirbti, tai gal tiesiog kartais tu atostogų labiausiai nori jau pailsėti.
1: Taip, o atostogos tai irgi vykstat kažkur, ar kaip tik atostogos nuo visų kelionių?
2: Ne, jo, tai jeigu mes vykstam kažkur atostogauti, tai jau vykstam kažkur ir prašau, kad nebūtų kameras jokios. Nes man kit kartais būna, o tai gal tu žiūrėk, vyksta atostogauti, bet tu tiesiog filmuok. Sak, mums neįdomu, ką tu ten veiks, bet nu, pafilmuok, parodi, ką tu veikit kiekvieną dieną. Taip. Nes, ko norėčiau, biškai gal, man jo, jeigu kamerą pasidodis talčių, tai jau toks biškai atostogas. Gal ir net nėra svarbu, ar išskridęs kažkur, ar Lietuvoje, bet jeigu kamerą lieks talčiui, iki štai razėti kraunas, tai man atostogas.
1: O kiek jums reikia laiko maždaug atsigauti nuo tų visų kelionių, tarkim, kai grįžtat iš tų ilgesnių?
2: Aš kartais net biškai per ilgai pradedu atostogauti, nes aš guliu lovoje vieną savaitę, antrą savaitę, tada atsimenu, ei, aš juk YouTuberis, atsidarau pat savo YouTube kanalą ir pažiūriu prieš kiek dienų paskutinį kartą kelio video. Jeigu jau būn praėję daugiau negu 10 dienų, tai tada jau toks mažas stresas, kad jau reikia kažką galvoti. Nes jau rytoj irgi nenais, nenufilmuosiu, dar reikia dar kokios savaitės, kad kažką nusipirkti bilietą ar dar kažką. Tai toks 2 savaitės saugus variantas, jeigu jau praeina 3, tada man jau baisu pačiam dėl savo YouTube atrodo užmiršti, kaip filmuojat, kad jau toks biškai slegia.
1: O tos naujos idėjos, naujos kryptys labiau pas jūs gimsta kaip žmogų, kai yra na polisis, kaip pavyzdys, jūs esat tokioj visiškai kūrybiniai laisviai, ar vat jums spaudimo reikia, vat kaip ką tik ir minėjot, 10 dienų praėjo, 15, jau 3 savaitės.
2: Jo, šiaip reikia labai spaudimo. Kartais reikia, kad ir kitas žmogus pasakyt, nors ir būna blogi komentarai ir kažkas, bet jie kartais užmet ant kelių, nes gali per ilgai užsigulėti lovoj, bet kai kažkas parašo, ei, tu jau 3 savaitės nieko neįkeliai, tai man kartais užtenka įsijungti smegeninę, išjungti muziką, tiesiog tyloj pabūti 3 minutės ir pagalvoti, kur aš dabar norėčiau nukeliauti. Labai greit ir gims tos idėjas, tiesiog kartais užtenka 5 minučių arba išeiti lauk, tiesiog per 2 gatvės praeiti. Ir sugalvoju.
1: O vat nuoširdžiai, jeigu nebebūtų YouTube kanalo, ar jūs kurtumėt ir toliau, nes tai iš savo hobio, iš tai, kad galbūt tai yra apie jūs kaip asmenybę, ar visgi nebedarytumėt to ir atsikvėptumėt?
2: Aš nežinau, koks būtų tikslas filmuoti, jeigu niekam savo.
1: Nu, nereikėtų uždarbiauti, ką galbūt pačioj pradžioj darėt.
2: Tai tikriausiai nefilmuočiau, ne?
1: Taip.
2: Bet aš tada jeigu neturėčiau YouTube'o, aš neturėčiau pinigų iš ko keliauti, tada taip gautis. Nes aš dabar galiu keliauti, nes filmuoju video. Jeigu neturėčiau YouTube'o, nežinau, turėčiau būti labai turtingas, turbūt, kad irgi taip galėčiau keliauti, bet tikriausiai nepavyktų. Tikriausiai absoliučiai visiškai kitaip gyvenimas atrodytų.
1: O dabar vat, viską jūs taip labai natūraliai vedat savo gyvenime, kalbant apie profesinius tikslus, galbūt ambicijas, ar turit kažkokią vat, nusimatę 1 metų tikslus, 5 metų tikslus su savo YouTube kanalu, ar yra vat, tokių iššūkių savo profesiniai srityje?
2: Šiaip dabar žiūrint, kadangi jau tą YouTube darau, tai atrodo, kad nieks neturėtų pasikeisti gyvenime. Tai va, nebent kažkokiu būdu tai dingtų tas YouTube kanalas, kas nors tiesiog hackintų kanalą, tai tada, nežinau, labą naktį, aleliuja. Nematau kitų variantų, ką galėčiau veikti, bet aš tų blogiausius variantus nežiūriu, tai atrodo, neturėtų nieks pasikeisti ir kursiu, gal, nežinau, gal neegzistuos YouTube, gal neatsiras kitos populiaresnės platformos kažkas. Atrodo, čia toks lengviausias kelias ir nelabai pakeičiamas.
1: O kalbant irgi apie tai, kad ar buvo jūsų gyvenime, vat, karjeros srity, kažkokių iššūkių, kai jau norėjot viską pabaigti, nes viskas labai skamba pozityviai, bet galbūt buvo kažkokia riba atėjus, kai jūs sakėt, kad daugiau nebedarysiu.
2: Šiaip gal buvo nebent po pirmų kelių metų, kai gaudavau per daug baudų, bet tada mano video biškį taip atrodydavo. Aš dabar gal iš tikrųjų dėl to keliauju į užsienį, nes ten lengviau išvengti tas pareigūnų susidūrimą, nes seniau, jeigu Lietuvoje filmuodavau, keldavau, tai už 3 dienų jau tiesiog skambutis, labą dieną, policijos komisariatas.
1: Taip.
2: Tai gal buvo tas, kad kadangi aš tik Lietuvoje filmavau, darydavau nesąmonės, ir galvoju, kad jeigu aš ir toliau jas darysiu, tai tiesiog neįmanoma. Nes ir iš video neišėdavau uždirbti, nes raudonas ženkliukas atsirasdavo iš pačio YouTube, kad pavojingi video ar kažkas tokio. Tai jo, tada gal ir buvau pagalvojęs, bet vėl netyčia gavus, kad iškeliavau iš Lietuvos ir pasukau kitą linkmę.
1: O šiaip esat pagalvoję apie planą B? Nu, vat, nežinau, kaip ir supratom, galbūt ne, nes šita veikla jums yra labai tinkama, bet ar yra dar kažkokia profesija, kuri galimai jums tiktų ir patiktų?
2: Šiaip visai nesenai prieš keletą savaičių gal buvo ir pasiūlymus, ir pats buvau pagalvojęs, o jeigu iš tikrųjų to YouTube ale nebeliktų, ir kažkas siūlė renginį pravesti. Ai, tai čia buvo anksčiau naujų metų renginį man siūlė vesti kažkur ten prie Klaipėdus. Ir tada aš taip susimašiau, o gal iš tikrųjų reikėtų pradėti ieškoti tos antros savo profesijos, bet nežinau, ar išdrįšiau. Taip turbūt pati realiausias B planas būtų, tai renginius vesti. Ne vestuvis tikriausiai, bet va tokį, kur galėčiau išeiti prieš koncertą kažką, dar ten kažką.
1: O YouTube kanalas yra stabilus verslas ar toks, nežinau, nenuspėjamas ir kartais verčia nerimauti galbūt ar nežinau, kaip sakėt, streso jums tada kažkokio tai sukelia ir pradeda daryti dalykus?
2: Šiaip gal man ir dar lengviau tai, kad aš nežiūriu kaip į verslą kažkokį tą YouTube'ą. Man toks labiau iš pramogos dalykas gavas, tai toks biški pramoga ir palieku. Aišku, kitų darbų neturiu. Tai tiesiog, gal tiesiog aš labai sekas man gyvenime, nežinau, daug neplanuoti ir turėti ne verslą uždarbį.
1: Taip. O ar šitas darbas turi savo kainą? Nes mes viską matom tik kas gražu, nematom tų tokių dalykų, kuriuos matot galbūt jūs. Ar tai yra na, su kažkokia kaina?
2: Manau, gal aš anksčiau tos kainas gal niekados nevertindavau, bet kai pradėjom gyventi su savo drauge galbūt,
1: taip.
2: Kad reikia kiekvieną vakar, žinai, ir pasiskambinti, pašnekėti, arba jeigu turi ten 6-8 valandų laiko skirtumą, tai tas toks kartais nuovargis gaunas vien dėl to, kad tu nepakalbėjai su savo artimu žmogu kažkas tokio. Tai jo, ir mes kai pradėjom draugauti, kokius 2 mėnesius gal prabuvom kartu ir aš išvažiavau 3 mėnesių kelionį. Ir mes taip kalbomės, sakau, mes esam dabar nors ir kartu, bet viens nuo kito ilgiau negu, kad buvom 2 mėnesius prabuvom kartu, 3 mėnesius atskirai.
1: Taip.
2: Tai aš grįžau, mes jau buvom ten 6 mėnesius pradraugai, nors kartu 2 mėnesius tik praleidom. Tai va gal tokia buvo jo firmėjai. Sunkiausia jo iškai.
1: Tai čia toks kaip ir psichologinis momentas, tikriausiai keliaujant, tas yra labai svarbu, nes pažiūrėjus ir jūsų kelionės, na kartais tikrai ir to pavojaus ir grėsmės atrodo, gal ir turėtų būti, bet iš jūsų veido, nu, to niekada nesimato. Tai vat galvoju, ar tas vat psichologinis momentas čia ir nėra svarbiausia šitoj kelionėj?
2: Gali būti jo, aš kai būnu pats toje vietoje ir kelionė, aš nepagalvoju, bet va dabar čia atsėdus prie stalo ir pakapšis giliau, tai jo, viens iš svarbiausių. Kur nėra kažkoks jau, kad čia vaukai baisu, bet toks
1: taip.
2: Viens iš tų.
1: Tai gal dėl to jums taip ir sekasi, nes tai atitinka jūsų asmenybę, galbūt negalvoti apie pavojus, nesiorientuoti, kas yra blogai kelionės metu ir taip natūraliai viskas ir susiklosto gerai.
2: Šiaip gali būti, nes kad tie blogiausi dalykai, tai vyksta ne ten, kur aš esu, bet va, aplinkui man kažkas.
1: Taip, visiškai. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, kaip jūs atsakytumėt?
2: Darbas, kojas, aš manau, kad čia vienareikšmiškai būtų, tai makaronai su faršai, o čia man būtų darbo skonis, o savaitgaliais dar biškį sūrį, jeigu būtų galim pabarstyti, nes ne, visiškai makaronų žmogus, tai labai paprastas to pačiu, makaronai, kur gali valgyti kiekvieną dieną, bent jau man neatsibost beveik niekad, tai jau mano darbas, kur neatsibostantis makaronai su faršu.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Pauliumi Samoška, laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas. Reklama. Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
1: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to sing to you ladies. Ali! Let's go, man.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Antropologės Birutės Galdikas gyvenimo darbai pakeitė mūsų supratimą apie orangutanus ir jų pasaulį. Jos tyrimai tapo svarbiu pagrindu šiuolaikiniam gamtosaugos požiūrio formavimuisi. Kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslo fakulteto biochemijos katedros profesija Vida Mildažienė. Sveiki. Apie Birutės Galdikas mokslinį kelią, pasirinkimus, iššūkius ir palikimą, kuris iki šiol daro įtaką gamtosaugai visame pasaulyje. Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums, kuogi Birutės Galdikas tyrimai apie pakeitę mokslininkų supratimą apie orangutanus?
3: Na, ne tik apie orangutanus, nes tie tyrimai vyko beveik vienu metu ir gorilų, ir šimpanzių. Turbūt žinote, kad buvo toks profesorius Louis Leakey, kuris pasikvietė tris moteris, vadinamas trimatėmis, arba Leakey angelais, ir joms tam tikrai skyrė užduotis. Ir, reiškia, Birutei teko tirti orangutanus, ir iki jos tyrimų apie orangutanus beveik nieko nebuvo žinoma. Tiesiog, žinoma, tai buvo kažkoks labai egzotiškas gyvūnas, turbūt Afrikoje gyvenančios ten šimpanzės ir gorilos buvo geriau žinomos negu orangutanai. Ir būtent jai teko tokia misija labai sunkiomis sąlygomis išvykti į Borneo, gyvenai patekti į džiunglės, kur nebuvo jokių patogumų, pavojingas, praktiškai labai nedraugiška aplinka tokiai vat, moteriškiai kilusi iš, tarkim, iš Amerikos, kai ten tais laikysgi nebuvo jokių GPS-ų, nieko įsivaizduokit. Ir va tokiam sąlygom jinai tenai pradėjo tirti ir tą darė, buvo lauko tyrimai. Ir tai reiškia, kad jinai turėjo stebėti orangutanus jų natūralioje aplinkoje, turėjo taip įsilieti į tą aplinką, kad jie pamirštų, kad jinai ten yra. Ir va, tai, ką jinai padarė, prašė ir apsigynė savo pirmą temo darbą mokslinį, nes ir tais iš tikrųjų viskas buvo nauja. Visa tai, ką jinai sužinojo ir, tarkim, jinai įsiaiškino, kad orangutanai labai stipriai skiriasi nuo šimpanzių ir nuo gorilų. Jie yra vienišiai, jie nemėgsta, reiškia, nesocialus labai. Ir jinai pastebėjo, kad ten jau būdama, kad labai stipriai naikinamos jų buveinės, kad kertamas džiunglių miškas ir kaip stipriai populiacija mažėja. Tai visi tie dalykai pasiekė visuomenė ir jinai sugebėjo tą aprašyti ir mokslinę kalbą ir pakankamai populiarę. Ypatingai jos tas populiarumas padidėjo, kai National Geographic atspausdino straipsnį su Birutės Galdikas nuotrauką nešančią du orangutaniukus ar trys. Vienu metu keturis net turėjo tos našlaičius vadinamus. Tai tada, reiškia, susidomėjimas labai pakilo stipriai tuo. Ir daug, praktiškai visas pasaulis apie tą orangutanų gyvenimą, apie tą miško žmonių gyvenimą, sužinojo jos dėka. Tai turbūt atsakiau tą klausimą.
2: O kurį jos atradimą ir indėlį laikytumėt svarbiausiu?
3: Na, tai jinai daug tokių atradimų padarė, iš esmės, ir tai kaip mažėja populiacija, ir kokios priežastys, ir koks jų gyvenimo būdas, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie skirtingi charakteriai, praktiškai jie skiriasi vienas nuo kito, ne mažiau negu žmonės skiriasi vienas nuo kito. Ir ten stebėjo praktiškai individualius ir rizikavo savo gyvybę, nes ir ne tik tai Dain Posi, reiškia, nužudė, bet ir Birutė grasino nužudyti brakonierį, nes tai buvo verslas tam tikras ir tos orangutanus nužudė motiną pasimdavo vietinį gyventojį, kaip ir kažkokį cirką savotišką, kaip naminį gyvulėlį. Ir tai aišku, kad tam orangutanui tai to natūralausio gyvenimo pabaiga buvo ir tai labai irgi prisidėjo prie to išnykimo. Tai pats didžiausias mokslinis atradimas tai turbūt buvo tiesiog žinios apie orangutanų gyvenimo būdą natūralioje aplinkoje ir apie tai, kaip stipriai dėl žmonių veiklos, dėl verslo interesų mažinama jų populiacija ir grėsia išnykimas.
2: O ar laikytumėt ją moterų mokslo pradininkė?
3: Ne, turbūt taip negalima būtų juos įvardinti, nes, taškime, žinomos buvo kitos anksčiau, kaip sakant, profesinė karjera sėkminga įvykdžiusios moteris, tokios kaip, aišku, kaip Marija Kiuri. Tai tikrai pradininkė juos pavadinti negalima, tačiau pavadinti, kad jie tokių lauko tyrimo pradininkė, natūraliau laus kažkokio ir tam tikros rūšies. Tai tarkim, orangutanus jį tyrė daugiau kaip 50 metų. Tai yra labai ilgalaikis tyrimas lauko sąlygų. Tai čia jinai tikrai yra galbūt išskirtinė ir gal netgi ilgiau jos tyrė negu kitos jo tos, reiškia, kolegės trimatės.
2: O kaip manot, kas ją vedė pirmin po tiek daug metų darbo vis toliau nagrinėti šitą temą? Ar smalsumas, ar pareiga, o gal tiesiog meilė gamtai?
3: Aš manau, kad tai buvo labai stiprus vidinis toksai nuostata. Ir jinai sakė, kad jinai gimusi tyrinėti orangutanus. Tai nekalbant ir apie tai, kad jos vaikystė mėgimiausias žaisliukas buvo beždžionėlė. Tai jai pasiūlė, reiškia, tą, kaip sakant, tą veiklą, tai jai atrodė, kad čia tarsi pats, kaip sakant, siūlo būtent tą, ką jinai norėtų daryti. Ir aš sakyčiau, kad tai kaip nepasišventusi tam buvo, tai rodo, kad tai ne pareiga buvo, tai buvo žymiai daugiau, nes tai buvo jos gyvenimas. Jis tą priėmė kaip jos pagrindinė misija gyvenimo. Jis savo vaiką kartu su bežiūrėtus orangutaniukais maudė. Jis tiesiog aplamai tokį, galima sakyti, bandė perteikti, ne tai, kad bandė perteikti, tiesiog ne taip žiūrėjo pasaulį, kad jinai neskyrė, kad žmogus yra kažkoks viršesnis už kitus gyvūnus. Jinai priėmė visas rūšis kaip lygiavertės. Ir tikrai pajuto labai didelę atsakomybę vat, už tą rūšį, kurią jinai tyrė. Ir jinai tiesiog, galima sakyti, įsimylėjo tos orangutanus, jinai jos žinojo, vardais vadino. Ir dar padarė viską, kad kuo geriau pagerinti jų gyvavimo sąlygas ir galiausiai pradėjo pirkti tą mišką, kad jį apsaugot nuo kirtimo, kad didinti tą teritoriją, kur jie galėtų gyventi. Ir tą darė patikėti paskutinio gyvenimo akimirkų. Nes jai tai buvo nepaprastai svarbu, tai buvo jos vidinės toksai nuostata. O kad jinai domėjusi gamta, tai labai dažnai sakydavo, kad yra dėl to, kad jos lietuviškos šaknis, kad tai būdinga lietuviams. Tai toks jos buvo aiškinimas.
2: O dabar paminėjot Lietuvą, tai be to, kad jinai yra lietuvė, kodėl Lietuvai svarbu ją prisiminti?
3: Na, Lietuvai svarbu prisiminti, todėl, kad aplamai pas mus, socialiniai erdvėjai labai daug yra informacijos apie kitokios, žmonės, kitokios, kaip sakant, pasirinkimo gyvenimo kelio. O jinai yra kaip tokio ypatingo pasirinkimo pavyzdys, ypatingo pasišventimo tam tikram tikslui, kuris nebuvo susijęs su pinigais, su verslu, su nuosavybe. Jinai bet užsibrėžė tą tikslą tokį vat, atsakingo požiūrio į gamtą ir tikros, kaip sakant, tos gamtos apsaugos. Ir šito visą visuomenę ne tik Lietuvai reikia. Ir Lietuvoje tikrai apie ją žinoma nedaug. Mūsų, tarkim, vyresnės kartos žmonės ją, apie ją daugiau žino. Ir įsivaizduokit, jeigu aš tyriminiais laikais skaičiau tokią horizontą, liktai drąsiu galiu kažkokią knygutę. Ir dabar aš pabandžiau ją susirasti ir dirbtinis intelektas sako, kad buvo išleista nelegaliai. Tai reiškia, kažkas Lietuvoje suprato, kad reikia pagarsinti, kad mes turime žinoti apie tokį žmogų lietuviškos kilmės, kurį visas pasaulis vertina už tai, ką jisai daro. Ir manau, kad dabar šito trūksta. Dabar reikėtų apie ją žymiai daugiau kalbėti ir jos gyvenimą nušviesti ir tą pritraukti jaunąją kartą prie šito. Nes tas atsakingas požiūris į visą aplinką, ne tik į gamtą ir į vartojimą. Aš manau, kad to mūsų visuomenė tikrai ne per daug yra.
2: O kaip manot, ar Birutės Galdikas veikla buvo tik tai iš mokslo pusės ją vedė, ar tai buvo ir gamtosaugos toks aspektas?
3: Tai susiję. tai ką jinai darė, tas tyrimo objektas, jinai tikrai norėjo ne tik ištirti kaip tokį, bet ir aktyviai, reiškia, prisidėti prie to, kad sulėtinti tą nykimą. Ir jinai tikrai tuo gyveno. Jūs neįsivaizduojat, kaip jai tai svarbu buvo, jinai visą laiką kalbėdavo, jeigu jie, reiškia, pamatydavo, kad, tarkim, kažkas ten pasipošė, pasidažinė, sakydavo, klausykau, jeigu aš irgi vat, pasikirpčiau, pasidaryčiau lūpas, kaip manai, ir galvoju, ką čia pasakysi, ar duoti man daugiau pinigų orangutanams. Nes čia buvo vienintelis toks vat, labai aiškus jos gyvenimo motyvas, kad čia, jinai šitą daro, jinai tam skirta, jinai viską, jinai net norėjo gauti Nobelio premiją, ne tam, kad gauti Nobelio premiją, o tam, kad pagaliau jai, jos klausytų, kad pagaliau taptų tokių autoritetų, kad jai skirtų pakankamą finansavimą orangutanams. Tai rodo, nu, tokį tikrai žmogaus labai stiprų, reiškia, motyvą. Ir, nu, iš tikrųjų tiek pasiekti, tik tai taip ir galima. Būnant tokių atsidavusių tam tikslui, tokių pasišventusių, tai tokie žmonės vat, ir pasiekia tokių tikslų. Tai vat, šitas yra toksai vat, bruožas, galbūt jos, kurie irgi norėtųsi mūsų jaunimui šiek tiek pademonstruoti, kad ir jie siektų savo tikslų labai, nu, labai nuosekliai ir užsispyrusiai. Tai mano toks noras yra tikrai padaryti Birutės Galdikas vardą, kad jisai iškyjėtų į mokyklinius vadovėlius, kad apie ją tos istorijos būtų pasakomas ir vaikų žurnaliukose ir knygelėse, nes jinai buvo labai spalvinga įdomi asmenybė, labai, kaip sakant, pakilusi virš daugelio tokių sutartinių gyvenimų. Tai važiuoju, aš dabar visai nesinei sužinau, kad ne pirmą kartą į Lietuvą atvažiavo be vizos. Ir tai buvo 97 metais ir jinai oro uoste, reiškia, kai pateko pas pasų kontrolį ir tai paklausė apie vyrą vizą, jinai pasakė, kad aš turiu prigimtinės teisės čia važiuoti. Ir manė, kad visą tai virš, svarbiau tai, ką jinai daro, negu tai visi tokie sutartiniai kažkokios taisyklės. Nu ir dažnai gyvenimą taip elgdavosi. Man su ja labai patiko bendrauti.
2: Ar galiu paklausti, kaip jūs, koks buvo pirmas jūsų susitikimas su ja? Ar tai buvo susijęs su orangutanais, ar tai buvo tiesiog jos kažkokia, jos atvykimas į Lietuvą?
3: Nu, tai buvo tos jos atvykimas į Lietuvą ne pirmas, kada, aiškia, su ja bendravau Vytauto didžiojo universiteto administracija ir jie pasikvietė ją į universitetą ir galvojo, planavo, reiškia, praktiškai jai suteikti garbės daktaro vardą Vytauto didžiojo universiteto ir prieš tai mes buvom šiek tiek susitikę pabendravom ir aš sužinojau apie tokią jos svajonę, kad pasodinti būtų galima Lietuvoje ąžuoliukų giraitę, kurioje galėtų vykti edukacijos. Jai iš tikrųjų labai svarbu buvo pasiekti jau jaunų žmonės, kad vyktų jų, sakant, sąmonės tam tikrai pokyčiai, kuriuos jinai norėtų sukelti. Ir jai ten siūlė kažkokį vidurį, kažkokio apleisto miško plotą ir jai nepatiko. O aš tuo metu buvau botanikos sodo direktorė ir tuo metu, reiškia, buvo tokia paskelbta projektų kvietimas. Ir aš įtraukiau tą projektą, kad tokie, reiškia, žaliukų giraitę mes galim pasodinti Kauno botanikos sode ir iš tikrųjų tai įvyko. Ir vat mes per šitą žaliukų, jis turi Birutės Galdikas vardą, šitą žaliukų giraitę, ten yra ir vaikų žaidimo aikštelė, ir pasodinta virš 100 žaliukų, kurie yra Lietuvos paminklinio ąžuolų, reiškia, klonai. Nes yra skiepyti šakelėmis stelmužės ir kai kurių iš tų žalų, kurie jau yra išnykę, o tas jo, reiškia, įskiepis ten sėkmingai auga. Tai Birutė Galdikas sakydavo, kad tai buvo vienas iš pačių gražiausių jos edukacinių projektų. Tai kviečiam visus ateiti į tą giraitę ir pasižiūrėti, kaip ten auga tas tėvų mažiukas, kurį pati Birutė kažkada pasodino, tada jis buvo maždaug jos ūgio, dabar jau ko gero gerokai apraugęs. Iš tai jinai kaip ir tai simbolis, nes jinai pati kaip ir išėjo, jos neliko, tą žaliukų giraitę auks toliau ir ten tikrai galima tęsti tas edukacijas, kurių jinai norėjo.
2: O ko norėtumėt, kaip norėtumėt, kad ateities kartos ją prisimintų?
3: Man norėtųsi, kad prisimintų ne tik apie mokslininkę, kuri gavusi kažkiek ten tų medalių, apdovanojimų, vertinimų, bet kažką konkretaus apie tai, kaip jinai gyveno. Ir mano vienas iš didelių norų yra, kad atsirastų knygelį vaikams apie Birutę Galdikas, kaip apie tokį personažą, nes man pačiai, aš apie ją skaičiau kaip pirmą kartą, kai man buvo 15 metų ir va, aš pagalvojau, tai aš irgi taip norėčiau. Tai jinai iš tikrųjų įkvėpė labai daug jaunų žmonių tokiu keliu eiti. Yra daugybė visam pasaulyje žmonių, kurie toliau dirba panašų darbą, nes jinai buvo jų pavyzdys. Tai va, aš taip pat norėčiau, kad tai būtų taip pateikta, kad žinotų mūsų jaunimas, kad ir saugoti reikia ne tik orangutanus. Saugoti yra ką ir Lietuvoj, ir kitur pasaulyje, visos rūšys yra svarbios. Ir žmonės turėtų tikrai rūpintis tuo, mažiau vartoti, mažiau ten kažkokio pop kultūros iškegarbinti dievų, bet labiau rūpintis tom nykstančiom rūšimis ir ką mes darom, ką mes po savęs paliekam, kaip kad jūsų laida sako.
2: O ar Birutę Galdikas labiau prisiminsite kaip mokslininkę atskleidusią orangutanų pasaulio, ar kaip žmogų, kuris privertė pasaulį suprasti, kad šios gyvūnus būtina išsaugoti?
3: Aš manau, kad ir taip reikia prisiminti, jinai buvo vien tiesa ir tie dalykai yra organiškai susiję. Ir tai negalima netgi atskirti vienas nuo kito. Ir manau, kad jinai labai nuosekliai dirbo, labai atsidavusi ir yra labai daug gražių istorijų apie tuos jos orangutanus. Dabar vyks parodos tų našlaičių orangutanų, kurie išgelbėti jos toje stovykloje. Ir užaugo iki įspūdingų ir turi savo palikuonių. Iškia tikrai vat, kažką nuveikia ir kad išsaugotų konkrečius iš tos iškia rūšies atstovus ir kad aplamai su juo sujudintų žmonių požiūrį pakeistų į gamtą. Į tai, kad mes atsakingi už tą savo tą veiklą ir daugybę, žiūrėkit, kokie karai baisus dabar vyksta ir kiek tų karų metų nukenčia įvairiausios rūšys ir augalų ir gyvūnų ir kitų. Ir visa tai yra, iš tikrųjų, tu reikėtų uždrausti, kuo greičiau, kiek įmanoma. Mes turime būti atsakingi už tai, kur mes gyvename. Mes turim tokią nuostabią planetą, kaip Žemė, unikalią. Ir tai yra, saugoti. Jinai ne šiaip sauduota. Galbūt čia testas tiem žmonėm, kurie mano, kad jie čia hierarchijos viršūnė visko. O realiai tai patys pjauna šaką, ant kurios sėdi.
2: O ko kiekvienas žmogus, ar tai mokslininkas, ar tai jūs pati, ar tai, kad ir aš galėtume pasimokyti iš jos?
3: Pasišventimo savo gyvenimo tikslui ir jinai iš tikrųjų labai giliai iškerūpindavas tais gyvūnais. Ir vienas iš mūsų ekskursijų metu mes buvom jūrų muziejuje, tuo metu ten vyko remontas ir vienas roniukas buvo perkeltas laikintą pasieną, jisai griekavo. Ir jam buvo liūdna ir jinai išgirdus, jinai priejo, pažiūrėjo, sakė, duokit jam žaisliuką. Ir kiek kur mes bėtume, jis vis liepdavo būtent visliuką. Ir kai mes atsisveikinėjom jau su direktoriu prie išėjimo, jis pasakė labai ačiū, labai geras muzijus, bet duokit roniukų žaisliuką. Suprantat, va čia yra, nes jai ne tik orangutanai rūpė, jai kiekvieno gyvūno savijautą rūpė. Ir jinai žino, kad tai paprasta. Labai nedaug reikia, kad tu ją pagerintum ir kai šito, kad jinai nueitų pati ten jį duotų, jeigu turėtų. Tai va šito galbūt reikėtų aš jos pasimokyti. Ir iš kitos pusės aš ją pažinau ir kaip žmogų mąstantį, kaip mokslininką, jinai tikrai buvo labai šviesaus proto, labai logiška, labai mąstantį, su ją buvo įdomu padiskutuoti, jinai tikrai buvo išsilavinusi, protinga. Ir, reiškia, kiekvienas mokslininkas galėtų svajoti, turėti tokių kolegų, tokių draugų, kaip Birutė Galdikas. Nes su ją bendrauti būtų labai įdomu.
2: Ačiū pašnekovai Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Vidai Mildažienį. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai, vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Ją sukelinti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet ją taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Labadiena, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Visiems labadiena.
1: Šiandien su mumis Verslumo dvasios laidos autorius, žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas. Sveiki, Augustinai.
3: Labadiena, gerbimi klausytojai.
1: Gerbimi klausytojai, šiandieninės situacijos globalių įvykių kontekste vis geriau matosi, kaip sudėtinga užmegzti pokalbį pačiam su savim. Tai ką kalbėti su kitais. Tiesiog tampa išbandymu, mėginimas išlikti ramiam, pakankamam sau. Mūsų įprasti požiūrio stereotipai nustoja veikti, bet taip pat aišku, kad kito kelio nėra. Tam, kad pažintum besikeičiantį pasaulį, tenka nuolat atradinėti save. Kaip prakalbinti save, nuo ko pradėti? Be kaltinimų, kad netitinkam tų siekiamybių, kurias siūlo mentoriai, lektoriai. Kaip šitoje situacijų neišvengiamybėje pamatyti ir priimti save? Ir žinoma būti išgirstam, suprastam visuomenėje, kai kiekvienas siekia to paties – būti išgirstas, pajaustas, suprastas.
3: Mūsų intencija yra, kiek galima daugiau visuomenėje paskleisti teigiamos dvasios, teigiamo faktorių, išryškit, kad jis būtų tikrai duodantis pridėtinę vertę. Kad mes žinotume, kad mes darom gerą darbą ir stengiuosime, gali ir būti priešingai. Tas pats procesas gali daryti ir blogą darbą. Ir principas, dėsnis veikia lygiai taip pat.
2: Tai nuo ko priklauso čia to dėsnio veikimas?
3: Šitos dėsnius valdo mūsų energetika, mūsų energijos galia. O ta galia, jinai turi sukoncentravus savyje prigimtinės nuostatas, kuris žmogus atsinešęs, kaip instinktus, kaip traukas. Ir ta lastelė, jinai funkcionuoja pagal instinktus, pagal traukas, tai reiškia pagal sankaupą suvokimo, kaip reikia elgtis, kurią žmogus jau atsineša savo genetiniam kode. Jis jau iš prigimties turi polinkį geriau arba blogiau atlikti vieną ar kitą darbą. Tai jeigu jį traukia daugiau į destrukciją, jis nori dominuoti, jis nori pats pakeisti, o mentalitetas tai yra, švelniai sakant, primityvokas. Tai primityvumas ir bando save realizuoti.
2: Jūs sakot, gali būti taip, gali būti anaip. Tai savo laidose jūs nuolat teigiate, kad visur dualumas. Tai kaip šiuo atveju ląsteliai tai nebūdinga?
3: Aišku, nenorėčiau sutikti, kad kažkokios ląstelės iš prigimties yra parazituojančios gimsta, arba yra kurios tik tai teigiamus kažkokius faktorius skleidžiančios. Nes visą laiką yra viename, kaip sakau, ir teigiamas, ir neigiamas faktorius. Kaip ir viename yra mūsų dvasinės ir materialus pasaulis. Mūsų kūnas ir mūsų dvasia.
2: Kokios intensyvios srovės laukė jūs esate tam, kad jūs galėtumėte surišti tai, ką jūs jaučiat, ką jūs jaučiat, pritraukinėjate to, ką jūs dar nematote, kas vyksta visuomenėje ir kad dar perteiktumėte?
3: Turiu praeiti per savo žemas vibracijas. Turiu praeiti kaip pro filtrą, pranešti, nes mano persona, mano fiziologija, jinai yra tam tikras stabdis, tam tikras filtras su savo stereotipais, kuris mane stabdo ir man patarinėja, tai pasakyk, nes eina mintis, kur iš archyvo eina, iš pasąmonės. Ir kai tu nori sujungti tai, ką tu paimi iš už pasąmonės, iš to, kas yra pas tave sukaupta, ir to, ką tu jauti visuomenėje. Visuomenės egregoras, pasaulio egregoras, į kurį įeina viskas. Įeina ir ajurvedos, ir jogo žinios, ir kvantinės fizikos, ir visa tai, ką esi matęs kada nors, kad su kuo esi susidūręs, viskas. Tai yra visuma, tas oras, kurio mes kvėpuojam, ir ta atmosfera, kurioje mes gyvenam. Tai yra gyvas organizmas. Jis visą, kad čia košė. Tai visa tai yra ir to negali ignoruoti. Ir tai daro spaudimą. Ir per tą, ką imtumas gali priimti, kokias žinias mano pasąmonė yra sukaupus, kokias klišės turi ir su tom klišėm, ką gali atrakinti, tą ir atrakina. Ko negali atrakinti, jinai netrakins nieką. Jeigu aš nemoku Papua Gvinėjos kalbos ir man gali čiulbėti, ką nori. Tik karpysiu ausim ir melodiją tik galiu pasakyti. Bet ką jis kalba, apie ką kalba, kame esmė, koks tikslas tos kalbos, nulis. Tai su informacijos lauku lygiai vyksta tas pats, jokio skirtumo.
1: Augustinai, tai jeigu žmogus yra kūrybingai saveikaujantis nuolatinėme informacijos lauke ir gali tuo naudotis, turėdamas pasąmonėj visos žmonijos archyvus, tai kur yra sunkumas tai padaryti?
3: Sudėtingumas tame, kad tau kelią pastoja tavo paties stereotipai. Kada ta informacijos rautas eina? Ir kodėl sako, išsilavinęs žmogus, dvasingas žmogus. Jeigu žmogus yra išsilavinęs ir dvasingas, tai jis turi būti dar ir protingas, kad galėtų perteikti žmonėms suprantamą kalbą tai, ką jis pats gauna, ką suvokia. Ne ką supranta, bet ką suvokia.
1: Tai tarkim, ką jūs komunikuodamas tame informacinėme lauke galite mums perduoti, kad mes galėtume panaudoti laidoje?
3: Tai jūs gaunate savokas. Bandau savokas ištransliuoti, nesukdamas galvos. Dėl tikslumo, kalbos, statymo. Pati didžiausia problema spėt ką nors, kaip sako, žaibų gaudimas. Kaip tą energiją pagauti?
4: Ne prie nieko neprilipti, kaip jūs
3: kad,
4: sakot.
3: Kaip ją atiduot? Kad jinai pro mane praeidama virstų žodžiu ir dar suprantamų žodžiu.
1: Tai vis tiek prie to paties klausimo, tai per tuos ilgus veiklos metus, kūrybos, įgyjęs tokią patirtį, kai galite žaibo perėjimą, kaip jūs sakote, paversti savoką, jūs vis tiek teigiate, kad yra sunkumas, tai kur jūs matote tos trukdžius?
3: Čia didžiausias priešas man yra mano paties primityvumas. Primityvumas plačiaja žodžio prasme. Pačia plačiaja, kiek tai galima žmogui pritaikyti. Tai yra instinktai, traukos, įsilavinimas, žinios, kalbos gebėjimas, ištransliuoti tai, ką vidu jauti. Be to kompleksai, kaip čia dabar atrodysi, kaip čia pasakysi, dar vis tiek renki, galvoji, ne tik kaip jums pasakyti, ir pats žmogus nori gerai atrodyti. Nes čia susijęs dalykas. Jeigu belė kaip ir belė ką, tada tai ir nesuprantama. Jeigu tu padarai kokybiškai, aiškiai, suprantamai, reikia dirbti. Reikia ryšt, jungt. O kaip mėgstu sakyt, išlipusiu iš traukinių, traukinys nelaukia. Jis važiuoja, jam laikas, tai subtilus pasaulis, nelaukia, kol jis aiškiai su savo persona. Jis kaip blyksnis, kaip ta žaibas davė, nespėjai, aiškykis. Ir nuėjo. Ėjo ir praėjo, prasmelkė ir viskas. Dažnai būna, prasmelkė, taip gaila paskui galvoja.
1: O pagal ką subtilus pasaulis nuskanuoja, kas yra pasirengęs priimti tą žaibo perėjimą?
3: Jis jaučia intenciją, energetinę intenciją. Jeigu energetinė intencija yra nuoširdį, orientuota į pagalbą, orientuota į bendrą gėrį, tai nesvarbu, ką tu darai. Jausmus tavo, tai subtilus pasaulis jaučia. Ir visi filosofai bėga į tą vietą. Siunčia savo dvasę padėti. Nes savas dirba. Vyksta savas procesas. Čia vienas iš mūsų daro kažką. Gal jis dar vaikas, gal jis dar mokinys, gal jis dar nemoka, bet jis pastangą rodo. Jisai stengiasi. Tai kaip jam nepadėti? Tai ir padeda.
1: Ir jūs gaunat iš subtilaus pasaulio. Ir kas tada jumise vyksta?
3: Gauni ir tada nežinai, ką daryti su tuo. Supranti, kad reikia užfiksuoti, reikia pasakyti. Tai nors kalbi, nors sakai. Tai senai apie tai galvoju dažnai ir tą fenomeną analizuoju, kodėl taip gaunasi. Ir čia, kaip aš ir jums pradžioj sakiau, nu į nelaisvę aš jums įvedu. Jūs papulsit į tą nelaisvę. Nes jūs einat stačią galvą. Galvojate, kad tas žinojimas, tas, kurį aš žinau, kad jis yra laimė. Ką ir knygai rašau. Tai yra greičiau nelaimė. Sakyčiau, jeigu kalbam apie fiziologinį gyvenimą, apie kūno komfortą, tai yra nelaimė.
4: Jūs kartais sakote, kad stenkitės įrašo metu mane atidaryti. atidaryti, kaip aš sakau, tą Pandoros skrynią, ar ne? Bet šiandien jūs pasakėte...
3: Ne, aš tą Pandoros skrynią, aš tik tai, galima būtų taip sakyti, gal tiksliau būtų sakyti, jūs tenkėtės per mane išeiti. Bet kaip tą galima padaryti, jeigu jūs to nuoširdžiai nedarot, arba darot su kažkokia nauda, kas sunkiausia dirba? Gadina ir sunkiausiai dirba tada, kada nori išlupti informaciją dėl savo ego, dėl savo asmeninio reikšmingumo, dėl noro gerai pasirodyti, dėl noro būti reikšmingu. Jeigu tik tai tą pradedi eksploatuoti, tai būna, kad priešingai blokuoja ir tu atrodo turi ir žinoji ir supratai ir galėtum pasakyti. Bet kada prie tave kaip kokia dėlė prisisiurbė, tai čia nėra beldimas į subtilų pasaulį. Beldimas į subtilų pasaulį yra tik per jausmus, kada mes ne žodžiais, o atjauta tiem, kuriem blogai. Intencija padėti tiem, kurie nesupranta. Kada mes esam suorientuoti, tada atsiranda ta sinergija, tada jau du. Ir tada gaunasi daug didesnė jėga, gale susiformuoja dviejų, trijų žmonių, kada jie suka galvą. Ir ne tik ar galvą suka, bet jų jausmai transliuoja tą poreikį. Ir čia subtilaus pasaulio neapgausi. Jis taigi mato, iš kokios intencijos eina klausimą. Mes galim nugelas ležiuvį, mes galime padaryti labai švelnų balsą, bet subtilus pasaulis tai atsirenka. Jis tai žino, kas yra tikra, kas yra netikra. Nes mes iš subtilaus pasaulio traukiam informaciją.
4: Bet jūs dažnai kalbate, kad visada reikia laikytis pusiausvyros. Kada tavo intencija iš tiesų yra, pavadinkim taip, graži, bet jeigu tu esi pernelyg suinteresuotas, tada tu atrodai kaip fanatikas toksai. Ir tada ta skleidimosi forma, jinai išorėje labai nesimpatiška.
3: Čia neina kalba, kad mes turime daryti viską tik tai dėl visuomenės. Kalbus apie subalansavimą, tai mes turime stengtis savo požiūrį į tą visuomenę ir tą pagalbą taip subalansuoti, kad tai visuomenė jaustų ne tiek kalbą, kiek jaustų intenciją. Ir kada mes jai perdonam dvasę, tai jinai tada pradeda priimti visai kitam lygiai, neprotiniam lygiai. Mes visi čia mokomės išmokti kalbėti tiesiai žmonių jausmus, kad jų čakros atsidarytų širdies jausmų, kad būtų tai, ką rodo, kad čia sklinda Dievo kalba. Širdies čakros yra centras, kuris surištas su visais kūno organais ir su visom kraujagyslėm ir su visu. Ir čia tas jautimas yra. Ir žmogus, kaip sako, jeigu širdim jaučia, anksčiau tai atrodydavo, kad čia to žodžio širdim jaučia, tai čia kažkas tai tokio perkeltinė prasme. O mokslas įrodė, kad ne perkeltinė prasme, kad daugiausia žmogus jaučia būtent šito širdies organų ir kad jis siunčia į impulsus, jis priima informaciją, priverčia protą dirbti. Tai šitas subalansavimas savo vidaus su savo jausmu ir protu, jis mums suponuoja pasirinkimą, ką mes pasirenkam, kaip mes pasirinkame elgtis.
4: Šitam kontekste ką reiškia mes pasirinkam?
3: Ir kiek mes galime save aukoti dėl visuomenės, dėl tų žmonių, dėl tų klausytojų arba dėl kažkokio pašnekovo. Nes visur vyksta tas dualumas. Jeigu mes su tavim šnekam, vyksta dviejų žmonių kalba ir jie turi dėti pastangas, kad subalansuotų tarpusavio energetiką, kad ta intencija taptų tokia, kuri duotų didžiausią pridėtinę vertę visuomenei. Tai mums reikia tarpusavį, plus viduje kiekvienam su savimi reikia susibalansuoti, dirbti ir tą, ką gauni kaip informaciją, kurią mes verčiam žodžiais. Mums reikia turėti omeny, kaip ten tas žmogus, kaip jis traktuos tai, ką mes sakom. Tai pagalvokit, keliose plotmėse reikia dirbti vienu metu, todėl taip ir gaunasi.
4: Na gerai, štai jūs kalbat, kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų daryti laidas, kaip kalbėti, išlaikant balansą ir kaip gaunama per balansą sukaupta ta energija, kaip ją panaudoti pokalbio metu. O štai jūs pats, Iš vienos pusės jūs esate verslininkas, labai rimtai verslaujantis, turintis daugybę projektų, įsipareigojimų, atsakomybių. Iš kitos pusės jūs, nepasakysi, kad jūs rašytojas, bet jūs esate kaip Lietuvos savo krašto, savo tautos pilietis, bandantis užfiksuoti gyvenimo mokykloje, stebėdamas, išgyvendamas, matydamas įvairiausius reiškinius, jūs bandote pateikti juos kiek galima labiau edukaciniu pagrindu. Kaip jums pavyksta pasiekti šito balanso?
3: Kadangi esu toksai maksimalistas ir kraštutinumų mėgėjas, prieš savo malę, čia gal, nežinau, taip, gal toks įsivystymo lygis, gal toks gultumas viską gerai padaryti. Ir už tai gaunasi taip, kad visą laiką va tokioje dilemoje gyvenu ir galvoju, reikia visą laiką, visą dėmesį skirti tik tai šitam edukaciniam darbui. Reikia norit tokį vakarą, daryti laidas, analizuoti knygos medžiagą, sėdėti, kalbėti, nekabinėti, spręsti reikalus, nes čia yra svarbiau, čia nuo to priklauso prasmė viso to darbo, kurį ten dirbi. Kai tik aš pabandau tai daryti ir įsikūnijau į tą veiklą, pavyzdžiui, taisydamas knygos tekstus, man toj iš pasąmonės beldžiasi. Klausyk, tu dar gyvas, tu čia gyveni. Vyksta procesai, už kuriuos tu atsakingas. Tu juos pradėjai, sukėlėjai lūkesčius, sukėlėjai vilties. Kodėl dezertiruoji? Tai tengi problemos.
4: Bet gal tokiame konflikte, tokiame intensyvume, jūs ir galite pajausti naujus virpesius, per kuriuos pajaučiate, suvokite tam tikrą informaciją, kurią paskiau ne kaip teoriją, jau galite praktiškai įdiginėti ir panaudoti realiam gyvenime.
3: Tai kodėl ir sako, kad kiekvienam duota tiek, kiek jisai gali paimti. Bet jeigu duoda, tai visada norisi paimti, bet mes godus, mes visi norim paimti kuo daugiau. Ir kada mes pradedam imti kuo daugiau, atsidūrę tokiam pokalbį, tai pradedam springti. O kadangi spragų daug mūsų gyvenime, tai į tas spragas ir taiko. Čia blogai, čia blogai, čia blogai. O reikia kalbant surišti visą tai, parodyti, kad tai yra ne mūsų vieno problema kažkurio, tai ne vienos visuomenės yra. Jeigu įmonė, kalbam apie įmonę, tai yra įmonės problema, o įmonė tai yra visi žmonės, tai yra politika šalies, tai yra įstatymai, tai yra daugybė dedamųjų. Ir jeigu mes kalbam apie šalį, apie jos politiką vedamą, ar socialinę, ar politinę, ar kažkokią kitokią, ar karinę, tai ten vėl atsiveria kiti klodai. Ir tos klodus visus reikia tyrinėti, analizuoti, reikia surasti jų susiformavimo priežastį, reikia atspėti jų panaudojimo galimybės, naudą ir suintegruoti su gyvenimu. Kaip ir materialiam pasaulyje padarius gręžinį tą medžiagą tyrinėja, taip ir čia gavus tą informaciją reikia tyrinėti, reikia daryti jungimus ir galvoti.
1: Tai Augustinai, vis dėlto kaip atrakinta Pandoros skrynia?
3: Čia, kaip sako, reikia daugiau taikyti tradicinius įprastus, sako, belskis ir bus atidaryta. Bet kad tu belstumės, tai kad būtų atidaryta, tai reikalauja, kad būtų pastanga. Nes jeigu nėra pastangos, o yra tik tai noras, tai mes neprisijungiam paprastai. Mes turim sugeneruoti savyje tą pastangą. Ir kuo pastanga yra nuoširdesnė, kuo jinai yra tolerantiškesnė, kuo jinai yra labiau orientuota į kitus arba į bendrą reikalą, tai tuo geresnį rezultatą mes gaunam. Ir daug kartų tai bandai dirbtinai ir nieko. O kitą kartą nieko nebandai. Tiesiog pluduriuoji tam pasamoniniam lygmenį. Galima sakyti, vaikštai ir dulkės šluostai nuo knygų savo pasamonį. Ir vat būna, kad kažką brūkštelnė per tą informacinį lauką. Kažkas tai atsigamina, kažką sinergizuoji su dabartinė situacija, o parašyta knyga, ta informacija sudėta pasąmonėje, jinai jau praeitis. Ir žiūri, kad pasipildo tai, kas yra dabar gyvenime, ir tai, kad turi, nors specialiai to klausimo nekėlė. Bet kadangi meditavai, svajojai, leidai laisvai plaukti informacijai ir žiūri, kad tu už kažkokios tai informacijos užkliūni, pradedi giliau ją analizuoti ir todėl reikalingos, todėl ir sako, kad reikia būti gamtoje, reikia būti ramybėje, tam šurmulį labai sudėtinga, o aš vis dar Don Kichotas, kuris bando medituoti triukšmė. Galvoju, kad žmogus turėtų išmokti ir triukšmę medituoti. Ir skaitinėdamas dabar truputį apie kvantinę fiziką, atkreipiau dėmesį, kad ten būtent ir paliečia tokias vietas, kad sako, medituoti jūs galite visur. Galite medituoti ir troleibuse, ir traukiny, ir gatvėje, ir žmonių minioj. Ir supratau, kodėl, kada triukšmas, tai aš priešingai, kaip gindamasis nuo to triukšmo, aš nugrimstu į save. Ir tada gauni kažkokios tai įžvalgos, kažkokių tai informacijų.
4: Ar žmogus gali būti nuolat jaučiantis?
3: Jeigu visą laiką esi jausmo būsenoje ir visą laiką tas jausmas naudoja protą kaip įrankį, gebėjimą analizuoti, gebėjimą mąstyti, gebėjimą jungti, gebėjimą gaut iš to proceso, gaut kažko naujo, kažką geresnio, tai tada tik tai ir mes vadiname žmogumi, tai tada galima sakyti, kad tai yra žmogus. Jis girdi, galvoja, analizuoja, jaučia, ir todėl, kad jaučia ir galvoja, ir todėl, kad girdi ir mato, jis keičiasi. Ir jeigu jis praranda šitą funkciją, jis praranda statusą kaip žmogus, jis tada tampa kažkom tai tokiu nekintančiu, tai mes jau tada ieškom prie ko jį priskirti. Ieškom klišės, į kurią jį sutalpint. Kaip rašau savo knygui, žmogus tai save tobulinantis sutvėrimas. Pats save nuolatos tobulina, jis nuolatos keičia. Jis nuolatos ieško geresnės išeities. Ir iš čia išplaukia tie mūsų kertiniai keturi faktoriai, kurie yra mum pamatas evoliucionuoti ir keistis. Tai yra tas nuolatinė paieška išminties, teisingumo, tikėjimas ir meilė. Šitie keturi faktoriai, jie ir padaro mumis žmonėmis, kurie nuolatos keičiasi.
1: Gerbiami klausytojai, dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
0: Verslumo dvasia.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Verslumo dvasia.
1: Mėly klausytojai, sveiki sugrįžę į laidą Verslumo dvasia, antra dalis. Pirmoje dalyje kalbėjome apie kūrybingo žmogaus koordinates, kai jis yra nuolatinėme informacinėme sraute, kai jį veikia subtilaus pasaulio virpesiai, kai dažnai jis pats neturi ryšio su savo emociniam, mentaliniam struktūrom ir dažnai tampa savo paties ir aplinkinių stereotipų auka. Ir vis dėlto mes kalbame, kad žmogus turi dievišką galimybę subalansuoti save, atrasti tuos atskaitos taškus.
2: Kaip atsitinka, kad jeigu jausmai mintis laksto šviesos greičiu, mes galime tai paversti žodžiais daug lėčiau ir net to jausmo protu tos pusiausvėros pasiek negalime. Tas didžiulis noras išreikšti tai, kas tuo metu mes jaučiame, tos galimybės, jos stabdo tą procesą, arba tu turi pasiduoti tam srautui ir išeina tada toks vaizdas, apie kurį jūs kalbate.
3: Čia reiktų, kaip atsakymą, pateikti tos teiginius, kuriuos mokslas įrodo, bando įrodyti, nežinau, kiek jam pavyksta tai įrodyti ir kiek tai yra tiesa. Bet yra tokie teiginiai, kad mes esam dabar įsivystymo stadijoje kaip 4 metukų vaikas maždaug, tik nustojęs daryti pampersus. Tai kodėl sako, kad mūsų smegenų dalis užimta labai maža? Kodėl Kristus savo mokymuose sakė, jeigu jūs žinotumėte, kas jūs esate, jeigu jūs žinotumėte, ką jūs galite, jūs medžius už aknim rautumėt, jūs kalnus stumdytumėt. Čia yra atsakymas į tai, ir čia papildant dar šitą patvirtinant, tai dar labai tiktų, kad greičiai subtiliam pasaulyje yra visiškai kiti. Ir kur nėra fizinio kūno, kur yra dvasia, kur veikia visai kiti energetiniai srautai, kur viskas pagrįsta tais kvantiniais kanalais ir dar daugybė dalykų, kurių mes nežinom, kurių mes dar nešam iš atradę, dar supratę. Tai ypač tai surišta su biologijais, visokiais procesais, su nanotechnologijomis, kurios tyrinėjimas dabar yra su kvantinė fizika, su daugybė šitų visų mokslų, tokių pačių naujausių. Yra daugybė dalykų, kurie demonstruoja mum po truputį ir rodo, kad mum čia, tam fiziniam pasaulį, duota į priekį daugiau, negu mes galime paimti, negu mes galime įsisavinti. Tai mum suteikta papildomas limitas. Ir mes gaudami papildomą limitą, mes jo negalim įsisavinti. Nes dėl savo menko įsivystymo lygio, dėl savo vaikiškumo dvasinė prasme, dėl to subtilaus pasaulio dėsnių nežinojimo, mes negalime to greitai padaryti. Ir čia tie žodžiai labai tinka, kaip Kristus sakė, jūs nemokat paimti. Jūs turite ausis, bet jūs negirdit, turite akis, bet jūs nematot.
2: Bet žiūrėkit, tarkim, per muziką žmogus savo jausmus.
3: Mes turime į visus tuos pagalbinius dalykus, mes turim žiūrėti, aš esu galbūt toks kraštutinai rafinuotas, kas liečia tokius dalykus, bet ciniškai gali nuskambėti, bet mano nuomonė yra taip, kad viskas, ką šiame pasaulyje mes turime, prie ko prisiliečiam, ką gaunam, ką jaučiam, apie ką galvojam, viskas yra priemonė mūsų sielos dvasiai tobulėti. Toks mano yra šiuo metu įsitikinimas ir į visą tai taip bandau žiūrėti. Aišku, nepavyksta, nes aišku, esu suaugęs su daugeliu dalykų, mano jausmai suaugę su mano artimais, su darbuotojais, su žmonėmis.
2: O jūsų šitą idėją nėra, jinai nauja, Hemingvėjus jūs sakė, neklaus, kam skambina varpai, jie skambina tau.
3: Taip, bet kada mes kalbam apie tokius dalykus, mes turime žinoti, kad jeigu mes to nepripažįstam, kad taip yra, tai kiekvienas turi teisę į savo supratimą, kas dėl ko yra. Ir vienas galvoja, kad kažkas tai kažką tai suteikia, kažkas tai kažką dovanoja. Čia jis meldėsi ir išmeldė, jis beldėsi, jam atidarė. O aš skaitau, kad į visą tai reikia žiūrėti ramiai, pastangas reikia dėti, be abejo, reikia stengtis. Bet kodėl Kristus sakė, neprisiriškite prie laikinų turtų? Nes laikina yra viskas. Ir ta žinia, kurią gauni, jinai yra laikina. Ir supratimas, kurį gauni, jis irgi yra laikinas. Šiandien jisai yra supratimas, rytoj jisai jau visai kitaip atrodo. Pažiūrėkite 10 metų atgal 20 ir pažiūrėkite, kas bus už 10-20 metų. Ir mes pamatysime daugybę pokyčių ir jau nekalbant apie fizinį, apčiuopiamą pasaulį, mūsų vidiniai būsenoj daug kas pasikeičia. Mes vienus dalykus vienaip traktuojam, praeina 10-15 metų, mes galvojam, jokios logikos nebuvo. Kodėl traktavau taip? Tai nebuvo visai svarbu. Bet tada man atrodė labai svarbu. Arba priešingai, man tada atrodė visai nesvarbu, o dabar pasirodo tai taip svarbu, taip aktualu, taip reikia į tai sutelkti dėmesį. Tiek reikia įdėti pastangų, kad dar giliau pajaust, kad dar geriau suvokt ir kad geriau supratus pasidalint su kitais.
2: Žmogaus smegenyse kintamumo procesas vyksta nuolatos, kiekvieną akimirką.
3: Be abejo. Tik kad mes nematom, nes žmogus yra saugojamas subtilaus pasaulio, kaip aš sakiau, kodėl traukinys nelaukia. Subtilus pasaulis, jis turi kitus greičius. Ir kaip tik tie bliksniai minčių ir tokių prašviesėjimų, jo, jie mum tai ir demonstruoja, jie mum parodo. Badingai taip patiriu, kai rašinamas tekstus, bandau kažką pakoreguot, pataisyti. Ir man ta mintis, kaip sako, eksperimentuoji, eksperimentuok čia tavo teisė, kažką paeksperimentuoju, parašau, dadedu arba atimu ir laukiu, kas toliau. O toliau nieko, tyla. Tada suprantu, kad traukinys nuvažiavo. O aš buvau sustojęs, mano žinios mane spaudžia, nes aš žinau, pas mane sukaupta ir man reikia pakoreguoti. Ir jūs atsimenat pirmus tekstus, kuriuos mes šifruodavom, ne tik jūs, bet ir aš. Šifruotojai galvoju, ką čia reiškia? Kaip čia suprast? O taip ir veda mumi, taip treniruoja, taip mokina mūsų pasąmonę, ugdo taip. Kitą kartą galvoju, rašai sakinį 10 kartų. Vienai rašai kitą, grįžti į tą, kur prieš tai parašai, žiūri, kad tas kitoks. Ir kad čia jie bendro nieko neturi. Ir tada galvoju, o kur tas bendras? Ir pradėjai ieškot. Ir kas čia prasideda? Prasideda tavo dalyvavimas kūryboje, ką tu kuri, savo žinojimą. Tu savo kuri naują suvokimą, naują supratimą. Bet jeigu to nenori daryti, jeigu tu užsiėmęs kūno reikalais ar kitais kokiais, kai rašau tos tekstus, aukoju savo laisvalaikį ir jie didžioji dalis jų parašyta man pervargus. Kada aš jau pervargu nuo darbo, ir negaliu dirbti, tada atsisėdu, bet jeigu aš tik tai pradedu jau knapsėti arba pradedu imti miegas, aš padedu ir einu miegoti. Bet dažnai dirbi tokioj pusiau miego, pusiau darbo būsenai. Net nesusigaudai, ar čia jau snuduriuoji? Ir kada iš ryto, pavyzdžiui, atsikeli jau šviežią galvą ir paimi tos tekstus ir bandai juos tada, kaip sakant, šviesią galvą sudėlioti. Tai tada tik tai supranti, kad būdamas nesvarumo tokioj būsenai, tu tik ir galėjai užkabinti tai, nes ten tavęs buvo mažiausiai.
2: Man čia vienam filme teko girdėti tokią mintį, kada žmonės atsidūrė kosmose, aiškiai susidūrė su tokiu fenomenu, kada resursai yra, tarkim, maistas, kada resursai yra deguonis, bet ateina tokia akimirka, kada resursų tampa laikas. Kas jūs išmokė, Augustinai, ar laikas, kuris spaudžia mus visus, kad jūs toks jausmas, kad jūs neturite pretenzijų subtiliam pasauliui? Dabar labai populiari šita būsena tarp žmonių ieškančių, vadinančių save kūrybiniais.
3: Matot, gyvenimas yra pasaulietinė dieviška dvasia, jos negalima apgauti, jos negalima aplenkti. Mes virš savo bambos iššokti negalim niekaip. Ir čia lygiai tas pats, kaip sakai, kodėl jūs neturit pretenzijų ir kas jums taip įpratino. Racionaliu protu suvokiau, kad nėra logikos reikšti pretenzijas kažkam tai, kad man 15 metų, o ne 35. Kam aš galiu reikšti pretenziją? Jeigu supratimo prasme noriu daugiau suprast, tai aš turiu daugiau pragyvent, daugiau dėt pastangų, daugiau sukaupt žinių ir tada galiu suvokt daugiau. Ir viso to yra, tik reikia dėt pastangas. Ir tada, jeigu aš turėčiau kažkam pretenzijas, tada aš turėčiau perkelti atsakomybę už savo evoliuciją kažkam tai. Ir tada kas? Visai nenoriu, kad kažkas tai mane lipdytų. Nuolatos stengiuosi, kad aš dalyvaučiau tam lipdyme, ką visuomenė konstruoja, ką jinai daro, kokias jinai tvarkas kūrė, kaip jinai bando mane kaip tarakoną įdėti į vėžę ir sakyti, čia turi bėgiot, čia turi vaikščiot. Tai mane tas ir būtent motyvuoja, aš tame ir matau gyvenimo prasme. Tada suprantu, kad aš renkuosi, aš dalyvauju. Bet jeigu tik tai pretenzijas išstatinėju, tai pretenzijas galiu įstatyti žmonėm, kurie matau, kad padarė poveikį mano fiziologijai, padarė poveikį mano emocijai, kuri man padarė kažkokį nuostolį. Man sukėlė vidinį skausmą ir su juo turėjau gyventi kažkiek laiko. Tai suprantu, kad pergyvenimas, skausmas, kurį aš gavau, jis yra verti. Suprantu. Bet nuo to nesumažėja apmaudas ir turi dirbti su savim, kad nesugeneruotum pykčio ant to žmogaus. Tai fiziniam pasaulyje tas vyksta. Tai ką čia kalbėti apie subtilų pasaulį?
2: Štai čia kokia ryškėja panorama. Kaip jūs sakote, kad mokslininkai teigia, jog žmonijos išsivystymo lygis yra tapatus 4 metų amžiaus vaikui. Taigi tokia visuomenė gali priimti atitinkamai ir informacijos. Tada jinai atitinkamai ir turi tokį sąmoningumo lygį. Kiek ir kaip galima tokiai visuomeniai iškelti pretenzijas, jei pagal tų pretenzijų kokybę ta visuomenė neturi nei tokio supratimo, nei suvokimo, nei, kas svarbiausia, žinojimo ir dorovinio pagrindo, to dvasinio pagrindo. Tai kada visuomenė išgyvena įvairiausius kataklizmus, kas tada yra tos pragos?
3: Perteklinio egoizmo kūrybos vaisiai yra. Nes, kaip mes žinom, egoizmas turi būti, žmogus turi norėti ir jis turi rūpintis ir siekt, nes kitaip evoliucija sustotų. Bet kada yra iškreipta pusiausvyra ir kada visuomenė yra eksploatuojama ir naudojama kaip priemonė tiem vien tik tai merkantiliniam tikslam pasiekti, tai tada jinai, ta visuomenė vystosi kaip mašina važiuodama su užtrauktu rankiniu stabdžiu. Kaladėlė svyla, dūmai rūksta, o mašina nevažiuoja, nes rankinės užtraukti.
2: Bet jūsgi pats teigiate, kad viskas yra dėsninga?
3: Kad teigiu, kad yra dėsninga. Juk jūs vieną dalyką užmirštat, kad visada žmogus turi galimybę rinktis ir jis renkasi. Visada. Mes apie tai esam ne kartą kalbėję.
2: Taip.
3: Bet kokioje situacijoje visada yra 2 galimybės.
2: Paimkim pavyzdį jūs. Iš vienos pusės jūs turite verslo viziją, iš kitos pusės jūs turite verslumo dvasios platformą. Ir vadovaudamasis 4 faktoriais, išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilė, jūs žiūrite, kaip savaikaujant su visuomenė vyksta tie procesai. Pagal ką jūs nuskaitot, kad tai, ko jūs siekiat, vyksta arba jau įvyko?
3: viliuosi, kad yra taip, kaip tu sakai, kad kažkas girdi, kažkas padaro išvadas, kažkas panaudoja tą informaciją arba tą, ką girdi. Bet kaip yra iš tikrųjų, tai sunku mums čia spręsti. Bet viskas prasideda nuo tos mažos kibirkštėlės. Didžiausias laužas susidega nuo mažo degtuko. Bet mes už tai ir turime. Ir aš skaitau, kad kas gali ir kad skaito, kad kažką turi tokio perteklinio, su kuo gali pasidalinti, tai skaitau, kad nuodėmė yra laikyt savyje. Taigi, kaip sako, blogis nesnaudžia, būkit budrus. Tai mes turim visą laiką tą pasirinkimo galimybę. Ar mes pritariam ir palaikom tai, kas vyksta, ar mes su tuo kovojam ir mes keliam tuos klausimus, kodėl taip vyksta ir nurodinėjam tas vietas, kuriuose matom, kad vyksta kažkas ne taip. Tai jeigu mes nenorim dalyvauti tam procese arba skaitom, kad čia viskas teisinga, tai ir yra teisinga. Bet jeigu mes skaitom, kad neteisinga, o mes sakom, nu, mes suprantam, čia neteisinga, bet jeigu vyksta, tai mes ir negalim sakyti, kad tai yra neteisinga. Nes pagal mūsų įsivystymo lygį ir tą vadinamą abejingumo lygį ir pasirinkimą nedalyvautame, tai reiškia, kad mes skaitom, kad čia nieko blogo.
2: Tai turėdamas tokią poziciją, jūs ir galite sugeneruoti galią, taip?
3: Vienas tikrai nieko negaliu ir nieko nesistengiu suformuoti. Tiesiog stengiuosi bendrą informacinį lauką papildyti tuom, ką aš pastebiu. Tuom, į ką aš išvelgiu, ką aš pajaučiu. Tai aš stengiuosi tuo pasidalinti. Žmonės patys pagal savo įsivystymo lygį turi rinktis, kas jiem pasirodo aktualu, kas neaktualu, kas jiem tinka, kas netinka, kas jiem įdomu, kas neįdomu. Ir niekad nededu pastangų, neturiu tikslų sukelt kažkokį nepasitenkinimą arba kažkokią revoliuciją arba forsuotą evoliuciją. Neturiu tokių tikslų. Tik žinau vieną, kad jeigu jauti, kad kažką reik pasakyti ir tau kyla noras pasakyti, tai aš dėkingas likimui, kad gyvenu tokiu laikotarpiu, kada galiu pasakyti. Ir aš tą darau.
2: Tai, įskaitant visą tai, apie ką mes šiandien kalbam, ką reiškia būti žmogumi?
3: Ingrida, kiekvienas žmogaus savyje turi tiek, kiek jis yra iš evoliucionavęs, tiek, kiek jis jo turi, nei daugiau, nei mažiau. Kiekvienas iš mūsų žinome tiek, kiek žinome. O jau kiek žinosim, jau čia priklauso nuo mūsų pastangų. Ir jeigu mes dedam pastangas ir norim žinoti, jeigu mes gilinamės, jeigu mes fiksuojam, analizuojam, klausom, tai mes ir sužinom. Čia tas pats paprastas dalykas, dvasiniam pasaulyje veikia tie patys dėsniai kaip studento universitete. Jeigu jisai mokosi, jeigu jisai stengiasi, jeigu jis skaito bibliotekoje knygas, jeigu jis analizuoja, tai jis ir sužino. Jeigu jis to nedarys, tai jis ir nesužinos. Jeigu aš nesimokinu kalbos, tai aš jos ir nemoku.
2: Jūs savo knygoj parašėte, kad aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie man gyvenime suteikė skausmo, nes jie buvo mano mokytojai. Kada jūs sakote, reikia daryti pastangą, tai žmogus, kada jis patogiai sėdi ant sofos, kondicionierius įjungtas, jis alų geria, jam tikrai jokios pastangos nesinori daryti. Bet kada jis turi tą stimulą į nugarą, kada jis spaudžia problemos, kada jis spaudžia nedaug dieve lyga,

0: į tai, ką aš pajuntu, žiūrėdamas į problemas, kurios, pavyzdžiui, mane tiesiogiai taip atrodytų lyg ir neliečia. Bet jeigu matau, kad galiu pakeisti situaciją, nors patarimu, tai ir darau. Ir skaitau, kad kiekvieno normalaus žmogaus tai yra pareiga, jeigu jis jaučia, kad gali padėti ir turi kažką daryti. Nes jeigu jis mato, kad kažkam tai blogai ir jis abejingai atsineša į tai, tai čia tik tai laiko klausimas, kada tas blogai dauginsis, plėsis ir ateis iki paties žmogaus, kuris abejingai į tai žiūri. Nes čia viskasgi yra susiję.
1: Bet štai jūs kalbėdamas apie pastangą pabrėžė tokį dalyką, kad negalite būti abejingas, kada skauda kitam. Vadinasi, žmogus save apibrėžti žmogumi priešingai nei gyvūnų gali tada, kada jis jaučia, kad skauda kitam, kad jame yra tokie parametrai. Ir tas skausmas kito jam kelia tam tikras būsenas, formuoja jame naujus darinius, naują realybės pojūtį, naują požiūrį apskritai į santykius, į gyvenimą, į žmogaus vietą šioje žemėje, į žmogaus misiją. Nuo vieno, atrodo, labai paprasto dalyko padėti kitam, todėl, kad tai moralu ar nemoralu, ar todėl, kad tai yra viena norma ar kita, o todėl, kad aš taip jaučiu. Todėl, kad iš to gimsta mano suvokimas atsakomybės.
2: Gerbiami klausytojai, tai buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.
3: Verslumo dvasia.
4: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Talentai po priedanga.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedanga, prie mikrofono sveikinusi su jumis aš Jonas Serafinas ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje susipažinsime su žmogumi, kuris drąsiai galėtų mums suplanuoti kelionę į bet kurį pasaulio kampelį. Jei dar tik 20 metų, bet jos sąskaitoje jau daugiau nei 30 apkeliautų šalių, tai Meda Spidrodavičiūtė. Labas, Meda.
3: Labas, Nikodemai, pataisysiu Spiridovičiūtė.
2: Spiridovičiūtė, atsiprašau.
3: Todėl esu labiau žinoma kaip Varlė Keliauninkė, nes pavardė per sunki.
2: Galime tiesiog vadinti Varlė Keliauninkė. Tai šiandien bandysim atskleisti paslaptį, kaip keliauti laisvai ir pigiai, bet kad tai daryti galime jau drąsiai būtent bet kas, svarbiausia būtent to norėti ir jau nebijoti.
3: Be abejo.
1: Tai pradžioje tikrai nepradėsim kelionės planuoti. reikia šiek tiek pasiaiškinti dalykų, nes kalbant apie tavo kelionės, skaičiai tikrai įspūdingi. Kiek pavyko rasti per 22 metus aplankyti 13 naujų šalių, 23 metų pradžioje tavo sąskaitoje jau daugiau negu 30 šalių. Dabar 24 metų pabaiga, tai kiek pasipildė tavo tas sąrašas per šios metus ir ar galėtum įvardinti visas šių metų šalis?
3: Dabar artėjau link 40. Bet aš mėgstu sakyti, kad aš niekada nekeliauju dėl kiekybės, kad kuo daugiau būtų su šalių, o keliauju dėl kokybės. Tai aš mėgstu pasilikti vienoje šalyje ilgiau. Tai pavyzdžiui, šiais metais buvau Australijoje 10 mėnesių, tada buvau Filipinose mėnesį, Tailande mėnesį. Tai per šios metus tų šalių nepadaugėjo daug. Man atrodo, pasipildėva Australija, Naujoji Zelandija nuotraukoje matosi, Filipinai, Tailandas ir kelios Europos šalys.
1: Okay. O bet mėgsti ilgiau pasilikti, greičiausiai kiek ir pavyko rasti ir mėgsti grįžti į tą pačią šalį, ar ne? Tai kokia šalis yra, kurią daugiausiai kartu esi aplankiusi? Nu, be Lietuvos.
3: Aha, mėgstu grįžti ten, kur jaučiuosi kaip namuose, aha. Tai dabar viena iš tų vietų yra man Marokas. Maroke esu buvusi jau 4 kartus ir va kovą planuoju irgi grįžti. Tikrai yra šalių, kur esu buvus daugiau, tiesiog nes būna persėdimai ten, tai koksai Londonas, Kopenhagoje esu buvus daugiau turbūt negu 10-15 kartų, bet toks, kur labiausiai širdį išlikęs, tai Marokas.
2: Tai dabar gal visų pirma taip neįsiplėskim į dabartį, šiek tiek sugrįžkim dabar į pačią pradžią, kai tik tai pradėjai būtent žengti tos pirmosius žingsnius savo kelionės ir kelionių gyvenimo link. Tai kaip viskas prasidėjo ir kaip vat, atrodė tas momentas, kuomet tu pradėjai ir supratai, kad aš noriu keliauti ir tai turėtų būti mano gyvenimo tikslas.
3: Tai čia reikėtų grįžti apie 8 metus atgal. Man buvo, man atrodo, 12 tuo metu ir aš buvau plaukikėje, lankiau baseiną ir mes su komanda vasaros metu išvažiavom į Berlyną. Tai buvo pirmos varžybos man užsienyje ir šiaip tokia pirma patirtis, kur aš, na, ilgiau jau pabuvau užsienyje ir man atrodo, ta patirtis man labiausiai atvėrė akis, kad supratau, kad čia už Lietuvos ribų vyksta daug dalykų ir kad žmonės visai kitokiai, daugiau kultūrų, rasių ir aplamai, kad pasaulis labai didelis. Tai po tos kelionės, jeigu aš gerai pamenu, jau ir tada pradėjau daugiau domėtis, googlinti, kaip čia ką padaryti, kaip čia išvažiuoti. Ir tada 14 buvo mano pirmos suplanuota kelionė. Tai suplanavau kelionę man ir mamai į Paryžių. Ir ta kelionė buvo apie 4-5 dienas. Ir aš pamenu, kad mes išleidom ant dviejų žmonių nepilnai 200 eurų. Tai būtent va, ta kelionė ir parodė, kad keliauti nekainuoja daug, jeigu tu pasidomi ir žinai, kaip suplanuota kelionė. Parodė, kad nėra baisu keliauti ir parodė tiek man, tiek mamai, kad na, aš jau galiu būti savarankiška ir planuotas kelionės ir viena keliauti ir panašiai. Tai va, tarp 12 ir 14 atsirado tas lūžis ir viskas prasidėjo.
1: Tai va, dabar labai gerai sakai, kad kelioniai Paryžių parodė tavo mamai, ar ne, kad gali keliauti viena, tai kur tavo pirmoji ta solo kelionė ir buvo?
3: Gal būtent tas Paryžius nebuvo pirmas ir paskutinis dalykas, kas parodė, nes aš jau tada daug dariau savarankiškai dalykų. Mane mama augino nuo gana jauno amžiaus būti savarankiškai, nes aš kai pradėjau lankyti plaukimą 7 metų, tai aš viena pradėjau tada važiuoti autobusu nuo namų iki baseino, nuo mokyklos iki baseino ir atgal. Tai jau nuo to prasidėjo mano tokia savarankiškumo kelionė. Tada prasidėjo daugiau savanorysčių, tai aš keliaudavau aplink Lietuvą, aplink skirtingus Lietuvos miestus, po stovyklas įvairius renginius, kur savanoriaudavau. Tai va ten ir prasidėjo ir užaugo tas savarankiškumas ir tada atsirado va, tas Paryžius, kuris dar daugiau buvo, o tada pirmoji kelionė buvo, man atrodo, Kopenhagui tokia. Ir po jos prasidėjo, neprasidėjo, bet vykau į Olandiją užsidirbti pirmus pinigus, kur na, po tos kelionės, aš vasarą dirbau Olandijoje kaip maisto išvežiotoja su dviračiu, tai po tos kelionės prasidėjo rimtesnės kelionės, kur jau ir už Europos Sąjungos ribų ir šiek tiek toliau nuo namų.
2: Tai vat net ruošiantis būtent pačiai laidai ir vat labai vat įstrigo tas tavo momentas, kad 15 metų išvažiavai dirbti į Olandiją, užsidirbinėti dar būtent pinigų ir dar maisto išvežiotoje. Tai iš viso kaip tėvai reagavo ir kaip norėjo tave išleisti, nu vieną kartą įrodėjai, kaip ir suprato, kad esi savarankiška, kad 15 metų tai labai jaunas amžius. Tai kaip tau iš viso iš tokia mintis kilo tai padaryti?
3: Žinai, tai... Mes, kadangi aš neturiu tėčio, aš augau su mama, mes turėjom labai artimą ir glaudų ryšį. Tai pas mus visų pirma tas ryšys labai daug ką davė ir mes labai esam atviros ir ta pas mus komunikacija yra labai graži ir tikrai labai atvira. Tai kai tu iškomunikuoji savo norus ir dėl ko tau tai reikia ir tu įrodai, kad tu tai gali, tai visai kitaip ir tie tėvai žiūri ir mano mama aplamai yra atviresnė ir aš esu jauniausias vaikas šeimoj, tai turiu dar du brolius, tai kai užaugini du bernus, aš suprantu, kad jau su manim buvo lengviau mamai, bet tas padėjo ir o kaip sugalvojau, tai tiesiog jau po tos kelionės į Paryžių 14 metų nu man žiauriai norėjosi dar atrodo kaip koks narkotikas, kad nu, aš noriu dabar žažiuoti, pamatyti tą pasaulį ir nu tiesiog nebuvo šeimoje galimybių tų pinigų tokiam papildomam pramogom ir nu, kas kitas už mane uždirbs tas pinigus, jei ne aš, tai mano brolis tuo metu gyveno Olandijoje, jisai man pasakė, kad gal rastų darbą kažkur fabrike, bet žinoma, man niekas manęs nepriėmė dėl amžiaus, tai vat liko tokia galimybė dviračiu žiūrėti maistą ir nu, man tai buvo vienas iš geriausių darbų ir kaip pirmas darbas tikrai buvo labai wow, nes aš buvau Rotterdame, jaunimo mieste, tarp daug jaunimo, tarp daug kultūrų. Ir nu, tikrai vertinu darbą labai gerai ir man jis atnešė labai daug patirčių ir daug pamokų.
2: Geras. Tai klausytojams tik priminsiu, jo kalbame su Meda Spirdobičiūtė, Barle keliauninkė.
1: Pavyko.
2: Jau pavyko, net ir pakartoti pavardę teisingai. Tai yra jį solo keliautoja, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi daugiau nei 30 šalių ir jau net ne po vieną ar ne du kartus.
1: Beveik 40. Tai pereikime prie pagrindinio šiandienos klausimo, į kurį norime atsakyti vat, savo klausytojams. Dažniausiai girdime žmonių nuogastavimus, kad keliauti brangu, dėl to nekeliauju. Viena iš priežasčių, ar ne? Šie laikai baigėsi, kaip ir va, tu kažkiek paminėjai, keliauti lengva ir pigu, tai atskleisk paslaptį, kaip susiplanuoti tą pigę kelionę ir ar tai gali padaryti kiekvienas, vat, kas irgi svarbu atsakyti.
3: Tikrai gali padaryti kiekvienas, kuris to nori ir gali skirtam laiko. Reikėtų pabrėžti, kad mano, kaip prasidėjo mano kelionės, labai daug jų buvo per įvairias programas ir mainus, tai labai daug žmonių, ypač jaunimo, nežino, kad mes turim kaip europiečiai įvairias galimybės iš Europos Sąjungos, iš Europos komisijos įvairiems mainams, stovykloms, kur tu gali išvažiuoti į kitą Europos šalį ir tau už viską sumokės Europos komisija ir nupirks bilietus ir sumokės apgyvenimą. Tai aš iki 18 metų tikrai labai daug keliavau būtent va tokiu būdu. Tada, aišku, atsirado noras ir savarankiškiau keliauti ir turėti daugiau tos laisvės, tai na, aš išties ieškau tiesiog pigesnių alternatyvų, kas reiškia, kad galbūt ilgesnis layoveris, tai persėdimas tarp skrydžių yra, dažniausiai tada biletai būna pigesni, galbūt ieškau ne 5 žvaigždučių restorano, o šiek tiek prastesnio, arba ieškau kažkur pagyventi su vietiniais, kad pažinti ir tą kultūrą, tai tikrai tų būdų yra, pasireklamuosiu, nes dalinuosiu apie tos būdus būtent savo Instagram'e ir apie juos būtent ir kalbu ten.
1: Tai manau, kad tikrai žmonės ras.
3: Tikrai.
2: Taip, ir labai, žinai, puikiai paminėjai, kad nu, nebūtina planuotis kelionę ir viską būtent suplanuoti iš brangios perspektyvos. Tiesiog tu kartais per tuos patyrimus, kuriuos nusiperki pigiau, gaunasi, kad net ir labiau tą visą kultūrą pažini ir tai lengviau padaryti būna. Ir šiaip, tikriausiai pigiau yra planuotis patiems, o ne priti paketus įvairiausius, kurie jau yra būtent tam tikrų įmonių, manau. Ir kai pats susiplanuoji, tai labai lengvai gali tai ir padaryti. Ne, pats tas keliavimas, na ir kito pasaulio pažinimas, nes, na, jau ir puikus tavo pavyzdys, kad gali tapti priklausomybė, bet vieną kartą, kaip ir skaip pabandžius, net žmonės nebegali sustoti. Tai tikrai tų priklausomų kelionėms yra ganėtinai labai didelė ganėtinai dalis. Tai ką norėtum būtent pasakyti žmogui, kuris visiškai nekeliauja ir ką jis praranda būtent tavo akimis?
1: Pritrauk žmonės į šią priklausomybę dabar.
3: Nepigi priklausomybę, jeigu labai užsikabini, bet nu, labai daug praranda. Man atrodo, aš negaliu įsivizuoti savęs, kokią aš dabar būčiau, jeigu aš nebūčiau pradėjus keliauti, nes mano pasaulė žiūra išsiplėtė visiškai. Ir aplamai, kiek tų kultūrų su kiek kultūrų tu susipažįsti su žmonėmis. Aš būdama Lietuvoje turbūt net nenutokiau, kad kokiuose Filipinuose, ten, nežinau, žmonės, nu, ta prasme, vyksta crazy dalykai, kurių mes net neįsivizduojam ir nepamatytume jų, jeigu nekeliautume. Tai, man atrodo, praranda dalį, na, pasaulėžiūros, ne, nežinau, kaip įsireikšti, bet tiesiog vyksta daug dalykų, kurių mes nepastebim, kol patys ten nenuskrenam, nenuvažiuojam, nepamatom, nepabandom.
1: Lieka galbūt savo tam mažam
3: burbulė. Taip, savo rate.
1: Tai gerai, čia irgi pakalbėjom, kad iš vienos pusės galbūt nekeliauja, nes yra brangu, bet dabar kalbant apie keliavimą vienam, tai manau yra ir tos baimės, na, nes žiūrint tavo istoriją, tai aš iš tikrųjų net nesuprantu, kaip iš fantastinio filmo, ar ne, kur Olandijoje 15 metų dirba žmogus išvežioja maistą, 15 metys galbūt dar, jeigu mažesnėm mieste gyvena, gal bijo iš savo miesto išvažiuoti, tai kaip ką galėtum patarti va, tam žmogui, kuris galbūt kaip ir nori, bet šiek tiek dvejoja į solo kelionę keliauti ir kaip, na, išlipti tiesiog, banaliai sakant, iš tos komforto zonos?
3: Tai turbūt kaip ir su viskuo reikia pradėti nuo mažesnių dalykų. Man asmeniškai tai nebuvo baisu, nes aš jau tada, kaip ir minėjau, aš daug savanoriavau, aš daug keliavau po įvairius Lietuvos miestus su įvairiais renginiais, stovyklomis ir aplamai, aš esu visiškai ekstravertė ir žmonių žmogus, tai man niekada nebuvo baisu tai daryti ir kažkuriuo momentu supratau, kad man nebaisu būti tarp žmonių, bet gal šiek tiek baisu būti su savim, tai ką aš pradėjau daryti, tai tiesiog pradėjau daugiau leisti laiko su savim ir tie patys solo pasimatymai, jeigu galiu taip pavadinti, arba daugiau laiko buvimo su savim ir darimo dalykų, kuriuos šiaip darai su draugais, tiesiog pabandyti tai daryti vienam. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu, nes jeigu tu negali būti su savim, praleisti laiko su savim ir su to, kas yra tavo galvoj ir su savo mintim, tai nu, labai blogai, nes nu, per gyvenimą tu esi vienas. Ir tik kars nuo karto atsiranda tų žmonių, kas yra su tavim. Tai man atrodo, labai svarbu yra išmokti būtent tai daryti ir mokaisi tiesiog praktikuodamas ir darydamas dalykus vienas.
1: Bet čia nebūtinai ir į užsienį išvykęs gali padaryti.
3: Taip, gali į kiną nait, gali pavalgyti nait. Ir aš dar mėgstu sakyti, kad kai keliauji solo, tu išties niekada nebūni vienas, nebent pats to nori. Tai jeigu apsistoji, pavyzdžiui, hosteliuose, nu, visur aplinkų yra kitų keliautojų, kurie irgi nori susipažinti ir bendrauti, tai susipažinti su kitais žmonėm yra beprotiškai lengva. Ir kartais tu net nori pabūti vienas, nes aplink tave tiek daug tų žmonių, kad tu net pavargsti nuo jų, tai net norisi būti vienam sunku, nebebūti vienam, kai tiek keliautojų aplinkų ir pažinčių ir viskas taip įdomu.
1: Tai trumpa instrukcija, pradžiui reikia nueiti pavalgyti vienam, taip, tada nueiti į kiną, galbūt į kitą miestą išvažiuoti ir tada jau galima keliauti į užsienį.
2: Bet šiaip labai geras pastebėjimas, nes nu, ir tos visos kelionės, kaip ir sakytavo, gali išmokti tiesiog būti su savimi, kur iš tikrųjų, manau, dalis žmonių net nemoka būti su savimi ir yra jiems baisu, nes aš irgi aš kaip pagalvoju anksčiau, aš niekada nebūčiau uždrįsęs tiesiog nueiti vienas mieste pavalgyti, bet taip susiplanavęs. O tos kelionės irgi labai daug pakeičia, kur aš tiesiog visą dieną dėliojuosi ir galvoju, na, norėčiau dabar kartu su savimi pavakarieniauti arba papietauti, nes kai kuriem net nejauku būna šitą dalyką daryti iš viso.
3: Bet čia labai svarbu,
2: O dabar? Prieikime prie kelionių prisiminimų, bet iš tų labai labai smagių kažkokių akimirkų, kur dabar prisimeni ir galvoji, na, tikrai buvo ganėtinai sudėtinga, gal net ir galėjo visiškai pasibaigti mano gyvenimas, gal ir buvo tokių momentų, gal buvo tokių smagių, kur dabar prisimeni ir galvoji, kaip gera, kad aš ten nuvažiavau ir tai padariau.
3: Iš ties tų prisiminimų, kai tų kelionių tiek daug ir buvo momentas, kai tų kelionių buvo į mėnesį po kelios, tu tie gauni tų daug naujų patirčių, įvykių, kad man atrodo, jos kartais susikrato galvoja ir aš ne tai, kad net gaminu jų, bet jos skirtingose stalčiuose mano smegenyse, bet viena iš tokių buvo Albanijoje, čia ne, nėra nuotraukos, kad mes tranzavom ir į būtent tą vietą, į tą kaimelį, ten gana ne... Neturistinis kaimelis, nelabai daug kas ir važiavo, tik vietiniai. Tai mum pavyko visgi sutranzuoti vietinį vairuotoją ir po maždaug valandos kelyje su juo, ta valanda labai fainai praėjo, jisai ten davė man ir pavairuotą mašiną, man tuo metu buvo ar 16 ar 17 ir aš ten...
1: Neklausė ar teisės?
3: Neklausė, niekam ten nerūpi kalnuose ir aš vairavau tą mašiną, man didžiuojai smagu, aš mokusiu kaip vairuoti visą kitą, tokie vaizdai, viskas faina, su draugė visą kitą ir mes turėjom, prisigrebėm ir žmogus, su kuriuo, vaikinas, su kuriuo susipažinom hostelyje, kad saugiau būtų ir mes tuo metu sėdėjom su draugė gale, o tas vaikinas sėdėjo su juo prieki ir kalbėjo su to vyru, kuris mus vežė. Ir po valandos, kai jis mus atvežė, kai mes pasikalbėjom ir kai mes pavalgėm ir išlipom, atsisveikinom, jisai mum papasakojo, kad tas vyras, kuris mus vežė, yra vietinis mafijos bosas. Okay. Ir nu, aš nežinau, kiek aš čia galiu apie tai kalbėti ir kiek tai yra legalu, ką jis mum papasakojo, nes mes su draugė gale sėdėdom, mus visko ir neišgirdom, tik po to išgirdom iš kolegos pažįstamo, bet, nu, tranzuojant, va, tokių istorijų pasitaikė nemažai. Buvo čia dabar istorija, kad Egipte, skridom iš Egipto ir aš palikau savo kompiuterį pas taksistą mašinoj ir nesitikėjau, kad jisai man gražins, bet jį gražino ir man jį gražino 5 minutės prieš įskrinant mano lėktuvui, tai visas oro uostas tiesiog dėl manęs viskas sustabdė, kad visas oro... Ta prasme, oro uosto direktorius ėjo su manim atgal per patikrą, kad galėčiau aš prisimti savo kompiuterį. Skrydis irgi buvo sustabdytas, kad spėčiau, nu, ir parodė tą žmonių gerumą, bet to pačiu ir aš galvau, kad aš jau praradau kompiuterį, kas, kuriame yra visas mano darbas, galvau, kad ir skrydį praradau. Tai tokių nuotykių pilna ir beveik kiekvieno kelionėj būna visko.
1: O taip. Nu, nu, čia nežinau, kaip filmo skriptas skamba, kur susipažinau su orosto direktorium, kad jis man padėtų skrydis viską, sustoja ir panašiai, nu vau, tikrai.
2: Kur ta vieta, kur šiaip žmonės tos labiausiai bijo, kūno oro uoste, kur nieko čia negalima pakeisti, skrydis yra skrydis, o tu galėjai visą net oro uostą suskrydis.
1: Tiesiog į kabinetą direktorius, ne, tu kompiuterį palikau, viską stabdom, skrydis stabdom visą oro uostą.
2: Tai gal neturi kažkui supergalių, čia man galim pasakyti iš tų keliavimo perspektyvų.
3: Supergalių neturiu, bet vėlgi, nu, tikrai labai svarbu ta komunikacija ir ką man parodė kelionės, kad kiek daug, aišku, yra ir tų blogų dalykų, bet kiek daug yra ir gerų dalykų ir kokie žmonės yra geri ir linkia tau padėti ir susipažinti ir pabendrauti ir tiesiog reikia arba paprašyti, arba na, gražiai prieiti ir nėra viskas taip baisu ir sunku, kaip atrodo.
1: Man tai, kad tu pasakoji, atrodo tas geras pavyzdys, kur yra, kaip sakoma, ką žmogus nori, tą ir mato, ar ne? Kur, kodėl yra, kai kurie vien blogus dalykus mato, kai kurie gerus nori pasirodo, kaip tu ir pasakoji, tai tikrai veikia. Jeigu matai gerus dalykus, tai ir su oro uosto direktorium nėra baisiau kalbėti.
3: Čia galima sakyti, kad ir naivumas ir mano jauni, nežinau, rožiniai akiniai kaip jauno žmogus, bet man tikrai dar nėra nieko blogo atsitikę tose kelionėse. Netgi jeigu kai kurios iš jų yra gana ekstremalios ir tokios, kur na, paprasti žmonės nedarytų, bet nu, tikrai pasaulis gražus visai mano akimis.
2: O nesenai dabar va, tokia viena iš ilgiausių kelionių tikriausiai, kuri buvo, tai dabar visai nesenai grįžusi iš Australijos, kur irgi daugelį žmonių tikriausiai atrodo net nepasiekiama ranka. Nu, tikrai ten yra ganėtinai sunku papulti ir pakliūti, o tu net gyvenai metus berods.
3: Mhm.
2: Tai vat kaip tavo šita patirtis... Kas labiausiai įsiminė būtent iš tos kelionės ir kaip ten pakliuvai?
3: Pakliūt gal nėra taip sunku, yra reikalų su tom vizom, bet ko žmonės bijo apie Australiją, tai turbūt, kaip pasakai žodį Australiją, visi įsivaizduoja tos didelius tarantulus ar gyvates ar krokodilus. Tai ką aš dabar beveik kasdien turiu kartoti žmonėm, kurie klausia, kaip man sekėsi, kad ne, aš nemačiau didelio voro, ne, aš nemačiau didelios gyvatės. Tai tų vorų tikrai buvo, bet mažiukų ir mačiau vieną gyvatę, bet reikėtų paminėti, kad nereikėtų neskristi į Australiją, jeigu tu turi vorų baimę, nes žinau tokių žmonių, nes dauguma tų vorų yra viduryje Australijos, o dauguma žmonių, australų ar žmonių, kurie emigravo į Australiją, jie gyvena aplink vandenyną, aplink austą. Tai tų nuodingų gyvūnų nėra tiek daug miestuose didžiuosiuose, tai aš daug jų ir nepamačiau. Viskas ten su jais gerai, nebijokit važiuoti į tą Australiją. Ko aš ten važiavau, tai iš tikro pakeliauti, pamatyti pasaulį ir tuo metu tiesiog nežinau, ką noriu veikti. Tai tiesiog įstojau į grafinį dizainą, nes tuo metu jau dirbau panašiausiai. Tai tuo pačiu mokiaus, dirbau, keliavau ir nu, tikrai labai gerą laiką turėjau.
1: Taip. Gerai, tai dabar pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Talentai po priedanga.

0: radijas. Talentai po priedanga.
1: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį. Tai dabar mano eilė ištarti tavo pavardę su Meda Spiridovičiūtė.
2: Bravo.
1: Solo keliautoja, varlė keliauninkė, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi tikrai daugiau negu 30 šalių. Bet, žinai, bet yra Meda geras pasakymas. Nu, ne vėl tai yra sakoma visur gerai, paminėjau Australiją ar ne, bet namie geriausia. Tai nepamirškime tų vietinių kelionių po savo šalį. Turime tikrai ką daug pamatyti savo šalyje ir pas save, bet, na, galbūt kartais to neįvertinam. Tai gal galėtum suplanuoti mum va dabar taip trumpai tobulą savaitgalio kelionę Lietuvoje.
2: Tikrai galiu, nes galiu pritarti, kad visur gerai, bet namie geriausia ir beprotiškai myliu ir tą Lietuvą ir ką Lietuva gali pasiūlyti. Tai mano viena iš tokių didesnių ir įspūdingesnių kelionių, kuri išliko galvoju būtent ir buvo Lietuvoje. Tai kai man buvo 16, mes ėjom su draugu Kamino Lituano žygį, tai Švento Jokūbo žygį nuo Latvijos pasienio iki Lenkijos, tai per visą apačią 500 km ir nu, tikrai buvo beprotiškai įdomi kelionė. Būtent šitoj kelionėj labai save pažinau, nes tu kasdien atsikeli ir tu supranti, kad tau dabar reikės nueiti 50 kilų su, sakykime, 12 kilogramų kuprine.
1: Čia ne ta kelionė, kur su naikėdais eini, ne šitą.
2: Nes mes į tą kelionę įsiruošėm, nu nieko nepasiruošė, buvo karantinas, mum tiesiog atsibodo būt namuose, aš pasiūliau vienam pažįstamui draugui ir mes susikrovėm ten kelis daiktus, dujų balionėlį maistui, palapinę ir mes išvarėm, tiesiog pacukai tokie. Ir tikrai daug išmokė, nes nu, tu nenuėsi 500 kilometrų be jokio tikslo, tu tiesiog atsikelsi ir kažkurį rytą ar nustosi eiti. Tai tikrai daug parodė ir išmokė tą kelionę ir šią kelionę, šį žygį galima daryti etapais. Tai tai rekomenduočiau savaitgalio kelionai, pasirinkit kažkurį iš tų etapų, visus tuos etapus galima rasti internete, jei neklystu Švento Jokūbo puslapyje, kažkaip taip ir turėtų vadintis, ir pasigrožėkit gamtą ir pasivaikščiakit.
1: Puikus planas.
3: Gal bus dar tada pradžia, tai kažko didesnio
1: taip,
3: link.
1: Taip. Jeigu apie solo kelionės galvojat, galit vieni eiti, vat ir prašau.
3: Pabandyti. Bet svarbiausia pasiruošti būtent.
1: Bet jau avalinė.
2: Avalinė tikrai labai svarbu. Ir daug pleistriukų, kaip pritrina.
3: Bet ar tikrai pritrina, tai vat, būna, kad vis tiek eini, ar visiems skirtingai, kaip tau vat, buvo?
1: Ne, tai kai 500,
3: su naikėdais eini. Tai su naikėdais, pasibaigė viskas.
2: Man pritrina tikrai labai daug tų puslių, bet čia yra gana dažnas dalykas, nes tam Švento Jokūbo kelyje yra žmonės, kurie priima jūs į namus už kažkokią auką ir tų žygeivių namuose dažnai yra adata su tokiu siūlu ir dezinfekciniu, kad tu tiesiog prisidurtum tas pusles, tai ant tiek tai yra dažnas dalykas, tai man teko ne vieną ir ne dvi prasidurti ir pirkti daug tų pleistriukų pakeliui.
3: Taip, tai yra tiek dažnai, kad mes žmonės patys pasirūpina.
2: Taip, taip, taip.
3: Tai ir pabaigai norim tokios tavo rekomendacijos, jau kaip varlė keliauninkės, tai tiesiog įsivaizduoju, kad dabar mūsų klausytojai, kurie klauso, ieško tos kelionės, bet labiau dabar tai, ką tu esi mačiusi, ką parekomenduotum, tai top 3. Bet taip labai žiūrint ne iš plačios būtent perspektyvos, iš tokios, kur ir būtų ganėtinai pigu, bet ir verta pamatyti ir žmogui būtų tikrai puikia rekomendacija ten nuvykti. Tai vat, kur rekomenduotum? 3.
2: Čia apie šalis, miestus?
3: Taip, šalis. Ne Lietuvoje, o bendrai užsienyje.
2: Koks keliom dienom?
3: Savaitgalis.
1: Čia jau kelionė mum planuojame.
3: Čia jau dabar jau planuojame. Savaitgalis, įsivaizduokim. Turiu penktadienį, galiu pasimti laisvą. Nuo penktadienį iki sekmadienį. Pirmadienį dirbsiu.
1: Na, iš namų.
2: Taip ir būna iš namų. Labai sunkus klausimas, nes man tai visur labai patinka ir aš visur noriu rekomenduoti, bet jeigu savaitgaliui su mažesniu biudžetu, tai kaip tik dabar nesnai apie tai rašiau įrašą Instagram'e, tai į Milaną yra gana pigių bilietų savaitgaliui ir iš Milano valandą laiko traukinys iki Komo ežero. Ir tikrai yra biudžetiškų variantų apsistoti tikrai neblogose vietose, nes dabar nėra sezonas, tai turbūt Milanas būtų dabar viena iš tokių vietų, nes ir ten gana paprasta susigaudyti. Paryžius, meilės miestas, visada savaitgaliui puikiai tinka kruasano suvalgyti, kavytis, išgerti su Eifeliu ir kas čia dar.
3: Ir savaitę tada turim.
2: Savaitę?
3: Trečiai savaitę turim, jo.
4: Ilgesnė.
2: Aš tada keliaučiau į Zakopanę, imčiau draugus, daryčiau road tripą, prisidėčiau daug skanaus maisto, kad nereikėtų daug išleisti pinigų, nors ir toj Lenkijoje daug neišleisi, ir haikinčiau po kalnus. Visą savaitę haikinčiau po kalnus.
3: Taip, pat nereikia nepamiršti, kas yra arti. Dar būtent Lenkijoje puikus Tatrus turi būtent
2: taip,
3: puikias vietas.
2: Ir gana pigu.
3: Ir labai skanu, ir daug maisto.
2: Taip.
3: Tai kągi, ačiū Jums už tikrai labai labai įdomų pokalbį. Klausytams tik noriu priminti, jo kalbėjome su Meda Spirodavičiūtė, dar kitaip Varlė Keliauninkė žinoma, na ir vedė laidą Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Meda, dar kartelį, jog šiandien pas mus atvykai ir tikėkimės įkvėpiai mūsų klausytojus keliauti, nebijoti ir būtinai prisiminkit žodį solo kelionę. Pabandykit.
2: Ačiū Jums vaikinai, ačiū publika ir gražių kelionių.
0: Talentai po priedanga.
5: Čia žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltų sutrikimų vadinamų adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia gudrė tema – dirbtinis intelektas kaip kišeninis psichologas. Pliusai ir minusai. Ar dirbtinis intelektas gali būti tiek pats stiprus pagalbininkas kaip ir psichologas ir ką daryti, kad jisai tokiu taptų? Ar konsultavimasis su dirbtiniu intelektu gali tapti pavojingu ir kokie iš tiesų dažniausiai yra jo minusai? Ko nemoka žmonės, kad panaudotų dirbtinį psichologą kaip konsultantą? Kaip psichoterapeutas gali įtraukti dirbtinį intelektą į terapiją, kad jis padėktų žmogui, o ne kenktų? Na ir su mus kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Na kągi, tai va šitą laidą paskatino mane daryti du tokie, na ne tai, kad nutikimai, bet apmąstymai, reiškiniai. Tai vienas, kad kažkurio metu pasirodė gan daug iš psichologinių straipsnių, koks pavojingas dirbtinis intelektas, tarsi ir privedė vieną žmogų prie savižudybės, tarsi ir prie psichozės. Taip pat buvo labai kritikuojama, kad jisai, na, pritarė vien tik tai žmogui dėl psichologinių.
3: Pataikauja,
2: taip. O kitas įvykis, na, tuo metu aš taip irgi kaip ir žiūrėjau įdėmiai, kas čia rašoma, matyt svarbu. Ir dabar kitas įvykis buvo pasaulinėje chemoterapijos konferencijoje, ir kur išgirdau visai kitokį požiūrį į dirbtinį intelektą, kad jis gali būti nepaprastai naudingas žmogui sprendžiančiam psichologinės problemas, ypač jeigu sprendžia terapiją. Va čia svarbus momentas, kad kažkas jam jį pamotivuotų, pakreiptų, kaip naudoti tą dirbtinį, o ne pats vienas, nes pats vienas galbūt ir atsitinka tokių baisybių, kaip pradžioj sakiau, ir kad tada jisai tampa psichologo pagalbininkas ir to žmogaus pagalbininkas kaip trečias asmuo, ir tai dėl to nusprendžiau, kad reikėtų čia svarstyti ne tą klausimą naudoti, tuo dirbtinio intelekto nenaudoti, o tai, ką gali tai duoti ir kaip geriau iš to pasiimti. Savo, kaip savo padėti, kaip geriausiai jį panaudoti kaip psichologo priedą, pavadinkime tai pavadinti, ir apie tai tikrai yra labai įdomių žinių. Ir dar norėtųsi pridėti prie to, kad, na, kodėl aš išgirdau būtent ten. Todėl, kad pas mus vis tik neslėpkime vėluoja reikalai. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą pamačiau New York'e, kad visi žiūri metro į mobilius telefonus, pas mus nieko panašaus dar nebuvo. Nieks į juos nežiūrėjo nei autobusuose, nei stotelėse. Ir tas atsitiko tik tai po kokių 2-3 metų. Tai dirbtinis intelektas, kodėl buvo svarstoma toj konferencijoje, kad dabar užsienyje jau psichologas turi įtraukti svarbiausius klausimus. Na, pavyzdžiui, kaip klausia tenais, kaip jūsų vaikystė, arba kaip jūsų seksualiniai santykiai su jūsų pora. Tai va, lygiai taip pat paklaus, ką jūs tarėtės su dirbtiniu intelektu, ką jisai jums sako apie jūsų problemą, kiek kartų per savaitę jūs įnaudot, tiesiog jau būtinas klausimas ir jisai netgi būtinas vos ne tai, kad kiekvieną ar kas kelias sesijas, ką jisai jums padėjo tarp sesijų, ką jūs kartu pasitarėte. Jankėdės, tai va. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų jisai labai labai ten, jeigu jau psichologas taip klausia, reiškia klientai masiškai jį naudoja ir nepaklausus jie naudoja patiliukais ir kažkaip tai, kas terapija gali visai nepadėti. Tai va toks labai įdomus dalykas, kad, bet iš tikrųjų pas mus, va, noriu tą laidą truputį užbėti į priekį, kad va taip irgi atsitiks, po 3 metų gal atsitiks, nieks čia nežino. Ir tas dirbtinis intelektas, koks yra dabar, baisiai skiriasi nuo to, koks buvo prieš 5 metus. Po 5 metų jis iš vis nežinia, koks bus. Jisai dar labiau bus visur įėjęs, jisai jau dabar filmus kūrė dirbtinis intelektas. Tai, na, jau šitas, ką dabar žmonės konsultuojasi su juo, kaip su psichologus, jau bus visiškai pasenęs. Jisai bus dar ištobulėjęs, nežinau, žmogiškų balsų kalbės, norimus klausimus paklaus, nepritars klientui. Gal, tai todėl būtina apie jį kalbėti dabar, nes mes galim sakyti, taip, jisai blogas, jisai žmogui kenkia, reikia tikro psichologo, bet vis tiek ateis. Ir kadangi ateis, tai ką tu čia be prikalbėsi, reikia žiūrėti, kaip su ta realybė būti. Nors aš manau, kodėl viena iš priežasčių, kodėl buvo labai tas dirbtinis intelektas puolamas psichologų, yra ir tai, kad konkurentas. kad nebereiks psichologų, psichologams darbo neliks. Ir va irgi pakalbėsim, ar neliks to darbo, iš tikrųjų, ar yra rizika. Jeigu yra, tai kokio dydžio ta rizika, ar tokia absoliuti, ar kažkas ten yra kitaip.
1: Mhm. Nu, tos rizikos, tai žmonės visi įsigasta naujų technologijų istorijos eigoje ir galvoja, kad ten kažkas, gal kažkas ir išnykdavo, pavyzdžiui, liftų patarnautojai tokie būdo, kurie į liftą priima žmogų, ten tada jį užkelia, paspaudžia mygtuką ketvirto aukšto ten, tai tokie, nu, išnieko, nes jau nebereikia, bet jie galbūt kitur persikvalifikavo. Tai tie terapeutai, kurie nenaudoja technologijų, nu, tai jie gal ir turi tą grėsmę iš tiesų jausti. Bet jeigu jie naudoja kažkiek ir viskas, tie tiesiog prisitaikys. O kol kas tos specialybės taip lengvai neišnyksta, jos tiesiog transformuojasi.
2: Labai įdomu, kodėl neišnyksta. Aišku, kad jeigu apklausi ir užsienio mokslininkai, nes žiūrėk, kaip gerai, dirbtinis intelektas, jis greitai, jis tada, kai tau bėda, psichologas ten nueisi kažkada po savaitės, o gal ir po dviejų. O čia tau aštri bėda, tu su juo pasitarė, jis tave bent jau nuramino kažkaip, paskatino, nu, vat kažkas pasikalbėjai, va, kaip su žmogum. Mhm. Labai atrodo patogu, ar ne? Na, aišku, ten visi minusai dar pakalbėsime. Ir klausia žmonių, vat, kurį rinktumėtės? Arba, vat, jų nebegalit tarti su kišeniniu psichologu, tik tai tikrą turite, arba turite tik tai kišeninį, su anuo negalit tartis. Vis tik dauguma žmonių, bet įdomu, kad dauguma, tai reiškia ne visi. Mažuma buvo pasirinko dirbtinį intelektą, dauguma pasirinko žmogų. Vis tik tai, nors va, atrodo, kad jau vejasi.
1: Dar yra skirtingas lygmonės, nėra vis tiek yra Lietuvoje bent jau yra konsultantai terapiniais emociniais klausimais, yra psichologai, yra terapeutai, yra psichiatrai, jie sprendžia nu, skirtingo lygio, skirtingas problemas, skirtingom priemonėm. Bet dabar yra tokių konsultantų, kurie gauna žinių psichologinių, jie tiesiog padeda žmonėms su kasdieniam problemom, negiliom, nu, ne psichiniam lygom, ne kažkokia sunkia depresija.
2: Telefonuose dirba.
1: Telefonuose tokie konsultantai, kur tikrai, vat, kai draugas jis ten gal tau nepadės, o tas žmogus jisai ir tavimi rūpinasi, ir turi žinių kažkiek tai, bet aišku, jis jau nekiša ten, kurių vaistų reikia, ten jau nekiša savo rankų, kur reikia kažkokios gilios lygos, ten depresija, dar kažkas. Tai va ten tas intelektas man vaistų jisai neišrašys ir su mano depresija, nežinau, ar padėtų intelektas su depresija susidaro tokia jau įsisenėjusi.
2: Ne, kur reikia vaistų, tai nepadėtų. Nu va. Bet jis pasakytų, kad eik pas psichiatrą, tas gerai. Nu, jisai gali nusiųst pas specialistą.
1: Bet jeigu jisai pataikauja nenaudėlis, tai jisai gali, kad nu taip, čia tas ten vyras žmona, jo blogiečiai ten niekokie psichopatai, o tu tai gerietis. Mm-hmm. Bet tada gali tą žmogų nu, per tą pataikavimą jį nu, niekur nesiųsti.
2: Niekur nesiųsti. Nu. Ir labai gerai tu pasakėjai va, tuos pagalbos telefonų savanorius ar konsultantus, ten būna aišku ir pačių psichologų taip. Dirba. Tai iš tikrųjų, va, kodėl rinktis tokį, kuris žinių turi tikrai mažiau negu dirbtinis intelektas, nes dirbtinis tai yra suvalgęs ten begalybę psichologinių, psichoterapinių knygų. Ir vis tiek žmonės renkasi šitokį ir ne vien tik dėl to, kad Lietuva atsilikusi ir užsienyje renka. Todėl, kad žmonės nori būti pajausti. Kad, va, sako, įsivaizduokite, kad sėdi prieš jūsų dirbtinis intelektas jau gavo pavidalą, jisai labai gražus robotas, toks kaip žmogus gražiai aprengtas, bet akis tai šaltos. Mes tą pajaustume, kad kažkas čia kitaip, net jeigu jis ir šneka labai maloniais, balsas jam normalus įstatytas, bet iš kažko tu suprastum ir mes norime būti būtent pamatyti kitos gyvos būtybės, gauti tą kažkokį šilumą atjautą, bet tikrą, ne mašininę.
1: Taip pat Japonija. Japonai jau nuo labai seniai investuoja į robotikos pramonę, ypač dėl to, kad ten na, senėjimo problema labai tokia jau nu, sunkiai yra, kur tiesiog neužtenka slaugų. Ir tiesiog tie, nu, kad bent jau su robotu žmogus pakalbėtų savo jau ten arba ligoninė, arba ten jau būdamas jau vyresnio amžiaus. Ir ten tie robotai tokie labai gudrus, čia pas mus nėra to Europo tokių robotų. Bet vis tiek vat, daug pinigų įdėta. O neužtenka žmonėms ten tų robotų. Nu ir kas, kad ten jisai toks gana įdomus, kaip žaisliukas, bet jisai nei šuniuką primena, nei žmogų primena. Ir to šilumos, ir, va, kaip sakai, pajautimo ir nėra iš tų robotų. Tai va, net Japonija su savo dar prieš intelektą tą dirbtinį, jie daug priinvestavo ir gavo tos robotus, ir tie robotai nesprendžia tos problemos, to senėjimo, vienišumo.
2: Šuniukas kartais geriau, nors šuniukas vis jokios knygos neperskaitė. Bet įdomu tai, kad robotas, aš galvoju, ant jo ypač ryškiai matos, kad jis robotas. O kai mums rašo žinutes kažkas, tai labai lengva įsivaizduoti, kad ten žmogus.
1: Bet jeigu įsivaizduoti, jeigu turi fantaziją.
2: O vaizduoti pas visus fantastiškai.
1: Nu, visai ten būna. Kitam žmogui ten Tai va, jeigu jis dar kažkokį pavidalą turėtų ten ekrane, kažkokia tokia graži moteris, ten ta vieniša vyriškį, ten yra mina, nu toks kitoks efektas. Nu kaip mes jau žinom,
2: dažniau
1: mėgstam žiūrėti filmus, negu knygas skaityti, nes knygas ten turi įsivaizduot kažkokią ten viduramžių pilį. O filmą pasižiūri, ten Holivudas tau visus efektus, spec idėjų, ir tu, o, sakai, koks filmas nuostabus. Tai va, vaizduotė pas mus va štai yra nukentėjusi šiais laikais.
2: Jo, vaizduotė nukentėjusi, bet galvoju, vat, jeigu dar viena žala dirbtinio intelekto, jinai tokia, kaip sakyti, hipotetinė žala, kad o kas jį sukūrė, kokiu būdu sukūrė ir dėl kokio tikslo sukūrė. Bent jau čia buvo vienas iš svarbiausių argumentų, kad jisai toksai nuspėja sekantį žodį, jisai toksai yra muilo nuspėjikas toksai, na, aišku, turi baisiai daug žinių, bet jisai ar jis iš viso buvo sukurtas tam, kad psichologiškai žmogui padėtų, bet manau, čia labiau tiko pradžiai būtent dirbtinio intelekto, nes jis taip beprotiškai greit mokosi, kad jis dabar prisimokęs yra psichologas, tik tai gal skirtingi dirbtiniai intelektai, skirtingai tą išlavinę būtent sritį, tai galbūt jau šitas argumentas atkrenta. Bet žiūriu, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
3: Apie tave.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip panaudoti dirbtinį intelektą kaip kišeninį psichologą, kad jisai būtų geras palaikantis psichologas šalia tikro. Ir aš pradėsiu dabar nuo savo patirties grinai su klientais, kurie naudoja dirbtinį intelektą arba kurie...
3: Lietuvoje čia, neginau.
2: Mano asmeniniais klientais, kurie
3: tikra.
2: Naudoja arba tie, kuriems aš pasiūliau naudoti ir žiūrėjom, kas buvo. Tai visų pirma, žmonės, svarbiausias dalykas, žmonės galvoja, kad dirbtinis intelektas paviršutiniškai ir negiliai jam atsako į problemas, tol, kol mes kartu su klientu neįkalbame tą, ką jis turi pasakyti dirbtiniam intelektui prieš tai. Žmonės labai primityviai keliais sakiniais aprašo situaciją. Na, tarkime, mes su kaimynė pykomės dėl to, aš jai pasakiau tą, jinai man pasakė tą. Visiškai paviršutiniškai atsakys dirbtinis intelektas. O man kaip papasakoja klientas tenais, na, nežinau, aš tenais, mano tokie santykiai su viršininku, aš dirbu korporacijoje, man ten reikia su daug žmonių derėtis, ten viena mano darbuotoja vis atsikalbinėja, visinai nesupranta, bet atrodo gerietė, bet vienu žodžiu daug nupasakoja. Tai sakau, dabar pabandyk visą tai perpasakoti įjungęs mikrofoną.
3: O, tai čia daug kalbėjimo.
2: Taip, pakalbėk kiek nori, jisai nedraugas, draugui užkimšiausis ir jis pavargs. Čia gali kiek nori prikalbėti ir labai jiems sunku kalbėti, nes atrodo, kad gyvam žmogui kalbėtų arba į kokį radio eterį kalbėtų ir kaip aš čia išsiplėsiu. Prašom, plėskis kiek nori, galima pasimatuoti, kiek jisai būna, kad užstringa kartais, bet dažniau, kai garsas neaiškus, o ne tada, kai per daug kalbė. Ir kai žmogus prikalba, aš sakau, dabar dar jam pasakyk savo charakterio punktus svarbiausius. Na, pavyzdžiui, kokias tu schemas turi. Aš žmogus, kuris nuolat save graužia, aš žmogus, kuris labai daug bijojo visko ir ne viskas įvyko, turėk omeny ir aš labai atsigaunu, jeigu gaunu palaikymą, pavyzdžiui. Nu va, ir dirbtinis intelektas tada jau turi visą informaciją. Ir atsako, neįtikėtinai gerai mano klientai perskaito ir sako, oho, čia sako, va tai, ką mes ką tik terapiją išsiaiškinom, čia sako, viskas yra. Tai aš sakau, taip, va, viskas yra, bet reikia labai gerai jam papasakoti, nes pasakoju iš trečio karto, kol įkalba tai, kariai. Aš sakau, palauk, dar šitą dalyką praleidai, iš naujo įrašinėm, ir dar šitą praleidai. Negalima smulkmenų praleisti. Tai va toks va pagrindinis, bet aišku, mes jau kartu su juo ir esame jų charakterius apsibrėžę, svarbiausius, kokie ten bruožai. Ir tą situaciją žmogus pats galėtų gal pasakyti, bet jis turi kažkaip netingėti, netrumpinti tų reikalų. Turi taip jau va detaliai, kaip psichologai, kuris dar klausimus paklausė, o kaip ten buvo, o kokia ta kaimynė, kaip jinai atrodo, kaip jinai elgės kitur. Vat visą tą sudėt. Tada tikrai nuostabiai veikia, bet dar yra vienas įdomus dalykas, kad mano klientai, kurie nelinkia žmonėm pasakot savo bėdų, neprašo priėmimo, neprašo pagalbos, jie bijo to paties daryti ir su intelektu. Tarsi ten sėdėtų gyvas žmogus, kurį tu nuvarginsi.
3: Keista.
2: Atrodo, kad jisai va pavargs. Atrodo, kad jam negalima per daug prikalbėti, kaip draugė negalima per daug prikalbėti, nes šitoj...
3: Čia kažkaip suprojektuoja savo senas baimės, net į negyvą daiktą.
2: Į negyvą. Vienu žodžiu, kai kurie žmonės, kurie mirtinai reikia nors kokio palaikymo tarp psichoterapinių sesijų ir bendrai gyvenime, būtent šitie mažiausiai palaikymo iš dirbtinio intelekto ir prašo. Būtent šitie. O prašo tie matyt, kuriam nereikia prašyti. Galbūt ir kokie narcisistai, aš jų mažai turiu terapiją, nori, kad juos pagirtų, ten kitus papeiktų. Bet tie, kuriam reikia ir kaip jie atsigauna, kai jie pradeda šnekėtis, jiem vis sunku šnekėtis, jie šnekas labai mažai. Na, tarkime, kartą per savaitę papasakojo savo kokį blogą jausmą ar psichologinę bėdą, kaip jie džiaugiasi, kad jiems, na, laikinai pakelia savivertę. Na, tiems, kurių savivertė, kaip sakome, žemiau plintusų, jiems iš tikrųjų reikėtų kiekvieną dieną kelti, kad kažkas keltų, kad jie atsidurtų ten, kur kiti žmonės yra ties vidurkiu. Tai šitiem žmonėm be galo padeda. Vat net be jokio specialaus apmokymo, aš manau, kad jeigu jūsų labai žema savivertė reikia, dažniau pasako dirbtiniam intelektui savo bėdas. Dažniau.
3: Nu, bet aš kaip menų terapeutas, dramos terapeutas, tai, nu, vis tiek matau, kad nu, pavyzdžiui, menų terapijoje yra daug tokio embodiment, tokio įkūnijimo, kur ten per šokį, per judesį žmogus kažką perdoda net nu, be kalbėjimo, nes kiti tiesiog negali kalbėti arba tų gilių problemų neužčiuopia. Ten per tą dramos terapiją, ten kažką tu vaidini situacijas, kalbi ten ant tos tuščios kėdės, kitai tuščiai kėdė, bet net kalbi, bet tu bandai pajausti, kas yra, kaip tu jautiesi, kai kitas žmogus šalia sėdi ir klausos tavęs. Tai tokio vat, prisilietimo, tokio kūniškumo nu, nėra, nes toks daugiau ple, toksai per kalbėjimą viskas, tai tokio šiek tiek yra ribotumų.
2: Nu taip, jeigu žmogus nežino savo tikrosios emocijos, kaip sakai, kūne jos nesugaudė, kažką ten prisigalvojo, tai vėlgi gaunas tas pats, jisai intelektui duoda ne tą medžią. Tu turi būti, vienu žodžiu, kuo esi psichologiškai išmanesnis, geriau reflektuoja, geriau išreiški žodžiais, esi aukštesnio emocinio intelekto, tuo tu didesnę naudą gali iš jo gauti kaip iš psichologo. Taip. Jeigu tu normaliai nemoki įvardint, ką tu jauti, nežinai savo charakterio, tai gal iš tikrųjų net ir nelyst, nekišt negu prie tos mašinos, arba labai taip po truputėlį. Bet dar viena yra vieta, kur galima čia prikišt nagus, net ir neturint labai daug psichologinio žinojimo. Kai susirašinėjame, na, pavyzdžiui, kad rimkim pažinčių portalus, bet galima imti ir gyvą susirašinėjimą su žmonėmis, kai pats vartotojas te turi tik žinutes. Va, vėl pavyzdys mano klientas, kuri pradėjo pažinčių portaluose ieškoti vaikino, jinai gal nepatyrus ten buvo, na gal mėnesį, kokia ar du buvusi, ir jinai pradėjo mesti tai, ką jai vaikinas parašė, kas yra jo aprašyme, ką jisai apie save parašys, jeigu jis iš viso ten ką nors parašys.
3: Ten mažai žmonės dabar rašo, ten daugiau paveiksiukas.
2: Mažai rašo, ten... taip, mažai, tai, bet vis tik ten
3: amžius. Visą kitą sufantazuoja pas žmogus.
2: Nu va, tai vienu žodžiu, jau kas yra, tas yra, jeigu yra, tai geriau, ir tada ir žinučių turinį, ką jie susirašinėjo. Ir ką jinai atrado? Jinai atrado, kad dirbti ir klausė dirbtinio intelekto, ką atsakyt būtų, kokie variantai. Na, ypač kur ten eina tokios dar neasmenės, žinotas, toksai muilas, kaip sureaguoti. Taip. Kai ten trumpiau, ilgiau atsako, mėliau, nemėliau. Va, ir dirbtinis intelektas, jei kai duodavo variantų, ką atsakyti, jinai staiga suprato, kad dirbtinis intelektas daug minkštesnis ir mandagesnis negu jinai. Ir tada jau mes pasiėmėm kartu žiūrėti jos žinutes ir tikrai jinai kaip kirviu kapuoja tiem vaikinam, tarsi jinai būtų darbo prieimimo pokalbėje, iš karto klausimus į kaktą, na, tai kas tu ten, koks, su kuo bendravai, dėl ko skiriasi, jokio gero žodžio ir paskui stebis, kodėl niekas su jie, kodėl visi jos, nu, ne visi, bet daugelis pokalbių nutrūksta iš tikrųjų, nes jinai nekuria visai tos atmosferos. Ir dar pasirodo intelektas, jai vis paaiškindavo, kad, nu, tu per daug įtari. Taip, vaikinas atsako truputėlį tai pasyviai tavo, bet tai dar nereiškia, kad jis tikrai nenori bendrauti, gal šį vakarą pavargęs. Pabandyk rytoj dar kartą, arba, na, aišku, jei dirbtinis intelektas ir pasakydavo, bet reikėdavo daugiau tų, na, jinai screenshotus darydavo tiesiog tokius sumesti, ir jinai klausdavo, na, ar nėra taip, kad aš čia vieną traukiu tą pokalbį, ir jis gana tiksliai pasakydavo, kad taip. Taip, tu čia per daug pastangų idėjai, manau, reikia stabdyti ir žiūrėti, ar jisai kažką darys. Jis nebuvo, kad vien tik tai vienus vartus, jisai gana objektyvus. Tai vat, pamatys savo charakterį kažkiek iš šalies, kai tą charakterį gali va tokiam žinutėm išdėlioti. Čia kažkai labai siaura. Pamatys savo žinučių stilių, savo bendravimo būdą ir ar esi adekvatus, kai tau trečia šalis, protas metalinis, kuriam ne vienas, ne draugas, jisai gali tau labai gerai pasakyti.
3: Bet gal tada reikia užklausti per tos promptus, taip kad, nu, pasakyk atvirai, objektyviai, gal net provokuojančiai, nebijok manęs įžeisti, nes jisai vis tik linkęs pataikauti. Tie nemokami modeliukai ten jie, oi, koks tu fainas, koks tu mandagus, koks tu fainas ir o, reikia taip, kad pasakyk tiesą apie mano žinutės.
2: Gerai, va čia ir einam prie pačios centrinės idėjos, kurią noriu perduot radio klausytojams ir kurią aš pasiėmiau iš visų tų didelių diskusijų, workshopų apie dirbtinio intelekto taikymą psichoterapijoje. Kadangi, kaip išsiaiškinom, žmogus nemoka nusakyti situacijos kruopščiai, dar labiau jis nemoka nusakyti savo charakterio.
3: Taip,
2: ir užmiršta iš viso tą padaryti. Jis nesako dirbtiniam intelektui. Čia tas pasakė taip, tas padarė naip, aš taip surego. Viskas. Nieks nesako, aš esu toks ir toks žmogus tam intelektui. Čia esmenis punktas, jis turi žinot, su kuo kalbasi. Va, ir įmanoma, ir nemokame modeliukam. Čia GPT, tai iš vis gali paprastų tekstų pasakyti. Visą tą mes darėm tiesiog praktiškai. Ant savęs atlikome, kad galėtume su klientais dirbti.
3: Taip.
2: Tai savo, na, bet, sakysim, aš įsivedžiau, aš kai kalbėsiu su manim, žino, kad aš per daug reikalauju iš savęs.
3: Mm.
2: Ir jeigu atsimin, ką aš tau pasakojau paskutinę savaitę, jis ir taip atsimena, jeigu mokamas, ir pasižiūrėk, ar aš ne per daug, ir jeigu pamatysi, kad aš per daug save kritikuoju, stabdyk ir pasakyk man, kad čia vidinis kritikas. Vat aš tokį įsivedžiau, man dabar labai gražiai, kai aš jo klausiu, man sako, ar čia jau ne per daug kruopščiai aiškinės, ar ne per daug dalykų, tu čia šią savaitę tiek problemų bandai išspręsti, man visur sako. Tai nuostabu. Jis atsimena šitą dalyką, na ir daugiau aš jam pasakiau, tu gali tiesiog tiesiai pasakyti, jis pasako, ačiū, užsirašiau į atmintį. Ir jis atsimena, jis netgi gražiai tą pasako, o pavyzdžiui, Gemini nemokamam yra prie nustatymų personalization ir ten vėlgi tu gali rašyti, kad, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris nuolat nuvertina save, tai kai pamatysi, kad save plaku, sustabdyk mane ir pasakyk man, ką nors gero iš to, ką, vat, žinai, iš pokalbio ir iš...
3: Aha. Bet šitoj vietoje, jau čia iš mano netgi patirties, tai atsimenu, ten kažką pasakau, ten kažką sveikatos dalykus, nu, neterapinius. Ir paskui tie dalykai pasikeitė, mano ten kažkai kraujo tyrimai pasikeitė, dar kažkas, o jis ten sako, nu va, kadangi ten pas tave taip ir taip, tai dėl to tu ten to nevalgyk. Bet jau pasikeitė, pasirodo, reikia žinoti, kad kol jam nepasakysi, kad pasikeitė, jis ir nežinos, kad pasikeitė.
2: Na taip,
3: o pas
2: žmonės
3: viskas
2: keičiasi.
3: Tai jeigu ten galvoji, kad aš čia iš tiesų esu negraži, tai vėliau, jeigu vis dėlto spinti, kad nu, visai aš gal ir graži, nu, tai reikia apdeitinti, atnaujinti tą savo informaciją su juo, nes jis kitaip ir vėl varys tą patį. Jisai toks ištikimas tarnas.
2: Teisingai, labai gerai, kad tą pasakėjai, nes jis tikrai daro tą patį. Ir na, mes tokius pateikėm tarsi labai paprastus, bet pavyzdžiui, tu sakai, aš galbūt linkęs ieškoti tik pritarimo. Tai taip, jam ir prašyk. Įsimink, kad aš linkęs ieškoti pritarimo ir kai rasi galimybę konfrontuoti, bu geras, konfrontuok. Mm-hmm. Konfrontuok. Jisai parašys, taip, įsiminiau. Ir tiek užkonfrontuos, kad jau prašysiu atvirkščiai. Bet jisai tikrai uoliai darys, ką pasakyti. Ir gali labai, labai daug pasakyti. Labai daug apie save pasakyti ir jisai viską taisimins ir bandys suintegravęs kiekvienam atsakymę tuo naudotis. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai.
1: Apie tave. Reklama.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie dirbtinio intelekto kaip kišeninio psichologo pliusus ir minusus. Vat tai, kaip mes tęsiam, kad jisai, labai įdomiai, psichoterapeutai sako, vat reikia susikurti agentą, dirbtinio intelekto agentą, reiškia tai, kad jis tave pažinotų jau kaip žmogų ilgam, kad jis išneikėtus, nes yra viena iš didžiųjų bėdų, na, viena bėda paviršutiniška, bet patys kalti, nesudėjom pakankamai informacijos, aišku, bėda žmonėm, kurie nesupranta savęs ir neturi tos informacijos, tada tikrai iš pradžių psichoterapeutai pasilankiko paskui su dirbtiniu intelektu, arba apklausk savo pažįstą, mūsų žinok savo savybės ir jas sudėk, tik tai ne pats sugalvok, nes patys mes labai iškreiptai save matom ir tai nėra kažkas lyguisto, taip jau yra, bet yra didesnė dar bėda, kad jisai tokia musės trajektorija sukinėja, kad jisai vieną kartą tau pasako iš vienos pozicijos, kitą kartą, vienu žodžiu, jis nepalaiko iš tisinės krypties, kaip, pavyzdžiui, palaikytų psichoterapeutas. Jeigu žino, tarkim, kad klientas yra obsesiškas, nu tai tu žinai, kad tas žmogus vėl užsiciklino ant kažkokio ten sprendimo, vėl kažką labai tobulai, labai smulkmeniškai bando. O dirbtinis intelektas, jis pamiršta, jis kitą kartą kalba su tam, kaip su žmogum,
3: jis kuris... nežino, kas yra svarbiausia, kad aš tai... ne, nes toks dėmesys šokinėjantis kaip žmogaus šokinėjantis dėmesys.
2: Kai tarsi klientą. Tu šnekėtumai su vis atskirai žmonėmis, kurie kaip ir visi protingi, bet jie tave pirmą kartą mato, vis kitas nuomonės sako, jis va toks labai sklaidęs ir tada tu jau nežinai, tau vakar taip sakė, aišku, tu ir pas nevienodai nusakėjai dar ir tada gaunas toks išsklidimas, vat su žmogum, kai bendrauji, žmogus laiko vientisą liniją, aišku, čia žmogus gali būti minusas, kad jis per daug vientisą jį laikys, kad jau kaip užsiciklina tave matyti vienaip, tu nebegali rodyti kitaip ir dar per savo ribotumą gali matyti kitaip, per savo paties.
3: O tai schemų terapeutas, jisai ten tas schemas diagnozuoja, ten vieną, ten keturias, penkias ir tada jisai jas visas ten sprendžia. Ar jis vis dėlto paima vienas svarbiausia, kuri mato, kad skausmingiausia, tada su jie kažkaip vis prie jūs grįžta per vieną pusę, per meilės, per darbus, per dar kažką, per tas įvairias temas, bet grįžta prie jo pagrindinės skausmingiausios temos, nes nuo jos kitos yra užmaitinamos. Kaip yra schemoterapijoje?
2: Taip, schemoterapeutas dirba būtent taip, o dirbtiniam intelektui tada gali pasakyti, štai, ja, su juo galima mokslišką kalbą kalbėti, štai, aš turiu šitokias kognityvinės schemas, viskas, jis ras vadovėliuose, ką jos reiškia, jokios problemos, bet aišku, geriau kruopščiau aprašyti, kuo arčiau programinės kalbos, kad aš turiu, tarkime, paliktumo schemą, aš labai jautriai reaguoju, koksai žmogus atšalo ir
3: netrašo žinutės greitai.
2: Taip, ir jeigu pamatysi, kad aš jau taip jautriai reaguoju, primink man, kad ne žmonės kalti, o reikia man ramintis, taip toliau. Tai va, paskui rašai antrų punktų. Aš taip pat turiu ir, nežinau, aukštų standartų schemą, labai tobulai viską. Ir jisai jas visas turės, kai su tavim atsakinės. Ir kai tu jam jau pateiksi, kad ten ponas SB man pasakė tą ir aš labai susinervavau, tai tau rašys. Aš girdžiu šitame tavo pasakyme, tarkim, tavo defektyvumo schemą, kad tu jau išsigandai nuvertinimo. Va, ir jisai pats susigaudys. Tai labai neblogai. Jis pritaikys tą situaciją, net gal kartais gali ir geriau už žmogų pritaikyti. Tą nepamirškime, kad jisai ne vien blogiau padaro. Va, bet aišku, terapeutas, vat kuo geriau, kad jisai gali pats paklausti klausimų. Dirbtinis intelektas klausi. Bet nebaisiai, aš pati daug jo naudojuosi, vat ir psichologiniais klausimais ir kitais. Kartais sugeba paklausti, kad o kaip ten tas anas dar man reikia pasitikslinimui, bet jis labiau tikslina informaciją klausimais. O terapeutas tau gali paklausti visiškai, kaip sakyti, iš kitur, iš lempus, pagal intuiciją, pagal tai, apie ką apie tave žino, tai va čia yra minusas baisus. Dirbtinis intelektas tarsi neišlipa iš dėžės, nepamato iš kitos pusės ir nepasako laisvai tai, ką pats sugalvojo, o ne ką tu klausi.
3: Nes gal tas terapeutas jis ir taip pajaučia, kad jeigu ten tu nuolat kalbi, koks tu fainas, koks tu šaunus, koks tu produktyvus, tai tikriausiai su savivertė yra problemyčiai,
2: taip,
3: jeigu tu nuolat.
2: O dirbtinis intelektas to nesupras.
3: Taip, tu šaunus, tu fainas ir toliau taip varyk.
2: Tai va būtent, tai iš toj vietoj vėlgi reikia grįžti, kad ir šiltos akis yra žmogaus ir lygiai taip pat žmogus vis tik laisvas yra įmatyti tą vieką nori, prieštarauti ne tuose rėmuose, kuriuos tu jam uždavėjai, bet prieštarauti iš viso, iš kitur, klausti iš kitur, tai čia labai stipru. Bet aišku, tai jau priklauso tada nuo psichoterapeuto kompetencijos, nes ne visi dar čia
3: ir. Kai kurie tiesiog klausosi žmonių ir sako, nu, tiesiog vat, pas mane žmonės išsikalba, gauna paramą ir va, jiems gerai. Nu, jiems gal ir gerai, bet nu, nevisimoka provokuoti. Ir tarp terapeutų yra visokių charakterių ir personų tokių, ar ne?
2: Gali, kaip sakoma, užsirauti ant tokio psichoterapeuto, kad dirbtinis intelektas 10 kartų geriau.
3: Va, būtent, būna.
2: Kur tavęs labai žmogus nesupras, ar tau iš karto kažkokią antipatiją pajus, nu, neslėpkim, tai būna. Taip kartais būna, konkurencija pajus, nu, kažką tai. Visko ten būna. Tai va, bet aišku, va, terapeutas yra, na, nu, jeigu jis profesionalus, tai jis turi tą laisvę, turi tą intuiciją ir turi šilumą, žmogiškumą. Bet gali paruošti jie kartu, sukurti tą tokį agentą, kur atsimins būtent dirbtinis intelektas tai, ką ir terapeutas ir klientas sutarė, ir jau iš karto su klientu pagal terapeuto pravizuotą stilių jį konsultuos tarp sesijų ir tada labai stipru. Nes tikrai žmogui, kuris, tarkim, klaikiai nusivertinęs, jam reikia ne vieną kartą per savaitę pasakyti, kuo jis vertas. Jam reikia pasakyti 3 kartų per dieną ir tada gal procentėlį pakils per kelias savaitės tas savybė. Tik procentėlį, tai metų statomas dalykas. Arba jeigu žmogus bijo visko, tai jam procentėlį mažiau pradės bijoti, kai kals jam pasakos tas dirbtinis intelektas. Tai fantastinė yra parama terapija. Jinai terapija tokiu būdu greitėja. Jeigu kartu padaryta, aišku, tie žmonės, kurie neturi, tai bent pasikonsultuot su psichologu, bet aišku, mūsų psichologai dar taip nenaro, kad prakonsultuot, kaip dirbtinį intelektą naudot savo kaip pas psichologą, kad ateitų žmogus tokiu klausimu. Na, kad ir mėnesį ten konsultuotų ar du. Gal ir galima tokį susikurti. Galima pačiam nueit pas psichologą, sudėt, ką psichologas apie tave mastų, pasidaryti agentą tokį ir naudoti. Irgi variantas geras.
3: Žinau, to reikia, nes čia panašu į sporto klubą, kur yra visokių video, kaip sportuoti, ir ten žmonės, o, kaip čia viską aiškiai pasakė, ir sportuoja, paskui tinguliukas ateina, jau nebesportuoja.
2: Bet žmonės nelabai moka, nėra tokių video. Taip. Reikia tave, kad aš įvertintų kažkas, išmatuotų.
3: Taip, tai va dėl to, kad jeigu būna video ir dar treneris iš kiek kartą į mėnesį pasižiūri, kažką palaiko tą motivaciją, tai yra tobula. Tai gal ir tas terapeutas, pavyzdžiui, gali ne kas savaitę susitikinėti, o tiesiog kartą į mėnesį, o kitų metų dirbi su intelektu, bet jisai vis tiek kas mėnesį provizuoja tave kažkaip, pasupervizuoja, paklausia, palaiko motivaciją, paprovokuoja, jeigu reikia, toks tiesiog
2: praretinimas. Taip, čia geriausias būtų variantas. Tobal. Tikrai geriausias, nu, aišku, klientai tą gali išgirti kaip pinigų taupimo variantą, bet, nu, kas kokioj stadijoje yra, jeigu esi labai jau toks save gerai suprantantis, kodėlgi nepataupyti. Tik ne pradžioj. Dar aš norėčiau sugrįžti prie mitų, kad vat, sako, kad čia žmogus gali labai dirbtinis intelektas palaikyti bet kokias jo nesąmonės. Tai tikrai netiesa. Mano klientai sako, kad kai jie, kaip sakoma, pavaro ant kokio žmogaus, dirbtinis intelektas stabdo. Sako, tu čia nuvertini. Čia kažkaip tai skamba, pabandom žiūrėti į tavo jauseną, o ne į to žmogaus negatyvų vertinimą. Jis protingas dabar ganėtinai. Arba mane labiausiai nustebino, kaip viena klientė su sveikatos nerimo atakuodavo tai žinučių, kad gal man tą skaudo, gal čia tas ir tokios smulkmenas įsiknizdavo. Dirbtinis intelektas netgi sustabdydavo, sakydavo, aš žinau, kad čia tavo sveikatos nerimas ir iš tuos tavo klausimus daugiau nebeatsakinėjau. Įsivaizduoju, aš net patikėti negalėjau.
3: Tikrai
2: ir ten tikrai buvo žmogus be galo užknisantis net dirbtinį intelektą. Bet jisai tiek susivokė. Bet galvoju, va mes tarpusavį pasišnekėkime, kur tu psichologiniams dalykams esi naudojęs dirbtinį intelektą ir vat kaip, ką tau davė?
3: Aš tai naudoju tiesiog aptarti kažkokį atvejį anonimizuotą iš kliento, nes nu, būna ten tos supervizijos, viskas su kažkokiais patyrusiais terapeutais, bet ten vyksta nedažnai, ten kažką papasakui, ne viską prisimeni, o tau reikia vat išėjai vat, su klientu padirbėjai ir tada galvoju, kad ten kažkas dar buvo, tad jaučiu, kad ten kažko gal nepamačiau. Ir jis gali patarti, kad va čia, o kaip čia santykiai su mama, va ten jo, o kaip čia tas yra. Ir iš tavo pasakojimo atrodo, kad tu labai čia taip palaikai tą klientą, toks labai susižavėjęs juo. O kodėl tu esi susižavėjęs? Gal tu čia kažkaip netaip teisingai matai tu į objektyvį?
2: Tai jis labai
3: kaip supervizorius labai gerai.
2: Kad psichologai labai neigiamai atsiliepia dirbtinį intelektą, kad jisai čia neva nukonkuruos, pakeis, netaip gydo, bet patys jį, kuo sėkmingiausiai naudoja klientams suprasti. Net toksai kažkaip, o sakyk, kur esi naudoja savo psichologiniam problemam? Vat kur?
3: Taip, šiaip savi analizė, nes vis tiek iškia savo schemas ir schemoterapijos ten kažkiek esu pasinagrinėjęs, analizavęs, bet va, taip atrodo, kad šviežiau kažkaip pamatyti, arba galvoju, kad va, ta schema jau tokia paspręsta, tai ką daryti. Tai jis toksai tikrai yra nu, toks intelektualus partneris, nu, aš taip mėgstu intelektualiai bendrauti, intelektualus partneris palaikyti pokalbį ir aišku, aš ten pats ten sprendžiu tas problemas, bet kai mane palaiko intelektualus partneris, man kažkaip geriau.
2: Pašnekesys gerai. Tai. Va, čia ta vyksta emocijų reguliacija.
3: Bet man ir emocijos kyla. Aš, pavyzdžiui, kalbu su tuo robotu, kaip sakant, ir man kyla emocijos, sako, nu, tu žinok, čia netaip lengvai ta schema išsprendžiama. Aš galvoju, kaip ne, aš jau išsprendžiau ir paskui pačiu, ai, gal ir neišsprendžiu tas problemas.
2: Aha. Na va, toks matai, ir čia labai gerai, ką tu sakai, nes mes tada vis tiek esam šiek tiek ne vieni. Būtų idealu, kad mes patys su savim galėtume taip kalbėtis. Va, mūsų vaikiška dalis su suaugusia dalim, bet mes ne vienas taip toks tobulas nesame. Ir tarsi dirbtinis intelektas laikinai tampa mūsų kita dalimi, mūsų tokia logiškų protų, su kuria mes pasišnekam, va, ta mūsų emocinė dalis pasišneka su logišku kažkuo ir toks jausmas tarsi, va, protingai pasišnekėjom, ko mums labai reikia, mums mirtinai reikia su kažkuo šnekėtis, mūsų smegenys tai padarytos, kad mus kažkas suprastų.
3: Nes ten, jeigu, pavyzdžiui, išrašai ten va, kažkokį dienoraštį, ten tokie kaip ir srautai švarai, tai palengvėja, bet nevyksta pokalbis. O kai tu kalbi, tarsi kažkas tave suprastų, tokio struktūravimas atsiranda emocijos, visai kita kokybė, negu išrašymo juodraštį savo srauto.
2: Va, nuostabu, tai tikrai tą verta daryti, ypač jeigu žmogus jaučiasi vienišas ar nesuprastas. Na, tą galima padaryti net labai greitai. Pavyzdžiui, tu atėjai, nežinau, kažkokią konferenciją, atrodo, kad visi žmonės aplinkui tave svetimi, neaišku, ką daryti.
3: Nepažįstami.
2: Gali ir parašyti, štai aš konferencijoje kažkaip nejaukiai jaučiuosi, svetimi, ir jisai tau pasiūlys gerų dalykų, kad... Pavyzdžiui, sakys per pertrauką, pabandyk nusišypsot kažkokiam žmogui, kuris arčiausiai šalia tavęs stovės ir pasakyt tą ir tą. Ir tikrai tas veikia. Tokiem niekam, jį verta naudoti niekam. Netgi žmonės kažkaip galvoja, kad ten reikia kažkaip labai stipraus, sudėtingo, kad jį kalbint. Na, visur tarsi mes jį taupytume. Na, kaip žmonės taupame. O kaip aš naudoju, aš jį atsimenu, pradėjau naudoti nuo to, dabar labai vairiai naudoju savo visokiem klausimams spręs, nes nepaprastai gerus duoda atsakymus. Nu, matyt, aš tikrai ir suformuluoju neblogai. Čia pasigirsiu spėjų, bet po tiek metų psichologinio darbo, tai tikrai galiu gerai aprašyti savo problemą kažkokią. Bet aš pradėjau vartoti nuo to, kad kartais aš blogai mėgau, jeigu per dieną būna daug įspūdžių. Ir tą dariau, ir ten bėgau, ir net jeigu tie įspūdžiai nėra kažkokie tai blogi, matyt galvoje lieka daug neuždarytų langų. Ir aš tada atsibudinėju naktį, dar kažką galvoju, na tarsi tokius niekus galvoju, bet vis tiek galvoju. Ir aš galvoju, vat panaudosiu šitą reikalą. Prieš miegą viską, kas ateina bent kiek kažkokių tai darų pestėlių, kad, ach, nežinau, kaip tą problemą išspręst, ai, nepatiko, kaip ta žmogus pažiūrėjo, ai, tuo momentu pasidarė neramu. Visus tokius niekus aš išverčiu jam, pasakau, jisai, kaip protingo žmogus su manim pasišneka, ir man kažkas vidu nurimsta, aš geriau miegu po to.
3: Nu, aš ten suprantu, kad ten robotas kitam gale, bet vis tiek
2: tai,
3: tau
2: bet
3: patikiu,
2: aš truputį, čia realiai gavos kaip meditacija. Aš pabuvau ties tom emocijom papildovai, pabuvau ties tom problemom, kai ką net ir sugalvojau, kur viena jau vargų stingiečių, kartu su juo dar išsijudinau ir, va, sudėjau į stalčius reikalus. Toksai gavus, aš, čia nėra kažkas didelės problemas, bet jis labai geras prieš miegą. O kitas dalykas vėl apie miegą viskas sukasi, nes, va, turiu šiek tiek tokį jautrumą, kartais nemiga, tai labai stengiuos tą miegą saugoti. Tai iš ryto susapnuoju sapną, aš atsibūrėjau

0: ir jie man pasako, ką tas sapnas galbūt reiškia, ir aš tiesiog kūno jausmo klausaus, kaip ir žmonės daro sapnų grupėje, kai skirtingi žmonės tau sako, jeigu būtų mano sapnas, tai reikštų man tą, jie lygiai taip pat neobjektyviai tą sako, kaip ir dirbtinis intelektas.
1: Kūnas objektyvumą duoda, jeigu kažkas pajuda, reiškia objektyvu.
0: Taip, arba jeigu būna toks, aha, supratau, arba jeigu būna, kad tas intelektas sako, bet mane suerzino šitas sakinys, bet kuris iš jų labai svarbus. Va, tai man taip nuostabu, tie sapnai tiek daug pradėjo kalbėti, aš tiek iš pasąmonės pradėjau informacijos traukti. Bet būtent per kūno jausmą reikia, nereikia ten tikėti viskuo, nes sapnas labai neaiškus reikalas, nieks negali pasakyti, ką jis reiškia. Iš tikrųjų, tai mano tokia patirtis, bet matau, kad laikas visai baigėsi. Tai kažkaip pabaigai norėtųsi pasakyti, kad dirbtinis intelektas gali būti kantrus, gali būti prieinamas, labai žvalgių dalykų pasiūlyti. Ir jisai tampa kai kuriems žmonėms pirmuoju žingsniu iš viso gilintis į psichologiją, nueit pas psichoterapeutą. Ir ateitis tikrai nebus kova tarp psichologų ir dirbtinio intelekto, greičiausiai bus kažkoks tai dar geresnis bendradarbiavimas. Na, bet svarbiausias klausimas, tai vis tiek kaip jį panaudoti, neprarandant žmogiško ryšio. Nes dabar mes visi jį linkę praras dėl technologijų ir noris atsisveikinti iki rugsėjo, dabar per vasarą mes jau atostogausime, vyks tik tai laidų kartojimas, tai rugsėjus su naujom jėgom vėl atsakinėsime svarbus klausimus radio klausytojams ir viso geriausio.
1: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
2: Apie tave. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Yes.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Paberžė. Mažytis kaimelis Kėdainių rajone, kuriame paskutinio gyventojų surašymo duomenimis gyvena viso labo 7 gyventojai. Šioje laidoje kviečiame susitikti su dviejomis jų, o tuo pačiu prisiminti ir čia veikusius iškilius asmenis, svarbius ne tik Paberžiai, bet ir visai Lietuvai. Vos išlipus iš automobilio, Paberžės ramybė ir darna su gamta tiesiog užėmė kvapą. Neveltui sakoma, kad šis bažnytkaimis į save taip įtraukia, kad nesinori išvažiuoti. Vienoje kelio pusėje išpuoselėta bažnyčia, kitoje vienintelis toks 1863 metų sukilimui atminti skirtas muziejus. Kaip ir šiais laikais, taip ir prieš beveik 200 metų, abu šie statiniai turėjo ypatingą reikšmę. Tada čia, bažnyčios sakykloje, sukilimo manifestą perskaitė vienas ryškiausių sukilimo vadų, kunigas Antanas Mackevičius. O dvaras, kuriame dabar muziejus, buvo neatsiejama sukilimo planavimo dalis. Na o dar prieš Lietuvai, atkovojant nepriklausomybę ir ją atgavus, švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje šeimininkavo lietuvių ypač mylėtas tėvas Stanislovas, sutraukęs tikinčiųjų minės. Jis beje smarkiai prisidėjo prie to, kad Paberžėje duris atvertų sukilimo muziejus. Padėjo Reginai Galvanauskeniai, kuriai buvo pavesta užduotis tokį muziejų įkurti. Dabar šiluma, jaukumu ir modernumu dvelkiantis pastatas prieš daugiau nei 30 metų atrodė visai kitaip.
4: Aš atvykau 1991 metais, man parodė užkaltus langus, o kaip čia matote. Įvedė į vidų, grindų nebuvo, kažkokios ši duobės. Čia sienos pusiau išgriautos buvo, liktai plytų. Nu, kažkokia pusiau išgrautas. Ir įvedė, čia sako, yra 7 kambariai, einam parodysim, visur apvedžioja, reiks įkurti muziejų. Čia savivaldybė, Kėdainių savivaldybė, reiškia, skiria etatą man kaip muziejininkės. Ir aš turėjau rinkti medžiagą ir per 2 metus tą ir padariau. Ir, žinoma, atrodė muziejus ne taip. Kaip dabar. Dabar 11 metų Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija skiria porą milijonų antrą aukštą įrengę, kur turim puikiai erdvę parodoms, edukacijoms ir ekraną puikų ir taip toliau. O tada mes turėjome tik tai pirmą aukštą. Tai va šitoj patalpoj, tai buvo, reiškia, ir vasario 16 minėdavom, aplinkui eksponatai čia sustatyti, Stalino laikų vitrinos buvo, ant lentelių suklijuotos nuotraukos sukilėlių, ten dokumentai ir visa kita, ką aš surinkau. Na, Kėdainių krašto muziejus, kadangi čia mūsų filialas Kėdainių krašto muziejus, davė ginklų, kiek jie ten turėjo pas save ekspoziciją, jau čia perkelė. Baldai buvo Antano Mackevičiaus atnešti jau čia, kurie stovėjo senai klebonijoje, kuris ten gyveno, paskui buvo nuvežti į Kėdainių krašto muziejų, paskui perkeliam čia tuos Mackevičiaus baldus, tuos ginklus ir o aš ką surinkau, tai tuos popierius sėdėjau Gerosios Vilties gatvėje generaliniam archyve tam ir labai daug Gediminas Ilgūnas, amžinatilsi padėjo, labai daug Čiškevičiūtė ten man padėjo tas bylas surasti, aš vieną ten labai sudėtinga surasti visą medžiagą ir jeigu man nebūtų padėję geri žmonės, labai sudėtinga man būtų, aš per 2 metus kažin ar būčiau ką surinkus. Na, pirmiausia, tai aš bėgiojau paskui tėvą Stanislovą ir visą susijaudinus klaudau, tėveldi, ką man daryti, iš kur man dabar gauti, 150 metų praėjo, iš kur man tų eksponatų gauti, sako, nu tai tu nesijaudink, sako, važiuok į tą archyvą, vagin, centrinį jau Gerosios Vilties gatvėj, padės geri žmonės, sako, važiuok visus muziejus apvažinė, kiek yra Lietuvoje. Jie turi depozitą medžiagos, jie turi, reiškia, ir ekspoziciją, gal kas nors, ką nors duos. Tėvelis pats labai daug padėjo, labai ką galėjo tą davęs, visiems padeda, jo nereikia prašytis, mato ir pats neša, ir pats siūlo. Tai va ir tie trys paveikslai, kurie kabojo dvare, čia pas pono Šilingą buvo priglausti bažnyčiai, yra pasaulietinio turinio, toje tėvelis sako neškis. Paskui čia mišiolai surinkti tėvą Stanislavo, reiškia, kaip dvaro biblioteką dabar pristatome. Baltai išpinti odelėmis buvo tada madoje, jau čia nieko nebuvo, kaip sakau, čia griuvėsi, nieko nebuvo, buvo gražios koplinės krosnės, angeliukais išlipdytos ten. Tai radom vieną kitą koklių, radome va, kelias lenteles šito parkėto, ant tokių grubių stačiakampių lentų buvo inkrustuota šito žvaigždutė, yra tokia autentiška atgaivina projektuotoje parodėme. Kokia buvo tai parkėta su šio laikino, pati tą raštą atgaivino. Taip iš lieto po truputėlį, ir 93-ais atidarėme. O dabar tai nepalyginsi, kas čia dabar yra. Tai yra sušiuolaikinta, suskaitmeninta.
3: Yra ir šildymas, ir vanduo, ir kiti patogumai, ko nebuvo pirmus 20 metų, kai muziejus buvo atidarytas, prisimena Regina. Bet tai nestabdė nuo iniciatyvos būtinai minėti čia vasario 16-ąją.
4: Aš 20 metų dirbau be šildymo, be vandens, be tualetų. 20 metų, bet mes labai patriotai buvom dideli. Aš dirbau mokykloje, va su vaikučiais mes paruošdavom programą, visada švesdavom, visada vasario 16 šaltyje. Va, čia buvo mūsų scena, va tokia, nusimetę paltukus dainuodavom, šokdavom, čia mokinių tėveliai susėdę su paltais, turiu nuotraukų. Jo, klauso tos mūsų programos, tų skaitomų eilių ir šokių ir dainų. Ir vėliava visada kabėdavo ir, daug renginių. Daug renginių dariau, nes, sugebėjau tą daryti. Dirbau mokyklose. Čia yra riba tarp Panevėžio ir Kėdainių. Ir va, mūsų namas yra Kėdainių rajonas, o sekantis namas jau yra Panevėžio rajonas. Tai vat, man teko dirbti ir Žibartonių Panevėžio rajono mokykloje 10-metėje ir Mėgenų Kėdainių krašto mokykloje 10-metėje. Tai iš ten vaikus, iš čia vaikus, jų tėveliai, anų tėveliai ir tokia publika susidarė, kuri dalyvavo mūsų renginiuose. Na ir Mėgenų gyventojai įsijungdavo ten mokyklos, tėveliai mokinių. Bet žodžiu, labai patriotiškai viską darėme, be šildymo. Vasario 16, va čia tiesiog užkaitindavau arbatos tris termosus didžiausius ir su šalimės jau čia po tos programos čia pilam garuoja čia tas gėrimas ir sakom nieko. Truputėlį sušalėm, bet sukilėliai ne tiek kentėjo. Galim čia mes valandą irgi pakentėti. Va, kaip gera, tada ta karšta arbata gera. Tai va tokia pradžia buvo. Tokia sunki, sudėtinga, su be jaukumo, taip sakant. Bet kūrėme tą jaukumą vat, iš vidaus. Ta dvasinis toks pakilimas buvo, patriotizmas buvo. Tikrai visad su himnu, visada vėliavom ir žodžius. Paskui ir Ilgūnas čia dalyvavo, ir Oleka buvo ministras, dalyvavo renginiuose. Kareiviai atvykdavo pas mus į renginius. Ir, buvo toks sujudimas ir džiaugsmas, kad mes turim tokį vienintelį Lietuvoje muziejų, kad ir kuklų. Va, o dabar tai jau nėra ką lyginti. Tai aš atidirbau 20 metų, tada supratau, kad jau pasenau ir reikia atiduoti marčiai. Ir jinai dabar sėkmingai dirba toliau.
3: O Reginos marčia Alina Galvanauskienė darbuojasi 2011-aisiais renovuotame muziejuje. Jau čia yra visi reikalingi patogumai, moderniai įrengta ekspozicija, po kurią ir kviečiame kartu pasivaikščioti, nes prieisime taip vėl prie Antano Mackevičiaus ir iki šiol gyvo prisiminimo apie tėvą Stanislovą.
5: Kėdainių rajone dvarų buvo labai daug, nes žemės turtingos, derlingos. Ir dvarų tokių atmedinių dvarų, kaip mūsų Paberžės dvaras, Baronų Šilingų dvaras, buvo daug. Tik mūsų dvarui pasisekė, nes jis išliko. Išliko ir atnaujintas, restauruotas, pritaikytas visuomenį lankyti ir įkurtas muziejus. Bet pirmoji paskirtis tai buvo gyvenamasis Baronų Šilingų namas. Tai vat vienintelis iš tų visų pastatų, kas buvo, tai yra išlikęs pilnai. Kiek jau tos autentikos vidui sunku pasakyti, nes planų neliko ir istorijos eigoje buvo šiek tiek vidaus erdvės perplanuojamos, nes paskutinis dvarininkas Stanislovas Šilingas prisidėjo prie 1863 metų sukilimo, buvo apskrities viršininku. Ir kai jį suėmė, šis dvaras iš jo buvo konfiskuotas, o jis pats ištremtas į katorgą 10 metų. Dvaras buvo prarastas, atiduotas rusų karininkui Tichėjevui, kuris vėliau šį dvarą perdavė lietuvių bendruomenei. Čia buvo pradinė Paberžės mokykla. Ir kai stogas prakiuro ir kai mokykla uždarė, šis pastatas galėjo pilnai sunykti. Bet jam buvo laiku uždėtas stogas ir stogas išsaugojo sienas. Yra 1993 metais buvo įkurtas pirmas 1863 metų sukilimo muziejus, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje tokio muziejus sienį turi, nes šis sukilimas yra bendras sukilimas. Tai pas mus labai gausios yra ekskursijos iš Lenkijos atvažiuoja ir jaunimas, ir vyresnioji karta, jie labai domisi, jie labai patriotiški ir labai džiaugiasi, kad gali aplankyti. Muziejus dabar yra atsinaujinęs, 2011 metais toks gražus yra, ir mes labai džiaugiamės, daugelis stebėsi, kad va štai tokiam bažnytkaimė yra toks nuostabus gražus muziejus. Tai pirmoji salė yra skirta pristatyti dvarui, nes kaip pirmoji paskirtis, na, ir toliau mes keliavome ir visą ekspoziciją pasakoja apie patį sukilimą. Na, esame vienoje tokio įspūdingesnių salė, kurioje matome stendus du, ir bet tie du stendai yra vienas raudonas, vienas baltas. Tai vat tos dvi spalvos yra tokios atspindi to meto visuomenės pažiūras. Tuo metu dar iki sukilimo visuomeniai, tai yra Lenkijoje ir Lietuvoje susiformavo tokios dvi grupuotės, tai vadinami baltieji ir raudonieji. Yra tie patys sukilėliai, kurių nuomonės iki sukilimo dar išsiskyrė taip gana kardinaliai. Baltieji sekė galbūt žingsnis po žingsnio, taikiu būdu, įvairiais raštais, prašymais, galima atgauti savo laisvės ir teisės. Raudonieji sekė tik tai su ginklu, galime mes tai išsikovoti. Bet kada prasidėjo pirmieji mūšiai, kada prasidėjo sukilimas, tiek baltieji, tiek raudonieji ėmė ginklai rankas ir kovėsi, kaip sakau, vienoje barikadų pusėje. Bet šiuose galima pamatyti pagrindinių šių grupuočių atstovus. Dar kaip jis laik tradiciškai klausia, o kuriai pusė atstovavo Antanas Mackevičius, kaip jūs manytumėte?
6: Raudonai.
5: Va, teisingas. Iš kart teisingas atsakymas. Tai dažniausiai irgi būna visą laik dvi nuomonės, vieni sako baltiesi, kiti kad raudoniesiam galbūt, nes kaip kunigas turėtų likti taikiai pusė atstovauti. Bet reikia nepamiršti, kad jis pas pirmasis Kauno gubernijai pakėlė sukilimo vėliavą, surinko didelį gausų sukilėlių būrį 250 ir pats ėmė ginklą į rankas ir kai išėjo iš Paberžės, jis kartu su jais kovojo petys į petį iki pat savo mirties. Kas labai įdomu, kad po tiek metų Mackevičiaus asmenybė viena yra ryškiausia, nors jis nebuvo pagrindinis sukilimo vadas, jis ne karininkas, bet jau sukilimo metu dėl savo charizmos, dėl savo užsidegimo tarp vietinių gyventojų ir Lietuvoje tiesiog sklido gandas apie legendą, tapo legenda, nenugalimas, nesužeidžiamas, visą laiką pabėgantis, išsisukantis, nepapuolantis į rankas. Iš tikrųjų, tai buvo, galima sakyti, to sukilimo dvasinis vadovas, kuris stiprino ir savo buvimo drąsino vyrus kovoti. Iš tokių istorinių šaltinių, ką mes turime, tai yra Zigmanto Pietravičiaus piešinys, kuriame užfiksuota ta akimirka, kai Mackevičius po mišių su sukilėliais išeina į sukilimą. Štai čia matome istorinę tą Paberžę, kur išlikus ir bažnytėlė, ir varpinė, ir senoji klebonė, kurioje gyveno Mackevičius. Na ir pats Mackevičius štai čia aikštėje stovi vidury su kunigo rūbais ir kviečia į sukilimą. Tai buvo kovo mėno. Kaip matote, kovo mėno tuo metu buvo net toks jau šiltas ir gražus, kaip mes dabar šiuo metu turime. Iš tikrųjų, žmonės išėjo sukilimą, nes labai sunkiai gyveno, labai buvo sunku ir Mackevičiaus viltis, kad jiems, tiems paprastiesiems valstiečiams, baudžiauninkas pagerės gyvenimas, jis labai norėjo būtent per kovą, kad jų buitis, jų gyvenimai pagerėtų, nes nuo pat vaikystės, gyvendamas net ir kaip neturtingas bajoras, jis kartu su tais vargingaisiais, kartu ganydavo gyvulius ir matė, kokia tai buvo neteisybė ir kaip jiems yra sunku. Na, čia yra Paberžės pulko vėliava, tai yra kopija, bet ta vėliava buvo išsiuvinėjusi mūsų dvarininko žmona Vilhelmina Šilingienė. Jinai pagrindė, kai vyrą ištrėmė, išvažiavo Prancūziją ir vertėsi siuvinėjimu. Čia yra kopija, originalas yra Varšuvoje karo muziejuje, mes turime kopiją. Ir su šia vėliava po 150 metų Paberžė, kai vyko mūšio rekonstrukcija, Paberžės pulkas vaikščiojo po mūsų parką. Na, va, ir turime katurgos salę, kurioje matome, kas laukia sukilėlių, kurie išėjo į sukilimą. Sukilime vyrai galėjo mūšio laukia žūti, tai vat kryžiaus ženklas irgi liūdė, kad tai galėjo laukti mirtis, ne tik tai mūšė, galėjo laukti mirtis kartuvėse, buvo kariami ir miškuose, o pagrindiniai sukilimo vadai, kariami miesto aikštėse, vieša bausmė buvo kaip egzekucija, kaip viena iš priemonių malšinti sukilimą. Tai jo tokios garbės nusipelnė ir mūsų Antanas Mackevičius, kai atsitiktinai pakliuvo žandarams į rankas ir būtent po tardymo jam buvo paskirtas mirties nuosprendis pakariant. Deja, mūsų kunigai, galim sakyti, ar mums nepasisekė, nes mes iki šiol tiksliai nežinome, kur yra kapas, kai kitus sukilėlius yra Kausko ir kūnai jau surasti, tai Mackevičius buvo pakartas Kaune, yra tik paminklinis akmuo Ožiškienės gatvėje, kurioje vietoje jis buvo pakartas, bet virš jo kapo praėjo kazokai sutripė, kad neteitų žmonės, netiduotų pakarbos ir netaptų tai lankymo vieta. Todėl, nu, gal dar ateityje tikimėms, gal pavyks surasti ir šio sukilėlio kapą. Tai va čia piešinys, kaip Mackevičius vedamas pakarti. Matote, kai šio į mišką užsiaugino barzdą, išeina vien marškinis ir sako, nesvarbu, kad sukilimas sustabdytas, jis yra kitas Mackevičius, kuris pabaigs pradėtą mano veiklą. Jam buvo tik 35. Daug medžiagos surinko, kaip jau Regina minėjo, Gediminas Ilgūnas. 1978 metais jis sugalvojo su keliais entuziastais pagal turimą medžiagą apvažiuoti tas vietas, kur Mackevičius kovėsi. Tai jis ir fotografavo, ir fiksavo, ir rinko, ir paskui sudarė žemėlapį, vat, kur įvyko mūšį, kur keliavo Mackevičius. Ir paskui vėliau yra išleista viena graži ir įdomi, viena iš samiausių tokių knygų apie Mackevičių, tai vat ir Gedimino Lugūno, Antanas Mackevičius, jo žygiai ir kovos. Tai kas nori paskaityti, tai iš tikrųjų tai ir apie asmenybę pačią galima sužinoti, ir apie sukilimą labai daug medžiagos.
3: Atvedė Alina ir į salę, kurioje įvairiausių žibalinių lempų kolekcija. Ji juokiasi, kai veda edukacijas vaikams, tokių dalykų nematė jie, spėja, kad tai kalijanai. Bet kaip supratote, tikrai ne. O kaip tai susiję su sukilimu?
5: Sukilimo metu jos jau buvo gaminamos ir jos jau buvo dvaruose taikomos, kadangi dvaras, tai va dvaruose tuo metu apšvietimas buvo su žibaliniam lempom. Tai va vienas iš žibalo išradėjų buvo šio sukilimo remėjas Ignacijus Lukoševičius, tai va irgi tai yra siejasi su sukilimu.
3: O antrame aukšte su originaliais išlikusiais balkiais parodų ir konferencijų salė. Čia mums lankantis veikė Teresės Šidlauskinės, dekoruotų margučių paroda ir Algimanto Lužos fotografijų paroda gamtos spalvos. Na, o mes užsukome ir į kitapus kelio esančią Švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčią, šalia kurios tėvo Stanislavo iniciatyva stovi stogastulpis Antanui Mackevičiui atminti, o jos vidus byloja apie dar platesnį tėvo Stanislavo atsidavimą šiam kraštui ir jo istorijai.
5: Bažnytėlė Paberžės, kurią šiandien matote, yra atstatyta ir palikta mūsų kartom būtent kunigo Antano Mackevičius, nes kai 1855 metais jis gavo paskyrimą iš Krekenavos vikaro pareigų ateiti į Paberžės klebono pareigas, jis šioje vietoje rado tik aštuonkampę koplytėlę ir būtent jo dėka bažnyčia buvo praplėsta ir iki dabartinių formų atstatyta 1858 metais, iki tol jinai ir stovi mūsų Mackevičiaus dėka, tai išlikusi medinė graži bažnytėlė. Yra išlikusi sakykla, kur Mackevičius sakė pamokslą ir skaitė manifestą. ir vargonai gaminti Vokietijoje, ką tik irgi va, taip užmečiau akį ten. Ilgūno knygą, tai rašo, kad Mackevičius užlipdavo ir pagrodavo, pavargonuodavo, ar psalmes pagėdodavo. Tai, ką jūs matote, yra tėvo Stanislovo dėka, jinai tokia graži. Bažnyčia puošia altorius medinis ir menotyrininkai sako, kad būtent prie jo drožybos prisidėjo Vincas Svirskis, mūsų krašto dirbis, kadangi Mackevičius vikaravo ir dirbo Krekenavos apylinkėse ir gimęs Svirskis. Tai matyt pažintis užsimezgė ten ir jinai išliko ir kaip amatininkas galėjo keliauti nesukaldamas rusų žandarams tokio ypatingo dėmesio iš kaimo į kaimą ir išskleisti žinę, kad pabežė gyvena kunigas, kur renka vyrus į sukilimą. Patys Svirskio broliai išėjo kartu su Mackevičiumi, jis toliau liko drožti kryžių, kurie buvo paskui uždrausti po sukilimo ir numaršinimo uždrausti statyti viešose vietose. Jis toliau drožė ir drožė netgi ir su lietuviškais užrašais statydavo, nes tuo metu irgi lietuviškos lotiniškos raidės buvo uždraustos. Palaidotas Urviliškyje, viso kaimo nukaršintas, bet vat, jo kryžius tėvelis surinko, nes, nu kaip tėvas Stanislovas surinko, nes kaip kunigas taip pat lankėsi kapinės ir matydavo, kad nustovė Svirskio kryžius, atėjo nauja karta, tas jau kryžius gal nukrito kokią kryžavonę, aptrupėjo ir tiesiog jį sukapodavo, išmeldavo ten ir nelikdavo. Tai va tokius sulūžėlius jis pradėjo rinkti, kad jie išliktų.
3: Fenomenalus buvo tėvas Stanislovas ir jo trauka. Čia vos tilpo visi norintys krikštytis ir tuoktis. Elena pasakojo, kad dėl to vienu metu būdavo krikštyjami ir dešimtis vaikų. O yra istorija, kad buvo sutuokta vienu metu ir ne viena pora.
5: Pas mus ne tik tai vietiniai, bet pas tėvą Stanislovą, kai jis atvyko ir pradėjo gyventi Paberžėje, pradėjo važiuoti iš visos Lietuvos krikštytinės kaimo bažnyčia, nieks nelabai kas pažįsta, tuo metu dar sovietmečio, kad čia galima atvažiuoti slaptai pasikrikštyti, susituokti. Tai va tas rautas buvo labai didžiulis ir labai daug buvo žmonių, tai vat tėvelis prikėlė praktiškai Paberžę naujai. Jis tik būdamas Paberžėj suprato, kokioj Paberžėj gyvena, kad šita istorinė Paberžė, iš kurios išėjo Mackevičius. Sakė, tai valdžios vyrai matyti irgi istorijos pamokų nelabai ten klausėsi ir sakė, jeigu būtų prisiminę, sako, man nebūtų niekšė leidęs į tokią vietą ateiti, į sukilimo vietovę. Na ir jis, va, kai atvažiavo, pradėjo ir sužino, ir paskui, kai tas, nu, jau tėvo Stanislovo trauka, daug žmonių pradėjo važiuoti, ir kai jo klauso, nu, kodėl čia tie žmonės važiuoja, kas čia jos traukia, tai tėvas Stanislovas mėgodavo pajakauti. Taigi čia ne aš, sako, tai čia Vincas Mykolaitis Putinas parašė romaną Sukilėlį apie Mackevičių ir visi važiuoja žiūrėti, kur čia ta Paberžė yra. Nes kaip Putinas rašė, tai jis yra net sukūrę kaimą, įsivaizduojamą kaimą, tai aš bandžiau lokalizuoti, kur jis turėtų būti, tai kažkur tarp Paberžės ir Krekenavo šia laukuose, tas įsivaizduojamas kaimas, jis ten braižė brėžinį, kur kokioj sodyboj, koks ten žmogus gyveno, ten padarė net tokį planą. Ir vat jo romanas prasideda, kad Kėdainiuose rinkos aikštėje turgaus metu, kada susirenka daug kaimiečių ir iš vato kaimo nuvažiavo žmonės ten pardavinėti pirkti kažką, jie išgirsta, kaip aikštė, paskelbė, kad baudžiava panaikinimą. Ir jie tą žinią parveža į kaimą. Na ir va taip toliau veiksmas ratuliuojasi. Kaip čia jie ten išeina tą sukilimą. Tai iš tikrųjų toks įdomus. Ir kas yra gerai, kad nu, Putinas rašė, jis yra, buvo arčiau to laikotarpio, arčiau to sukilimo, dar prisiminė ir tos papročius, ir tą elgseną, ir jam tai buvo daug paprasčiau pavaizduoti, nei kad dabar, sakykime, dabartinis žmogus bandytų pavaizduoti valstiečio gyvenimą. Na, o apie ne patį sukilimą, apie 1862 metus, visus metus yra aprašęs mūsų irgi kraštietis, Kackus, Balanos, Gadynė. Ažitienų kaimas, jis Ažitienų kaimas, čia irgi Kėdainių rajonas, aprašo, kas vyksta visus metus ūkyje, ką valstiečiai veikia, ką švenčia, ką daro, visi metai taip aprašyti. Mat, kokia tokia buitis, tokia aprašyta gamta, aprašyta tokia prisiminimai.
3: Tėvas Stanislovas taip buvo užbūręs savo tikrumu ir gerumu, kad Paberžė tuo spinduliuoja iki šiol, net ir praėjus 20 metų po jo mirties.
5: Tėvas Stanislovas ją padarė tokiu traukos centru į kurią, kurioje reikia būti ir į kurią suvažiuoja, galima sakyti, visas pasaulis. Ir čia yra tiek visko daug surinkta. Tai yra istorinis, tai yra menotrinis, tai yra bažnytinis paveldas, tai yra kraštovaizdis, tai yra istorijos, tai yra keturios asmenybės čia mus laiko. Stanislovas Šilingas, Antanas Mackevičius, Vincas Svirskis ir tėvas Stanislovas. O tai sako, keturi kertiniai akmenys, kurie sukūrė tą tokį pamatą tos istorijos. Aišku, yra ir tų ir daugiau tų žmonių, kurie prisideda, nes tai, ką jūs matot Paberžėje, tai yra daugelio žmonių rankų darbas, kurie atvažiavo, puoselėjo, tvarkė tą Paberžę, restauravo jau prie tėvo Stanislovo, kad mes ją tokią dabar turėtumėm ir palikom ateities kartoms.
3: Užsukite į Paberžę ir tuo įsitikinsite.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
7: Visai gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
6: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
7: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
6: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
7: Sėdėti seime opozicijai, taip?
6: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
7: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politiką. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
6: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
7: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
6: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
7: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, šo paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Radijas.

0: Junior Ideas. Smaližiams Radio Razina. Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.
1: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

Jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Joninės pasibaigė, vasarėlė tęsiasi, nors kai kam kartais atrodo, kad jau kažkaip liūdniau viskas po joninių, spalvos kitos, gal jau čia ruduo, nu mes tokie esam, mums tik tai, kad, kaip sakoma, kad būtų kuo paliūdėti dėl ko, tai apie gamtą, apie vasarą, apie pokyčius, apie gamtos gyventojus šiandien pasišnekėsime. Ir aišku, Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, fotografas, šiandien pas mus laidoj. Sveiki, Selemonai, labai sveiki, smagu matyti jūs visą laiką ir džiaugiuosi, kad atėjote net per savo visus darbus, kuriuos reikia, nes gamta, beje, vasara, gamtos daugiau vasara negu žiema, žiema daugiau gamtininkų yra veikti, ar vasara, kada yra?
3: Aš manau, kad visada, ką yra veikti gamtoje, nors žinoma, vasara, ji pateikia begalę natų, naujų dalykų, o kad vasara tikrai yra ką labiau veikti, tai toks, na, Raigardai, toks paprastas klausimas, ko kai kurie paukščiai skrenda pas mus iš Afrikos, na, sakykime, čiurlys. Dabar jie nardo apie stogus visur ir miestuose tai po palangėm, tai kažkokiuose plyšiuose. Jeigu dar ten renovacijos nebuvo ir jų neužmūrijo tų plyšių, na, bet jie atskrenda gegužės viduryje, įskrenda rūpjūčio viduryje arba rūpjūčio pradžioje labai greitai. Tai išbūna pas mus trejetą mėnesių kažkodėl.
2: Atskrenda... Klimatas pas mus geras, kaip ir lietuviai į Egiptą skrenda tik tai balandį, šiaip vasarą neatskrenda, ten per karštą yra pietoje.
3: Ne, paslaptis labai paprasta, ne todėl, kad na, čia tėvynė galų galia, čia jie išperėti visi ir kaip sako, na, į namus, į tėviškę sugrįžti visada smagu, bet, na, neužmirškim vieno paprasto dalyko. Ten, kur jie praleidžia 9 mėnesius, na, jie abi pusės nuo pusiaujo, diena ir naktis turi vienodai po 12 valandų. Čia, vasarą, jie turi net 18 valandų medžiot, gaudyti vabzdžius ir maitinti jauniklius. Tas pats ir kiti vasaros paukščiai. Tai tas pasirinkimas toks, labai sakyčiau, pragmatiškas. Darbo valandos 2 kartus, na, 1,5 karto ilgesnės yra ir tikimybė surasti vabzdžių didesnė, o ten įsivaizduokite, 12 valandų laisvo, bet per 12 valandų tu turi surinkti tiek pat vabzdžių, todėl, na, visi pasirenka būtent Lietuvą.
2: Paukščių tokių, toks likimas yra, kurie žiemoja kur nors ten Afrikoje, ar dar kur nors ir skrenda į Lietuvą. A kaip jie žino apskritai, kur yra gimtinė? Čia dėl to, kad įsiperėjo? Tai...
3: Mes iki 20 valandos galėsim čia. Aš žinoma, juokai sakau, nes tai yra ta visa evoliucija, visa tai atsirado paukščių kelionės, būtent žiemojimo vietos, perėjimo vietos per labai ilgą laiką traukėsi ledynai, paukščiai keliavo į naujas teritorijas. Žodžiu, tai per milijonus metų atsiradę tokie paukščių keliavimai, bet reikia pasakyti, kad jeigu, na, toks pamatuotume. Pasaulyje yra be trupučio 11 tūkstančių paukščių rūšių. Lietuvoje, kad visi suprastume, yra dabar 408 rūšys rastos. Ta prasme, kai kurių apie 100 tik tai kartą kitą surasta, užskridusios, užklydusios. Taigi, na, ir pas mus yra tik tai dalis, kurios įskrenda į Afriką ar į Pietų Europą galiausiai žiemoti. Bet didžioji dalis pasaulio paukščių gyvena būtent niekur nekeliaudami, gyvendami atogražų savo kraštuose, arba tos yra tokios vietinės migracijos, kad, na, kaip kalnų paukščiai pakilo aukštyn vasarą, žiemą nusileido žemiau. Tai tų keliaujančių nėra tiek jau daug. Na, viską mes matuojame pagal savo, pagal lietuvišką.
2: Mes džiaugiamės,
3: lietuvišką.
2: Kai parskrenda gandrai, parskrenda varnėnai visokie ir taip toliau. Gražu.
3: Ypač
2: ir,
3: varnėnai, ypač, kaip supratau.
2: Ypač varnėnai, ja, man tai aš iš karts pirmas ženklas, kad tai pagal juos, kad man prasidėjo padėti. Visokių dienų yra 40 paukščių, visą kitą, tai man tos dienos, ne, kai jau aš matau, kad varnėnas tupia ant pievos pas mane, tai vadinasi, jau pavasaris atėjo. Bet aš galvoju, o kodėl mes, vat tu, nu, čia vis tiek tokie kšai, emigrantai, pusiau migrantai, kurie ten išskrenda, kurie ieško kur šilčiau, ten dar kšai, o vat balandžiai, varnos visokios, ištisus metus, žvirbliai pas mus gyvena ir mes jų nemylim, tų paukščių, nors jie savi, nors jie čia, kaip sakoma, neišduoda tėvynės, šala kartu su mumis ir dienos trumpos, ir naktys ilgos, nieko, kietai laikosi.
3: Bet aš apie meilės ir nemeilės, na, bandyčiau nesutikti su tavim, nes iš tikro galiu pasakyti, kad mes keičiamės. Ne tik klimatas keičiasi, mes žmonės taip pat ir visai neprasta pusė. Sakykime, per paskutinius 30 metų Lietuvos žmonės taip pasikeitė, kad, sakykime, na, aš grinai iš savo pavyzdžio, kai prieš 40 metų atvažiavau gyventi į Vilnių, labai norėjau nufotografuoti, na, taip gerai nufotografuoti pilkąją varną, paprastą. Kaime tai yra baikštus paukštis ir neduok dieve atgręši teleobjektyvą, tai jį iš karto pradingo. Mieste tada varna taip pat buvo, na, jeigu atgręži teleobjektyvą, jį tupi už 25 ar 30 metrų, iš karto plast. Dabar, na, visi turbūt fotografai žino, kad jeigu didelio židinio teleobjektyvas, tai tu negali fotografuoti iš arčiau, kaip sakykim, 4,5 metrų ten. Taigi dabar yra tokia problema, kad aš norėdamas turiu pats atsitraukti, nes varnos yra per arti. Jos visai nebijo, nekreipia dėmesio. Lygiai taip pat varnėnai, kurie nebijo. Mano sode juodieji strazdai, na, buvo kaimynas juodasis strazdas, kai aš kasdavau lysvę, tai jis tupėdavo greta ir sliekus tiesiai, ką kastuvų išversdavau, jis kapsėdavo.
2: Na, čia civilizacijos grimasas kažkokios nebebijo žmonių.
3: Bet tai yra, ne todėl nebijo. Mes pasikeitėm. Nėra agresijos.
2: Nebemėtum akmenų į varnus. Ar ne?
3: Būtent. Nėra agresijos ir tą paukščiai labai
2: bet
3: jaučia.
2: Jie mūsų atžvilgių agresyvus darosi tos varnos, tai aš ką žinau, pas mane ten, kur aš gyvenu, tai tokios aš ten einu aplink ūkį, kokią šaką bandau nupjau, dar kažką, tai jūs tokios nepatenkintos ten riekia. Tuo, man atrodo, tuo jie man užtaisys Hičkoko filmą paukščiai, aš taip jaučiu, nes jūs, aš jau galvau, kada jinai puls mane, tiesą sakant.
3: O varnėnai, jie taikus?
2: Varnėnai tai taikus, jie ir netgi tokie, kaip sakyt, gana sukalbami, jie ten sieną dažiau, jie pas mane po stogų palindė, tai jie kažkaip žiūri įsigandę, ar aš čia iki ten jų tos vietos dasikapstysiu, bet nieko labai nepanikuoja. Tai tokie kažkaip, nežinau. Galvojau, kad gal čia panikuos, dar kažką puls mane.
3: Beje, apie Varnėną, na, visi juos dažniausiai prisimena, kai pradeda trešnės, paskui vyšnios. Na, šiemet valgomieji sausmedžiai sode, na, prisipažinsiu, net neparagavau, nes nuo keturių didelių krūmų viską Varnėnai nulėsė patys. Taip kad, bet mes su žmona sakom, na ir tegul, ai, tieve mano.
2: O jie, kada jau išskrenda, jie kažkur, taigi nebūna pas mus čia visą vasarą, nepaisant visko, kad na, čia šilta ir gera.
3: Varnėnas, žinot, daug kas pavasarį sako, o, matau prie inkilo, čia mūsų tas varnėnas parskrido. Panašiai kaip žmonės visada sako, va, mūsų gandrai parskrido. Iš kur žinot, mes juos pažįstam. Na, aš nenoriu žmonėms nieko sakyti, palinguoju, sako, taip, tikrai čia jūsų gandrai. Nes, na, jeigu jūsų kieme, tai jūsų gandrai. Taip. Bet šiaip, na, paukščiai gyvena gerokai trumpiau žmonės, o varnėnas tuo labiau. Ir mūsų varnėnai tik išvedė jauniklius, o šiemet išvedė be galo anksti, jau, sakykime, Suvalkijoje jau gegužės 18 dieną. Na, mano kraštuose, aš nuo Kazlų Rūdos pamiškių, tai prieš, o dieve, prieš 60 metų aš turiu teisę apie tai kalbėti, nes pats mačiau ir jau tuo metu kėliau inkilus. Tai buvo vidutiniškai birželio 5-oji, kai jaunikliai įskrenda, įsivaizduojate, beveik 3 savaitėm anksčiau išskrenda jauniklius. Jie pirmasias dienas dar jaunikliai, na, priklauso nuo tėvų, dar tėvai juos maitina, o po to jie kyla ir skrenda į pietus, į pietų Lenkiją, link Ukrainos, į Europą, ten, kur jau trešnės yra, kur to lesalo daugiau. O pas mus birželio 5 buvo Lazdijų rajone ir važiuodamas žiūriu pulkas varnėnų su jaunikliais, kurie sparnais plazda, įsižioja, laukia, kada tėvai jiems kažką įkišytais gerklytės. Palau, galvoju, iš kur dabar pulkas visas, kokia 60-70 paukščių ir daugybė tų durpiškai pilkų jauniklių. Ir prisiminiau, kad, na, kasdien vis pasižiūriu estų vieną puslapį, jis yra Lodus kalender, 2 O rašosi, tai gamtos kalendorius, ir ten yra transliacijos tiesioginės iš keleto paukščių lizdų ir iš varnėnų inkilo. Ir kaip tik prieš 2 dienas buvo iš to inkilo įskrido jaunikliai. Tai estų varnėnai, kaip ir suomių varnėnai, jie iš karto skrenda pas mus, na, keliauja. Tai toks yra, na, lygs, na, nesumišimas, bet ir tai nėra kol kas migracijos, daugiau klajonėm, tokiam kelionėm reikėtų vietinėm. Ir, na, labai sunku, na, varnėnas yra per mažas, kad jam mes galėtume kaip nors pritaisyti siųstuvėlį ir kad jis galėtų, na, mums siųsti informaciją. O jos labai reiktų, tada lyg ir pradingtų tas toks ginčai, mes nesmerktume jų, kad čia štai mūsų varnėnai išperėjo, paskui mūsų trešnės nulėsi.
2: Kaip tegul skrenda Italija, ten nulėsinėja. Darom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
4: Kartais pasimeta.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo, kad čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Persona grata.
6: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa medikas. Ir čia medikas yra dar antra dalis tavo pavardės. Beje, mes jau išsiaiškinom, kaip jinai atsirado, ta antra dalis. Tu esi, Jonai, studentas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, tikrai labai įdomi istorija. Beje, Trumpos pavardė irgi yra įdomi kilmė, kiek aš žinau, ar ne? Gali šiek tiek papasakoti apie tai?
7: Jo, kad čia, kaip sakėt, kur Trumpa ten trūksta. Tai aš kiek su seneliu esu kalbėjęs, ir kaip jis yra pasakojęs, tai pavardės istorija yra tokia, kad prie Aleksandravėlės kaimo Rokiškio rajone, ten prie Obelių miestelio, yra toks prie Aleksandravėlės kaimo Trumponių kaimas, Trumponių ežeras. Ir jis ten prie pat visiškai Aleksandravėlės atsirado nuo to, kad tam kaime gyveno žmonės, kurie buvo skurdesni. Ir jie statydavo trumpas tokias aukštaitiškas gryčias, ne ilgas, o trumpas. Tai kad trumpa gryčia.
6: Pusė pastatydavo.
7: Trumpa, nu tai ten trumpa gryčia. Tai va, tai čia jo, galbūt ir trūksta istoriškai. Nors visą laiką daugiau.
6: Bet tikrai labai įdomi kilmė. Ir ten gryčių dar tokių yra, ar jau nebėra?
7: Aš kai užvažiuoju pažiūrėti, galima kažką panašaus išvelgti. Iš tikrųjų pagal istoriją. Bet ten dabar nedidelis kaimas ant kelios sodybos lygusios.
6: Aš, matai, mes susitikom dar, kaip jau ir minėjau pradžioje, dėl Joninio. Joninės. Apskritai, šiandien važiuosi į gimtinę švęsti Joninių?
7: Dabar iš karto po laidos tiesiai į Sartus važiuosi, jo.
6: Į Sartus. Pas tėvus. Ir čia yra tradicija švęsti.
7: Pas mus šeima švenčia su Rokiškio sūrio kolektyvu Joninės. Paprastai nuo pat mano vaikystės ankstyvos visą laiką būdavo taip, kad pusę laiko praleidžiam tenais pas vieną kolektyvą su vienu seneliu ir šeima ir tada važiuojam į kitą ežero krantą pas mamos, tėtį, senelį Donatą. Ir tenais irgi būdavo Joninės visą laiką, tokios tradicinės su laužais, su dainom, su vainikėlių leidimu į ežerą, su šokiais, su paparčio žiedų ieškojimu, su tautiniais rūbais. Tai aš sakyčiau, kad net gal pas senelį Donatą kitame ežero krante būdavo daugiau tų tokių autentiškų tradicijų tautinių, bet Joninės visą laiką likdavo paminėtos. Net kai nedarydavom tos kolektyvo šventės su Rokiškio sūrio, Rokiškio gamyklos kolektyvo administracijos, tai visą laiką bent jau su šeima paminim. Atsisėdam, kažką pasikepam prie lauželio, pašokinėjom per jį ir turim tokią tradiciją plaukti ežerų naktį. Iš vienos vietos sodybos pradedam ir ten tą reikia visą pusęsalį apiplaukti ir išlipi kitam krante. Tai toks.
6: Kaip apskritai, vat aš bandau suprasti, jaunimas, vis tiek tu turi daug laiko praleidusi su bendraminčiais, organizacijos, įvairuose visuomeninės organizacijose, ar supranta tą tradiciją joninių, ar ne, jaunimas? Ar toks galvoja, kas čia dabar?
7: Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku pasakyti, nes aš kažkaip niekada nešvenčiau su bendramžiais joninių. Tavis mane nesu matęs, kad jie susiburtų, važiuotų pas jonus, ar kad jonai kviestų kažkaip specifiškai. Aš esu pasikvietęs porą kartų draugų, bet tų vainikėlių pinimo ar ritualų kažkokių tai nepastebėčiau, kad labai daug praktikuoja jaunimas šiais laikais. Tos kaimo, miestelių, miestų šventės, jos dažnai būna susijusios su na, tokiais koncertais, būna suorganizuotas atlikėjas ar ten keli atlikėjai, galbūt kažkur taip autentiškiau, nu tautiškiau tos kapelos, visokios grupės, kurios tautinė muzika groja, bet kad nuo kultūros labai būtų kažkoks žydėjimas didelis šiuo metu, tai aš taip nepasakyčiau. Būna tie vainikėlių pinimai, būna tautiniais rūbais kažkas apsirengia tose šventėse, tai yra gražu, tai yra dalis, bet nežinau, ar tai yra tai, ką aš norėčiau.
6: Vilniuje tu vis tiek laiko praleidi daugiau mažiau ir ar Vilnius, aš bandau suprasti tiesą, kad aš atsimenu, kai tikrai labai švenčiama buvo sovietmičių, aš tą dar gerai prisimenu, tai buvo tokia joninės, tuo metu tai ir nebuvo jokia ten išeiginė diena, tiesiog, bet žmonės švesdavo, nu, tarsi už kažko reikėjo kabintis, už kažkokios lietuvybės, už kažkokių tradicijų, joninės buvo viena iš tų švenčių, kur gal net nelabai ten sovietai galėdavo prisikabinti, nu, jonai ir jonai švenčia, nu, laužai ten čerka vienas kitas padaro ir nieko nelabai ten kažkokį politinį aspektą, bet vis tiek ta tradicija jinai buvo puoselėjama ir iš kartos į kartą perduodama. Paskui keista, aš vat, tai, kas šventė mano aplinkoje, ten nustojo švesti ir, sakykime, ten, kur aš gyvenu užmestį dabar čia Vilniuje, arba ten, kur švesdavo, sakykime, sodų bendrijos, tos, jos jau kažkaip nebešvenčia. Ir aš galvoju, apskritai, vat, nu, kad rajonuose tu pasakoji, kaimiškose vietovėse, tai ten tikrai ne vieną joną surasi ir tai yra proga. Nu, kažkaip vat, pasidėt pašvest. O Vilniui, tau teko susidurti su joninėm kur nors, ar tiesiog tu vis tiek važiuoji visą laiką į gimtinį, ar čia nesvarbu, kas sostinėje vyksta?
7: Aš visą laiką kažkaip praleidžiu, kai vyksta joninės Vilniui, tai aš praleidžiu, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, šiais metais Vilniuje užgavenės.
6: Taip.
7: Tai tenais prie Nėrės buvo labai gražios užgavenės. Tai aš įsivaizduoju, kad kažkas panašaus gali vykti ir su joninėm. Tik tai, kad aš nesidominęs nuo man pačiam, asmeniškai nėra aktualu, aš esu užtikrintas, kur švesiu, su kuo švesiu ir kaip švesiu. Tai nepastebiu iš tikrųjų.
6: Bet toks patį įprasminimą savo turi joninių kažkokį, vat, kame, nu, aš suprantu, kad ten nu, jūs švenčia tradiciją ir organizuojat visą kitą, bet pačiam savo, vat, aš Jonas, aš kažkaip, ką aš tuo, vat, kuo aš čia ypatingas esu Jonas maždaug, nes ten, sakykime, dar kitą savaitę yra Petras Pol, nu, daug ten visokiausių Antaninės, aišku, ten tokios, bet nėra tokios garsios turbūt šventės triukšmingos kaip Joninės.
7: Na, man pačiam, tai, nežinau, aš visą laiką kažkaip bandau nuo joninių nesisavinti, tai joninės yra ir rasos, ir pas mus yra, tenai yra pasveikinami kartu, nu, kartu su joninėm dėl to, nes visai netoli tos šventės, ir dar turiu senelį Antaną ir brolį Antaną, tai viską taip sujungiam, bet joninės man pačiam tai yra gamtos pikas, tai yra, kai čia vat, birželio 21 diena yra vasaros.
6: Saulė gražata?
7: Ne, jo, iš principo saulė nustoja šviesti vis daugiau ir trumpiausia naktis.
6: Po joninių baigėsi vasarą, sako, yra toks jaus.
7: Na, gamta pasiekė savo piką, iš principo. Tai kiek turi ryšio su gamta ir kiek jauti tą visą jėgą gamtos, na, žinau, pavyzdžiui, eiti į pirtį ir vanotis yra pats geriausias laikas joninių vakarą. Tai aš savo kažkaip įprasminu per ryšį su gamta, tas joninės. Ir aš jaučiuosi pakankamai su ta gamta, nu, turintis ryšį, tai aš džiaugiuosi visą laiką per joninės, būna pakili nuotaika. Nėra taip, kad būtų liudesys, kad dabar viskas saulė išeina ir dabar ateina ruduo ir žiema ir reikia ruoštis niuriems laikams. Iš tikrųjų, galbūt kažkiek to ir yra.
6: Bet Rokiškis tinka šventimams.
7: Rokiškis tinka, jo, Rokiškis šiauriai. Čia mitologiškai būtų galima daug visko prigalvoti.
6: Mm. Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Jonas Trumpa, medikas, šiandien pas mūsų laidoje, tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvo Moksleivių sąjungos vadovas. Ir po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Persona grata.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, fotografas šiandien pas mus laidoje. Žmogus, kuris apie gamtą žino viską, arba bemaž viską, nes Selemonas yra per daug kuklus, kad sakytų, kad viską žino, bet mes žinom, kad jis žino viską.
3: Oi, Dieve.
2: Tai va, bet gerai. Čia, kadangi jau anonsas buvo vis tiek toks ir mes jį paskelbėme, Ar po Joninių baigėsi vasara, klausimas jisai nebereikalo iškilo. Aš atsimenu, kažkada tai dar sovietiniais laikais turėjau tokį draugą Latvį ir jisai ten labai, tas jų lygo šventimas Joninių yra ypatingai reikšmingas, nežinau, turbūt kelis kartų reikšmingesnis.
3: 12 kartų.
2: 12 kartų reikšmingesnis negu Lietuvoje. Latvijai, aš galvau, kad mes čia turim labai kokią tai ryškę, bet ten žiauriai. Ir jis grįždavo iš tų šventimų savo, sakydavo, nu, viskas vasara. Bet man įsiminė tais laikais, ten buvom jauni dar tada labai, ir kažkaip atrodė, kad kodėl taip pasakė, kodėl jiems tai atrodo, nu, ten saulėgrįža, visą kitą dienos vėl ten trumpėja, astronominiai dalykai, visą tai aišku, bet šiaip mes dar šiaip vasaros labai čia didelės nikiai neturėjom. Taip, jeigu laikyti kas lietuvių vasarą, kad ir liežu iškišus karštą ir gulėt prie jūros ir prie ežero.
3: Mes turėjom mažiau nei trečdalį vasaros. Nors šiemet prasidėjo apie gegužės 20, labai anksti, bet neužmirškim. O, Raigardai, beje, koks buvo pernai rugsėjis?
2: Šiltas buvo rugsėjis, aš atsimenu, buvo, mes kažkaip ten labai ilga prasitęsusi. Dabar keista, rudenis, ruduo būna labai šiltas. Ir pastaruoju metu aš nustembu, kad aš tokius prisimenu rudenius iš jaunystės, kai mes dar rugsėjo pirmą važiuodavo maudytis prie Baldžio ežero su alum. Tai čia rugsėjo pirmą dėl to, kad mokslo metai prasidėdavo, mes taip pačiasdavom maudydomės ir paskui tokio laiko neprisimenu, o dabar prisimenu, kad vėl rugsėjį dar ten labai ilgai.
3: Taip, tai norėjau ir pasakyti, kad vasara jau ne 3 mėnesius pas mus trunka, o 4 ir Dėl pilnai. Na, pasikeitė klimato kaita.
2: O jinai yra tikrai ta klimato kaita, ar čia kažkaip mistifikavo mes tą visą klimą?
3: Tai mes galim sutikt, nesutikt, bet tiesiog ji yra ir ji tiesiog...
2: Bet čia irgi turbūt praeiti metai gal išimtis buvo kokia nors, aš mat kitų neprisimenu. Aš prisimenu, žinot kokius metus? Aš prisimenu 19 metus, kai buvo... bent gegužės mėnesį karščiai nesusvietinė. Buvo gal 37 laipsniai. Mes dar kaip tik, aš atsimenu, dirbau televizijoje, ten dariau diskusijų laidas. Tai vat mes ten 2 ar 3 savaitės ištisai vien tik apie tai kalbėjom, nes gegužės birželio pradžia buvo iki 40 laipsnių. Galvojom, nu dabar taip jau
3: taip
2: bus visą laiką.
3: Taip pat klimato kaitos išraiška. Taip pat visą tai ne šiaip. Bet grįžkim prie tų joninių ir tos vasaros. Na, aš manau, kad mūsų klauso kažkas dabar, tai pasakykim tiesą, jokia vasara neįpusėjo. Šiemet manykime, kad vasaros vidurys bus apie Liepos 20 dieną, tik tai prieš pat Onines, Liepos 26 šventą Oną. Taigi dar labai labai negreit. Mes turim dabar na tokią brandžią vasaros pradžią, sakyčiau, o gamtoje ar yra tokios joninės? Na, galėtume sakyti, nėra, bet šiaip jau ta žyma yra, ką pats Raigardai ir ką tik sakei, būtent pradeda vėl, žodžiu, prasideda kelias vėl į tamsą.
2: O tai... kada mes padam jausti, vat jūsų akimi žiūrint, sutrumpėjusią dieną, nes kažkaip rūpjūtį tu jau jauti, kad jinai
3: sutrumpėjo. Praktiškai rūpjūčio pradžioje, kada valanda su trupučiu jau yra tuo metu.
2: Nors gilga dar palyginus, vat balandį, gegužė, mums ten ilgėjimas, jis gal tos dienos būna ir trumpesnis dar negu ten rūpjūtį, bet jau ten daug šviesos.
3: Taip, bet ypač tie žmonės, kurie turi kažkokius labai tradicinius kelius, pavyzdžiui, va, tuo metu išvažiuoji į darbą visada, arba tada ir tada grįžtų, arba na kažkas ir žmonės mato, fiksuoja, tai tiesiog visa tai vyksta, bet tai nėra ženklas, kažkokia riba gamtai, man atrodo, pačioje gamtoje dar viskas kyla aukštyn ir gamtoje negreitai taip pat pasijaus tas šviesos, žodžiu, mažėjimas. Todėl man atrodo, kad mes turėtume tik tai džiugauti, kad tiek šviesos, taigi daugiau kaip 17 valandų. Tai ko dar mums reikia? Prieš kalėdas bus 7 valandos 14 minučių, 10 valandų mažiau, žmonės gerieji, tokio džiaugsmo, tai, na,
2: bet va čia yra tos depresijos priežastys, nes žmonės pas mus pradeda labai anksti laidoti vasarą, prisigalvoti apie tai, kad ateis žiema ir taip toliau, ir va čia, kai mes suprantam, kad ateis žiema, tai jau tada pradedam ruoštis labai anksti, kas čia su mumis yra negerai?
3: Na, tikrai kažkas negerai. Matyt, savyje turim kažką keisti, nes turbūt nieko nėra klasiškesnio ir mažiau kintančio kaip gamta. Ir ne tai, kad vasara ilgesnė, tai, nes yra du tikrieji metų laikai, žiema ir vasara, kurie, na, aš kaip sakau, jie turi teisę iš rudens ar pavasario kažką pasiimti savo. Nes ruduo gali būti daug trumpesnis, pavasaris taip pat. O žiema, na, prisimenu, žinoma, ir tokias, kai iki balandžio vidurio sniegas gulėdavo. Ir ką tu jam?
2: Ir nieko tu jam.
3: Taip. Tai va, o dabar turim puikų ir ypač dabar tai tik džiugaut. Drėgmės buvo visi, tiesiog kai kas ir per daug gavo. Šilumos daugybė, viskas auga, gali žemogiaut, gali mėliniaut, gali lisėtis, gali šert uodus, labai toksai, sakyčiau, labai gražus gestas. Viskas gražu.
2: Reikia susirasti tai bjauresnė vieta drėgmės. Nes nekur nors ir atsigult. Taip. Ir tada bus visiems džiaugsmo uodams ypač. Bet žiūrėkit, jūs dabar kaip tik apie uogas. Ir apie šią savaitę, beje, yra žvejų diena. Jūs žvejys ar ne?
3: Oi, visiškai ne. Žuvį valgo ir labai mėgstu ją ruošti. Vėl, bet na, visai nesuprantu žvejybos. Nors aš, beje, biologijos studijos mano buvo ir būtent buvo ta specializacija ichtiologija ir hidrobiologija, nors aš ornitologas šiaip, bet aš praėjau kursus, laikiau daugybę egzaminų ir viso kito, bet nuo to žvejų netapo.
2: Žuvų pasaulis nuobodesnis negu paukščių, ar kaip?
3: Ne, jis įdomus, bet aš ornitologas.
2: Tai yra ten ir skraidančių žuvų vandenį.
3: Kažkur.
2: Galima sakyti irgi prie ornitologijos, bet apie žvejybą, apie, nežinau, o ką reiškia, kai sakote, vat, nesuprantu, ko ten nesuprantat, prasmės žvejybos ar ko
3: nesuprantat? Ne, nu, džiaugsmo aš nesuprantu. Aš,
2: nu, džiaugsmo, visa vyryje suprantu, aš irgi nežvejys.
3: Va, o kodėl? Tai...
2: Man per ilgai laiko reikia nieko neveikti, nu, žiūrėti
3: gerai,
2: plūdę labai.
3: Gerai, Raigardai, ar dabar futbolo čempionatas visas žiūrit?
2: Ne, aš žinau, nesuprantu to.
3: Na, aišku, suprantu, kad labai tyliai čia pasakyti. sakėt, kad draugai pažįstami negirdėtų.
2: Ai, jie žino viską. Aš tiesnai sakau tai, kad aš kai kurių sporto šakų tiesiog nesuprantu. Nesakau, kad ten ar blogos, ar kokios, bet man atrodo, kad turbūt ten trunka 1,5 valandos rungtynės. Nu, labai laiko daug atima, geriau kažkaip prie sienas dažyti.
3: Geriau pamieškeriuoti.
2: Ne, geriau eitų kiką nors nuveikti gero.
3: Bet... Na taip, tai... Taip jau yra ir tikrai ir pažįstu ir mano draugų vaikai, mano draugų, sakykime, sunelė Titas, kuriam dabar turbūt koks trečiokas ar ketvirtokas, aš net nežinau, nuo 5 metų, kur tiesiog nedreba vaikas ir 5-6 metų jis pats galėdavo ten keletą valandų sėdėti su meškerė ir nepagaudamas žuvies. Tai o kaip tą paaiškintų? Tai tiesiog...
2: Tai tipa, nieko, gyvenimas paaiškins, kada nors galbūt užauks ir nebebus žvejys, gal supras, kad... Nes aš irgi kažkada, tai, kai man buvo 7, 8, 10 metų, bandžiau būti žveju, irgi iš Lazdyno išsipjoviau kokį tai ten pagalį, tą žilką, kabliuką, niekad nieks nekimdavo, gal kokį ten kilbuką sugaudavo per 4 valandas. Bet, nu, vat, procesas kažką.
3: O bet paskui... būtent dabar taip pat visi dėl procesų jau nėra to, man atrodo, didžiojo tikslo parnešti namo ir pakloti tą didžiausią lydeką ar dar ką. Visgi tai yra tas džiaugsmas būtent na... Būtent
2: bet tai gal čia žvejoti. Žmonės praleidžia laiką vat gamtoj, santykyje su gamta, medituoja. Gal čia tokios meditacijos, reiškia, priemonė yra. Nes, na, yra apie ką pamąstyti. Aš pažįstu tikrai iš kelių žmonių, kur ten politologai, filosofai visokie ten sėdi ir medituoja stameškį. Ką žinau, gal visai įdomu. Nešaudot gyvulėlių irgi turbūt, ar ne?
3: Foto.
2: Taip. Nes tai žvejys, nes tai medžiotojas, grybautojas?
3: Taip, retkarčiais, bet nesu tas grybautojas, kuris na, galėtų pasigirti, kad suradau 1000 baravykų. Na, nesakau, tai kažkas sakys, tai mielasis, neišmanai, tai nereikia čia aiškintis. Ne, tikrai išmanau miškus, žinau kaip. Bet tiesiog man jų tiek nereikia. Aš žinau, kiek telpa mano džiovyklėje baravykų, žodžiu, nes žiemai čia jau tokia yra mano na, vyriškas ego, turbūt, bent jau paruošti baravykų ir kalėdų virtiniams, tai jau privaloma vyrui turėti. Tai ir viskas, ir retkarčiais. Na, aš kaip grybautojas turbūt juokingai daug kam turbūt atrodytų, nes dažnai, nu, sakykim, pintinėlė arba kibiriukas ant nugaros fotokrepšys, kitoje rankoje trikojas su kamera ir radęs gražų grybą, aš pirmiausia ant pilvo ir aplinkui jį fotografuoju ilgai, paskui sprendžiu, ar jį imti, ar neimti, nes gal per gražus tegul lieka.
2: O vat šitam kontekste mes esam vartotojų visuomenė vis tiek. Taip. Senai nebereikia nieko, nei mums žuvies, nei mėsos, nei grybų, viskas yra prekybcentriuose ir gana nebrangiai gal. Išteklių toksai naikinimas, ar čia nenaikinimas, nežinau, žuvis tai turbūt pagauna, paleidžia, dabar jau gerai, tokia mada atsirado, bet grybo tai nenurausi, atgal nebepasodinsi. Mes vartotojai esam gamtos labai didelis, kaip galvoja?
3: Labai įdomu, nes štai palyginkime dvi tautas. Mes esam, na, sakyčiau, turbūt labiausiai pašėlę grybautojai, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Žinoma, na, dar mūsų kaimynai Lenkai truputį. Bet antra, kaip atsvara, sakykime, švedai. Pas savo bičiulį Andersą, pamenu, vidury miško gyvena, sena sodyba, jis pats miškininkas. Ir sėdint pro langą žiūri ir čia pat eglės po eglėm. tokie raudonikiai ir tiek jų, kad na, tikra to žodžio prasme gali su dalgiu eiti. Ir jie aukšti, ir sveikučiai, ir gražus, bet jis jų nerenka. Tai sakau, Anders, ai ne, tai aš nusiperku. Kur? Nu, prekybos centre. Tai mes plėšiam lupam ir labai dažnai tiesiog, kai surenkam tą tūkstantį baravykų, paskui prasideda skambučiai visiems bandoma į piršto, kur dėt, nes nu kur dėt pusę automobilio grybų prikrauta. Kitas dalykas, na, Raigardai, turbūt irgi patvirtinsi, labai dažnai mes einame tik grybaut, mums nesakom, ot būtų skanu grybų paragaut ar dar ko, bet mes einam tiesiog kaip, na, kaip laiką praleis galbūt, ar reikia...
2: Netgi ne taip yra, aš girdėjau, kad nėra kas veikt, sako žmonės, taip sako, ten atėjo iškilauti, tai kažkaip tingi ką nors daryti, ten laužus kuriant ar dar kažką, tengi gamtoj galima knygą kokią paskaityti, ne, einam grybaut, nes nėra kas veikt, ne tai, kad trūksta maisto, bet, nu, vat, iš neturėjimo ką veikt važiuojam grybaut. Kaip čia laiką praleisti kažkaip, kad nenobodu būtų?
3: Taip, iš tikro. Ir dabar visi klausė ir šiandien skambino iš vieno rajono laikraščio redakcijos apie meškas. Tos meškos dabar lietuviams yra didžiausia kliūtis. Kliūtis ko? O kaip mes grybausim? Ir na, aš pasakoju, kad Estijoje yra iki 800 meškų. Estija mažesnė už mus, na, miškų daugiau, didesnis plotas santykinai yra, bet...

0: omeninė lingvistika, nes iš tikro taip mums...
1: Tai gal ir negrybavo dėl to, kad meškų atsirado?
0: Ne. Meškos tikrai nesvajoja apie susitikimą su žmonėm. Bet aš tą jau esu kartojęs, bet dar kartą pasakysiu. Visos meškos, kurios, apie kurią sužinota dabar, o jų yra tikrai aukštaitijo, ypač švenčionių ir Ignalinos krašte, net Anykščių, žodžiu, Ukmergės, daug kur, Biržų krašte, žodžiu, visos jos yra nufotografuotos kamerų, kurios tai medžiotojų palikta, tai šiaip prie sodybų žmonės, na, pasieniečiai.
1: O tai ką daryt, mešką vat, sutikai miškė, pavyzdžiui, labas sakyti, ar ne, ar geriau?
0: Na, galima sakyti, jeigu tuo metu dar bus dievas kalbos dovanos nedėmės. Bet yra kitas dalykas, būtent reikia sakyti, nieko nereikia į jokius medžius lipti ir nereikia nieko bėgti. Meška gali būti, na, kaip sakyti, gal į kažkokį ten kelmą varto, gal dar kas, gali neišgirst, jeigu tu miško ten ta keliu savo ramiai eini ir tiesiog, nu, garsiai pradėt kalbėti arba kažką nešaukti, nerėkti, ji ir meška kaip vėjas bus pradingusi. Žodžiu, ji turi suprasti, na, bet nu, aš tik pratęsiu, kad niekas tos meškos gyvai ir nematė. Ir šiemet, sakykime, taip ir nesutiko. Ir joks fotografas Lietuvoje jų dabar šmirinėja ir tyko. Ne vienas ir nesutiko ir nenufotografavo tos meškos. Vis todėl, kad jos pačios, joms kažkaip laimingai pavyksta išvengti kontakto su žmonėm. Tai yra jų siekis.
1: Leonai, kas jums yra geras kadras? Jūs fotografas esat. Nes aš galvoju, yragi žurnalai tie visi, National Geographic, tai tam toliau jau turbūt surasti bet kokį gamtos gyvį, kuris nebūtų kaip nors nufotografuotas visai su visokia optika ir su visko, nu, turbūt neįmanoma. Vat jums pačiam, ką reiškia geras kadras?
0: Raigardai, tu teisus. Man toks kadras, pirmiausia, man pačiam. Aš labai reikliai, labai gerai yra tas, žinot, klavišas delit. Jeigu kas spaudė dabar, ištrynė ir ramo. Man jisai turi būti labai kokybiškas visų pirma. Ryškumas turi būti, jis turi kažką pasakyti. Na, bet žinoma, šiais laikais šiaip jau nufotografuoti bet ką, ar tą pačią bitę, ar mešką briedį, šiaip savo stovinti, jau nėra siekiamybė, kažkokia turi būti
1: kompozicija viskame.
0: Taip, arba ekspresija, kažkas tenai, gal bėgantis, gal šokantis, gal skrendantis, gal kažkoks. Kitas dalykas, na, galbūt tie, kas tik fotografuoja, jiems yra dar sunkiau. Man, kadangi aš, kaip sakant, na, žinot, yra toks liaudiškas, kad turiu sagą, tai švarką visada prie jos prisiūsiu. Tai aš, na, kadangi rašau, tai žinau, kad, na, aš jau prie gero savo kadro tikrai galiu, na, parašyti straipsnį.
1: Dėkui, Selemonai, kad atvykote, linkiu jums gražios vasaros ir gerų kadrų, kad visą laiką objektyve vyktų kas nors. Tai, vat, kaip sakoma, į tą šautuvą neškitės į gamtą ir džiuginkit ir save, ir mus, nes iš tikrųjų tai, ką jūs darot, visą laiką būna labai smagu. Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytas, fotografas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Persona Grata. Iki kitų kartų.
2: Reklama. Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba. Savi

0: svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Čia žinių radijas.